0: 11時30分から。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: Find new perspectives to broaden your horizon.
2: Step 1
1: Step 1ゴーチャンモーゲン。6月1日月曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
1: ここからは J-WAVE STEMP 1。サシャです。
3: ゴーチャンモーゲン。ノイハウスモナです。
1: さて、今週は6月12日金曜日公開になります映画、マイケルムビチケを毎日プレゼントするんですね。私も、ちょっと早めに見させていただきましたけど、めちゃめちゃ、最高です、
3: はい、
1: アメリカでもあのボヘミアンラプソディを2倍上回るスタートということになっておりまして、世界中で大ヒット中です。マイケル・ジャクソン、ビート・イット。

0: マイケル・ジャクソン・ビーデン映画マイケルのムビチケを今週は毎日プレゼント、特製ステッカーもつけてのプレゼントとなりますので、ぜひ応募お願いします。また後ほど詳しく。さて、今日の天気ですけれどもね、まあ、ちょっと台風も気になるところではありますけれども ね、一番関東に近づきそうなのは、まあ、後ほど触れますけど水曜日ぐらいかなというところではありますが、今日の関東は、まあ、高気圧に覆われておおむね晴れるということで、晴れ昼過ぎから時々曇りなので、午後になるとちょっと雲が増える時期もある、時間もあるかなというところですかね。降水確率は1日を通して 0% です。風がやや強いかなという、そんな天気になりそうですね。日中の最高気温は一気に31度まで上がるということで、これ昨日と同じぐらいなので2日連続の真夏日になる予想なんですね、うん、内陸部だと35度近くまで上がるところもありそうですから、熱中症対策もお気をつけてください。忘れなくです。
1: はい、
0: はい、さて今日の番組、9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 お笑いコンビ男性ブランコ平井正明さんの学びです。
1: 10時10分頃からの On the Edge、 今週の投資企画、半球取らないと地獄に落ちるわよ。今日月曜日は半球を取ってでも行ってほしいマーラー

0: ン屋さんをご紹介します。
1: 10時40分頃 Everybody Summer Sonic サマソイの思い出メッセージご紹介します。
0: 11時15分頃からの Music Plus One、 マクドナルドの CM ソングでも話題、ロックバンドのド発展が登場です。そして12時30分頃からはあなたのお昼におすすめの曲をミュージックシェアしてください。
1: さらに今週はですね、各曜日ごとにメッセージを募集します。本日のテーマは半休取ってでも行ってほしいおすすめ飲食店、
0: うん、
1: はい。オンディエッジのコーナーではマーラータンのお店を紹介しますけれども、行きつけのマーラータン屋さんも教えていただきたいですし、さらにネクストマーラータンともいえるブーム前夜の飲食店などなど、あなたがおすすめする飲食店とお昼に聞きたい曲のミュージックシェアも合わせて、あの番組後半ねミュージックシェアもやりますからね、ぜひ教えてください。送ってください。
0: メッセージは番組のホームページのメッセージトゥースタジオ宛てにお送りください。または X でステップ1813をつけてポストも OK です。
1: はい、メッセージいただきますと、毎日1名様に6月12日公開の映画マイケルムビチケン、こちらをですね、特製ステッカーと合わせてペアでプレゼント。
0: Back to music for now on J-Wave Step 1。 6月1日、6月スタート、そして週の始めでもあります。さあこちらクイーンですけれども、日本語のタイトルがこちらなんですね。地獄へ道連れ。 Another one bites the dust on 81.3 Let's go.

0: from Queen to Queen. こちらはラナ、Drama Queen。9時11分です。
1: それでは一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start Up。
0: 医療サービスに支払われる診療報酬、今日から改定。これに伴い診察料など引き上げ。台風6号、今日沖縄、奄美に接近。あさってにかけて西日本から東日本に近づく恐れ。サッカーワールドカップ壮行試合、日本代表、アイスランド代表に1対0で勝利。
1: はい、まずはですね、医療サービスの診療報酬ですね。これはだから、お医者さん、病院側が受け取る金額があるということですね。結構本当に病院の今ね、経営も大変だっていう話も聞きますけどね。今日6月1日から改定、患者が負担する初診料、再診料、入院時の食事代などが引き上げられるということだそうです。物価高騰、職員の賃上げに対応できるようにするのが狙いということだそうですね。
0: はい。
1: 今回の改定で3割負担の外来患者だと多くの場合初診料は57円、再診料21円増えるんだそうです。はい。続いて気になる台風ですね。現在台風6号ですけれども、宮古島の東南東およそ210キロのところにあるんですね。時速15キロで北に進んでいて、中心気圧は975ヘクトパスカルなんですが、これがですね、予想円がかなり小さいので、ということは、進路がほぼほぼここだろうということになるわけですね。予報円が大きいと、進路が読めないってことになるんですが、勢力とは関係ないですからね。予報円が小さくても勢力が強い可能性があるんで、小さいんで、なんか小さそうっていうんじゃないんで、そこはお気をつけいただきたいと思うんですが、で、おそらくこのまま、北東方向に進んでいって、真ん中を通るとすると関東のすぐ南の太平洋を通過していくんじゃないかということが予想されるんですが、大体ですね、3日のに、未明ぐらいには近畿地方のすぐ南を通過して、関東に一番影響するのはこの3日水曜日が一番影響が大きくなるかなというところですね。4日には抜け始めて、4日の朝はもう影響も少し、波とかはね、海は別ですけれども、陸上に関しては少し影響も少なくなってくるのかなというふうに予想されますが、すでに今はね、もうその、沖縄奄美地方は本当に強い雨風に、これはね、気をつけなければいけないという状況になっておりますので、そちらの方面に行かれる方とか、エリアフリーで聞いてる方は本当にお気をつけいただいて、最新情報を必ず聞いて身を守っていただければ。

0: と思います。またあの遠くてもね、暴風とかうねりの波はありますからね、海にも近づかないようにしていただきたいと思います。それはあのこの南西諸島だけではありませんね。で、この影響でひょっとするとこの電車や交通機関に影響が出るかもしれないということも考えられるわけですね。 JR 東海ですが、この6号の接近に伴って明日夜ですから、火曜日の夜から明後日いっぱいに、だから、火曜の夜から水曜日いっぱい、急な運転の見合わせや行き先変更、それに運休が発生する可能性があると。まあ、これ本当進路と勢力次第なんですよね。なので、まあ、計画運休は予定していないということだそうですが、特に出張の予定とか入れられている方はですね、ちょっと十分にお気をつけいただく、など最新情報を見ていただきたいと思います。またですね、日本航空、全日空も沖縄を発着する便に今欠航が相次ぐなど大きな影響も出るんだろうということになっております。こちらも、行かれる前に必ずご確認ください。
1: はい。はい、
0: さあ、そしてサッカー日本代表ですね、いよいよワールドカップ、はい、北中米で開催ということになりますが、その前の国内最終戦、国立競技場で行われましてね、アイスランドと対戦、1対0で、小川航基選手のねゴールで勝利ということで、国内での優勝の美を飾って、これからいよいよ海外に行くということですが、もう一つね、吉田麻也選手のね頭10分のねプレーが本当素晴らしかったですね。キャプテンのみんな全員、あのアイスランドの人も並んで全員と握手をして、そして見送られる形で、キャプテンマークを遠藤航選手に渡し、そして、森保監督とも、抱擁して、そして、まあ、あとは後輩たちに託したということで、日本代表としてキャプテンとしてね、長く貢献してきました吉田麻也選手の粋な、はい、演出での、ね、こう、送り出しという形になりましたね。はい、ちなみにワールドカップは15日ですね、6月15日1次リーグ F 組初戦、強豪オランダとの対戦からスタートとなります。その前にあの練習試合も向こうで、予定されております。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

0: POP そのサウンドトラックから Crash and Anderson Park Flashing Lights 9時19分
1: J-WAVE Step 1
2: Step 1
1: On 81.3

0: お送りしたのは、ヴァウンディ、新曲です。気まぐれ。まあ、先ほどね、日が長くなったって話もしましたけど、もう一つ、昨日はね、ブルームーン。綺麗でしたね、満月。大きかったなぁ、ね。昨日お台場から帰ってきたんですけども、レインボーブリッジの後ろにブルームーンみたいな。運転中だったんで、写真撮れなかったんで、心のシャッターだけ切っておきました。9時28分です。
1: J-Wave Weather Information。
2: 今日の関東南部は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。この時間の都心の気温は29度、最高気温は31度と2日連続の真夏日となる予想です。内陸部では35度近くまで上がるところもありそうです。熱中症と紫外線対策を万全にしてお過ごしください。午後は南寄りの風が強まるところがあるでしょう。明日は雲が広がり、午後は次第に雨の範囲が広がりそうです。都心の最高気温は27度の予想です。水曜日は台風6号が暴風域を伴ったまま関東南部に接近する恐れがあります。雨や風が強まって大荒れとなり、警報級の大雨となるところもありそうです。最新の情報をこまめに確認し、早めの対策を心がけてください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム、黒塚麻耶さんでした。

Olivia Dean Baby Steps。 小さな、まあ、赤ちゃんのようなね、こうステップを丁寧に重ねて失恋から立ち直るという曲ですけれども、大きな目標を達成するには小さな積み重ねが大事ですね。今日も一緒に一歩一歩 Baby Steps。

0: く9時35分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。男性ブランコの平井正明です。
2: はい、お笑いコンビ男性ブランコ平井正明さん、大学の演劇サークルで出会った浦井紀弘さんと平井さんで結成されたんですね。2010年に NSC 大阪校ですから吉本ですよねに入学しまして、2011年にプロデビュー、過去にはキングオブコント M1 グランプリの決勝にも出ております。
0: そんな平井さんに今日は人生に影響を与えた出会いについて伺いました。
1: 私の人生に影響を与えた出会いというと、劇作家の後藤博人さんです。劇作家兼演出家さんでもあるんですけどもね、僕はもう大学時代にお会いさせてもらって、ワークショップかな、後藤さんの初めてお会いして、その大学時代の先輩に、その当時後藤さんが所属していたパイパーという劇団がありまして、その演劇作品の DVD 借りて、それを見た時に衝撃受けて、演劇はそこまで知識もなくだったんですけども、もう演劇ってこんなに面白いんだと。でさらにその演劇っていうものは、まあ感動もするし、怖いシーンもあったりだとか、さらに面白いシーンも、もういろんなものがもうたくさん詰まっている作品だなということを学びまして、で後藤さんの言葉でね、まあ稽古の段階で 60% までいけばいいと、あとは舞台に実際に立って目の前にいるお客さんと共に 100% にするっていうので、まあ多分これはコメディについて言ってらっしゃった言葉だと思いますけど、まあそれがまあ一応コントにももちろん通じる面もあるので、その考えを、まあその稽古 60% で本番で 100% にするっていう、その考えは今でも自分の心の中の根底に流れている考えでございます。そういう考えを持つことによって遊びができたというか、余裕が生まれたじゃないですけど、やっぱこの完璧にしようって言ったら、結構ミスに対してうわやってしまったって言って、もう本当に立ち直れないぐらいになったりするんですけど、いわゆる芸人が言う平場っていうんですかね、普通通常の別にネタじゃない部分、平場の部分でもなんかそういう心持ちでいるのは、完璧であろうとしすぎないっていうのはなんかっていうことなんだと思うんですけど、そこの周りの空気感とか、周りの仲間たちとの呼吸の感じとかを見ながら立ち振る舞わないといけないんだなっていうのを感じましたね。
0: 平井さんの人生に影響を与えた人物は劇作家の後藤博人さんでした。まあね、こう完璧ガチガチに作り込むってなるとね、何かしらのハプニングがあった時にそれに対応する余地というか余裕がない、そうするとやっぱそういうミスにもね敏感になってしまうっていうのはあるでしょうね。
2: そうですよね。まあ、どうしてもその場の空気で生まれるものっていうのがあるから、まあ、そこの逆に言うとこう、まあ瞬発力みたいなものも、まあ、大事だったりするのかなと、まあ、これあの演劇の場合の例でしたけれども、例えばね営業に行った時の、まあ、営業先のトークとか、あとプレゼンなんていうのもね会社の中であったりしますけど、あんまりガチガチにもう一言一句読んでいくと、あれこれ伝わってないなっていう時に軌道修正が効かなくなっちゃったりとか、まあ、だからあの丸々文章をね書くんじゃなくてキーワードだけにしておくとか、まあ、そういうことも含めていろんな、まあ、その人なりのやり方があると思うんで、これが正解ってことはないと思うんですけど、心持ちとして 60%、うん、これは決してあの準備をしなくていいってことではなくて、ここまで、あとはその場の空気感、挨拶とかもね、人が集まった人たちによっても年齢層とかによっても、まあ、つかみの挨拶は変わってくるでしょうし、うん、みたいなところはねやっぱり余地が残るのかなっていうふうに思いますけれども、まあ、こういった部分は日頃の私たちの仕事も、そしてこういった演劇もある意味同じかもしれませんね。そして平井さんには今週選曲もお願いしてます。
1: 今日私が選んだのはマナコアラタの野原では海の花。

0: 足尾です。まなこくんはですね、友人のアーティストさんでですね、まなこくんの、お兄さんかな、歌詞はお兄さんが作られた歌詞と、そこにまなこくんの作った曲とその歌声が胸を震わせてくれるシンガーソングライターさんでございます。それでは聴いてください。まなこ新たで野原では海の話を。
1: もはや我慢することばかりさ、いい加減限界が来たんだ。そう言って彼は仕事に戻った。

0: 平井さんが選んでくださったのはマナコアラタ、野原では海の話を。
1: さあ、そして平井さんからのお知らせもあります。
2: 男性ブランコの単独公演ねんぽぽというものがございまして、6月末から7月にかけまして、京都では京都府立文化芸術会館、東京では飛行船シアターで開催いたします。計16公演で、東京はですね過去最大規模の公演数となっておりますので、まだまだちょっとお席余裕ございますので、ぜひお足をお運びいただけたらなと思っております。とてもほのぼのとしたとても素敵なコント単独になるんじゃないかなという予感がしております。僕ら単独ライブと銘打つものは全て新ネタなので、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います。よろしくお願いします。
0: 男性ブランコ単独公演ねんぽぽ、6月30日から7月15日まで京都と東京の劇場で開催です。見に行ってみてくださいね。
1: はい、エクスペディア Listen and Learn、 明日も平井雅昭さんが担当です。どんな学びと曲をシェアしてくださるのかお楽しみに。
3: エクスペディア Listen and Learn on 81.3 J-WAVE。

10時45分です。6月13日お台場のトヨタアリーナ東京で開催されるミュージカルオードジャパンですけれども、なんと洋楽アーティストとして初のパフォーマンスが決まりましたのがサム・スミスなんですね。およそ2年8ヶ月ぶりの来日でのパフォーマンスになります。サム・スミス I'm not the only one。

お送りしたのは Sam Smith I'm not the only one、そのミュージカルオーズジャパンなんですけれども6月13日ですけれどもね、実は無料ライブ配信もされることになったんですねラジコでね、というわけでタイトルがですね、ミュージカルオーズジャパンの、これですねオーディオライブということでタイトル名がプレミアセレモニーという前半戦とグランドセレモニーという後半戦

0: があるんですけど、前半戦のプレミアセレモニーの MC 私がですね、まあ、のラジオ総出ということで、東京ヘムのですね浜崎美穂さんと共に担当することになりました。
1: 楽しみですね。
0: はい、後半はちなみにあの柿花さんがね担当するというんですけれどもね、まあ、ラジオ総出で、まあ、このイベントを盛り上げていくということで、ぜひラジコの音声でミュージカルウォッチジャパンを聞いていただければ嬉しいです。9時50分
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
3: 東名高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ、海老名サービスエリアで2キロの渋滞。東京インターから厚木インターまでの所要時間は40分です。上りは首都高速3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロの渋滞。東名川崎インターから渋谷までの所要時間は35分です。首都高速道路の都心環状線外回り芝公園での事故の処理が先ほど終わり、この影響を受けた羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションで4キロの渋滞。平和島から浜崎橋ジャンクションまでの所要時間は35分です。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが川島インターの事故の処理が終わり6キロの渋滞、海老名ジャンクションでは2キロ渋滞しています。京葉道路の上りは貝塚トンネルで乗用車2台の事故のため4キロの渋滞です。一般道路の状況です。国道357号線の千葉市方面に向かう東行きは千葉県浦安市舞浜で工事が行われているため断続的に東京都江東区夢の島付近まで5キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの高島でした。
0: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。はい、鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです。
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、なんと交通事故が0件になったんです。
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、うん、
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
1: ありがとうございます、
0: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は、鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至った、うん、とのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです。で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください。はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで、2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ。お電話注文限定、決算大感謝祭。ご注文時にラジオを聞いたで、はい、10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害虫機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時

6月1日月曜日、時刻は午前10時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りします。グーグーラジオ月曜日担当の神崎陸です。さて、6月に突入しました。皆さん、今月も元気いっぱいに頑張っていきましょう。さて、今スタジオから見える外の様子は青空が広がっています。今日の横手市、日中の最高気温は32度、真夏日でございます。今日のお天気は晴れ、夜曇り、この後の降水確率は 0% です。今日は暑い一日となりそうです。どうか皆さん、水分補給と塩分補給こまめにお願いいたします。さあ、そして先ほど9時台の気温がもう早くも24度でございました。いやー、なんか今日は外でお仕事されている方、特にもう汗の一日となるのではないでしょうか。どうか皆さん、こまめに休憩挟みながら今日はお仕事頑張っていきましょう。また日差しも強いですので、紫外線、日焼け対策もバッチリと行ってお仕事頑張ってほしいなと思います。さて、今日6月1日は気象庁が定めた気象記念日や、郵政省、現在の総務省が制定した電波の日となっております。他にも写真の日や真珠の日、麦茶の日など多くの記念日に制定されています。ぜひ皆さん、他にも何か記念日あるかなと思ってね、お時間のある方は検索してみてください。今日も午後1時まで生放送でお送りしていきます。お昼の情報番組グーグーラジオ、皆さんからのメッセージやリクエスト曲もお待ちしています。横手鎌倉 FM のホームページリクエストフォームからどしどしお寄せください。それでは、グーグーラジオ10時台のラインナップです。この後すぐ交通情報、15分頃今日の横手の動き、10時30分頃みんなの情報コーナー、10時45分頃お知らせ、今日もラインナップ盛りだくさんでお送りしていきます。皆さん、どうぞお付き合いください。

はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線、北上線は通常通り運行しています。北上線は設備メンテナンスのため、明日6月2日から4日、7月9日と10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。続いて宇後交通からのバスの運行状況です。市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日および祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しています。以上、宇後交通からのバスの運行状況でした。今スタジオから見える外の様子は青空が広がっています。今日の横手市日中の最高気温は32度。どうか皆さん、今日もこまめに休憩を挟みながら時間と心に余裕を持ち、安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。

0: お送りしたナンバー、緑黄色社会、サマータイムシンデレラでした。CM の後、今日の横手の動きです。
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずは、カタカナでリスラジと検索。
2: 横手 POE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
3: 第1第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
4: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
5: ぜひお聞きください。
0: うちの会社横手市勤労者互助会に入ってるから福利厚生いいんだよね。
6: 例えば
0: 共済金とかお店で結構な割引が効くとか、それにレジャー施設の割引もあって家計に優しいんだよ。横手市勤労者互助会。
7: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

時刻は10時14分です。この時間は今日の横手の動き紹介します。はじめに休館のお知らせです。横手市公文書館、御三年合戦金沢資料館、雄物川郷土資料館は本日休館です。また各図書館、横手市生涯学習館、青菜も休館となっています。続いて秋田県立近代美術館で、親愛なる友

ヴィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家、ヴィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されているゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し、学び、楽しむことができる展覧会です。親愛なる友、ヴィンセント動くゴッホ展は7月20日まで。また、6階展示室では2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。2026コレクション展第1期絵画に息づく物語は7月12日まで。続いて横手市増田漫画美術館からのイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉。生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催しています。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いは6月21日まで。また2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。漫画の中の暮らし展衣食住は7月20日まで。以上、ここまで今日の横手の動き紹介しました。さて、改めておさらいいたします。今日は休館、横手市公文書館、御三年合戦金沢資料館、雄物川郷土資料館、また各図書館と横手市障害学習課青菜も休館となっておりますので、今日利用しようかなと思っていた方はぜひ明日以降ご利用ください。今日も横手市内いろんなイベント展覧会が開催されております。今日ゆっくりとお休みだよっていう方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今日はお天気がいいので最高のドライブ日和、そしてお出かけ日和となりそうです。今日はお仕事だよっていう方はぜひ時間を見つけて、またはね、お休みの時を利用してお楽しみいただきたいと思います。

0: 送りしたナンバー、ラジオネーム、春さんからのリクエスト、嵐、感謝感激、雨嵐でした。CM の後、もう一曲お送りした後、みんなの情報コーナーと続きます。
1: 横手鎌倉 FM では、地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティスポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会室ね。
2: いやそうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 東海理科東北って知ってる？
7: 東海理科東北って
8: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって
6: まずは東海理科東北で検索。
9: ツッチーの語るべ横手。

0: の言葉っ子、
1: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
0: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
1: 口出たいなんす。

時刻は間もなく10時30分になるところです。この時間はみんなの情報コーナーです。はじめに横手保健所からのお知らせです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が制定した世界禁煙デーです。また厚生労働省は5月31日から6月6日の1週間を禁煙週間と定めています。今日は今年はみんな知ってるタバコのルールをテーマとし、禁煙と受動喫煙防止を呼びかけています。タバコにはニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。本人はタバコを吸わなくても、身の回りのタバコの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と

います。受動喫煙は周囲の人にも悪影響を与えます。肺がんや心臓病、脳卒中などにかかりやすくなります。望まない受動喫煙をなくし、大切な人の健康を守りましょう。タバコの煙が健康に与える影響について考え、禁煙や受動喫煙防止に取り組んでみませんか？横手保健所からのお知らせでした。

続いて第54回横手地域市民文化祭実行委員会から文化祭参加募集のお知らせです。恒例となっております横手地域市民文化祭も今年で今年度で54回目を迎えます。展示部門は10月10日土曜日と11日日曜日の両日、日発ワイワイプラザと横手市障害学習館青菜を会場に、またステージ部門とお茶席部門については翌週の10月17日土曜日と18日日曜日の両日、横手市民会館を会場に開催します。横手地域在住の市民、または横手地域を拠点として活動している個人や団体であれば、どなたでも参加できます。お申し込みについては、参加申し込み書に必要事項を記入の上、横手地域内の各地区交流センターに提出してください。なお、申し込みの締め切りは6月19日金曜日です。日頃の精進の成果を披露し、私たちと一緒に文化祭を盛り上げていきましょう。たくさんの皆さんのご参加をお待ちしています。お申し込みについてのお問い合わせは、電話番号 0182-32-2718、 32-2718、 横手地域課地域協働係までお願いします。第54回横手地域市民文化祭実行委員会から文化祭参加募集のお知らせでした。

続いてエムズローズガーデンからのお知らせです。ローズガーデンでバラの鑑賞をお楽しみください。6月6日土曜日から14日日曜日まで午前10時から午後4時となります。場所は横手市大森町のリビ用店サロンドエムズのバラ園がメイン会場となります。6日、7日、13日、14日は会場周辺でもミニコンサートなどのイベントが開催されています。料金は無料です。お問い合わせは電話番号 0182-26-3318 0182-26-3318 サロンドエムズ松淵さんまでお願いします。色とりどりのバラが香り立つ癒しと華やぎのローズガーデンへぜひお越しください。エムズローズガーデンからのお知らせでした。

続いて猫の写真で譲渡会についてのお知らせです。横手市浅前の中廟神社2階で譲渡会と譲渡会&講演会を開催します。本物の猫はいませんが、保護している方が猫の日常を撮った写真や動画を会場内に準備し、新しい里親さんとの出会いを楽しみにしています。講演会ではご自身も高齢の猫と暮らしている

ペットロス療法士の高橋玲子さんから人も猫も幸せに暮らせるためのヒントが聞けます。同時にミニ猫マルシェ里親相談会も開催予定です。猫の写真で譲渡会は6月6日土曜日午前10時から午後4時まで開催します。講演会は午前11時からと午後2時からの2回です。お問い合わせはエンジェルキャッツ支援隊伊藤さん、電話番号は080-1817-0500 080-1817-0500 または松井さんまでお願いします。松井さんの電話番号は090-3362-8911 090-3362-8911 です。猫の写真で譲渡会についてのお知らせでした。

続いてカフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせです。カフェ&バーザ・自由庵は5月でプレオープンから丸4年、まだまだ進化途中です。プリプリのエビが美味しいガーリックシュリンプボックス、牛肉 100% のハンバーグ、ロコモコなどを楽しめるランチタイムは週末の金曜日、土曜日、日曜日のみの営業となりました。月曜日、火曜日、水曜日はご予約で営業します。紫芋を使用した芋揚げ、揚げ紫、モンレニオンバニラと北海道産生クリームをブレンドしたロイヤルバニラソフトクリームもおすすめです。気になる飲み放題プランはたっぷり2時間30分、町内会や職場の飲み会、女子会やにぎやかなスポショー、部活動の親子会など高校生コース、小中学生コースも人気です。お席の方は1回40名、2回24名様まで予約可能です。お昼から夕方はランチやスイーツ、ドリンクを楽しむカフェ、夜の部はゆっくりお食事や仲間で乾杯ができる自由な飲食店ザ・自由庵にお立ち寄りください。場所は蛇の先橋たもとの青い建物です。車は10台駐車可能です。ディナータイムはゆっくり夜10時まで、定休日は毎週木曜日。ここでリスナープレゼントです。ザ・自由庵ディナータイムお食事券2000円分を5名様にプレゼントします。宛先は、郵送の方は郵便番号013-0036、横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM まで。ファックスの方は0182-388-8856、ファックス番号は0182-388-8856。メールの方は info@fmyokote.com、 メールの方はすべて小文字で info@fmyokote.com。 応募の際はお名前、連絡先、電話番号をご明記ください。こちら応募の締め切りは6月15日必着です。なお、ご応募は横手鎌倉 FM にお食事券を受け取りに来られる方に限らせていただきます。カフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせでした。さて、みんなの情報コーナーでは地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など多くの人にお知らせしたい情報、幅広く

く募集しています。料金はかかりませんので、ファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。なお、みんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM 電話 0182-38-8855 0182-38-8855 までお気軽にどうぞ。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。

0: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全政競争をしていきます。
1: もっと教えて横手市議会、毎月第2、第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
2: くっ、なぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
3: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
2: そうか、足りないのラジオか。じゃ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
3: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
2: ラジオは 77.4MHz。
4: 月々横手焼きそば、横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回、金曜午前11時30分から。

時刻は10時47分です。ここでお知らせ。この時間はお知らせをいたします。はじめに番組変更のお知らせです。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送します。本日6月1日午後2時からは市長所信説明、6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。横手鎌倉 FM から番組変更のお知らせでした。続いて第62回全県中学校春季バレーボール横手大会の結果についてお知らせします。5月30日土曜日、横手体育館と横手北中学校体育館で開催したバレーボール横手大会の優勝は男子十文字中学校、女子は横手明豊中学校でした。第62回全県中学校春季バレーボール横手大会の結果についてお知らせしました。

11代ラストナンバー桑田佳祐、声に出して歌いたい日本文学。さて時刻は10時57分です。今日も午後1時まで生放送でお送りしていきます。お昼の情報番組グーグーラジオ、この後も引き続きお付き合いください。さて現在の横手市の気温26度観測しております。どうか皆さんこの後もどんどんどんどん気温上昇していきますので、水分補給忘れずにお願いします。それではまた11時にお会いしましょう。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
2: ほほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。
0: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 夕方に横手の情報丸ごとナビゲーションするゆうなび、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
4: 斉藤キングの夕ご飯。
5: 斉藤です。
6: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
5: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
4: いただきます。
0: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。6月1日月曜日、時刻は午前11時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。お昼の情報番組グーグーラジオ、月曜日担当の神崎陸です。さて、早いもので時刻は11時を回っております。皆さん、お仕事の調子はいかがでしょうか？今仕事を始めたよ、そしてラジオつけたよっていう方はもちろん、先ほど10時台からお付き合いいただいている方も、今日も午後1時まで生放送でお送りしていきますので、お時間の許す限りお付き合いください。さて、今日は朝から気持ちのいい青空が広がっている横手市。今日の日中の最高気温は32度の真夏日です。先ほど10時台は26度を観測しておりました。この後もぐんぐん気温が上昇していきます。ぜひ皆さん、お仕事忙しいと思いますが、こまめに休憩を挟みながら水分補給と塩分補給を忘れずにお願いします。ではここで番組変更のお知らせです。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送します。本日6月1日午後2時からは市長所信説明、6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので、 J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。横手鎌倉 FM から番組変更のお知らせでした。今日の生放送が終わって、午後2時からは市長所信説明があります。またその後6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。この日は通常番組を変更して放送いたします。皆さん、ぜひラジオで横手市議会お聞きください。それでは Google ラジオ11時台のラインナップです。この後すぐ今日の横手の動き、11時20分頃天気情報、11時30分頃今週の774星占い、11時45分頃みんなの情報コーナー。今日もこの時間もラインナップ盛りだくさんでお送りします。皆さん、どうぞお付き合いください。

この時間は今日の横手の動き紹介します。はじめに休館のお知らせです。横手市公文書館、御三年合戦金沢資料館、雄物川郷土資料館は本日休館です。また各図書館、横手市障害学習館、青菜も休館となっています。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されているゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展は7月20日まで、また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。2026コレクション展第1期絵画に息づく物語は7月12日まで。続いて横手市増田漫画美術館からのイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催中です。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いは6月21日まで。続いて2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。漫画の中の暮らし展衣食住は7月20日まで。以上、ここまで今日の横手の動き紹介しました。

0: お送りしたナンバーはラジオネーム小野場パパさんからのリクエスト、山下達郎ライドオンタイムでした。 CM の後もう一曲お送りし、天気情報と続きます。
1: サンサンサンサン横手、
2: 横手市上里にあるサンサン横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話 0182-33-8033 まで。
1: サンサン横手
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

時刻は11時20分です。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市に警報注意報は発表されていません。午前11時現在の気温は27度です。外境です。それでは詳しい天気予報をお伝えします。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により

より晴れや曇りの見込みです。内陸の今日の天気は西の風、晴れ、夜曇りでしょう。今日予想される降水確率はこの後 0% です。日中の最高気温は33度の見込みです。明日は東の風のち西の風、晴れ、時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は正午まで 0%、 午後 10%、 夜は 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で15度、日中の予想最高気温は31度の見込みです。続いて8日月曜日までの秋田県の天気予報をお伝えします。3日水曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最高気温27度、最低気温16度の予報です。4日木曜日、天気は曇り、降水確率 30%、 最高気温24度、最低気温17度の予報です。5日金曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温24度、最低気温16度の予報です。6日土曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最高気温22度、最低気温15度の予報です。7日日曜日、天気は曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温23度、最低気温15度の予報です。8日月曜日、天気は曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温22度、最低気温15度の予報です。ここまで8日月曜日までの秋田県の天気予報をお伝えしました。さて今日は青空が広がっております横手市、日中の最高気温は32度の真夏日となっております。どうか皆さんこの後も水分補給と塩分補給、そしてこまめに休憩を挟みながら今日もお仕事頑張ってください。そして来週月曜日は傘マークが登場しております。降水確率が 50% ということでね、1週間後の今日、月曜日は打って変わったお天気でございますけれども、どうか皆さんこの後もこまめに天気情報をチェックして、必要であれば傘や雨具の準備をお願いいたします。また体調管理、熱中症などにもくれぐれも気をつけていきましょう。以上、この時間は天気情報でした。

引きずり込まれる沼の奥底で今も眠ってる。バイヤオドレアのうつつの中でも彼は狙ってる。ここでカッパの捕まえ方を授けましょう。まずはヤツの好物のキュウリで一本釣り。あいつは相撲が強いので決して挑むことはなかれ。時間をかけて油断する。

0: お送りしたナンバー、ナノックス、ビバカッパでした。CM の後は今週の774星占いです。
1: はーい。横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内ゆうきです。
2: 片思いの生徒会室。
1: センチメンタル。ラジオは鎌倉。77.4MHz。
3: 毎週月曜夜6時からは
4: スポーツ&バラエティースポコン、
3: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
5: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
6: はい、OK です。
4: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
5: あ、飲み会室ね。
3: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
5: 今更じゃないですか。
7: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
8: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
9: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。

時刻は11時30分です。ウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占いのコーナーです。横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてくださいね。今週6月1日から6月7日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、恋に趣味に遊びに楽しいことがたくさん見つかりそうです。クリエイティブの才能が発揮でき会話も弾みます。ちょっと元気のない人にもあなたの優しさと明るい配慮が大きな支えになるはずです。そんなお羊座の今週のラッキーアイテムはカレンダーです。パワースポットはアオーナ。続いてお牛座のあなた、テキパキと動く容量の良さを意識すると良さそうです。疲れやすい時期でもありますので、いい睡眠をしっかりととってください。そんなお牛座の今週のラッキーベジタブルはキュウリです。パワースポットは雄物川郷土資料館。続いて双子座のあなた、やりたいことややるべきことが多く、どれから手をつけていいかわからなくなりがちです。まずは優先順位をつけましょう。自分へのご褒美を決めておくとやる気が加速されるはず。そんな双子座の今週のラッキーカラーは水色です。パワースポットは御三年合戦金沢資料館。続いて蟹座のあなた、やる気に満ちて勢いのある週です。壁を越え、より遠くまで飛躍するだけのパワフルさな壁を越えてより遠くまで飛躍するだけのパワフルさが備わりそうです。考えを行動に移すチャンス、大きく羽ばたいてください。そんな蟹座の今週のラッキースイーツはカステラです。パワースポットは平賀図書館。続いて獅子座のあなた、新しい方法を自ら生み出そうとすることに月があります。柔軟な思考ができる時なので、常識にとらわれすぎず、あなたが考える最良の方法を模索していきましょう。そんな獅子座の今週のラッキードリンクはアイスティーです。パワースポットは鎌倉館。続いて乙女座のあなた、物事に月があるので積極的に実行しましょう。体を動かすことが運気に弾みをつけます。スポーツや筋トレで汗を流すとすっきり爽快、モチベーションも高まるでしょう。そんな乙女座の今週のラッキーフードは納豆巻きです。パワースポットは十文字地区交流センター。続いて天秤座のあなた、新入生になったような新しい気持ちを感じる出来事が多く起こる予感です。変化を恐れるよりもどんどんと新しい情報を吸収して新しいスタイルに挑戦してみましょう。そんな天秤座の今週のラッキーデーは月曜日です。パワースポットは南部シルバーエリア。続いてサソリ座のあなた、美しいものに触れることが開運につながります。特に季節の花が綺麗に咲いているスポットに出かけると幸運をキャッチすることができそうです。そんなサソリ座の今週のラッキーフルーツはキウイです。パワースポットは大森地区交流センター。続いて伊手座のあなた、
いろいろなことがどっと押し寄せ多忙の日々。本当は腰を据えてやりたいことがあっても状況がそれを許さない感じです。今は与えられた作業にしっかりと向き合いましょう。そんな射手座の今週のラッキーミュージックは同様です。パワースポットは日発ワイワイプラザ。続いてヤギ座のあなた、チャンスが巡ってきます。

つかむ鍵は素早く行動すること。遠慮したりグズグズしているとせっかくの幸運を逃がしてしまいます。積極的に動きましょう。そんなヤギ座の今週のラッキースポーツはバスケットボールです。パワースポットは釣り吉三平の里。続いて水亀座のあなた、夢を夢のままに終わらせないための具体的な方法が見つかりそうです。それは一見遠回りに思えるようなことでも実は近道かもしれません。自分の能力を信じることで道は開けていきます。そんな水亀座の今週のラッキーフラワーはあやめです。パワースポットは三々横手。続いて魚座のあなた、エネルギーが満ち溢れ勇気を持って大胆にチャレンジできそうです。自分を積極的に入れ込むことで運が開けます。果敢にされど冷静にが開運の鍵です。そんな魚座の今週のラッキーナンバーは5です。パワースポットは増田漫画美術館。以上、今週の774星占い6月1日から6月7日までの運勢でした。さて、皆さんの運勢はどうでしょうか。私は水亀座。夢を夢のままに終わらせないための具体的な方法が見つかりそうという運勢。やりたいこと、そして叶えたい夢たくさんありますからね。その一つでも何かこう夢のままに終わらせないための具体的な方法が見つかってくれたら嬉しいなと願って、今週一週間過ごしていきたいと思います。ぜひ皆さんも運勢や今週のお告げ、パワースポット参考にしてくださいね。あなたにとって素敵な一週間でありますように。

0: お送りしたナンバー、ラジオネームたけさんからのリクエスト、松任谷由実デスティニーでした。 CM の後、みんなの情報コーナーです。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
2: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
1: 番組で何回もお知らせしてますよね。
2: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
4: 月々横手焼きそば、横手焼きそばの連会の活動と魅力を、横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回、金曜午前11時30分から。

時刻は11時45分です。この時間はみんなの情報コーナーです。はじめに横手マンドリンクラブサマーコンサートのお知らせです。横手マンドリンクラブでは7月5日日曜日午前11時から

日発ワイワイプラザオープンスペースでサマーコンサートを開催します。コーヒールンバ、スバルなどおなじみの曲からピアノも入った少人数のアンサンブルやギターアンサンブルもお楽しみいただきます。入場は無料ですので、皆様お誘い合わせの上自由にお越しください。横手マンドリンクラブサマーコンサートは7月5日日曜日午前11時から日発ワイワイプラザオープンスペースで開催します。皆様のご来場をお待ちしています。横手マンドリンクラブサマーコンサートのお知らせでした。

続いて FM 花火から大戦サブカルカレッジ第1弾レジェンド声優水島優を招いて子供に大切な想像力と想像力をのお知らせです。アニメ、声優、演劇、サブカルパワーで大戦士で盛り上がりましょう。声優界の第一人者であり、様々な文化的活動を展開中の水島優さんを招き、講演と歌を交えたトークショーを開催します。声優、役者を目指す学生の皆さんのための実技指導や Q&A、学生さんたちとのワークショップを行います。イベント終了後に参加者との写真撮影もあります。開催は6月7日日曜日、開演は午後3時30分から。会場はグランドパレス川端です。チケット購入はローソンチケットでお願いします。詳しいお問い合わせは0187-88-8246 0187-88-8246 FM 花火までどうぞ。イベントについての詳細は FM 花火のホームページをご覧ください。 FM 花火から大戦サブカルカレッジ第1弾レジェンド声優水島優を招いて子供に大切な想像力と想像力を開催のお知らせでした。続いて秋田ふるさと村工芸展示館企画展メイドインユーは5人展開催について、秋田ふるさと村の工芸展示館内にあります企画展示コーナーでは、秋田市ゆうわのクラフトエリアで活躍する陶芸、和紙、絵画、貼り絵の作家5名による企画展メイドインゆうわ5人展白の向こうを6月12日金曜日まで開催しています。陶芸作品は陶癒しろち、ルリオ、和紙作品は井出葉和紙、絵画作品はアトリエ相馬、貼り絵作品はサネミによる5人展は秋田ふるさと村では初開催となります。土と紙、色と手が織りなす様々な作品たち、5人の各作家の自然のインスピレーションあふれる作品を合わせた形で展示しており、作品の魅力もさることながら絶妙な調和を楽しむことができます。秋田にちなんだポストカードや工芸作品も数多くご用意しています。お土産にもぴったり、普段使いできるものも取り揃えておりますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。秋田ふるさと村工芸展示館企画展メイドインユーは5人展開催についてお知らせしました。

続いてさつき展開催について。初夏を彩る花さつき展を開催します。6月4日木曜日は午後1時から午後4時まで、5日金曜日と6日土曜日は午前9時から午後4時まで、最終日7日日曜日は午前9時から午後3時までとなります。場所は横手市大森町の大森地区交流センターです。料金は無料です。お問い合わせは0182-263590、 0182-263590、 大森地区交流センターまでお願いします。さつきの美しく可憐な花と心和ませる魅力を盆栽でお楽しみください。初夏を彩る花、さつき展開催についてお知らせしました。さて、みんなの情報コーナーでは、地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など、多くの人にお知らせしたい情報、幅広く募集しています。料金はかかりませんので、ファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。ファックス番号は 0182-38-8856、 0182-38-8856。 メールの方は info@fmyokote.com、 メールの方はすべて小文字で info@fmyokote.com です。なお、みんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM 電話 0182-38-8855、 0182-38-8855 までお気軽にどうぞ。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。

11時台ラストナンバーは小袋君という名の翼。時刻は11時57分です。もう間もなくお昼12時になります。この後12時台はゆっくりとお昼ご飯を食べながらラスト1時間お付き合いください。それではまた12時にお会いしましょう。

0: らっしゃいませ。
1: お得なセット一つ。
0: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
1: A4 で。
0: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
1: パーソナリティ読み上げ M で。
0: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
1: あ、じゃあ L で。
0: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: かかりつけがいると安心感が違うわね。
4: いざという時はすぐに相談しに行こう。
5: 未来の先祖のご供養はあなたの身近なお寺西方寺へご相談ください。
6: あなたのかかりつけのお寺
7: 西方寺。
8: どうしてそんなに安心安全なの？
9: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
8: どうしてそんなに美味しいの？
9: それはね、横手黒毛和牛だからさ。
8: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午お知らせいたします。
10: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。 Google ラジオ月曜日担当の神崎陸です。さてランチタイムです。皆さん午前中のお仕事お疲れ様でした。この時間はゆっくりと美味しいご飯を食べながらラスト1時間 Google ラジオお付き合いください。さて今日のスタジオから見える外の様子は青空が広がっています。今日の横手市日中の最高気温は33度、天気は晴れ、夜曇り、降水確率は 0% です。今日は天気が良くて過ごしやすい一日ですが、気温が高いです。真夏日になっているので、どうか皆さんこまめに水分補給と塩分補給をお願いいたします。ではここでお知らせ。はじめに横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券の購入期間は6月1日から6月21日まで。ご自宅に届いた購入はがきと購入に必要な現金、身分証明書をお持ちになり、お近くの購入窓口にお越しください。同居家族の分も合わせて購入する場合は、それぞれの購入はがきと身分証明書をお持ちください。身分証明書はコピーでも構いません。横手市プレミアム付き商品券のお問い合わせは専用コールセンター 0120-227-833、 0120-227-833 までお願いします。横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。続いて株式会社ワタケイからワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しています。入場は無料ですが、事前にウェブからの申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケイからワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。それでは Google ラジオ12時台のラインナップです。この後すぐニュース、12時15分頃メッセージコーナー、12時25分頃天気情報、12時30分頃横手タウンメッセージ、12時40分頃交通情報、12時50分頃1年生メッセージ。今日は十文字小学校の1年生メッセージをお送りします。ラスト1時間もどうぞお付き合いください。

秋田先駆け新報からのニュースと AAB ニュースをお送りします。はじめに秋田先駆け新報から、サッカー明治安田 J2J3 100年構想リーグは昨日、各地でプレーオフラウンド第1戦第2日の7試合を行いました。イースト A2 位の J2 ブラウブリッツ秋田は秋田市のソユースタジアムで、イースト B2 位の J2 北海道コンサドーレ札幌と対戦しました。1対1の延長戦に突入しましたが、決着がつかず、 PK 戦を5対4で制して勝利しました。マッチスポンサーは YB です。全体順位5位6位を決めるプレーオフラウンド第2戦は7日午後2時からソユースタジアムで、ウエスト B2 位の J3 鹿児島ユナイテッド FC と対戦します。続いて AAB 秋田朝日放送からのニュースです。秋田県は林野火災の注意を促すため、4月から運用が始まった林野火災注意報警報の発令状況を確認できるウェブページを開設しました。秋田県の防災ポータルサイトから閲覧することができ、午前9時時点の発令状況が更新され、各消防本部からの情報を確認できます。秋田県によると、今年発生した林野火災は4月時点で11件です。注意報警報が出ているときは、山林での野焼きや焚き火などが制限されます。秋田県はアウトドアを楽しみに来ている県外からの観光客にも有効活用してほしいと話しています。以上、この時間は秋田先駆け新報からのニュースと AAB 秋田朝日放送からのニュースでした。

0: お送りしたナンバーは AAA ノークライノーモアでした。 CM の後メッセージコーナーです。
1: ひでみの歌謡変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなたし
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
4: 渋すぎないですか。
3: じゃあ縁側でスイカ。
4: 縁側好きですね。
3: 縁側で昼寝。
4: なんで寝るんですか。
3: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの。
5: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

時刻は12時16分です。この時間はメッセージコーナーです。リスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介します。はじめにラジオネーム YK さんからのメッセージ。りっくんこんにちは。今日から6月、先月はたくさんのお仕事とステージで

忙しかったですね。今年は暑い毎日になりそうですが、体調に気をつけて頑張ってください。私も先週はお出かけ続きの毎日でした。土曜日は娘、孫と一緒に友人のお宅に伺い、お昼にたくさんのパンを焼いて作り、オープンサンドにして食べて楽しい時間を過ごしてきました。孫は粘土作りのようなもので楽しく一緒に作っていました。アンパンマンの顔のパンも作りました。帰りは夕方遅くなりましたが、駅まで15分ほど歩いて電車で帰りました。電車に乗った途端に孫は寝てしまい、ママは18キロの孫を抱いてたくさんの荷物を持って大変でした。途中の駅まで座れたのを見届け来ました。楽しい一日でした。私は家に帰った途端に息子も来ているので夕食の支度でした。今週も日替わりで予定があります。台風が近づいてくるようなので気をつけないとですね。ラジオネーム YK さん、メッセージありがとうございます。先週は娘さんとお孫さんと一緒にね、友人のお宅に伺ってたくさんパンを焼いて楽しい時間を過ごしてきたということで、自宅に戻ってから息子さんが来ていたということで、夕飯の支度ということで、ね、休む暇もなくといった感じですけれども、充実した日々を過ごされているんですね。ぜひこれからもご家族仲良く充実した毎日お過ごしください。続いてラジオネームたけさんからのメッセージ。リックク、世界の皆様こんにちは。今日は特に暑いですね。今日の東京の最高気温は31度。関東の中でも気温が高いことで有名な群馬県前橋市ではなんと34度にもなるってテレビで言ってました。今年初めて上着なしで出かけました。まだ6月になったばかりなのにこの暑さ、真夏になったらどうしようと心配しています。ラジオネームたけさん、メッセージありがとうございます。6月に突入したばかりでこの暑さはね、本当に辛いですよね。私も今日移動してくるときに、あー日差しが暑い、なんか肌が焼けつくように痛いなって思っていたんですが、これからこういった季節がね、何度もやってくるんですよね。もう暑い日々がやってきます。どうか体調気をつけて水分補給を欠かさずにお願いいたします。ラジオネームたけさん、メッセージありがとうございました。続いてラジオネームかいさんからのメッセージ。りくさんこんにちは。月一のメッセージ、6月は初日に送りました。今月もよろしくお願いします。先日は久しぶりに日曜ではなく木曜日がお休みだったので、サプライズで Google ラジオの見学にお邪魔しました。リクさんとはガラス越しの対面でしたが、春風ライブのコーナーの後に、アコちゃんともようやくご挨拶できてお会いできて嬉しかったです。差し入れで預けたインスタント麺も美味しく食べて暑い夏を乗り越えてくださいね。おそらく次に見学に行けるとしたら木曜日が祝日と重なった時になると思いますが、次もパーソナリティとしてのリクさんを楽しみにしていますね。明日は椎名ちゃんも見学に伺う予定なのでまたお会いしましょう。そんな今日も冒頭からリクさんの声を聞いて元気をもらっています。6月に引き続き元気によろしくお願いします。ラジオネームかいさん、メッセージありがとうございます。今日は6月初日に送っていただきましてね、ありがとうございます。今日メッセージ届いた瞬間に、お、かいさん今月早いなんて思ってました。そしてね、先日はサプライズで Google ラジオの見学にね、秋田市からお越しくださりましてありがとうございました。やっぱりね、秋田市から横手までってなると、私はもうちょっと慣れたんですけれども、やっぱりね、結構な大移動ですよね。そんな中でもね、こうやってね、来てくださって本当に嬉しかったです。そして明日は椎名ちゃん見学に来てくださるということなので、ぜひぜひ私の姿も楽しんでいただけたらと思います。ラジオは声などでね、明日はケーブルテレビの、椎名ちゃんの、生放送ということで、ぜひ姿も声もすべて楽しんでもらえたらと思います。

ラジオネームかいさん、メッセージありがとうございました。続いてラジオネーム小野場パパさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。今日から6月、季節が流れるのは早いなーって感じます。毎日多忙な日々、健康管理に注意して、またお会いできることを楽しみにしています。 PS 30日楽しかったです。ラジオネーム小野場パパさん、メッセージありがとうございます。先日ですね、5月30日は、よければ一緒にでオフ会をやってきましてですね、そちらも今回あのゆかりのあるゲストの方を招いて行ってくることができましたが、今回はですね、あの休憩タイム割とあの長めに挟んでおりまして、まあご歓談タイムですね、あのその間に演者たちがですね、それぞれのテーブルに移動しながらですね、15分ごとに移動しながらあのこう回っていたんですけれどもね、そしたらなんかたくさんの方からめちゃくちゃ楽しかったよなんていうね、あの嬉しい言葉をいただきまして、次回もしね開催することがあれば、またゲストの方を呼んでね、それぞれの各テーブルにね、時間はこう制限をしながら、15分制限しながらこうねぐるっと回っていけるようなあの機会を作っていきたいなと思っております。ラジオネーム小野場パパさん、メッセージありがとうございました。ぜひね体調気をつけて今月も元気に過ごしていきましょう。続いてラジオネームはるさんからのメッセージ。りっくん、リスナーの皆さんこんにちは。土曜日は良ければ一緒にでのイベント行きました。3回目となるりっくん、おささんによるお祭り営業、今回はシンガーソングライター斉藤真央さんとフラワーアーティストの吉川慎吾さんがゲストでした。吉川さんの花のイベントでは、おささんの頭に花を生けるというものでした。ヘアーバンドみたいに取り外しができて、皆さん変わる変わるつけていましたね。りっくん、おささん、ゲストの方もそれぞれの席を回り、いろいろお話もできてとても楽しかったです。ラジオネームはるさん、メッセージありがとうございます。ね、今回あのゲストの方、そしてね私たち、主催者側もですね、それぞれの席を回ってね、やっぱりこう普段はなかなかアーティストと演者とやっぱお客様ってなるとね、こうやってゆっくりとお話しする機会がなかったと思うのでね、やはりそこがオフ会のいいところなのではないでしょうか。演者とお客様がゆっくりとお話しできる時間があるっていうのをね、あ、やっぱりねこういった時間って皆さん求めているのかななんて思いながら、前回のね第3回目のオフ会、終わった後にねいろんなことを考えておりました。またね、4回目あるときはぜひまた春さん遊びに来ていただけたら嬉しいです。続いてラジオネーム姫ちゃんのパパさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。姫ちゃんはお友達に誘われて初めてわらび取りに挑戦しました。普段は雑草が怖くて山には近寄らないのに、お友達に誘われ、これがわらびでこうやって取るんだよと教えてもらうと真似して取っていました。その後お茶をしながら女子会に参加して楽しみました。事件は起こりませんでしたが、楽しい週末となりました。ラジオネーム姫ちゃんのパパさん、メッセージありがとうございます。ねえ、姫ちゃんはわらび取りに挑戦した後に女子会、いいですね。めちゃくちゃ充実してますね。やっぱりね、事件に起こらないね楽しい週末が一番ですね。笑顔あふれる時間を過ごされたということで、私もとても幸せに思っております。ラジオネーム姫ちゃんのパパさん、メッセージありがとうございました。さて今日はですね、この他にも1通2通3通4通5通6通7通8通メッセージいただいているんですけれども、まあうち1通がですね、まあリクエスト曲のみ書かれたねメッセージとなっておりましてね、ありがとうございます。ラジオネームたまごさん、嵐のスティールというね楽曲のリクエストいただきましたが、ちょっとねスタジオの方になかったので、またいつか機会があればおかけできたらなと思っております。そしてラジオネームレイさんから水越恵子さんの、トゥーファラウェイのリクエストいただきましたが、こちらもちょっと見つけることができませんでした。また機会をね設けて、おかけできたらなと思っております。
さあ、残すところですね、6通メッセージが来ているんですけれども、果たしてこれは番組内に読み切れるのかどうか、ちょっとね難しいところではありますが、もしね読めなかった場合はラジオネーム紹介していきたいと思います。改めて今日もたくさんのメッセージとリクエスト曲いただきましてありがとうございました。以上、この時間はメッセージコーナーでした。この後は天気情報です。

0: それではこの時間の天気情報をお伝えします。現在横手市に警報注意報は発表されていません。12時現在の気温は 28.3 度です。外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風、晴れ、夜曇りでしょう。今日予想される降水確率はこの後 0% です。日中の最高気温は33度の見込みです。明日は東の風のち西の風、晴れ、時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は正午まで 0%、 午後 10%、 夜は 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で15度、日中の予想最高気温は31度の見込みです。以上天気情報をお伝えしました。この後 CM を挟み横手タウンメッセージのコーナーです。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
3: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: んだんだ。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
4: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
5: 阿部寛も聞いてます。
4: そんなわけないだろう。
5: アンパンマン、
4: ジャムおじさん、
6: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
4: みんな聞いてね。
0: 毎月第2、第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。

ここからは横手タウンメッセージのコーナーです。横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報、市民の皆さんへお届けします。はじめに丸ごと福祉課から子ども・若者相談窓口よってこっとについてお知らせします。

市では日発ワイワイプラザ1階に子ども・若者世代を対象とした相談窓口を開設しました。最近なんだかうまくいかないことがある、悩みがあるけど誰に相談したらいいかわからない、本当は人と話したいけど迷惑だったらどうしよう、そんな思いを感じている方がいたら気軽に相談してみませんか。来所のほか電話や訪問でも相談できます。お問い合わせは子ども・若者相談窓口よってこっと、電話番号は0182-354056 35-4056 までご連絡ください。まるごと福祉課から子ども・若者相談窓口よってこっとについてお知らせしました。続いて横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせします。自己負担1万円で耐震診断を実施できます。対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅です。耐震診断の結果、倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高いと判断された場合、その後の建て替え工事や耐震改修工事に最大100万円の補助金が受けられます。建て替えや改修を考えている方は耐震診断を実施してみてはいかがでしょうか。申し込み期間は11月30日まで。詳しいお問い合わせは横手市役所建築住宅課、電話番号は0182-352224 35-2224 までお気軽にご相談ください。横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせしました。続いて横手市職能推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせです。発酵の町横手で今年も発酵の学校が開催されます。発酵の学校は発酵食品の魅力や正しい知識に加え歴史や文化を学ぶことができる全14回の講座です。発酵学の第一人者である小泉武夫校長をはじめとした発酵界のスペシャリストを講師に迎え、専門的データに基づいた講座や身近な発酵食品を用いた実用的な講座を行います。すべての講座を受講した方には発酵食品ソムリエとして認定証が授与されます。受講のお申し込みは5月12日から電話番号 03-6434-0359 株式会社フード&パートナーズ内発酵文化推進機構発酵の学校申し込み受付係まで。その他お問い合わせは横手市職能推進課、電話番号 0182-352267 35-2267 までお願いします。以上、横手市職能推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせでした。

せです。6月6日土曜日の午前10時から正午まで、では金沢城跡指定報告会を横手市障害学習館青尾内1階スタジオ根待って鎌倉で開催します。令和8年2月17日付で国史跡に指定された、では金沢城跡について、平成19年から令和5年度までに実施した学術調査成果についてと、では金沢城跡の全国的な視野からの評価や重要性について、文化庁調査官と有識者及び市の担当から報告を行います。入場は無料ですが、事前の申し込みが必要ですので、市のホームページや公式 SNS にあります専用のフォームからお申し込みください。定員は100名で先着順となっています。定員となった場合は申し込みを締め切らせていただきますので、その際はご容赦願います。詳しくは横手市教育委員会教育総務部伝統文化課、電話番号は0182-32-2403、 32-2403 までお問い合わせください。伝統文化課より、では金沢城跡指定報告会開催のお知らせでした。

おしまいに、横手市役所人事課から令和8年度職員採用試験職務経験者区分の募集についてお知らせします。現在申し込みを受け付けしている試験区分は、職務経験者の行政デジタル建築土木の第2期試験です。受験案内は市役所本庁舎1階総合案内、各地域局窓口、日発ワイワイプラザ、横手市生涯学習館青菜で配布するほか、市のホームページからもダウンロードできます。職務経験者区分第2期試験の受験申し込みの受付期間は8月7日金曜日までとなっています。ご自宅のパソコンやスマートフォンから申し込みしてください。横手市のために頑張る意欲あふれる方のご応募をお待ちしています。採用試験に関するお問い合わせは、市役所総務企画部人事課。電話番号は0182-352163、35-2163までお願いします。横手市役所人事課から令和8年度職員採用試験職務経験者区分の募集についてお知らせしました。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーでした。この後は交通情報です。

時刻は12時40分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線、北上線は通常通り運行しています。またこの後北上線、設備メンテナンスのため6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。

0: 代行輸送は行いません。秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日は工事を行いません。続いて宇後交通からのバスの運行状況です。市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日と祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しています。以上、宇後交通からのバスの運行状況でした。皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。
1: 株式会社プレステージインターナショナルでは、一緒に働く仲間を募集中。ライフスタイルに合わせて雇用形態は選べます。人にしかできない仕事を通じて、充実したサポート体制の中で自身を成長させませんか？詳しくはウェブサイトへ。
2: JA の自動車共済クルマスターは、保証もサービスも安心充実、必要な保証を無駄なく備えた自動車共済です。あなたの車に安心を乗せて、この後も安全運転を。詳しくは JA 秋田ふるさと各支店、またはライフアドバイザーまで。
3: 土月横手焼きそば。横手焼きそばの連会の活動と魅力を、横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
4: 斉藤キングの夕ご飯。
5: 斉藤です。
6: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
5: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送る、ちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
4: いただきます。

0: さて、グーグーラジオ最後のコーナーは1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。6月1日から6月26日までは横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けします。十文字小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。十文字小学校の教育目標は笑顔いっぱい、夢いっぱい、心豊かにたくましく。全校児童は441人、今年度入学した1年生は61人です。それではお聞きください。
1: 十文字小学校1年1組五十嵐春です。僕が学校で楽しいことは体育です。大きくなったらスーパーヒーローになりたいです。
2: 十文字小学校の1年1組の伊藤光生です。僕が学校で一番楽しいことは体育です。大きくなったらブルーインパルスの乗る人になりたいです。
3: 十文字小学校1年1組大木里央です。私が学校で一番楽しい

0: 今日は給食です。大きくなったらお花屋さんになりたいです。
1: いかがでしたか。横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けしました。さて、十文字小学校の児童は、自分のために、みんなのために、もっとチェンジ。思いかける、やる、イコール、十文字小学校へを合言葉に、日々楽しく学習しています。1年生メッセージは、平日の朝7時50分頃と、お昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子供たちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。1年生メッセージのコーナーでした。

ラストナンバーは神崎陸、幸楽宝船。さあ、ということでね、いただいていたメッセージをですね、読んでいきたいと思います。ラジオネームメロミクさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。6月の始まりと同時にラジオもスタートですね、ということで、現在チャット GPT 使われている方々、10代20代の方がたくさんいるとのことですけれども、便利な分ちょっとね、いろんなね、あの事件も増えてきているんではないかというね、メッセージをいただきました。とてもね、便利ですけれども、反面ちょっと難しい問題だなーなんていうね、メッセージをいただきまして、ありがとうございましたね。正しく前向きにね、こういう AI は活用していきたいですね。続いてラジオネームももさん、

0: こんにちは。あっという間に6月になりましたねと。そして週末良ければ一緒にでのイベントお疲れ様でした。とても楽しい時間を過ごさせていただきました。次回も開催されることを楽しみにお待ちしておりますとね、楽しみにしていますというねメッセージをいただきましてありがとうございます。続いてラジオネームまーちゃんフロムゆーちょんさん、りっくんリスナーの皆さんこんにちはと。おとといの良ければ一緒にのイベント久しぶりにお会いできた方々もいてとても楽しかったですというねメッセージいただきましてありがとうございました。ぜひまたねお会いできることを楽しみにしております。続いてラジオネームたかみーさんからのメッセージ。今日も太陽さんさん熱血パワーの天気、今日は一日お休みなのでゆっくりと街の中を歩いてみようかなというねメッセージいただきまして、今日もねスタジオ前にも応援に来ていただきましてありがとうございます。ラジオネーム、ポチャおばさんからのメッセージ。先日のイベント斉藤真央さんと再び出会い、お人柄や曲に感動して帰ってきましたとね嬉しいメッセージありがとうございます。ぜひまたね真央さんとイベントできたらいいなと思っておりますので、その時を楽しみにしていてください。そしてラジオネームかんなさん、先週のお祭り営業お疲れ様でした。皆さんで盛り上がったようでよかったですというね、嬉しいお言葉、メッセージありがとうございました。今日もたくさんの方からメッセージリクエストいただきまして、そして最後までグーグーラジオお付き合いいただきましてありがとうございました。また皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。そしてこの後も引き続き横手鎌倉 FM の番組でお楽しみください。6月1日月曜日、ここまでのお相手は神崎陸でした。そして午後2時からは市長所信説明がありますので、ぜひ皆さん横手市議会もお聞きください。それではさようなら。
1: キラキラ保育園は土日祝日も開園、延長保育も行っており、子どもたちそして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中、詳しくはホームページをご覧ください。
2: 東海理科東北って知ってる？
3: 東海理科東北って、
4: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって、
2: まずは東海理科東北で検索。
5: 佐々木徹先生の
6: 聞いて大事な歯の話。
7: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
5: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。

0: 77.4MHz 横手鎌倉へ。
1: はい、突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
2: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
3: Talk to neighbors。
4: こんにちは、クリス智子です。6月1日、6月始まりました。今月もよろしくお願いします。月曜日午後1時、 Talk to neighbors スタートです。さて、今週のゲストは本木雅弘さんです。改めて、まあ、15歳でデビューされまして、アイドルとして80年代を駆け抜けながら本格的に俳優の道。本木さんご自身が発案した映画送り人、2008年公開でしたけれども、日本映画初のアカデミー外国語映画賞受賞、こんなニュースも懐かしくなりましたね。まあ、素晴らしい作品でした。これまで数多くの映画ドラマで様々な役を演じてらした本木さん、6月19日には荒木村重を演じる映画国老城が公開となります。今週はそんな話題作のお話から、昨年還暦を迎えられました本木雅弘さんのこれまで、そして今伺っていきます。

0: トークトゥネイバーズ、今週のゲストは本木雅弘さんです。こんにちは。
1: こんにちは。どうもご無沙汰しています。
0: ご無沙汰してます。ようこそ、よろしくお願いいたします。
1: 緊張しますね。あまり割とこうなんかラジオでねお話しするっていうこと、はい、割と機会がないんですよ。
0: あ、そうですかね、ちょっと違いますか、気持ちが。
1: そうですね。あとやっぱりこう昨今のコンプライアンス問題とかっていうので、こうなんか言葉を選ばなきゃいけないっていう緊張の方が先走って、
0: 気にしだすとキリがないですよね。
1: はい、気をつけるようにします。
0: 本木さん細やかですから。そう、あ、でもあの一服お茶を、
1: はい、特茶をいただきます。
0: そうだ、 J ウェーブの自動販売機にも本木さんいつもいらっしゃるんですよ。
1: じゃあ毎日お会いしてる感じですね。
0: そうなんです。なあ、今週1週間、あのまずは、はい、まあ、少し前になりますかね、カンヌからお帰りなさいませ。
1: はい、ありがとうございます。
0: 国労省で行かれてまして、はい、どうでしたか。
1: いや、それはやはり街全体がね、はい、基本的に映画そのもの、そしてまた作り手に対して、うん、興味を持ってくださってる方たちが集まっているので、うん、そういう熱気と包容力みたいなものがあって、うん、でそして現実コートダジュールのね心地よい気候の中 で、はい、でかつ、まあ、フランス人タイム的な感じで、うんうんうん、もう夜中まで盛り上がってるっていう街の雰囲気なんですけれども、で上映会が夜にありまして、はい、でまあ黒沢清監督は過去にもう7回ぐらい、うん、お邪魔してるみたいなんですけれども、うんうん、その中でも、まあ、いわゆるこう日本ではもう大体そのネットニュースにするときに何分のスタンディングオベーション
0: とかっていう、そういう文言が出ます
1: ね。そう出ますよね、はい、まあ、あれが一つの売りになってますけれども、うん、まあ、クラシックのコンサートなんかと同じで、うん、まず一つそれがこう礼儀みたいなところがあって、うん、だけれども監督の中で、まあ、割と冷静でちょっとなんか辛辣なところがあるので、うん、割とこれにはギリ拍手が入っているっていうのを監督はチェックしていて、うん、でその過去7回の中でも、はい、今回は本当に祝福されてる感じがするっておっしゃったんですね、うん、
0: それは黒沢清監督のこう感覚的な
1: こと、そうですね、
0: ことで
1: 受け取り方 で、だからそういう意味ではそれなりに響いたっていうことなんじゃないかなと思いますね。
0: でもその空気がもう映画を待っている、あとコートダジュール、もうイメージしかないですけどきっと素敵なんだろうななんて思いながら、本木さんはどんな風に、はい、過ごされることになるんですか。数日1週間くらいは行かれるんです。
1: まあ、実はちょっとロンドンに、ほんの、2日ぐらいだけ先に行って、そこからまあカンヌ入りしたんですけども、あ、まあ、全行程はまあ1週間ないぐらいで短かったですけどね。
0: そうするとその上映があって、撮影があったり、そのスタンディングオベーションとかも写真を撮られたり。
1: そうです。だからその当日っていうより、うん、まあ、その当日の空いてる時間もそうなんですけど、はい、前後も含めて、うん、まあ、今回のこれもその一部ですけれども、うん、まあ、映画のプロモーションで忙殺されるっていう感じですね。もう日本の情報番組から紙媒体からというのの対応をする
0: すみませんね、も
1: ういえ、とんでもないです。も
0: うでも本当話したくないぐらいも話したい。いえいえ、でもしょうがないです。良かったですもん。
1: そうそう、いや、でもね、正直もちろんその売り込む時にはこういう、うん、戦国系心理ミステリーとか、
0: うん、ました、
1: まあ、そういうふうにこうエンタメエンタメっていう感じで、うんうんうん、もちろん売り込むわけなんですけれども、うん、まあ、黒沢監督の持ち味っていうのはもう少しこう薄暗いところにあって、
0: はい、
1: こうなんか人間の滑稽さとかを覗きながら、そこからなんか見えてくる真実とか、うん、なんか違和感みたいなものをすくい取るっていう、割と地味な映画なんですよね、実際には。
0: まあ、これまでもそうですものね、すごくその物語としてもありますけど、やっぱその人間の立ち位置によって物語が、今回の国労省もおそらく全く違う見え方をするであろうっていう物語を、まあ、今回は国労省は、まあ、徳さん演じる、
1: そうなんです、
0: 荒木村重が主人公なんですけど、

0: だからその主人公と言いながら、まあ、その主人公の感情移入、うん、できるようにっていう誘導の仕方しないんですよね、
1: うん、
0: カメラもある一定の距離を持ってもう常になんか全体を俯瞰するっていうのなので、観客も少し前のめりになって想像しながら自分で、うん、まあ、読み進めていかないと見れない映画みたいなところが、まあ、魅力でもありながら、
1: うん、
0: まあ、それ、まあ、そういう奥深さがある
1: ですね、はい、いやー6月19日、
0: はい、
1: 公開に、なる、まあ、黒牢城というその映画を持ってねカンヌに行かれて、はい、でも分かります。ちょっと今週は映画のお話もたっぷり後半伺っていきたいと思うんですけれども、
0: はい、
1: そっか、もう一つ大きいお話では、
0: はい、
1: 本木さん昨年還暦おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう一つどころか人生の大きな節目が、
0: ね、
1: もう城立っちゃったくらい元木城が
0: いやいや、
1: まあ、おめでとうございました。
0: ありがとうございます、はい、
1: まあ、そこで記念してということにもなりますでしょうか。写真集を。
0: そうなんです、まあ、ある流れからなんですけれどもね、
1: うんうん、淡い、
0: あ、はい、
1: 刹那と永遠のマニマニ、この流れっていうのはこの写真家の中村さんとの話から、はい、
0: そうなんです、うん、まあ、遡るとですね、中村さんとは27歳の時に出会っていて、はい、それで、まあ、ひょんなきっかけから共にインドを旅することになりまして、うん、まあ、男ばかり5人だったんですけれども、
1: はいはい、それは仕事ではなくて、
0: 仕事にするつもりなく、だけれどもなんかカメラマンだったり、うん、なんか美術を心がし、はい、座してる子だったり、うん、まあ、洋服が好きだったりっていう、うん、まあ、面々で行ったので、はい、でおのずとなんとなく何にするわけじゃなく撮影をしながら、うん、なんかインドも旅してたんですね。でそれを結果的に、まあ、ある写真集にまとめたっていう経緯がありまして、はい、で、まあ、インドを旅した中でいわゆるヒンドゥー教の聖地である、まあ、当時ベナレスって言ってましたけれども、はい、そういう、まあ、ヒンドゥー教としてはその聖地で、うん、自分の遺体が焼かれてガンジス川に流されると、うん、まあ、全ての業から解き放たれるっていう、
1: はい、
0: まあ、そういう意味合いのもとに多くの人たちが、まあ、焼かれに来るわけなんですけども、まあ、そういうのが、まあ、白昼に晒されてるわけですね。だからこうなんか生と死がもうそこに同一に存在しているっていうのを日常生活の中で目の当たりにするっていう文化なんですよね。だそのことに衝撃を受けてっていうことでの、まあ、なんとなく本を作りましてっていう経緯があって、まあ、それが後に送り人っていう映画につながっていくんですけれども、はい、
1: ね、は
0: い、その出会いが中村さんとあって、はい、でそこからもちろん知り合いではありながらお互いに結婚したり、うん、家庭持って子育てが大変だったりとか、うん、いろんな時間があって、で彼が時々表参道で個展をやってるとかそういうのが あったけど、こうなかなかニアミスで会えずにいてっていうので、まあ、30年時間が空いてしまったんです。
1: まあそんなこともありますよね。
0: そうで実はその彼が京都出身の人なので、はい、うん、たまたま京都でこの黒牢城という映画の撮影で2ヶ月滞在しているので、うん、その間もし帰郷するタイミングがあるんだったら、うん、そこなら会えるんじゃないっていう話で、そこで久しぶりに
1: 会った
0: 再会した。
1: 再会しようっていうのが先なんです。写真集がどうっていうよ
0: りはじゃないです。そうそれでいろいろ尽きぬ話があって、その最後に彼がなんか、まあ、30年ぶりに、うん、まあ、お互いに還暦だったんですけれども、うん、還暦になった元木くんをもう一回撮らせてもらえないかっていう話があって、
1: なんかもう男のロマンですね京都でそんな話を先を組み交わしながら
0: そうですね、
1: はい、
0: そこから始まった。それで、まあ、その撮影中の合間、まあ、京都でのオフタイムから始まって、
1: そしたら黒牢城を撮影しながら。
0: そうなんです。はいはい、
1: また気持ちが揺れます荒、まあ、木村重から本木雅弘。
0: そうですね。
1: あ、そう、

0: でも一番その若かりし頃というか、はい、20代に一緒にインドに行かれた時に、インドに行こうって話になったのは、
1: はい、
0: もう時さんが思ってらしたの、それともこうそれは面白そうだって乗ったお話だったんですか。
1: いや、それは私が思いました。それもまた理由があるんですけれども、うんうん、まあ、もちろん基本的にあの誰でも若い頃欧米に憧れるじゃないですか、うん、それで私ももうヨーロッパアメリカ旅して、うん、はい、それでなんかもう荘厳なチャーチとか見て、うんうんうん、わすごいすごいなんて思ったりしてたけど、うんうん、あ、これ本気なんだ、自分はなんかあんまりクロスとかのただアクセサリーでしててもダメかなとか、いろんなこと考えながらみたいなものがあって、うんうんうん、それでそうこうしてるうちに藤原新也さんの、まあ、はい、写真刺繍みたいな、はい、メメントモリです、死を思え、メメントモリに出会って、まあ、もうすでに刊行されてましたけれども、私は遅れた読者だったけれども、うん、でその中で、まあ、人間は犬に食われるほど自由だっていうコピーがついて、うん、はい、ある川べりで、うん、まあ、人間の死体がちょっと転がっていて、うん、それをカラスやら犬がついばんでるっていう、うん、衝撃的な写真なんですけれど、今の時代だとちょっと表に出せないかもしれないけれど、うん、まあ、それにひどく衝撃を受けたわけですね。で、メメントモリは全体でそういったこう人間の普段闇に隠されてしまうような現実が、逆にこうなんかある体温っていうか熱を持って紹介されていたことにすごく衝撃を受けて、うん、まあ、昔 のリバーフェニックスのスタンドバイミーって映画あったじゃないですか、はいはい、少年たちがなんか
0: 線路伝いなのちょっとね
1: 死体を見に行くみたいな、うん、あの話の感覚なんですけれども、うん、そんな場所が存在するのかっていうことで、
0: ちょっと私たちのこの日本に生きてる中では現代では想像できない、体感できないことですもんね、
1: うん、そうなんです。だからそういうような興味でインド行ってみようっていう話になったんです。でそこから横尾忠則さんのインドへとかっていうのを読んだり
0: もうインドに行ったらインドにはまるというか、そのもっともっと深めていきたくなるって。
1: で実際横尾さんにも、
0: はい、
1: 会いに行って、アトリエでお話聞かせてもらったりとかね、そういう感じで行ったっていう。
0: だその藤原新也さんのメメントモリから始まって、はい、実際に行ってみられて、その後はものすごく死生観とか自分の中のことがやはりきっと変わりますよね。
1: そうですね、うん、変わりましたね、やっぱり。で帰って早々にやっぱり改めて、まあこう、まあ、仏教のことみたいなっていう、うん、まあ、自分たちの国の死のあり方みたいなものも、うん、まあ、もちろん今多様ですけれども、まあ、手塚さんのブッダとか、
0: はい、
1: 漫画の方式で、うん、ブッダがどういうふうにブッダ足りえたかみたいな話も読んだりして、うん、っていうので、まあ、徐々にちょっとなんかそういった日本人の精神性みたいなところに近づいてったってところはありますね。
0: 時、うんうん、さん、そのヨーロッパ、まあ、ロンドンにも住まいだったこともあったり、こう、はい、そのまあ、日本にとどまらずって変ですけど、海外の生活もあったり、時期的に、またなんかその今回の写真集ももっと広いこう輪廻転生ではないけどなんか60ということと、別にそこはまあ巡る回るっていうことは一つあるかもしれませんけれども、

0: ともとそういうお考えなのだろうという言葉が、人とはとか、まあ、美しさもですけど人間たるやとか、自分己とはとか、言葉で綴ってらっしゃるのが本当にまた読み物としてグッときます。写真集もですけど、
1: ありがとうございます。まあ、たまたまもともとこの写真集にその文章を載せるっていうアイデアはそんなになかったの、もしかしたらいろいろこう目にしている、他の小説やら詩集やらから引用するっていうのもいいのかなって思ってたんですけれども、まあ、アートディレクターの高橋さんっていう方に、もうメモ書きでもいいから自分で何かを綴った方が伝わると思いますよみたいなことで、もう還暦おじさんのつぶやきでいいんでみたいな
0: これつぶやきレベルじゃないですよ
1: 書いてたらなんかどんどん硬くなっちゃってた部分もあって、時々少し軽めにカジュアルに書いてみようみたいなこともありましたけど、まあ、そういう意味では自分を顧みるいい機会にはなったかなっていう。
0: 確かにそういう機会なのだろう、きっと60であったり節目であったり、まあ、皆さんもそれぞれ天気振り返るっていうのが、やっぱり大事だなと今思いましたし、
1: やっぱり実際、まあ、もちろん誰もが瞬間瞬間を生きているわけですけれども、どうしてもそれこそこう過去と現在のハワイ、今回の写真集のタイトルも淡いっていうタイトルで、まあ、物と物、時間と時間、人と人、あるいは季節と季節の間のことを言うんですけれども、正確に言うとただそこの間の境界線のことではなくて、その2つのものが移行するときに混じり合ってるとか溶け合っている瞬間、なんかそのひとときのことを正確に言うと淡いということなので、で実際自分の中にやっぱり自分の感情ってある意味過去の産物を引きずっているし、まあそれがある種発酵して未来への思いにつながっていくみたいなところなので、まあ自分そのものが淡いだなみたいなね。
0: そうですね、ハワイはここしばらくすごくその思うことあって、まさにこうラジオでも人と人のここ淡いにしか何か生まれるものはないような気もしたり、まあ、庭と家もそうかなとか、
1: そうですよね、
0: 淡いが消えてしまうと、なかなか殺伐としてしまうのかな。
1: そうですよね、人間もやっぱり人の間って書くので、やっぱり一人で成り立つものではないし、で、まあ、私たちというかクリスさんと、まあ、私の妻の内田彩子が結構いろいろご招待いただいたりとかしていてね、クリスさん の、 緑豊かなお家でのタケノコの会とかご招待いただいて、
0: 私たちちょっと忙しいから
1: すいません、まだお邪魔できてないです、まあ、共通 の、 その友人で仲良くさせていただいてますけど、まあ、それでそのクリスさんからのお誘いで能登 の声
0: を
1: ね、
0: 寄
1: 稿したりしてましたけど、まあ、それで発見があったりとか、クリスさんもやっぱりいろんな人との関わりで、なんとなくこう自分の中のキャパシティとか、まあ、ライフスタイルをこうどんどんどんどん深掘りしたり、あるいはなんか
0: 考えるのは面白いですもんね。
1: だからそれがすごくクリスさんのなんか、行動力も含めてすごく羨ましく、インスタとか見てます。
0: ないんです、行動力とかすごいお尻重いな、お尻体まあでもね、やれることは やりたいっていうなんかね、どちらかってる部分もあるんですけど、でもその淡いっていうことには行ってみないと淡いは生まれないなというのも思っていて、
1: そうですね、
0: そうに身を置かないと、
1: でもちろんこういろんな思いとかがそのコミュニケーションをしてる間に生まれるけれども、またそれをやっぱり自分なりの形にしていくっていうのが、なかなか追いつかないっていうのがありますよね。で、それを本当形にしてるのが能登の声みたいな、ことだと思って、本当にそれは素晴らしいから、小さな写真集の中にすごく大きなものが 込められてるなっていうふうに思いながら
0: 見てくださって
1: だからそこからするとまた形違うんですけれども、うん、私もこうなんか自分が長年抱えている、まあ、人間のどうしようもなさみたいな、どうしてもこうなんかこの表に自分を晒す仕事の中で、もう自分が本当にやりたいことなのか、
0: はい、
1: まあ、本当の自分の姿は どのくらいポンコツなのかとか、まあ、そんなことを自分でジャッジしながらもっていうの で、なかなかやっぱり自分はまあ、デジタルが苦手っていうのもあるんですけれども、 SNS をやっていないので、はい、なかなかこうなんか現代人的に皆さんと交信ができない、
0: うん、いいじゃないですか、なんか現代人的に更新って更新自体がなんかこういいですね、
1: なのでまあそれの一つ、まあ代わりにという感じで、最近こんなですっていうのを、まあファンの方も含め、
0: はい、
1: まあ、同時代を生きている皆さんに何か共有できたらなという、それが形になったっていう感じですかね。

0: トークトゥネイバーズ本木雅弘さんをお迎えして今週お届けしてまいります。いかがでしたか？そうね、現代の更新の仕方はあんまりしないとおっしゃってましたが、素敵です。還暦記念フォトブック淡い刹那と永遠のマニマニ、6月12日金曜日トゥーバージンズから出版となります。写真展の開催あります。淡い雅弘本木和弘中村フォトエクシビション、6月11日から6月21日まで、会場は渋谷にあるノンレクチャーです。午前11時から夜9時までやってます。さらに写真展スタートの前日にはトークイベントも開催あります。こちらは実はトークトゥネイバースのポッドキャストとして後日配信する公開収録でもあるので、こちらも合わせてお楽しみに。ですが日時は6月10日水曜日夜6時スタートのトークイベント、会場は写真展のあるノンレクチャーです。本木雅弘さん、そして写真家の中村和弘さん、進行をクリス智子担当させていただきます。ぜひいらしてください。楽しみです。私も当日のチケットは本日よりノンレクチャーのオンラインで販売です。本木雅弘さんのサイン入り写真集と淡い特製のサコッシュバッグ、ポストカード、何がポストカードになってるんでしょうね、ポストカードセット、これが全部まとまってチケットもちろん込みで1万5000円です。イベントの模様は後日トークトゥネイバーズのポッドキャストで配信いたします。お楽しみに。さて明日のこの時間も写真集のお話たっぷり伺っていきます。トークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。
1: Two Neighbors on 81.3 J-Wave.

0: So hello again.
1: 改めましてハリー杉山です。オープニング長めでしたよねで、その一部だけ話させていただくと、チャンピオンズリーグパリ・サンジェルマンとアーセナルの決勝、もう PK ってもうさ、もう日本代表もそうですけれども、イングランド代表もそうですし、今回アーセナルが PK、で負けてしまって、まあまあ随分日曜の朝はねグロッキー状態であったんですけれども、アーセナル実は昨日プレミアの優勝パレードが、ノースロンドン北ロンドンで行われて、もう何万人の人たちも大集合、この映像を皆さんに見せたいぐらいなんですけども、あの大集合、何万人は当たり前、皆さんね、あの家のあの屋根の上に登ったりとかね、あのちょっと危ないんですけどもね、あのバス停のあの

えば街灯だったりとかね、ランプポストとかをね、皆さん登って、みんな大祝いをするっていう選手たちもね、いい顔してましたね。お客さんたちというかサポーターたちが投げるバーガーをねキャッチしてそのまま食べたりとかね愉快な愉快な、本当報われた、おめでとうございます、改めて言いたいです。さあ、そして今週のミッドデイラウンジ、 The Beatles 60 years since their arrival in Japan、 Wow, that's history と題してお届けします。1966年6月でした。今からちょうど60年前に来日公演を行ったビートルズ、社会現象にもなったその衝撃は今も音楽業界の伝説となっています。そして2026年6月、60年を経た今、ポールとリンゴが同じタイミングでニューアルバムをリリースして、そしてジョンとヨーコによる伝説のライブを収めた映画も公開になるなど、再びビートルズ熱高まってます。そこでミッドデイラウンジ、改めてビートルズの魅力にフォーカスしていきましょう。今週は Me and the Beatles、 あなたとビートルズの様々なエピソード、もちろんミュージックシェアもね、人生この曲によって支えられたとか、そういう話もぜひ皆さん送ってください。ビートルズにちなんだエクスクルーシブギブアウェイ、スタンバイしてますよ。 Yes、 メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。メデラウンジ月曜日です。この後4時30分まで3時間お付き合いください。

0: Midday Lounge.
1: Touching the new groove of the world cities.
2: The World Tuner.
3: Time is 1:43. J-Wave Midday Lounge with Harry Sugiyama. それではここで世界の街から届いたさまざまな話題をチェックして、皆さんのアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。The World Tuner。まずは from Mexico、メキシコバハカリフォルニア半島から、高級ブランドアマンがメキシコ初のホテルをオープンですか？世界的ラグジュアリーホテルブランドのアマンレゾーツがメキシコで初となるリゾートホテルをオープン。8月1日開業で、すでに予約がスタートしています。場所は手つかずの自然が残るバハカリフォルニア半島のイーストケイ。ヤシの木に囲まれた高い床式のビーチフロントカシータ、独立型のヴィラですね。これは周囲の自然に溶け込むような設計がされています。そこでシュノーケリングだったり、ハイキング、乗馬、多彩なアクティビティあります。そしてもちろんスパでのウェルネス体験、さらに地元の料理はもちろん日本料理やイタリア料理も味わえます。日本料理、どんな日本料理なんですかね。あの近辺って刺身ってどうなんですかね。メキシコの海岸リゾート地で自然と一体化した静かなラグジュアリーステイが待ってますよ。続いてはシンガポールとタイより、ディズニーランが東南アジア初開催。7月5日にシンガポールセントーサ島のパラワングリーンで開催されるのが、ミッキー&フレンズをテーマにしたディズニーランシンガポール2026。コースやイベント全体はミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダックなどの人気キャラクターをモチーフに構成されて、友情やつながりがテーマとなっています。こちらはファミリーや初心者向けのコースに。また7月19日にはディズニーランタイランド2026も初開催。会場はバンコクの象徴的な橋であるラーマ八世橋周辺かな。これは、チャオプライヤー側を望む早朝のコースで、ディズニーの世界観を楽しみながら走れるイベントになっています。こちら5キロと10キロのランニング中心、どちらも早く、もうイベント限定 T シャツなどが話題になっていて、ディズニーファン向けのコレクションアイテムとしても人気を集めそうです。これ確か日本ではやってないと思うんですけど、US アメリカの方ではやっていて、ポップの方にメッセージいただきました。いやでも最高でしょう、ディズニーの世界でね、ここパート、このパート、もしかしてキャラクターからね応援されることがあったりとかね、ちょっと日本でもね、検討していただきたいですけども。さあ最後はワールドカップ開催地より、選手たちのユニフォームにも注目。2026年ワールドカップ開幕まであと10日。 Euronews Culture、 大会に出場する48チームのユニフォームを総チェック。今年ピッチ上で見られる最もスタイリッシュ、そして最もダサいユニフォームを選

嫌な予感がしますね。これは今やユニフォームファッションアイテムの一つということで、単なるスポーツウェアではなくストリートで着たくなるかどうか重視されています。僕も実は今日ユニ着てるんですけれども、パンツはアーセナルなんですけど、上が軟骨です。軟骨のキャプテン翼のね、あの名シーンっていうものを描かれた T シャツなんですけど、もうもはやね、フットボールユニフォームっていうものはね、もうファッションとして結構浸透してません？街中歩いていても結構今着てたりしますよね。特に外国の方々とかね。さあ、そこで今回高評価だったのは、アルゼンチン代表のアウェーユニフォーム。ね、見せてください。ちょっとハリージャッジ入りますよ。ああ、なるほどね。おお、ちょっと幻想的なファンタジー要素もある。ベースパープルカラーで、この大胆なデザインがスタイリッシュで印象的。これ何なのかな、まるでそういう臨場な躍動感がありますね。何を元にデザインされたのかな、これは。飛ぶ、フライアウェイ的な感じなのか、ちょっと羽のようなデザインが見えたりするんですけれども、でガーナは西アフリカの民謡に登場する英雄にインスパイアされた鮮やかなデザイン、これはかっこいい。そこで伝統とファッション性の両方を見事に両立させている点も評価されました。でもガーナと日本のアウェイもちょっとリンクするのが、日本のアディダスのアウェイは白ベースなんですけども、いろんなねマルチカラーの虹色の細い線がね施されて、ちょっとガーナとね似てるようなポイントもあったりしますよね。ガーナはどちらかというとちょっとスパイダーマン的な要素もねあったりしますけども。さあ逆に、低評価、これ一番皆さん知りたいんですよね。ダサいと言われているのがアメリカ代表のユニフォーム、無難すぎる、創造性がないと酷評。いやいいじゃん、スターズ&ストライプスのね赤と白のあのストライプがちょっとね湾曲になってるというか、風に、吹く国旗っていうものをイメージしてるんじゃないですか。俺は好きですけど、アメリカ代表ユニフォーム。あ、もう一つある、どこですか。え、イングランド、イングランドホームユニもワースト評価。なんで、なんて言われてるんですかこれ。はあ、シンプルすぎると、伝統あるのにね、ちょっとクレーム入れたいな。これこそザ・イングランドなんですけどもね。Okay, so that's it for the World Tuner on June the 1st. When you open the door to the world, countless exciting things await.

0: Calvin Harris。 これはもういい意味でのね、ヒートストローク、熱中症という曲なんですけど、超絶豪華、フィーチャリング Young Thug、 Pharrell Williams、 そして Ariana Grande で、熱中症、東京のこの時間までの最高気温 31.7 度です、まあ、水分補給もそうなんですけど、皆さんエアコンとかをね、バランスよく使っていただいて、まあ、くれぐれも体のケア忘れないでください。
1: J-WAVE Traffic Information。東名高速道路下り線大和トンネル付近で7キロ渋滞しています。圏央道の外回りは青梅トンネルで11キロの混雑です。東京外環道内回り和光北インターで1キロ、京葉道路下りは船橋料金所でも1キロ滞っています。続いて首都高速道路をお伝えします。川口線の上りの鹿浜橋、トラック故障のため新郷まで6キロの渋滞です。中央環状線外回りの高松では乗用車が止まっているため、高松を先頭に西新宿ジャンクションまで7キロつながっています。その他自然渋滞で3号線の上りが大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで1キロ半です。その他の首都高速道路、この時間の車の流れは順調です。続いて都内の一般道をお伝えします。玉川通りの下りが世田谷区駒沢で1キロ、環八通り内回りは杉並区環八中野橋で1キロの渋滞です。また川越街道上り線板橋区南時和台2丁目でも1キロつながっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション2時50分頃にお伝えします。

0: J-WAVE Midday Lounge。 いよいよこの後ビートルズ来日60周年の音楽企画 The Beatles 60 years since their arrival in Japan 始まります。そしてビートルズにちなんだエクスクルーシブな Giveaway ご用意しました。今回はですね、セレクトいただける2つの体験ご用意しました。1つ目2種類あります。最初はビートルズ来日60周年を記念して期間限定でオープンするポップアップストアへの特別ご招待。6月25日から7月5日まで東京原宿のユニバーサルミュージックストア原宿にオープンしますが、その前日6月24日水曜日に行われる先行販売にご招待いたします。今回のポップアップストアでは CD や LP といった音楽商品、これはもちろんここでしかゲットすることができない T シャツ、そしてトートバッグなどの限定グッズも販売予定。ファビデビタイ一般入場前のスニークプレビュー、いいですね、スニークプレビューって、一足お先に来日60周年ならではの特別な空間に潜入してショッピングもしてきてください。このポップアップストアへの特別ご招待は毎日。
1: 地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
2: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 時刻は午後2時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。この時間は通常の番組の予定を変更し、本日午前に行われた令和8年第5回6月定例会市長所信説明の模様をお送りします。
1: おはようございます。令和8年6月横手市議会定例会の開会にあたり、市政運営に関する基本的な考えとして所信を述べさせていただくとともに、当面する市政の重要課題についてご説明申し上げ、市民の皆様並びに議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。はじめに4月以降、長野県北部、三陸沖、そして北海道十勝地方と国内で強い地震が相次ぎ、いずれも最大震度5強を観測しております。これらの地震においてお怪我されたり家屋に被害を受けられたりした方々をはじめ、避難を余儀なくされた方々に対しまして心よりお見舞いを申し上げます。特に4月20日に発生した三陸沖の地震では、東北地方を中心に北海道から東海までの広い範囲で揺れをもたらしたほか、地震直後には

きな後発地震が発生する確率が高まったとして、気象庁から北海道三陸沖後発地震注意報が発表され、不安な日々をお過ごしになられた方もいらっしゃったことと存じます。幸いにも、この地震による大きな被害はありませんでしたが、雄物川地域や山内地域では、水道水の濁りが発生し、当該地域の皆様にはご不便をおかけいたしました。また、災害は地震にとどまらず、この春も各地で林野火災が多発しております。特に4月22日に発生し、延焼が拡大していた岩手県大槌町の林野火災に対し、市消防では4月24日から5月4日まで延べ27名を緊急消防援助隊として派遣いたしました。林野火災への備えとして、当市は令和8年1月から林野火災注意報警報の運用を開始しており、降水量や乾燥状況などをもとに林野火災の発生や延焼の危険性を総合的に判断し、3月下旬以降複数回にわたって林野火災注意報を発令しております。発令の際には市ホームページや横手安全安心メール、消防や消防団の皆様の協力による広報巡回などを実施しておりますので、市民の皆様におかれましては火の取り扱いにくれぐれもご注意くださいますようお願いいたします。市といたしましては、平時から災害への備えとしてシームレス避難所を活用した防災訓練など、引き続き市民の皆様の安全安心を確保する取り組みを進めてまいります。また市民の皆様におかれましても、自助としての災害への備えを日頃から心がけていただきますようお願いいたします。さて、この春も雪解けが早く、4月中旬には桜が満開となり、横手城をはじめとする各地の桜の名所で開催された観桜イベントに市内外から多くの方々にお越しいただきました。さらに4月中旬に市内の酒蔵で行われた蔵開きには、県内外から多くの日本酒ファンの皆様にお越しいただき、当時が酒造りを説明する蔵見学会などを通じて発酵の町横手の魅力を大いに満喫いただく機会となりました。観光庁が公表した令和7年の宿泊旅行統計調査において、県内の外国人延べ宿泊者数は過去最多となる14万5千人に上り、前年から 20% 以上増加するなど、インバウンドは増加傾向にあるものの、他地域と比較するとまだまだ拡大できるものと捉えております。当市には四季を通じてさまざまなイベントや祭りがあり、これらの魅力を積極的に市外へ発信することにより、さらなる来訪者数の増加を図ってまいります。加えて、いよいよ7月にグランドオープンするイリソアリーナ横手で開催されるさまざまな大会やイベントにも市外から多くの方々が訪れることが見込まれ、交流人口の拡大や地域経済のさらなる活性化に期待しております。農業分野におきましては、令和7年産米の概算金の上昇やスイカなどの品目が高単価で取引されたことにより、 JA 秋田ふるさとの農畜産物販売高が JA 設立以来最高となる300億円を超える見込みとなっております。長引く原油価格高騰による資材高や昨年夏の異常な高温と干ばつなど厳しい状況下にありましたが、農業者の皆様の絶え間ぬ努力がもたらした結果であるものと捉えております。今後も JA をはじめとする関係機関と連携し、基幹産業である農業のさらなる発展を目指し取り組んでまいります。
令和8年度は

第3次横手市総合計画のスタートの年であり、横手の歴史や文化がこの先も長く継承され、市の存在感を示しながら力強く挑戦し続けられるよう、積極的に事業を展開してまいります。次に、新たな施策等への取り組みについて申し上げます。括弧1、イリーソアリーナ横手のオープンについてでございます。7月1日にグランドオープンを予定しているイリーソアリーナ横手につきましては、4月1日に建物の引き渡しを受け、指定管理者である福祉応援室共同事業体と連携しながら、備品の搬入や予約受付、広報活動など開館に向けた準備を着々と進めております。6月14日にはオープニングセレモニーを開催し、同月をプレオープン期間として市中学校総合体育大会の開催に加え、見学会や体験会などを通じて多くの市民の皆様にご覧いただく機会を設けております。7月のグランドオープン以降につきましては、一般利用を開始するとともに、各種スポーツ大会や市主催のイベントに加え、第50回全国高等学校総合文化祭、夏巡業大相撲横手場所、ボールゲームフェスタなど、数々のオープニング関連イベントが開催される予定であります。プロスポーツやトップスポーツの分野において、バレーボールではスカイロケッツ秋田の V リーグやアランマーレ秋田庄内の SV リーグ、バスケットボールではアランマーレ秋田の W リーグなどのホームゲームのほか、国内最高峰の実業団バドミントンリーグである SJ リーグの開催も予定しております。イリソアリーナ横手につきましては、スポーツ大会や興行イベントなどが多数開催されることや、当市の観光資源や食文化など多様な分野と連携し、スポーツや文化の交流拠点として地域活性化や新たな人の流れの創出を進めてまいります。次に、令和8年度事業などの進捗状況について申し上げます。括弧1、国民健康保険についてでございます。はじめに令和7年度事業の状況についてご説明いたします。歳出における医療費については、一人当たりの保険給付費が37万円となり、令和6年度と比較して 6.8% の増加となりました。これは被保険者数が 5.6% 減少したものの、医療費の高度化、医療の高度化などにより、保険給付費の総額が 0.8% 増加したことが主な要因であります。一方、歳入では国民健康保険税収納率について、令和7年度元年分が4月末現在で 96.21% と、令和6年度実績とほぼ同じで、滞納繰り越し分は 25.61% と 1.75 ポイント増加していることから、初年見込み通りの歳入額を確保できる見通しとなっております。次に、本格予算となる今回の補正予算でありますが、今年度から段階的に徴収が開始される子ども子育て支援納付金分について新たに区分を設定し、所得割の税率を 0.25%、 均等割を1250円、平均割を800円といたしました。この新設に伴い、医療給付費分の所得割の税率を 9.67% から0.43 ポイント減の 9.24% とし、国民健康保険特別会計における課税総額が増額とならないよう調節しております。また事業費納付金の本算定額は増額となりましたが、国県の交付金の活用等に

より必要な財源の確保、必要な財源を確保できる見込みであります。今後も地方自治体の保険推進策を後押しする保険者努力支援制度などを活用して歳入の確保に努めるとともに、国保加入者の皆様の健康増進と医療費適正化に向け、特定健診や保険指導などの受診率向上を図る取り組みを推進してまいります。国民健康保険につきましては、持続可能な医療保険制度と全世代型社会保障制度の構築という国の方針のもと、都道府県単位での保険料統一加速化に関する議論が本格化していくものと考えております。引き続き国県の動向把握や情報収集に努め、持続可能で安定的な事業運営に取り組んでまいります。括弧にプレミアム付き商品券事業についてでございます。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市民の皆様の生活支援と市内事業所の経済対策を目的として実施するプレミアム付き商品券事業につきましては、4月1日から30日まで購入申し込みを受け付け、102,886セットのお申し込みをいただきました。お申し込みいただいた皆様にはすでに引き換え購入はがきを発送しておりますので、6月21日までに市内8箇所のいずれかの会場にて商品券を購入いただきたく存じます。なお、商品券は11月30日まで市内加盟店においてご利用いただけますので、ぜひお忘れないようお願いいたします。またお申し込み状況を集計したところ、商品券の発行予定数に余裕があるため、7月1日から追加の購入申し込みを開始できるよう準備を進めております。初回のお申し込みと同様に、司法7月号とともに全国配布するチラシの内容をご確認の上、専用ウェブサイトまたはハガキにてお申し込みくださいますようお願いいたします。括弧3、公共温泉施設についてでございます。市の公共温泉施設のうち、ユップルと桜荘につきましては、市議会3月定例会において条例改正案を可決いただき、10月1日からの指定管理者制度による運営を目指し、公募手続きを開始しております。今後のスケジュールにつきましては、60日間の公募期間終了後に指定管理者選定委員会を開催し、指定管理者候補者を選定の上、関連議案を提出いたしますので、よろしくお願いいたします。括弧4、中東における軍事衝突の影響についてでございます。令和8年2月末からの中東における軍事衝突により、特に原油輸送の要衝であるホルムズ海峡周辺の航行制限が生じ、資源の安定供給に対する懸念が広がっております。ガソリン価格の高騰は、国によるいわゆるガソリン補助金の実施により抑えられているものの、3月下旬からは原油を主原料とする製品に影響が出始め、4月初旬からは製造中止や出荷停止が全国的に発生している状況にあります。当市では市内の建設業者を対象に資材納入の調査を行い、建築工事土木工事関連で使用する建設資材や材料、副資材などが出荷制限や大幅な単価上昇を受けていることを確認しており、公共工事を含む建設工事の遅延や中断を懸念しております。横手駅東口第2地区市街地再開発事業では、
令和8年度末の

全体工事完成に向け順調に進捗しておりましたが、建築関連製品の受注停止などの影響を受ける可能性があると伺っております。その他ペットボトル等処理施設整備事業においても建設資材の価格高騰や出荷制限が生じていることから工事全体への影響は避けられない見通しとなっており、可能な限り円滑に事業を進めるため本定例会において工事費及び工期について提案申し上げますのでよろしくお願いいたします。また建設業以外にも原油を主原料とする製品を扱う製造業や市内の中小企業小売業に加え農業にも影響が見込まれ地域経済に甚大な影響を及ぼすものと捉えております。こうした現状を緩和するため当市では4月に開催された秋田県市長会において資材の安定供給及び財政支援に関する国への要望事項を提出いたしました。引き続き市内経済への影響について情報収集するとともに情勢の変化を注視してまいります。次に補正予算について申し上げます。今議会に提案しております一般会計補正予算についてご説明申し上げます。一般会計補正予算第2号の補正額は7000万円の増額で、内容はペットボトル等処理施設整備事業における工事費の高騰等に対応するための補正、また一般会計補正予算第3号は定期人事異動に伴う人件費補正のほか、国県支出金の決定などに基づく財源振替などが主な内容となっております。補正額は1億9330万円の増額で、補正後の歳入歳出予算総額は579億6230万円であります。主な事業と事業費を申し上げますと、コミュニティ助成事業850万円、地域公共交通活性化協議会事業1972万円、地域農業構造転換支援事業5026万円などであります。終わりに今議会に提案しております案件については、報告案件6件、条例案件5件、財産取得案件4件、令和8年度一般会計補正予算案など補正議案5件の合計20件であります。以上よろしくご審議くださいますようお願い申し上げまして、所信説明といたします。

この時間は通常の番組の予定を変更し、本日午前に行われた令和8年第5回6月定例会市長所信説明の模様をお送りしました。

0: クーラーシェイカーはサイケデリックな精神を、オアシスはメロディーセンス、そしてヴァンパイアウィーケンドはそのポップセンスを受け継いでいます。このハーモニーホーンの軽やかなメロディーや美しいコーラスワークなど、後期ビートルズを思わせるエッセンスが感じられます。こうしてみるとビートルズの音楽が今も様々な形で受け継がれていること分かりますよね。
1: 森ビル東京ファイブ Brought to you by 森ビル。
0: 時刻は2時32分になりました。ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズ。 The Beatles 60 years since their arrival in Japan。 ビートルズ魅力にフォーカスしている今週のミッデイラウンジ。そこでこのコーナーでも東京でビートルズに没入できるビートルズプレイスをファインドしていきましょうか。今日ご紹介するのは銀座の老舗画材

0: 点月光荘です。ビートルズと、まあ、画材、なんかつながることあるのかな。意外な感じがするかもしれません。どんな関係があるんでしょうか。月光荘代表の日比幸三さんにビートルズ来日した時の貴重なエピソードを伺いました。
1: 1966年に初めてビートルズが日本に来た時に、ひたすらホテルと会場である武道館の行き来のみしか許されてなくて、あとはそのセキュリティの問題からホテルにずっと缶詰にされているうちに、ポールが映画描きたいと言ったのが最初だったらしいんです。プロモーターの長島達治さんという方が3万円をスタッフの方にバンと渡して、これで日本一の画材を買ってこいって言って、そのスタッフの方がすぐに月光荘まで飛んできてくださって、僕の祖父がその一挙全部用意してそれをホテルに運んだ。そっから4人一緒の創作が始まった。そのビートルズ側のカメラマンとして帯同されていたロバート・ウィテカーさんという方がいらっしゃって、その方のお話によると、絵を描き終わってライブの時間になってライブ会場行って、ライブが終わるや否や早くホテルに戻って絵の続きをやろうぜって言って飛んで帰ってたというエピソードが伝えられていて、あの時代であれだけ穏やかな表情を見せてたのは、あの絵を描いてる時の4人だけだったっていうようなエピソードも残ってる次第ですね。
0: いやもう衝撃ですよね。ライブをやるかホテルに帰るかね、じゃあホテルの時間をどういう風により豊かなものにするのか。面白いのがこの創作がポールだけではなく4人一緒っていうところですよね。仲の良さが伝わってきます。さあ3万円でどんな画材を揃えたのか、当時の貨幣価値に照らし合わせて、そしてその時の写真から読み解くと、おそらくガッシュという、水彩絵の具24色セット、そして筆が1人4本ずつ、スケッチブックは 6F のサイズだったのではないかということが推測できるそうです。ねえ、それにしても4人が1枚の絵を仕上げたなんて、歴史上後にも先にもこの1枚しか残されていないそうです。どんな絵が完成したのか、この曲の後 The Beatles In My Life。

0: ている Tokyo Finds。 今日はビートルズに没入できる Beatles Place として、銀座の老舗画材店月光荘を紹介しています。さあ、60年前の来日したあの時、ビートルズの4人は月光荘の画材を使ってどんな絵を描いたんでしょうか。日比さん、教えてください。
1: イメージオブウォメンって言われていて、特徴的なのがその絵の真ん中に円形のランプが置かれていて、でそこを取り囲むように4人が揃って絵を描いてるんですね。で最後にランプを取り外して、でそこの白く抜かれた部分にそれぞれが4人がサインを入れている。でそのサインのあるところがそれぞれの描いた絵の場所なんですけれども、月光荘に来ていただいた際にはどの絵がどのメンバーが描いたもので、その時の66年の思いに馳せていただけたら我々としても嬉しいなというふうに思っています。
0: いや、もう歴史ですよねこれって。だって4人で一つの作品をその後用意と届けることもなく、ね、あとフロアランプをね真ん中に置いてみんな囲みながらどんな表情を浮かべながら描いたのか想像するだけでもね楽しくなってくるし、で絵自体がですね、一人一人キャラクターがしっかり出ている、まあ、タイトルがそもそも Images of a Woman、 あなたはどういう風に女性を理解していますか。一人一人のねイマジネーションをねぜひと皆さんにも見ていただきたい。この Images of a Woman の絵は2年前に行われたオークションで、これはすごい、174万ドル、現在のレートでだいたい2億8000万円ものねえプライスがついたそうですけれども、まあそれは納得でしょう、宝ですから。この貴重な写真、月光荘で見ることができます。ちなみに月光荘が創業したのはビートルズの来日よりさらに49年も前に遡るんですよね。画材を売っているだけではなく、絵を描いてみたいと思えるような離れもあるんです。
1: 月光荘1917年創業で、与謝野晶子さんという、まあ、歌人ですね、短歌を読む方、詩人の方のサロンに出入りしていた創業者が、当時の文化人の方々から全部原材料から日本の国産のもので絵の具を作ってもらえないかという声が高まって、全て国産の材料から絵の具作りをして国産第1号の油絵の具を作ることができたのが月光荘なんですね。ビートルズがそうであったように、絵を描くのがうまいから絵を描いたわけではなく、描きたくなって描いていくと夢中になるのが制作だと思うんですね。だからお酒飲みながら絵を描ける場所っていうのがありますので、もし絵を描くことにこうチャレンジしてもらえたら我々としても嬉しいし、スタートが月光荘であったらなおのことを我々としては後押ししたいなというふうに思っているところです。
0: 毎晩生演奏が行われ、食べたり飲んだりを楽しめるのが月光荘のすぐ近くにある月光荘サロン月の離れ。そこにお絵かきセットというメニューがあり、なんとビートルズも使ったという同じ画材で絵を楽しめる、そんなサービスもあります。ぜひビートルズに思いを馳せながら月光荘の画材で絵を描いてみてはいかがでしょうか。日比さん、素敵なご紹介ありがとうございました。皆さんもぜひこの貴重な絵の写真でも見てください。 That's it for Tokyo Finds June 1st. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: We're on the Midday Lounge, the Beatles, 60 years since their arrival in Japan. Tame Impala, そしてサチモス。時代も国も異なる二組ですが、そのサウンドにはビートルズが更新し続けたポップミュージックの自由さ、これがどこか感じられますよね。さあ、ここでアクセスインフォメーションです。現在、京浜東北根岸線は本郷台港南台駅間での沿線火災の影響で運転を見合わせています。運転の再開の見込みは現在立っていません。ご利用の方はご注意ください。
1: JWAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 東京外環道の外回り外環浦和インタートラック故障のため1キロ渋滞しています。続いて首都高速道路をお伝えします。湾岸線の東行き東大木島、緊急の工事が行われているため1車線が規制されていて大黒ジャンクションまで2キロつながっています。また6号線上りの江戸橋ジャンクションでは事故のため両国まで3キロの渋滞です。その他中央環状線の外回り熊野町ジャンクションを先頭に西新宿ジャンクションまで7キロつながっています。3号線は下りの渋滞で三軒茶屋が先頭で大橋ジャンクションまで2キロです。三郷線上りは嘉平を先頭に八潮南まで3キロ滞っています。続いて都内の一般道をお伝えします。玉川通りの世田谷区上馬では上りが1キロ下り500メートルの渋滞です。甲州街道の上り線は杉並区永福1丁目で500メートル神奈良通りの外回りは世田谷区大原2丁目で1キロ混み合っています。環八通り外回りは杉並区川南で500メートルの混雑です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの杉江かな子さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション、3時50分頃にお伝えします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでバラバラとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、うんうん、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、うん、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故がゼロ件になったんです、
0: う
1: ん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害がゼロ件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: うん、今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
1: ありがとうございます、
0: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至った、うん、とのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない、うん、人手サポニンという物質を持ってるんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです、で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円。

0: 3800円です。
1: うーんとなりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
0: 任せてください。はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、うん、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
1: これはお安いですね。
0: さらにここからですよ。お電話注文限定、決算大感謝祭。うん、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、うん、外注機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

J-Wave Midday Lounge Me and the Beatles あなたとビートルズのさまざまなエピソードをご紹介しましょうね。X からもたくさん皆さんからねいろいろとレコメンドいただいたりとかしてるんですけども、初めての海外旅行で行ったのがアビーロード、もうビートルズの聖地リバプールに行きたいというクマプーさんだったり、ね、他にはねあラッキーさんからはやっぱりアビーロード、時間切れでアビーロード行けなくて残念、でも憧れてる時が一番幸せなのかもなとか、あメッセージはムーさんから、ビートルズは小学校の音楽の授業でも聞いたし、気づけば身近な音楽の一つです、マドンナとかシンディ・ローパーを聞く前から聞いていたし、ビーチボーイズなど心地よい音楽を聞くようになった頃にも聞いていました、自分の好きな音楽を探していた思春期にも聞いていた記憶です、音楽の才能が溢れているだけではなく、いまだにファッションアイコンとしても注目されていてすごいですよね、イギリスに行ったら私も横断歩道アビーロードをの写真を撮りたいです。そうなんですよね、だからファッションもそうだし、それこそポールなんてね写真展っていうものを定期的に開催してるし、ね、ちょっと前にも森美術館でもやったし、生き様すべてが自分の人生に対してインスピレーションを与えてくれると思います。あの時代ならではのあの混乱とした時代で人々にね生きる力希望を与えたビートルズの秘密っていうのはそんな簡単にね紐解けませんけども、あ天栗さんからもビートルズは年代的に大好きです、中でもジョージの作った曲が好きです、メジャーなサムシングやワイルドマイギター、ジェントリーウィープスもいいですが、オールドブラウンシューも大好きです。ジョージの曲はね、あの絶妙な切なさがね、漂っていて、サムシングのあのイントロとかね、ドゥッドゥウドゥ、あの音色とかもね、好きだな。他にもね、ニーヌ・マッケンジーさん、亡くなった父は昭和15年生まれで、実はジョン・レノンと同い年。しかし、父はビートルズ全く聞いてなかったので、うちにはビートルズがありませんでした。ビートルズの来日もジョンの死も後から知っていたわけです、こういうふうに、まあ、それこそこの時代になってからビートルズファンになる方もねいらっしゃったりしますけども、 OK、 では真空館さんから、後追いでビートルズの楽曲は全て聴いてはいたのですが、少しでもリアルタイムの体験をしたいと思ってロンドンに行った際に双方の中古レコード店を探しまくって60年代のオリジナルのモノラル EP 版をゲットしてきました。素晴らしい。そしてモノラル専用の針にして聴いてみたらびっくり、まるでそこで演奏しているような想像をはるかに超えたクリアな音で、当時のファンはこの音聞いていたのかと感動しました。では真空館さんのミュージックシェア行きましょうかね。いくつかゲットしてきた EP の中の一曲、 This one's for you, The Beatles, I feel fine。

0: The Beatles, 60 years since their arrival in Japan. 新しい世界との出会いをテーマにする Midday Lounge。 エクスクルーシブなギブアウェイもビートルズにちなんだプレゼントをご用意しています。そこで今週のエクスクルーシブギブアウェイ2種類あります。まずはビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストア、そちらへの特別ご招待。オープン前日6月24日に行われる先行販売へご招待いたします。こちらのポップアップストアでは CD、LP といった音楽商品はもちろん、ここでしか手に入らない T シャツ、トートバッグなどの限定グッズも販売予定。一般入場前のスニークプレビューで一足お先に来日60周年ならではの特別な空間に潜入しショッピングしちゃってください。そこでこのポップアップストアへの特別ご招待、毎日2名様にプレゼントいたします。ポップアップの詳細、オープン時間は当選された方にメールでお知らせいたします。さらにホテルニューオータニのガーデンプール、こちらで優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼント。今年の夏も暑くなります。はい、そこで緑に囲まれた都心のリゾートでクールダウンいかがでしょうか。さらに青空の下でのデイプールはもちろん、ナイトプールも楽しめますよ。ぜひガーデンプールで楽しい思い出を作ってください。詳細そして応募はミッデイラウンジのホームページから、ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール希望と書いてくださいね。そして体験していただく当選者は本日のエンディングで発表します。
1: Midday Lounge on J-Wave.

0: Midday Lounge.
1: What's the most interesting topic of the moment?
2: Pick of the day.
3: J-Wave Midday Lounge. Now it's time for today's feature, Take Your World to the Fullest. 今週の Midday Lounge は今日から4日間。The Beatles, 60 years since their arrival in Japan. 1966年6月、今から60年前に日本武道館で来日公演を行ったビートルズにフォーカス。そこでこの時間 Pick of the Day ではその後の日本の音楽界エンターテインメント界を変えたと言っても過言ではないビートルズの日本武道館公演について掘り下げていきたいと思います。まずこの伝説となった武道館公演が行われたのは1966年6月30日、7月1日、7月2日、木、金、土の3日間でした。初日の6月30日は夜のコンサートが1回、2日目の7月1日、3日目の7月2日、昼と夜、そうか2回、2度のコンサートが行われました。トータルで言うと5回、ビートルズが日本でコンサートを行いました。ちなみに来日コンサートが発表された時は夜のみの参加予定だったんですけれども追加公演として昼の公演が追加されたそうなんですよね。まあ、今では世界中のアーティストに知られている日本武道館ですけれども本格的なコンサートが行われたのは実はビートルズのこの1966年の来日公演が初めてだったんです。日本武道館の歴史にとっても非常に貴重でありターニングポイントの一つでもあると、はい、何しろ世界的な大スターの来日ということで社会現象となったビートルズのコンサート。彼らがこれがねいかにねスケジュールがとんでもないことだったのがわかるんですけど、日本に到着したのは6月29日午前3時39分羽田空港。そこから帰国する7月3日まで嵐のような5日間が始まります。そんな熱狂の中行われたコンサートですが今回ライブに足を運んだ方にお話を伺うことができました。五大吾のキーボードとして活躍ミッキー吉野さんです。
4: まず僕行ったのはあの雨の日で、6月30日だと思いますが行って、まあ、なんかまだ中学生だったしなんかわかんないけどやたらこう警備もすごかったしもう物々しくてそれでそこの中武道館入っていきましてで、まあ、あの日本のドリフターズとかブルージーンズとか望月宏さんとかいろんな方が要するにウォームアップで前座をやってまして終わってでなんとなくこう異様な雰囲気になってきたんですね。ビートルズが出る寸前で1曲目はねロックンロールミュージックだったんだな。それでそれがジャジャジャジャンっていうイントロと同時に

同時に周りがギャーってあのすごい歓声で、他はもうビートルズ聞こえなくなっちゃったんですよ。でもそのギャーっていうのとで本当にね、自分で初めてあんなとこでこう鳥肌立ったな、それが一番のもうショックでね。それから とにかくみんなギャーギャーギャーギャー言ってて、僕がいたとこ2階だったと思うんですけど、ビートルズの演奏が聞こえなくて、で僕はまあ要するに音楽聴きに行ったわけなんで、いきなりもうね本当にあの大きなお寺の鐘の中に入っちゃってるようなうわーんっていう、かすかにビートルズの演奏が聞こえるという、そんな30分ぐらいかな、あれ確か30分ぐらいですよねコンサート、それが延々続いたと、よくみんな周りの人が叫んでたなという、だから一番残念だったのは本当にいい音でビートルズは聞けなかったんで、後でテレビ見た時こうだったのかなと、そういう感じがしました。

0: この曲、ロックンロールミュージック、ファンのギャーという歓声で聞こえなかったというミッキー吉野さんのお話でした。お寺のね、鐘の中で音を聞いてるような、音としては非常に微妙だったっていうことですよね。いや、それでもライブの凄まじさがね、伝わってきます。ちなみに現在使われているアリーナ席のチケットは販売されず、座席があるスタンド席だけが使用されたそうです。ミッキー吉野さん、実はこの時14歳で、この2年後16歳の時にゴールデンカップスのメンバーとしてプロデビューされました。そんなミッキー吉野さんはビートルズに出会ったことで、その後の音楽人生にどんな影響があったんでしょうか。
1: シングル版いっぱい聞いたんですよ。もうとにかく中3チャート、マニー、ロール・オブ・ベート、ウェン・プリーズ、ミスター・ポストマンとか、そビートルズがカバーした曲ばっかりじゃないですか、大体。で、この ロックンロール系の、まあこのエネルギー、やっぱりそれに一番本当のバンドのかっこよさを見たかな。それからヘルプとかアイユーとかから入って、またそこら辺もだし、アルバムでは本当にレコーディング芸術っていうのを一番得たと思うんですね。そういうライブ的なもんもあれですけど、やっぱ最終的にはラバーソウルあたりからずっとこうレコーディングアートっていうのを感じたな。それがやっぱりずっと、

0: ドジには影響されたというか教えていただいたというそういう感じですね。
1: ミッキー吉野さんありがとうございます。ロックンロールのかっこよさを感じて、その後レコーディングアーティストとしてのクオリティをビートルズに学んだという貴重なお話伺いました。まあ、さてこのようにその後プロとして活躍するミッキー吉野さんのようなアーティストにも衝撃を与えたビートルズの来日公演、それまで行われてこなかった本格的なロックコンサートが初めて行われたことで日本のエンターテインメントにどんな変化をもたらしたのでしょうか。続いては音楽評論家でビートルズ来日学の著者宮永正隆さんに伺いました。
2: まず大前提として当時の日本の大人世代、日本の社会っていうのはコンサートって聞いたらどういうイメージを抱いてたと思いますか？音楽界っていうのは静かに座って聞くものっていうのが常識だったんですよ。だからビートルズ来日に際して警視庁が資料として初めて音楽雑誌開いてビートルズのコンサートのルポとか写真見てびっくりしたんですよ。座席に座らないで立ち上がって曲も聴かずに泣き叫んでる、なんだこれはと。だからビートルズ公演を特別番組として録画して中継した日本テレビのスタッフに私はインタビューしたんですけども、目から鱗だったことがあって、契約では初回と2回目の公演まで録画してどれを放送するかはマネージャーのブライアン・エプスタインが決めるってことになってたと。でまず初日はこれまで通りのやり方でビートルズの演奏をきちんと収録したんですよ。でそれをプレビューで見たマネージャーのブライアン・エプスタインは NG 出したんです。客の反応が捉えられてないっていう理由だったんです。でディレクターはそんな高い放送権利を払ってビートルズじゃなくて客席移せって1分いくらだと思ってんだってぼやいてたっていうのも、その私がインタビューしたスタッフははっきり覚えてるんですね。そのくらいに日本の芸能界テレビ界の最前線でさえもコンサートっていうのは、まあ例えて言えば落語中継のように本当に演者をきちんと移すっていう、それが常識だったんですよ。だから当時放送された2回目の公演っていうのは確かに客席をちょくちょく映してるんですよ。だからこのエピソードで私はこう読み解いてます。つまり日本のメディアがロックのコンサートというのはどう撮影されるべきかっていうのを世界一のロック最前線から伝授された瞬間なんだと。ビートルズが日本と接点を持ったっていうことはこういうことなんだって味わうべきなんですよね。あとは誰もご存じないトリビアも挙げるとすれば、プロモーターがアーティストの楽屋で今でいうケータリングを初めてやってみたのもビートルズ来日なんです。武道館の楽屋でお茶組のバイトをした女性に私がインタビューして初めてこれ分かったんですよね。
1: いやもうちょっとね、情報がね面白すぎます。マジでブライアン・エプスタインがそもそも初日のレックを見て、いやこれはいかんぞと、うん、ちゃんと客のお客様の皆さんも映しなさいっていうエプスタイン NG が出たっていうわけですよね。はあ、あとケータリングの話も面白い。ある意味音楽業界をエプスタインとね、まあ、ビートルズが日本のねあのスタンダードをいろいろいい意味で壊して新たな時代をね提案したっていうことですよね。テレビ中継などのコンサートの撮り方についてもビートルズに習うところがありました。さあこのようなエピソードはもちろんビートルズに関しての研究を続けて、その評論活動がビートルズ大学となっている宮永正隆さんの著書、それがビートルズ来日学です。ちょっとね見させていただいたんですけども、少し読ませていただいて、ケータリングのお話のようにビートルズの来日公演に関わった方々のお話たくさんあります。でこれがねなんかアバウトな話じゃないんですよ。ものすごく細かい、先ほどのエプスタインのいわゆるスイッチングに対しての話もあれば、じゃあビートルズが来日した時に乗っていた JAL の飛行機の客室乗務員の皆さんのもうなんなら秒刻みの話も入っていたりするわけですよ。どんなやり取りがあったのかね。

0: ルから何を求められたのか、ちょっとねなんか手紙を書きたいんだよねって、そういう話もね細かく書いてあります。他にも移動に使われた車の運転手さん、ロケバスさんですね、あと滞在したホテルのスタッフなどを訪ねて歩いて取材を重ねて重ねて証言をまとめた貴重なもう一冊となっています。そんな宮永さんにビートルズの曲にまつわる思い出さらに伺いました。
1: 中学校1年73年の時にビートルズに詳しい同級生と仲良くなったんですよ。で、彼の家に行って初めて借りたシングル版がレッド・イット・ビーのシングル版で、で、何が衝撃的だったかというと、そのレッド・イット・ビーのシングルの B 面がそのシングル買った人しか聴けない You Know My Name という曲だったんですよ。で、それがあまりに変な曲で、もうそのビートルズの多様性にわしづかみにされたんですね。で、後から分かったのは、その You Know My Name はビートルズで最も変な曲だったんですよ。だからそれが Let It Be のシングルを持っている人の数だけあの変な曲を所有されてるっていう、それがやっぱビートルズかっこいいっていう感じなんですよ。あんなにかっこいいバンドなのにユーモア精神もあるっていう、そこが私が惹かれた理由だと思いますね。もしビートルズが綺麗な曲だけ書く存在だったら、ここまでハマらなかったかもしれないんですよ。

0: my name? I'm the number. You know my name?
1: いや、おかしいですね。あの、まず You know my name をめちゃめちゃ連呼している。そしてあの、いろんな音が

0: 入ってますよね。うん、昔で言うイギリスによく見かける時計が、例えば3時になったら鳥が中から出てきて、ホヤホーって、なんか あれ何時計って言うんでしたっけ。鳩時計、鳩時計の音も入っていれば、ちょっとゲップっぽいような音も入っていたりするし、これって自由すぎるけど本当楽しそうね。え、今の何の声ですか。おーってね、よかったらヘッドホンでも皆さん聞いていただきたいですけども、はい。さあ、それにしても60年も前のこととはいえ、ビートルズの来日公演に関する新たな事実が、宮永さんの取材で発見されているわけですが、今回のビートルズ来日企画ではどんな点が、宮永さん、アップデートされてるんですか。
1: まあ、今回10年前に出したビートルズ来日学をビートルズ来日学1増補新装版として出したのは相当アップデートしてるんですよね。例えばビートルズ関係警備合同打ち合わせ会議っていうのが東京ヒルトンで開かれて、それには警察消防主催者ガードマン会社ホテル側の重要スタッフ43名が出席したんですけれども、そこで配布された資料の現物を私は持ってるんです。で、10年前に出したバージョンではその資料の中の2ページだけ、1ページ目と2ページ目だけを公開したんですけど、今回出た増補改訂版では全32ページを一挙公開してるんですよ。で、ビートルズ宿泊中のガードマンマニュアルとか、ガードマンどこに配置したかが分かるホテル見取り図まで全部公開して、レアな写真も全部リマスターして前よりも鮮明に見やすくリマスターされてるんですよ。例えば169ページの東京ヒルトンの室内でジョンが座ってる写真なんかも、ジョンの後ろに加山雄三さんのアルバムの裏ジャケが写ってるんですよ。でも10年前に出したバージョンはそれが暗くて判別しづらかったんで、今回写真明るく出して、しかも読者に分かりやすいように実際の加山さんのアルバムの裏ジャケも写真と同じく90度回転させた状態で添えておいたんです。だから、あ、本当だってより分かりやすくなってるんですよね。で、今年私は来日60周年に向けて実はメインディッシュとして出そうとしてるのがビートルズ来日学2で、これは全ページ初書籍化の内容なんですよ。前座関係者、前座に出演した人たちのインタビュー中心に結構華やかな感じでまとめられると思います。とにかく今執筆竹縄なんですけど、そのインタビューの中には今は亡き中本浩二さんのインタビューなんかも収録されてて初公開です。だからお元気な時に、まだご存命の時にインタビューしておいて本当に良かったんですよ。
0: 宮永さん、貴重な話ありがとうございます。なんとビートルズ来日学2執筆中ということで楽しみです。改めて宮永正隆さんのビートルズ来日学、立東ミュージックから発売中です。ビートルズ来日公演の裏側についてね、細かく深く知りたい方、ぜひともチェックしてください。ミッデイラウンジピックトゥデイ、この時間はビートルズの来日公演について掘り下げました。
2: ミッデイラウンジ on J-Wave The Beauty of Difference

0: JWAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路は6号線の上りが事故のため渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで乗用車とワゴン車の事故のため駒形まで4キロ渋滞しています。堀切ジャンクションから江戸橋ジャンクションまでの所要時間は45分です。この事故の影響で7号線の上りは両国ジャンクションで1キロ半渋滞しています。中央環状線の板橋ジャンクション方面へ向かう内回りは扇大橋を先頭に平井大橋まで断続的に10キロ渋滞しています。4号線の上りは永福料金所手前の事故の処理は終わりましたが、中央道の調布インターまで断続的に12キロ渋滞しています。この他の状況です。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは坂戸インターに大型トラ

0: が故障して止まっているため3キロ渋滞しています。さらに外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロ半の渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは戸田西インターで3キロ渋滞しています。一般道路は日光街道の下りが足立区梅島陸橋で1キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの塚田でした。
1: はい、ジャティック塚田ひとみさん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中、4時45分頃です。

0: した。ここでアクセスインフォメーションです。本郷台港南台駅間で発生した火災の影響で運転を見合わせていた京浜東北根岸線は3時40分頃に運転を再開しました。なお一部列車に遅れが出ていますのでご注意ください。それではここからは Sounds and Cities The World Presenters Network、 世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルレディオショー。今日はベルリン、 Indeed ドイツベルリンからオンラインレディオ Refugee Worldwide でホストを務め、ドイツと日本をルーツに持つセレクターそして音楽ジャーナリスト Ken Okuda が登場。 Right, take it away Ken. Have a unique experience. Feel the world cities through music.
1: A place for new inspiration. Midday Lounge on J-Wing.
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: ここからの時間は高原輝夫の豆寺ラジオをお送りします。高原さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。6月1日ということで、
0: はい、
1: 世間的に言うと衣替えの日なんですかね。
0: そうですね、
1: うん、でももう皆さん済まされてるんではないんでしょうか、衣替え
0: はいはい、
1: もう5月もう1ヶ月ぐらい前倒しでもいいくらい、
0: うん、
1: うん、まだでも5月っていうのは朝晩ちょっとね、
0: うんうん、
1: 寒いというのはあるんですが、まあ、昼と、ね、うん、夕方というか夜というか、
0: はい、
1: 寒暖差が激しくて、
0: うん、
1: 結構大変です。家の中にいて、うん、僕夜お風呂に行くんですけど、はい、外のお風呂へね、
0: うん、
1: 家の中で半袖で十分なので、うん、その格好で外にいると、
0: うん、
1: あちゃーと思う日が多々ありましたね、
0: うん、
1: やっぱり夜は寒いっていうのと、あとそうですね、家のその室温と外気温の、うん、差があまりないっていうのも、
0: うん、
1: そういうことで邪魔されることがあるんだなっていうふうに思ったりするんですね、うん、なので、まあ、日が照ってる時は暑い、しかし陰るともう涼しくなるっていうのが、
0: うんうん、
1: まあ、5月中だったんですが、6月入ると今度梅雨に来たなったりしてね。
0: そうですね、
1: 多分その寒暖差もそんなに激しくなくなくなって、
0: うん、
1: ね、それが明ければもう夜も暑い、熱帯夜とかっていう言葉が聞かれるようになってくるんだと思うんですよ ね、
0: そうですね、
1: 昼間のね暑さはなんとかしのげるっていうのが、夜の暑いのは本当に、なんていうの、エアコンなしで寝床に入れないっていう。
0: そうですね、寝苦しい。
1: ありますよね。
0: なりますね。
1: あれはしんどいですね。
0: うん。
1: うん、で、あとは寝てても寝汗かいて、
0: うん、
1: まあ、熟睡できないとかっていうことがあるのでね。かといってあんまり強めの冷房を入れちゃうと、
0: うん、
1: 朝だるくなるとかっていうのはあるでしょ。
0: うん、そうですね。
1: だからなかなか度合いっていうのが難しいんですが、
0: うん、
1: まあでもね、これから、そういうことに気を使いながら熱中症対策だとかってことをね、やっていかなくちゃいけない季節になってきたなっていうのが、今日この頃でございますね。
0: はい、
1: はい、今日6月1日ということで、
0: うん、
1: 今日は写真の日だそうでございますね。
0: へ
1: え、天保12年の6月1日天保って言われても分かんないよね、
0: うん、
1: 1841年だそうでございます。
0: お、
1: 日本で初めて写真撮影が行われたということですね。
0: 天保の時代でそんな写真とか。
1: そうなんですね、1800年だからもう何、2020何年だからね、200数年前、うん、
0: へ
1: ってことになるわけですね。被写体はですね、
0: はい、
1: 薩摩藩主の

島津成明さんで、撮影した方は長崎の御用商人の、うん、上の年の城っていう方らしいんですが、うんうん、昔の写真ってあれですよね、今みたいにカシャッとして OK ってわけいかなくて、うんうん、じーっとなんか動かずに、うんうん、あの何

0: あのフィルもちろんフィルムの前の時代なので、なんかガラス板かなんかにこう、うん、薬液を塗ったのに、うん、その被写体を焼き付けるような形で撮るんですかね。
1: あ、なるほど、
0: うん、だからなかなかあの動もちろんあの動かれたりしたらもうどんな絵になるかわからないというのもあるんでしょうけども、うん、そんなようなことで最初撮るのは本当に大変で、うん、あの頃はね、写真撮られると魂を抜かれるとかなんかいろいろ言われたとか、なんとかかんとかっていうふうな話があるようですけども、あんまりね、今の時代はそんなことはなくて、ましてや今の時代はもうカメラっていう概念がどんどん変わっていて、もうフィルム、今最近またフィルム写真見直されてるらしいんですけど、あのなんだろうね、フィルムで撮る写真の頃っていうのは、その撮った後の出来具合、ワクワクっていうか、失敗してないだろうかとかいろんなことがあったんですけど、今はほらスマホとかで、まあデジタルカメラとかで何枚も撮ってね、その中の1枚みたいなことをね、確かめることできるんですけど、それができなかった時代っていうのは本当にあの写真っていうものは貴重なものでしたね。僕らはそういう時代を経て今日に至ってるので、今の、カメラの良さっていうのも十分わかるんですけど、あとは何でしょうね、あのこだわりがあって、やっぱりあのデジタルでは出ない、アナログなあのフィルムに映すっていうのがいいっていう、まあプロの写真家なんかそうなんでしょうけど、まあど素人の我々はね、何でもいいっていう言い方変ですけど、今あの何でしょうね、修正してくれたりとかいろいろあるでしょ、機能が。だからどれが本物なのかよく分からなくなってきてるっていうのもあるし、免許証の写真なんかどうなんでしょうかね、加工した写真と、あれはでもあれか、基本的には、その書き換えの場所で写すやつを使うのかな。なのでこれにしてくださいみたいなのはあんまりないのかもしれないですね。
1: 持ち込みも多分 OK っていう、
0: OK だけどあまりにも違うものは、
1: そしたらちょっとここ断られるかもしれないですね。
0: ですよね、でもなんか今分かんないじゃない、加工された写真と実際お会いしてみたらっていう、その差に驚かされるみたいなのもあるし、どんどん写真は若返ってるのにね、人間はどんどんなんつうんでしょうね、まあ進化を遂げてると言いますか、そういうようなこともあったりとかっていうんで、まあ写真にごまかせれないようにっていうのもあるんですけれど、どうですか、カメラ。
1: カメラね、好きですね。
0: でもデジタルカメラじゃない、あ、そうか、仕事からデジタルカメラ使うことはあるね。
1: そうですね。
0: ね、個人的に撮るのは、
1: うちの会社基本個人のカメラしかないので。
0: あ、そうでしたっけ。
1: そうなんですよ。
0: 前取材してる時になんか持ってなかったカメラ、あれも個人のもの。
1: 私のです。
0: 素晴らしい、すごいね。必要経費でね。
1: 経費出てないです、自前です。そうです
0: か、なるほどね。でもそういう皆さんのね、個人のなんつうんでしょうね、努力と協力でもって成り立ってるんですね。はい、まあ写真といえば、はい、チーズというね。
1: はい、と言いますね。
0: 何なんでしょうね、笑顔を作るために始まったんでしょうけれど、
1: はい、
0: なぜチーズじゃなきゃいけないんでしょうかね。チーズの図がいいんですかね。
1: チーがいいんですか。
0: チーがいいんですか。
1: そうですね。いいって笑うからだそうですよ。
0: なかなか難しいですね。写真、その構えられるとなんか緊張するってありません？
1: ありますね。
0: あとね、僕なんか歌歌ってる時によくカメラ向けられるんですけど。
1: でしょうね。
0: こうなんだろう、楽譜見ながら歌ってる時ってあんまり撮ってもらいたくないんですよね。下向いてるから目が細くなっちゃってるし、で意識してそのカメラ目線にすると歌を間違えてしまうとかいろいろあるのでね、非常に緊張するんですね。まあそんな今日は写真の日でございますよ。
1: はい、
0: 車中泊で京都行ってきました。
1: お
0: ー、そんな話をちょっとしようかなというふうに思ってるんですが、
1: はい、
0: まずは今日は京都行ったらどんな曲かけたらいいのかなと思って、いろいろ私のね、CD の、ある数少ないコレクションの中からめっけてきたのがですね、
1: はい、
0: 島倉千代子さんが京都北佐賀別れ寺っていう歌を歌ってんですね、あんまり僕よく知らないんですけど、まずこれ一回かけてみましょうかね、はい、島倉千代子さん、京都北佐賀別れ寺。

0: というわけでお送りしたのは京都北嵯峨別れ寺でした。
1: はい、北嵯峨、うんうん、ね、京都北嵯峨別れ寺、うん、1977年の歌だそうでございますね。はい、僕もほぼ初めて聞くような感じでございました。うん、まあ、いいね、こうやって知らない歌をどんな曲なのかなと思ってちょっとかけてみるのもね、うん、興味津々ってのがあるんですが、
0: はい、
1: 京都行ってきましたって話だったんですけど、
0: はい、
1: 今年はねどこ行こうかっていつもこう悩みながら、
0: うん、
1: 熊が出るから、
0: うんうん、
1: うんぬんかんぬんとかあるので、
0: はいはい、
1: 九州あたりとか四国あたりの方がまだ無難じゃないかっていうんで、
0: うん、
1: 四国へ行ってみようかななんて話をまあ、うん、神さんとしてたんですけどね、
0: うんうん、
1: で、水曜日の午前中道の駅終わってから、
0: うん、

0: 午後から出かけていって、うん、翌週の火曜日に帰ってくるっていう段取りでいくと、うん、水木金土日月火の7日間、
1: はい、
0: つまり6泊7日ぐらいあれば、うん、ゆっくりとね、うん、行ってこれるんじゃないかなと思ったんですが、うん、ちょっといろいろと予定が入ったりしてうん、そこは入れないようにしてんで開けておいたんですけど、
1: はい、
0: どうしても僕じゃなくてね、かみさんの方で、うん、どうしてもこれ変更聞かないとかっていうのが出てきて、
1: うん、
0: あらあらあらという間に、うん、7日の予定が3泊4日ぐらいしか取れない、
1: だいぶ縮みましたね、
0: 縮んじゃったんですよっていうふうになったので、
1: うん、
0: これは四国までは無理だなっていうんで、
1: うん、
0: まあ手軽にじゃあさっと行って帰ってこれるようなところで言えば、
1: うん、
0: 長野とかね、あの辺りぐらいが限界かななんて思って、
1: うんうん、
0: で、まあ朝早く、
1: うん、
0: 5時ぐらいに、
1: うん、
0: 家を出て、
1: はい、
0: 長野まで向かったんですが、
1: はい、
0: うん、のんびりとね、うん、行って、で長野は善光寺とか有名なところがあるんでね、
1: うん、
0: 辺りを散策しながら回ってこようかと思ったんですが、
1: はい、
0: その前に彫刻寺っていうのが、長野市の松代町というところにあるんですけれど、
1: はい、
0: ここに黒川東雲寺の横手のね、
1: はい、
0: 黒川東雲寺の、
1: うん、
0: まあ、住職が今兼務でこちらにもお勤めされてるってんで、
1: そこにいらっしゃるんですね、
0: うん、そうなんです、ここに行って、
1: うん、
0: まあ、いらっしゃったらご挨拶でもしようかなと思ったんですが、うん、あえて行きますというふうに言うと構えられるのが嫌なので、
1: うんうんうん、
0: 行ってね、
1: うん、
0: ちょっと旅の途中寄ってみましたぐらいで、
1: うん、
0: 通過しようっていう魂胆で行ったんですが、
1: うん、
0: 残念なことにっていうか、うん、あいにくっていうか何と言いましょうか、
1: うん、
0: ご不在だったのでね、
1: あらあら、
0: お参りだけして、うん、お帰りいただいたというか自分が帰った
1: そうです、ね、
0: わけですけれど、
1: はい、
0: でもうそこで着いたのがもう昼過ぎで、
1: うん、
0: あの辺ぐるぐるとドライブしてるうちに、まあ、早めの夕方になったのでね、
1: うん、
0: 車中泊どこの道の駅お世話になろうかなというふうに、物色したところ、
1: うん、
0: 道の駅オアシスオフセオブセっていうのかな、オフセっていうオブセ市っていうところがあるんですけど、
1: うんうん、
0: そこの道の駅がなんか良さげだなと思って、
1: うん、
0: 早めに行って休もうということでそっち行って、
1: うん、
0: で近くの温泉を探したらですね、あけびの湯という結構いい温泉があったんですよ、
1: うんうん、
0: だからそこへ行ってお風呂に入ってね、
1: うん、
0: 温泉も安かったな、そんな高い料金じゃなかったような気がするんですが、2人で1,500円かな、
1: うん、
0: うん、1人700円か800円ぐらいで入るようなところで、結構ね、泉質がつるつるというかぬるぬるというか、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、いい温泉でしたね、
1: うんうん、
0: なんであけびの湯っていうのかと思ったら、
1: うん、
0: 自生するあけびがいっぱいこう、棚があけび棚みたいになってるようなところがあるので、あけびの湯なんですね、場所は、うん、お伏せにあったんですけれども、
1: うん
0: うん、そこでお風呂入って、
1: うん、
0: あとは道の駅さんに戻って、
1: うん、
0: そこで一晩、
1: うん、
0: お世話になったんですけど、
1: うん、
0: やっぱりでも山に近いのでね、
1: うん、
0: 熊
1: そうですね、
0: 熊って気になったんですが、でも結構車が止まってるので、
1: うん、
0: 安心かなっていうのもあったんですが、まあ、安心っていう言い方はどんな状況でも言えないんですけれども、
1: う
0: ん、まあ、今一番気になるのはやっぱり熊なのでね、
1: そうですね、
0: うん、でやっぱり横手の情報とかも入ってくるのでね、熊が出たとかっていうのがあるので、うん、そういうのやっぱり気になりましたね、
1: うん、
0: で熊問題はもう、秋田県に限らず全国的にもね、東京でも、
1: うん、
0: 襲われたとかってニュースが出てるくらいですから、東京って言ったって東京都下の方ですけどね、さすがに23区にはいないでしょうけどもそんなようなこともあるのでね、
1: うんうん、
0: 余計なことを気にしなくちゃいけない最近の車中泊ではあるんですけれど、
1: うんうん、
0: まあ、一晩お休みになって朝ですね、
1: はい、
0: 目が覚めた時に、
1: うん、
0: ここまで来たから京都まで行くかっていう話になって、結果的にね、
1: はい、
0: 行こう行こうということになってしまってそこからまた半日以上かかるんですけど京都までは、
1: うんうん
0: うん、でも高速を飛ばしていったら、うん、なんとか昼ぐらいには、昼過ぎかな、
1: うん
0: うん、1時半か2時ぐらいにはもう京都市に入ることができる、うん

0: ことができたので、なんだろうね、結果的にはここまで来てよかったなっていう結果になったということが今回の旅でございました、
1: うん、
0: はい、ということでちょっと今日は島倉千代子さんのね、曲をかけたので島倉千代子さんの曲をお届けしようと思います、人生いろいろ。

0: というわけでお送りしたのは人生いろいろでした。
1: はい、まあ人生いろいろなんですが、はい、京都より去年は4月に京都にお邪魔したんですけど、
0: はい、そうでしたね。
1: 今年は5月ということで、はい、一月遅れなんですけど、うん、明らかに去年と今年の違いって何かというと、はい、人の多さね。
0: お、
1: 人の多さで言えば、はい、今年はゆったりしてたって言いますか。
0: あ、去年なんかお祭りみたいな時に行ったから。
1: お祭りじゃない、違う違う、インバウンドの関係で。

0: あ、そうなんですね。
1: 観光客が海外の方ね、
0: はいはいはい、
1: 多くて、うん、あの今ほら中国の方とか本当に いなくなったっていうか、
0: あ、
1: ね、
0: なるほど、
1: あの政治的なことあんまり触れたくないんですけども、 あの師匠の一言でもってガラッとその状況が変わったっていうんで、あのね、
0: そんなに、
1: うん、だから、うん、あれですよ、去年も今年もそう清水寺行ったんですけど、
0: うん、
1: 去年は清水寺の清水の舞台、
0: はい、
1: 上がるの断念したんですけど今年は、
0: はい、
1: しっかりと清水寺も、
0: はい、
1: あの、
0: ね、
1: 参拝できました。もちろんあの少ないって言ったってそんな少なくないですよ、やっぱり、
0: ね、
1: 京都ですから、
0: まあまあ、
1: まあ大変かき分けて歩くぐらいの状況ではあるんですけど、
0: うん、
1: 去年ほどではなかったなというのが第一印象でしたね、
0: うんうん、
1: あの詳しい話はまた来週にお届けしたいと思いますけれども、
0: はい、
1: あ、今週はですね、
0: うん、
1: あそこどこだ、
0: どこでしょうか、
1: 埼玉県熊谷市、
0: はい、
1: 毎年お邪魔してる森川歌謡学園の合同発表会というのに、あの今年もまたゲスト出演することになって、はい、今週末行って6月7日の日に本番があるんですけれども、
0: うんうん、
1: お邪魔することになっております。これは去年の今頃出演したんですけども、
0: はい、
1: その時にもうすでにオファーが入ってるという、また来年もお願いしますと言われてて開けておいたんですけども、本当にあの今年も来てくださいということで、あのお邪魔することになっているので、
0: うん、
1: また去年の皆様方々と再会するのを楽しみに行ってきたいというふうに思っております。ということでお別れの曲です。カラタチの小道、この歌はですね、島倉千代子さんに南こうせつさんが楽曲提供した歌なんですけども、南こうせつさんのバージョンでお届けしたいと思います。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕、神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティスポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、OK です。

0: さあ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
1: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて、打ち合わせというものですね。
1: 今更じゃねえっすか。
3: 横手鎌倉 FM の番組表、七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

0: 6月1日月曜日、時刻は午後4時30分を回りました。こんばんは。ここからは横手の夕方の情報番組ゆうなび、横手鎌倉 FM のスタジオから生放送でお送りします。月曜日のお相手は佐藤みなみと
1: マリアでお送りいたします。
0: マリアさん、今日もよろしくお願いします。お願いします。今日の横手はもう夏でしたねと言っていいかなっていうぐらい。
1: そうですね、なんか暑かったですね。
0: 暑かったですし、この時間もまだ暑いですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: うん、
1: もうじわーっと暑くて。
0: そうなんですよね。
1: 結構なんかこう風通しの悪い服とか着ると汗ばむというかね。
0: でもまだ湿度がね、そんなにこうないので、ちょっとこう日陰であったり、あと朝晩はまだ涼しいなという感じがありますから、まだそこはちょっと救われてるところはあるのかなという気がしますよね。これが夏だともう日陰とかでももうむしっと暑くてっていうのがね、ここ最近はありますからね。まだちょっとカラッとしてくれてる分いいのかなと思いながら。
1: そうですね、結構京都とかって湿度も高くて、
0: 暑いイメージですけどね、やってました、ニュースとかでもね。いやでも本当に暑くなってきましたし、日差しもねもうじりじりとしてきましたから、熱中症対策プラス、あと日焼けをしないためにのね、そういったまあ、あの肌の保護とかもこれからは大事になってくるのかなと思いますね。
1: 先週買ったんですけど、日焼け止めを、なのにやっぱ使う習慣がね、ちょっと今まだなくて、ああまた塗りそびえたみたいな感じで、結構塗りそびえちゃうっていう
0: 急いでたりするとね、
1: そうなんですよね、
0: 忘れちゃったりするので、
1: 私
0: はねちょっと塗るのめんどくさいのでアームカバーを買いました。
1: いいですね。
0: アームカバーをこう車に一つ入れといて、でも乗るときにこうつけたりすればいいんですけど、今日は大丈夫かなと思ってやってこなかったんですけど、結局そうなるかな。
1: そうですよねあとちょっとなんかこう冷房ちゃんと効いてないと暑かったりしますよ ね。
0: そうなんですよね。本当ね、これからの季節は、まあ梅雨にこれから入るわけなんですけれども、梅雨もね、あの雨が降ってムシッとしたら、ちょっとどうなることやらって思っちゃいますよね。
1: そうですね、湿度がやっぱ上がるとまた全然変わりますから ね、
0: そうなんですよね。今季節の変わり目ということでですね、体調、管理しっかりとしていただきたいと思います、私もマリアさんもちょっとこう声がね、
1: ちょっとねかすれ気味というかね、ちょっと寒暖差にちょっとやられたかなっていうのと、やっぱ乾燥してるのもあってね、なかなか難しいですよね。
0: そうなんですよね、
1: ちょっと申し訳ないです、聞き取りづらかったら申し訳ないなと思うんですけど、
0: 私もちょっと申し訳ないなんか私はちょっと声がこう出なくて、ま、良くなってまたみたいなのをちょっと繰り返して今の時期に来てるので、
1: 私季節の変わり目ですもんね。
0: 花粉もね、あの別のが今、飛んでるのもあって、風が強かったりするとやっぱり調子がね、良くないんですよね。
1: そうですよね。
0: なのでね、ちょっと皆さんも十分ご注意ください、それではこの後の

0: 番組ラインナップです。この後1曲お届けいたしまして、みんなの情報コーナー、その後、4時50分台1年生メッセージをお届けいたします。5時台最初のコーナーは嵐の曲を特集してお届けしたいと思います。もうね、今日もニュースずっと嵐の話題やってましたけれども、うん、昨日で嵐最後ということで、
1: そうですね、
0: あのスマップが解散した時もそうだったんですけど、はい、なんかこう信じられないというか、
1: そうですね、
0: ね、なんかこう見てて、あ、うん、そうだよ、嵐最後なんだよなと思いつつも、
1: そう、
0: なんかこうどこかでね、
1: はい、
0: なんかこうなんかピンとこないというか、
1: そうですね、
0: ずっといるものだみたいな感じ で、 ね、
1: まだ継続してるというか、まあ、継続はね、ちょっとみんなの中では続いてはいるし、
0: はい、
1: 多分嵐の皆さんの中でも続いてはいると思うんですけど、
0: うん、
1: ね、まあ、一区切りというかね、
0: そうですね、
1: ですよね、なんかなかなかね、こう心境的にね、いろいろね、いろんな皆さんいろいろ思うことがねあると思うんですけどね、
0: やっぱり嵐は本当に国民的という名に本当にふさわしい、はい、
1: そうですね、
0: みんなが知ってるアイドル、
1: はい、
0: みんなが知ってる曲でね、本当にちょっとこれからも曲はね、いろんな場面でこう、はい、聞くことがあるかと思いますけれども、
1: そうですね、うん、
0: あとここではね、いろんなこう、はい、まあ、メディアに出たりとかもあるかと思いますから、はい、見ることあるんですけれども、まあ、解散
1: あるということですね、大野くんがねこれからまたどういう活躍をね、うん、されるのかっていうのをまたちょっと注目するところではあるのかなとは思いますけどね、
0: はい、ということで、5時台嵐の曲を楽しみいただきたいと思います。その後は天気情報、5時30分台週刊ハピネス通信、交通情報、横手タウンメッセージ、エンディングと続いていきます。さあ今日も内容盛りだくさん、6時までの生放送元気にお届けしていきます。皆さんお付き合いください。それではオープニングナンバーをお届けいたしましょう。

0: 送りしました曲はビギンでシマンチュの宝でした。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: 時刻4時42分に今なったところです。それではここからはみんなの情報コーナーをお届けしていきます。はじめに横手保健所からのお知らせです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が制定した世界禁煙デーです。また厚生労働省は5月31日から6月6日の1週間を禁煙週間と定めています。今年はみんな知ってるタバコのルールをテーマとし、禁煙及び受動喫煙防止を呼びかけています。タバコにはニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人はタバコを吸わなくても身の回りのタバコの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。受動喫煙は周囲の人にも悪影響を与えます。肺がんや心臓病、脳卒中などにかかりやすくなります。望まない受動喫煙をなくし、大切な人の命を守りましょう。タバコの肺が健康に与える影響について考え、禁煙や受動喫煙防止に取り組んでみませんか。以上、横手保健所からのお知らせでした。
1: 続いてはイムズローズガーデン開催のお知らせです。ローズガーデンでバラの鑑賞をお楽しみください。6月6日土曜日から14日日曜日まで、午前10時から午後4時までとなります。場所は横手市大森町五日町のリビオ店サロンダイムズのバラ園がメイン会場となります。6月6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日は会場周辺でもミニコンサートなどのイベントが開催されています。料金は無料。

0: お問い合わせは0182-26-3318サロンドエムズ松淵さんまで。色とりどりのバラが香り立つ癒しと華やぎのローズガーデンへぜひお越しください。以上、エムズローズガーデン開催のお知らせでした。
1: 続いて特設人権相談所開設についてお知らせいたします。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。人権擁護委員は人権擁護委員法に基づき法務大臣から委嘱を受けて活動している民間ボランティアです。人権擁護委員は地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力し人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を日々地域の中で行っています。大曲人権擁護委員協議会と秋田地方法務局大曲支局では、人権擁護委員の日の行事として館内各地で人権相談所を開設します。横手市では6月2日火曜日、横手市交流センター日発ワイワイプラザ、雄物川コミュニティセンター、浅前地区交流センター、十文字地域局相談室、増田地区多目的研修センター、6月4日木曜日、山内地区交流センターにて行います。開催時間は各会場午前10時から午後3時までです。子どもや高齢者への虐待、いじめや体罰、差別や偏見、近隣との争いごと、配偶者からの暴力、結婚離婚の強要、妨害、押し付けや嫌がらせなどの相談事がある方はお気軽にお越しください。相談は人権擁護委員が担当し、無料で秘密は守られますので安心してお越しください。お問い合わせは秋田地方法務局大曲支局、電話 0187-63-2100 までお願いいたします。以上、特設人権相談所開設についてお知らせいたしました。
0: 続いて FM 花火かな、大仙サブカルカレッジ第1弾、レジェンド声優水嶋優を招いて、子どもに大切な想像力と想像力をのお知らせです。アニメ、声優、演劇、サブカルパワーで大仙市で盛り上げよう。声優界の第一人者であり、さまざまな文化的活動を展開中の水嶋優さんを招いて、講演と歌を交えたトークショーを開催します。声優、役者を目指す学生の皆さんのための実技指導や Q&A、 学生さんたちとのワークショップを行います。イベント終了後に参加者との写真撮影もあります。開催は6月7日日曜日、開演は午後3時30分から。会場はグランドパレス川端です。チケット購入はローソンチケットで、お問い合わせは0187-88-8246 FM 花火までどうぞ。イベントについての詳細は FM 花火のホームページをご覧ください。以上、 FM 花火から大仙サブカルカレッジ第1弾、レジェンド声優水嶋優を招いて、子どもに大切な想像力と想像力をのお知らせでした。
1: 以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。

0: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスター憂鬱さんです。
2: 参議院から衆

0: への鞍替え。この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
1: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
0: 正解です。馬の鞍、改革の革の革辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
4: You Navi。
5: この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。6月1日から6月26日は横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けします。十文字小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。笑顔いっぱい、夢いっぱい、心豊かにたくましくを教育目標にしている十文字小学校は全校児童441人、今年度入学した1年生は61人です。それではお聞きください。
6: 十文字小学校1年1組五十嵐春です。僕が学校で楽しいことは体育です。大きくなったらスーパーヒーローになりたいです。
7: 十文字小学校の1年1組の伊藤浩生です。僕が学校で一番楽しいことは体育です。大きくなったらブルーインパルスの乗る人になりたいです。
8: 十文字小学校1年1組大木里央です。私が学校で一番楽しいことは給食です。大きくなってお花屋さんになりたいです。
5: いかがでしたか？横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けしました。十文字小学校の児童は自分のために、みんなのために、もっとチェンジ、思いかけるやるイコール十文字小学校へを合言葉に日々楽しく学習しています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。1年生メッセージのコーナーでした。

この時間のニュースをお伝えします。 AAB 秋田朝日放送からのニュースです。秋田県は林野火災の注意を促すため、4月から運動が始まった林野火災注意報警報の発令状況を確認できるウェブページを開設しました。秋田県の防災ポ

ータルサイトから閲覧することができ、午前9時時点の発令状況が更新され、各消防本部からの情報を確認できます。秋田県によると、今年発生した林野火災は4月時点で11件です。注意報警報が出ているときは山林での野焼きや焚き火などが制限されます。秋田県はアウトドアを楽しみに来ている県外からの観光客にも有効活用してほしいと話しています。 AAB 秋田朝日放送からのニュースでした。続いて、第62回全県中学校春季バレーボール横手大会の結果についてお伝えいたします。5月30日土曜日、横手体育館及び横手北中学校体育館で開催したバレーボール横手大会の優勝は男子十文字中学校、女子横手明豊中学校でした。第62回全県中学校春季バレーボール横手大会の結果についてお伝えいたしました。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 地域の防災ステーション、横手鎌倉 FM。
2: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM。 77.4

0: 4メガヘルツ横手鎌倉 FM。
1: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で。グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
2: 月々横手焼きそば、横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 刻午後5時を回りました。この時間は横手鎌倉 FM 夕方の情報番組夕ナビ生放送でお送りしています。月曜日の担当は佐藤みなみと
1: マリアでお送りしています。
0: さあ、それではメッセージいただきましたのでね、ご紹介しましょう。ラジオネーム鎌倉サザダンゴマシンさん、いつもメッセージありがとうございます。みなみさん、マリアさん、聞いている皆様、スタッフさん、こんにちは。まずは今日の私、昨日に行われた新潟県知事選挙の結果に落胆しております。投票した候補は残念ながら当選ならず、仕方ありませんね。さて、そのようなことでテンションが低い状況ですが、先週の夕ナビで私の美意識が皆様の感覚とは違うことが分かり、現在はエステサロンに来ており、施術を受けながらスマホと Bluetooth イヤホンを連携させ聞いています。しかも先週ネットで東京都庁のクールビズ対策としてハーフパンツでの勤務が解禁され、その身だしなみに対する賛否両論を紹介している私、している私にとってタイムリーな記事を見ました。ちなみに私のオフィスも以前から季節を問わず暑い際はハーフパンツでの勤務や出張は認められており、まあ自転車競技に関する仕事なので、私を含め男性メンバーは身だしなみに関しては全員処理していますので、都庁のような論争は起きておりません。ただやはり身だしなみに対して記事を見て、そういうように見られているんだなぁと改めて美意識を高めようと思い、今日の活動につながっています。以上、現場のエステサロンよりお知らせしました。では南さん、マリアさん、今日の放送頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: いや、エステサロンに来ていてって本当に美意識高いですよね。
1: 高いですよね。
0: びっくりしちゃいますね。
1: エステなんてもう、いつ、
0: いや私も本当にもう行ってないです。
1: 行ってないかな。
0: 本当にもう
1: 1回
0: 夜
1: 2回行ったかな、ぐらいの
0: パックやればいいかなぐらいで、ね、私もう頑張ってるぐらいなんで、
1: 高いイメージがあってなかなか取っていけない。
0: いやでも、まあ、エステサロンっていろいろあるので、それこ そ, こそ、ね、脱毛で行ってるのかとか、
1: 確かに、
0: ね、なんかこう顔を引き締めたくてこう行ってるのかとか、はい、全身マッサージで行ってるのかとかね、はい、いろいろありますけれども、今日はどのプランで行ってるのかもちょっと気になったりしますけれどもね、なんか本当に私たちよりも女子力高いなっていう感じがしますよね。
1: はい、
0: いやいや、ちょっと見習わなければいけないですね。
1: そうですね、もう先週引き続きちょっと見習うところなんで、
0: 見習いたいと、
1: 見習いたいところがね、はい、ちょっといっぱいあってちょっと女子力私たちも高めなきゃなって、
0: 本当ね、夏で暑くなりますから、ね、

ね。ちょっと女子力いろいろ教えてください、これからも。さあ、ということで、はい、ラジオネーム鎌倉笹どんごマシンさん、メッセージありがとうございました。リクエストですけれども、はい、やはり昨日のライブで解散されました嵐さんの曲リクエストしたく、今日は嵐さんの曲、南さん、マリアさん、スタッフさん、

0: 送りしました曲は嵐で嵐でした。それでは続いての曲をお届けいたします。
1: 嵐でラブソースイート。

0: お送りしましたのは嵐でラブソースイートでした。
1: それでは続いての曲をお届けいたします。嵐でハピネス。

0: お送りしました曲は嵐、ハピネスでした。この時間は嵐の曲を特集してお届けいたしました。
1: 車が欲しいと思ったら、ふるさとオートランド。理由は簡単。どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン。納得の車選びなら、ふるさとオートランド。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: マリエ遅くなった。
4: あ、先輩先に練習してらったっす。せば俺も風でけれ
5: 器具練習だどもいいっすか。
4: え、ビールは
5: ですよ。だってこれからこれ聞くっすもん。
4: ラジオかよ。
5: ラジオは 77.4MHz。 乾杯はその後。
6: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な

0: ここからは天気情報をお伝えします。今日横手市の日中の最高気温は 31.7 度でした。現在横手市に警報注意報は発表されていません。続いて外況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今夜は気圧の帯の影響により曇りでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今夜の天気は北西の風のち北東の風晴れ、夜は曇りでしょう。今夜予想される降水確率は 0% です。明日は東の風のち北西の風晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で15度、日中の総最高気温は32度の見込みです。向こう1週間の平年値、最低気温は 14.4 度、最高気温は 22.8 度となっています。
1: マリアさんに天気情報を伝えていただきました。
0: はい、
1: 今日はね暑いななんていう話からスタートしましたが、今日は 31.7 度まで上がった、はい、いや暑いですよね、やっぱりね
0: 暑いわけですよね、
1: わけですよ。でも明日が、はい、これより上回りまして予想最高気温32度の見込みということで、
0: はい、
1: また暑くなりそうですね。
0: そうですね、もう夏日、
1: 本当ですね。暑いのでちょっとね気をつけていただきたいと思います、はい、でですね平年値をね、はい、マリアさんに伝えていただいたんですけれども、平年値だと 22.8 度ということで、
0: はい、10度近く違いますけどね。
1: そうなのと思っちゃいましたよね、はい、今の時期って本当はこんなに涼しいのって ねちょっと思っちゃいましたけれども、
0: なんかここのところねなんかずっと暑かったような印象なので、
1: 本当ですよね、ちょっと上回って暑くなっていますので、皆さん本当に体調崩さないようにね、はい、熱中症に十分ご注意いただきたいと思います。あさってもね気温上がりそうで、木曜日はちょっと落ち着きますが、それでも25度前後といったところなのでね、まだまだ暑い日続きそうです、はい、ちょっと本当にねこんなに暑い日早く来るっけみたいにちょっと思っちゃいますけれども、
0: そうですね、ちょっと台風も来てる影響ももしかしてあるんですかね。こっちまではなんか来る予報ではなかったですけど、ね、ちょっとどうなるかはね。
1: そうですよ、ニュースとかではねだいぶ激しい、はい、雨風ですなんていうところもありましたからね、はい、ちょっと今後の天気情報変わることもありますから、はい、十分注意していただきたいと思います。以上天気情報をお伝えしました。

それではここでお知らせです。横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。横手市プレミアム付き商品券をお申し込み済みの方で5月30日までに購入はがきがご自宅に届いていない方は専用コールセンター 0120-227-833 までお問い合わせください。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。続いて、株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日、5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。

は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケイより、ワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。

0: お送りしました曲は嵐、カイトでした。
1: 横手警察署からのお知らせです。9月1日から最高速度の標識がなく、中央線や中央分離帯のない狭い一般道路は生活道路として法定速度が時速30キロに引き下げられます。速度を守り安全運転を心がけてください。
2: 保険相談は北斗にお任せ。北斗の保険相談横手店では、専門スタッフがあなたにぴったりのプランをご提案。ご相談は毎日夕方5時まで、土日祝日も営業中。詳しくはウェブまたはお近くの北斗銀行で。ゆこりんがお届けする週末とっておきラジオ、毎週金曜日朝7時から10時まで生放送です。多彩なゲストをお招きするキラキラモーニング、その他地域の話題をたくさんお届けします。金曜朝はゆこりんと爽やかな朝をお過ごしください。
3: 村岡組デザインは、豪雪地帯横手で80年以上培ってきた地域への対応力を存分に活かし、安心安全な住まいを提供しています。健康的で快適、唯一無二のお客様の家づくりに心を込めて、村岡組デザイン。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: Ladies, let's go.
1: 秋田を叫べ、農産ハピネーツ。ハピネーツファンの皆さん、バスケット愛する皆さん、そして横手鎌倉 FM を聞きのリスナーの皆さん、お待たせいたしました。今週もプロバスケットボールクラブ、秋田ノーザンハピネッツの最新情報盛りだくさん詰め込んだ週刊ハピネッツ通信をお届けします。さて、オフシーズンの時期でも秋田ノーザンハピネッツを身近に感じられるもの、それはグッズです。今週はホームゲーム会場以外でも秋田ノーザンハピネッツの公式グッズが購入できる店舗をご紹介します。まずは秋田市内のお店です。秋田アクラビールブルワリーショップ、竹半スポーツ秋田店、秋田空港お土産広場アエール、イオンモール秋田ソユーゲームフィールド御所の店、犬&猫の家クラスメイト、続いて由利本荘市の道の駅いわき秋田海横、横手市ではスーパーモールラッキー、また県外の店舗もあります。東京高輪のアンテナショップ秋田美祭館、店舗によって取り扱い商品が違いますので、詳しくは秋田ノーザンハピネッツ公式ホームページをご覧ください。そして 2025-26 シーズンのハイライト写真の中からお好きな写真を自由に選んで作るオーダーメイドフォトブックを受注販売いたします。応援している選手、推している選手、好きなシーンを集めてとっておきの一冊をお楽しみください。価格は税込1万円。販売期間は6月21日日曜。

11時59分まで。6月28日日曜日夜11時59分までに印刷の依頼がなされなかった場合、担当がセレクトしたフォトブックを送付いたします。ご購入後は速やかに写真の編集をし、印刷の依頼までお進みいただけますようお願いいたします。最後にリソナーグループ B リーグチャンピオンシップ2025-26についてお知らせいたします。5月26日横浜アリーナを舞台に行われたリソナーグループ B リーグファイナル2025-26ゲーム3は、対戦成績1勝1敗のタイから長崎ベルカが72対62で琉球ゴールデンキングスを撃破。創設6年目にして初の B1 チャンピオンシップの座に輝きました。ということでハピネッツ通信も終わりに近づいてまいりました。ハピネッツ通信ではハピネッツへの応援メッセージや試合を見た感想希望などどしどしお待ちしています。宛先はハガキの方は郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10 横手鎌倉 FM 週刊ハピネッツ通信まで。ファックスの方は 0182-38-8856 メールの方は info@fmyokote.com です。それでは週刊ハピネッツ通信、来週またお会いいたしましょう。 Go ハピネッツ。

0: 時刻は5時41分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて秋田県内高速道路の通行止め実施のお知らせです。秋田自動車道横手インターチェンジから大曲インターチェンジ上下線にて、本日6月1日月曜日夜の8時から翌朝6時まで工事のため通行止めを実施いたします。ご利用される皆様はご注意ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて北上線は設備メンテナンスのため明日6月2日から4日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送を行いません。ご注意ください。最後にバスの運行状況です。5時現在の路線バス及び高速バスの運行状況をお知らせいたします。横手市である路線バス及び横手市循環バスは平日台で運行しております。高速バス湯沢北線は全便運休しております。路線バスについてのお問い合わせは羽後交通横手営業所電話 32-2265 まで。高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所電話 018373-1153 までお願いいたします。高速バス仙台駅グリーンライナー号は金曜、土曜、日曜日及び祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイカントポート号は全便運休しております。詳細及びご予約は羽後交通高速バス予約センター電話 32-9500 までお願いいたします。以上、羽後交通からのバスの運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。
1: 横手卸町園は保育士のほか看護師、栄養士が常駐、より安心してお子様を預けられる保育園です。少ない人数のゆったり保育をご希望の方はぜひ見学にお越しください。お問い合わせは 23-6860。
2: YMJ って何？
3: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
2: だから YMJ って何？
4: リッスンラジオ、

あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は6月1日発行の市報横手についてご紹介します。名付けてあの手この手、市報横手のコーナーです。今回は横手市役所秘書広報課の木村さん、伊藤さんを招きしていろいろとお話を伺っていきたいと思います。木村さん、伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは横手市から発行されている市報横手について、どのようなものなのか伊藤さん教えてください。
2: 市報横手は基本的に横手市全世帯に市政協力員さんなどを通じて配布しており、発行部数は約3万5000部で月1回毎月1日に発行しています。生活に役立つ情報をぎゅっと詰め込んだ、市民の皆さんにとって見やすくて分かりやすい広報誌を目指しています。
0: はい、ありがとうございます。それでは早速今月6月号の市報横手について伺っていきましょう。今月の表紙ですが、巨大な垂れ幕がとっても印象的ですね。これはあの人気漫画銀魂ですか？
2: はい、そうなんです。今月の表紙は増田漫画美術館で現在開催中の生誕20周年記念銀魂展20歳の集い秋田会場の一枚です。週刊少年ジャンプで2003年から連載を開始し、2019年に完結した空知秀明氏による人気漫画銀魂の生誕20周年を記念した展覧会で、250点以上の直筆原画や書き下ろしイラストを使った掛け軸など、銀魂の世界に没入できること間違いなしの展示の数々をご覧いただけます。展示会は6月21日まで開催されていますので、皆さんぜひ足を運んでみてください。
0: はい、銀魂展開催直後から大人気ですよね。会期が6月21日までなので、行く機会を逃していたという方は早めに予定を立てていただきたいです。さて、今月の市報では横手市の令和7年度予算の執行状況が公表されています。木村さんから概要について教えていただけますか？
1: はい、今月号では横手市財政報告書の作成及び公表に関する条例の規定に基づき、令和7年度予算の執行状況をお知らせしています。令和7年度の一般会計予算額は前年度からの繰越額と予算の補正を合わせ737億193万円となりました。令和7年度の特徴的な支出の内容は、7月にオープンするイリソアリーナ横手の建設費や、12月に完成を目指す柳田工業団地拡張造成にかかる事業費などです。
0: いよいよ横手市に新たな地域の交流拠点となる横手市立体育館イリソアリーナ横手が7月にオープンしますね。地域の皆さんに親しまれる施設になりそうで楽しみ。

0: いいですね。
1: そうですね。横手市立体育館、愛称イリソアリーナ横手を皆さんにもどんどん利用していただければと思います。また7月のグランドオープンに先駆け、6月14日にはオープニングセレモニーを開催します。市民の皆様にもご協力いただいた記念ムービーの放映や、向こう川桜子さんや長谷川誠さんなどの特別ゲストによるトークショーなどがあります。参加申し込みは不要で、施設内も自由に内覧できますので、内履きを持参の上ぜひお越しください。
0: はい、6月14日オープニングセレモニーがあるんですね。申し込みもいらないのであれば気軽に参加できますから、スポーツ関係の方々はもちろんですが、たくさんの市民の方々に見てほしいですね。内履きは忘れずに。14ページにはイリソアリーナ横手の今後の主なイベント予定も掲載されておりますので、こちら木村さんの方から改めてご紹介よろしいでしょうか。
1: はい、6月14日のオープニングセレモニー開催後は6月20日21日と、横手市中学校総合体育大会のバレーボール競技が行われます。また翌日の6月22日月曜日から28日日曜日までは一般内覧会も開催します。予約は不要ですので、内履きをおじさんの上ぜひお越しください。また7月11日土曜日、12日日曜日にはオープニングイベントが開催されます。横手市出身の横手市ふるさとアンバサダーに就任されている斉藤龍さんや、10代目体操のお兄さん佐藤博光さんによるイベントも行われる予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。また8月14日金曜日には大相撲横手場所がいよいよ開催されます。
0: はい、本当にワクワクするようなイベントが続きますね。これからのイリソアリーナ横手のイベント、私も楽しみにしています。さあ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。最後に今月号の司法について伊藤さん PR をお願いします。
2: はい、行政情報ピックアップのコーナーでは横手市中心市街地活性化基本計画について紹介しています。また6月22日から始まる市政懇談会の日程についても紹介しています。8地域10会場で行われますので、お近くの会場にぜひお越しください。15ページではこの春叙勲や褒章を受章された方々をご紹介しています。各分野での功績が認められ、市内から7名の方が受賞されましたので、ぜひご覧ください。人気コーナー医師会だよりでは、平賀総合病院の堀口悟先生による熱中症についてコラムを掲載しています。気温や湿度が高くなるこれからの時期に向けて熱中症予防のポイントをお話しいただきました。
1: 中高生のさまざまな活動を紹介するスクールライフでは、横手明豊中学校の明豊プライド宣言2026について掲載しています。宣言の内容や思いを紹介していますので、ぜひご覧ください。集まれ元気っ子では、たるみ内保育園バラ組、第五保育園ゆり組、小物川保育園キリン組の元気な園児たちを掲載しています。今月の子どもたちも元気いっぱいで素敵なポーズを決めてくれました。横手ずキッチンは郷土料理編で純菜の酢味噌かけのレシピを紹介しています。つるっとした食感が魅力の純菜にさっぱりとした酢味噌をかけて味わう季節料理です。レシピを紹介してくれた横手市朝日婦人会の皆さんのコメントも掲載しています。今月号も盛りだくさんの内容ですので、ぜひご覧ください。
0: はい、ご紹介ありがとうございます。いや、今月号の司法も見どころがいっぱいです。市民の皆さんもじっくりと隅々までご覧ください。この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は横手市役所秘書広報課の木村さん、伊藤さんを招きして6月発行の司法横手についてご紹介しました。木村さん、伊藤さん、ありがとうございました。

0: それではここで番組変更のお知らせです。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送します。6月1日午後2時から市長所信説明を放送しました。6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。以上、番組変更のお知らせでした。それではラストナンバーですね。マリアさん、ご紹介お願いします。
1: はい、お送りしましたのはラルカンシェルでハニーでした。
0: 4時30分から生放送でお送りしてきましたゆうなび、今日のお相手は佐藤みなみと
1: マリアでお送りいたしました。
0: 引き続き横手鎌倉 FM の番組でお楽しみください。それではまた、
1: バイバイ。

0: はいし、障子の張り替え、ガラスの交換、建具に家具もこしゃるし、リフォーム、芋立てるしで、犬ごとで困ったら、52-2149、電話越してたし、腕のいい職人がすぐに行くし、小松もこう。
1: 小物川の株式会社モリーは、トラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生で、オンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人、ことを作る株式会社モリー。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリは

0: ので電話かメールでお問い合わせください。おかげさまで設立80周年、社会に貢献し夢を形作る総合建設業伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: 横手市倫理法人会提供職場の教養、第1第3水曜日朝7時30分から職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
0: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
3: 77.4 FM

0: 18時1分を回っています。スポーツ&バラエティスポコンの時間です。お相手は私鳥長と、
1: はい、進行です。よろしくお願いします。
0: ね、最近あんまり言うことなかったんで言いますけど、はい、今月1ヶ月はプルマンさんおりません。
1: はい、
0: はい、いろいろとね、あの年方も忙しい方で、ね、
1: そうですね、
0: 先週だったかな、小樽行ってきたみたいですしね。
1: うん、
0: まあまあ本当にアクティブといえばアクティブだし、はい、で昨日はね町内のなんかお祭りのなんかやってたみたいですしね。まあ本当よく動きますな。
1: そうですね、
0: うん、でもね、あの番組にもよく動いてきてくださいよ。
1: はい、
0: もう下手すら1ヶ月のうち、あ、1年のうち何日、30日近く休むのかな。30日、1ヶ月2ヶ月、2回はあれだよね、
1: うん、ですね、
0: うん、まあ、休みすぎだなと思いますけれどもね、はい、半分準レギュラー化しておりますけれどもね、今週ね、今週じゃないや、今月1ヶ月間はね、進行さんと、はい、っていう形でね、お届けしたいと思います。はい、先週もね、いろんなスポーツたくさんありましたので、いろいろと皆さんにお届けしたいと思います。
1: はい、
0: それでは番組のオープニングテーマです。リアクション、明日へのパス。

0: 77.4 FM。
1: 18時まもなく7分になります。今週のスポーツ&バラエティスポコンなんですけれども、はい、今ね、情報が入ってきたんですけれども、はい、もう先週という言い方していいよね、はい、5月の30日土曜日、横手体育館と横手北中体育館を会場とした、第62回全県中学校春季バレーボール大会、
2: はい、
1: 横手大会、こちらが開催されたということでね、こちらの結果が入ってきましたので、ご紹介したいと思うんですが、
2: はい、
1: これ62回中学校春季バレーボール横手大会ってことはこれ持ち回りとこでやってるのかね。
2: どうなんでしょうね。
1: ね。
2: うん、
1: まあ春の全県の大会を横手で毎年やってるとはちょっと思わなかったので、
2: はい、
1: 多分持ち回りとかなのかなと思うんですけれどもね。はい。はい、まずは男子の方から行ってみましょうか。
2: はい。
1: 男子は全部で8チーム、参加をしています。まずは、十文字対横手北はセットカウント2対0で十文字、それから横手南と宇後はセットカウント2対0で横手南、それから BB 秋田と横手明豊はセットカウント2対0で BB 秋田、それから湯沢南と平川はセットカウント2対0で平川の勝利、そして準決勝になります。十文字横手南はセットカウント2対0、第1セットが27対25、第2セットが25対17で十文字の勝利、そして同じく準決勝 BB 秋田対平川なんですが、こちらは第1セットが25対18、第2セットが25対19、セットカウント2対0で BB 秋田の勝利、そして決勝が、十文字と BB 秋田の対戦だったんですが、これはもうもつれにもつれました、
2: はい、
1: 第1セットが29対27、
2: おーすごい、
1: 第2セットが24対26、第3セットが25対14、セットカウント2対1で十文字、ね、勝ちました、優勝しました、
2: はい、
1: まあ第1セット第2セット見るとね、もう本当に接戦
2: ですね。
1: 29対27と24対26ですから、これもうラリーで行って最後ちょっとっていう形、
2: はい、
1: まあ、第3セットはね25対14という、まあ、差がつきましたのでね、まあ、十文字が優勝ということで、はい、まあ、十文字ね、男子は強いですからね。
2: そうですね、
1: はい、そして次は女子に行ってみましょう、はい、女子なんですけれども、2、4、6、8と全部で12チーム参加しています、
2: はい、
1: まずは、予選ですね、増田対美里はセットカウント2対0で美里の勝利、十文字対、湯沢北稲川、こちら合同チームになりますがセットカウント2対0で十文字の勝利、そして、横手南対湯沢南はセットカウント2対0で横手南の勝利、そして平川対横手北、こちらはセットカウント2対0で平川の勝利でした。そして、準々

0: 決勝になりますね。あ、準々決勝だそうですね。準々決勝になります、横手明豊対美里なんですが、こちらはセットカウント2対1、これもね割れました、第1セットが18対25、第2セットが25対18、第3セットが15対8ということでね、横手明豊が2対1で美里にの逆転勝ちという形になっています、はい、そして、準々決勝第2試合が、城南対、これ城南秋田のね城南です ね、城南対十文字だったんですが、こちらをセットカウント2対0、第1セットが25対22、第2セットが25対23、まあ、ほぼほぼ差はねなかったんですけれども、セットカウント2対0で城南の勝利。そして、中仙対横手南なんですが、こちらは第1セットが25対12、第2セットが22対25、第3セットはなんと15対13、セットカウント2対1で中仙の勝利でした、まあ、これは本当に割れましたね。
1: そうですね、
0: うん、そして、準決勝第4試合、はい、平方対西目でした、こちらは、第1セット25対12、第2セット25対14で平方の勝利ということになっています、はい、で準決勝です。横手明豊対秋田の城南だったんですが、第1セット25対20、第2セットが25対11、セットカウント2対0ストレートで横手明豊の勝利。そして、準決勝第2試合なんですが、平方対中仙、こちらは、第1セット25対9、第2セットが25対10、まあ、完勝でしたけれども、はい、2対0のストレートで平方の勝利。決勝は横手勢同士、横手明豊対平方の勝、対戦となったわけなんですが、
1: はい、
0: こちらも割れています。第1セットが25対18、第2セットが22対25、そして第3セットが25対19、セットカウント2対1で横手明豊、ね、勝利ということになっております、
1: はい、
0: いやーこれもね、まあ、男子もそうでしたけれども、はい、女子もこういう形ね、まあ、どっちにも転がるかわからない、ね、状態だったとはいえ、
1: はい、
0: 横手明豊女子に関しては、まあ、第1セットを取ったんですけど、第2セット、まあ、逆転で取られたと、
1: はい、
0: ただ第3セットはまあ25対19ということだったんで、まあ、最後安定して勝ったと、はい、いうことになると思いますけれどもね、男子は十文字、そして女子は横手明豊ということで、進行さんね、
1: はい、
0: まあ中学校のバレーボールに関しては、まあ、県南強いですからね。
1: そうですね、
0: うん、はい、まあ、この調子でいくと、まあ、夏といいますか ね、
1: ね、
0: まあ、今月の総体のどうですかね、このままなんか調子に乗って
1: 気はしますけども ね、はい、
0: いけるような気がするのでね、あとはもう本当に体調を整えて、
1: はい、
0: で当日ね、ベストコンディションで戦えるように、まあ、選手もそうですしね、まあ、監督コーチそれからもちろん親御さん全部含めてね、そういう形で当日にね、はい、うまい具合に持っていけたら、
1: そうです ね、
0: ね、最高だなと思いますからね、
1: はい、
0: そちらの方またね、結果が来ましたらね、こちらの番組で紹介できたらいいなというふうに思います、
1: はい、
0: それでは一曲お届けいたしましょう。今日はね、日中すごく暑くて30度とか31度っていうね話出てましたので、
1: はい、
0: 暑い時になんか急にこれが聞きたくなりまして、ご用意させていただきました、
1: はい、
0: 吉川浩司、夕方チャンス、ダンスで夏を抱きしめて。

0: 77.4 FM。
1: 18時10分を回っています。ここからなんですけれども、はい、しんこさんね、バスケットのちょっと話題に行きたいんですけれども、はい、まあオフシーズンになりまして、はい、まあそうなってくるとよくある話が移籍、
2: はい、
1: まあ退団ね、そういうのはまあつきものなんですけれども、はい、まあ知ってる選手とかね、いなくなってしまうとかっていうのは非常にこう悲しいというか寂しいとかっていうふうにもなったりもまあするんですけれども、ね、まあしょうがないこととはいえね、
2: はい、
1: うん、まあいろいろと、まあ、動いてるなっていう感じがまあするわけなんですけれども、はい、例えば今日の話でいきますと、はい、6月1日付でまあ抹消ということなんですが、琉球ゴールデンキングスのドットソンとかですね、はい、それから千葉ジェッツのリトル、シホス三河のホワイト、それから同じくシホス三河のガードナー、それからライジングゼファー福岡の青木、それから埼玉ブロンコスのまあオリバーとかね、
2: はい、
1: まあある程度名前のこう知れてる選手とか、あとそれからやっぱり外国人がね結構いなくなっちゃうなみたいな、
2: はい、
1: どうなんですかね、やっぱりこういうのはしょうがないとはいえ、
2: はい、
1: うん、
2: いやーでも外国人選手はね、うん、来年から新リーグになるともっと重要になってきますから、
1: うんうん、
2: まあ各チーム外国人は絶対揃えておかないといけないんで、
1: うんうんうんうん、
2: まあ大変なんでしょうけど、ただこの間なんかの記事で書いたのを見てたんですけども、
1: うん、
2: なんて言えばいいんですかね、 NBA とこの日本のいわゆる JBL、 あ JBL じゃない、日本のバスケットでは、
1: はい、
2: そのファールの基準が違うと、

0: はいはいはいはい、はい、うん、
1: ってことはまあ日本のバスケットは基本的にFIBAに基づいてやってるわけですけれども、
0: うん、
1: まあ世界的なそれともまあちょっと違うし、 NBA とはもう格段に違うと。そうすると NBA 経験した選手はどうもその笛でこうフラストレーションを食べてるっていうような話が出てまして、
0: はいはいはい
1: はい、まあ NBA はどうしてもなんて言えばいいんですか、オフェンス有利というか、
0: うん、
1: 華やかなプレーというか、
0: はい、
1: そういうダンクとか例えばゴール下でのそういうプレーに対してはもう完全なオフェンス、完全なと言っちゃ言い切っちゃいけないですけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、基本的にはオフェンス有利ということで、
0: はい、
1: ファールにするというかそういう風な感じになってるんですよね、
0: はいはい、
1: ただこっちの方はちょっとディフェンス有利というか多少のことでファールは吹かないような、
0: うん、
1: あの体の当たりもあのダブルチームトリプルチームで結局そう飛ばす前に体のぶつかり合いがあってとかそういうところで結構フラストレーションが溜まってるんじゃないかということで、こう外国人がこう日本にはあまり来たがらない状況もあるっていうような話もあったんですね。
0: あ、
1: うん、なんで何とも言えないですけどもね。
0: なるほどね、うん、まあ、その遺跡の話にしたらね、
1: はい、
0: あの例えばあと NBA の、 NBA じゃない、今回のファイナルで、
1: はい、
0: 対戦した長崎と、
1: はい、
0: それから琉球の試合 の、はい、終わった直後に、
1: はい、
0: 琉球の岸本がね、
1: あ、びっくりしましたね、
0: めちゃめちゃ涙してて、
1: はい、
0: あれと思ったら、まあ、そういう噂はあったとはいえ、
1: はい、
0: ね、琉球離れるという決断をしたという、
1: うん、
0: ちょっとこれびっくりしましたけれども、
1: ちょっとびっくりでしたね、
0: うん、でしかも移籍先が京都、
1: はい、
0: 京都といえば、
1: はい、
0: 古川だと思ったんですが、
1: はい、
0: 古川が京都を離れると、
1: うん、
0: あれっていう、うん、何なんですかね。
1: ちょっと、ちょっと、まあ、沖縄が岸本を話すとは思わなかったんですけどね、正直。
0: だからね、
1: はい、
0: 話したのか、それとも。
1: 自分から出たのかはちょっと分かんないですけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、新天地を求めたっていうこともあるかもしれないですけども。
0: ああ、うん、そうか。あ、まあ、新天地もそうだし、まあ、年齢的にもね、
1: はい、
0: 多分もう移動できるって言ったら、もう、ここが今多分最後なのかなと、
1: はい、
0: そういうこともあったんじゃないですか、ね、
1: いや、あると思いますし、
0: うん、
1: まあ、沖縄はこう5年連続ファイナル出てるといっても結局優勝は1回しかしないわけですから、その中で、
0: うんうんうん、
1: そうなってくるとあと一歩が届かないっていう状況があったと思うんですよ、個人的には。
0: あ、なるほどね。
1: ただ他のチームから見ると沖縄っていうのは他のチームから見るとやっぱ上昇軍団なんだわけですよ。だからその勝者のメンタリティというかそういうのは欲しい、他のチームとしては絶対欲しいと思うんですけども、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、そういうところでもうなんかいろいろそういうのがあったんじゃないですかね。
0: なるほどね、はい、まあ、なんだろう、ある意味その B リーグの活性化という意味では、
1: はい、
0: そうやってその遺跡であるとかね、
1: はい、
0: ここのところやっぱりずっとそういういろんな形でやっぱりいろんなチームがね、
1: はい、
0: こう活性化してきてる、まあ、長崎ベルカに関してもやっぱりね、の何年計画という中でね、
1: はい、
0: まあ、こう頂点掴んだと。
1: 5年目ですからね、
0: うん、
1: いや本当素晴らしいと思いますよ。
0: やっぱりそのなんだ、選手の、まあ、見極めというかね、
1: はい、
0: それがやっぱりすごく良かったと思うんですけれども、
1: はい、
0: まあもう惜しむらくは熊谷がね、
1: はい、
0: 活躍してたっていうのが非常になんか、なんていうんですか、
1: はい、
0: まあ、歯がゆいというか。
1: ファイナルはね、どちらも秋田出身のガードがいましたからね。
0: 小野寺とかね、
1: はい、
0: あれだけやっぱ活躍されちゃうとどうでしょう、すごくなんかこう、うん、まあ、羨ましい。
1: まあ逆に言うとというか、そんだけの選手がいたのに使いこなせなかったってことですからね。
0: うん、あー、なるほど。
1: はい、
0: うん。
1: ってことはやっぱりそのヘッドコーチなりその、
0: うん、
1: そっちのフロント陣のまあミスとは言わないですけども、そんだけの力量がなかったと捉えられてもしょうがないと思いますよね。
0: まあこれもう絶対そうですよね。
1: はい、
0: もうそう取られか。まあ、取られるっていうかもうそんなもんでしょうっていうふうにね、はい、これなっちゃいますよね。
1: はい、はい、
0: で他にでいきますと、
1: はい、
0: 茨城ロボッツが、アルティーレ千葉から、前田レオ、
1: はい、
0: ね、3年契約で取りました。
1: はい、
0: 茨城も着々とねメンバー集めてますよね。
1: はい、

0: それから、琉球は佐渡原が、契約を継続しましたのでね、はい、これ佐渡原もなんかね、一時期どうなるかと思ってましたけれども、ちゃんとやっぱり順調に来ましたね。
1: そうですね、うんうんうん、まあうん、なかなかいい選手ですからね、うん、一時期伸び悩みかけましたけども、
0: はいはい、なんかやっぱりそういう、なんだろう、ブレイクするためのなんだろうスイッチじゃないけど、はい、まあ、佐渡原に関してもまあ代表に呼ばれたりもしてましたけれども、はい、なかなかこう試合に出る機会がなく、
1: はい、
0: そんな中での、まあね、琉球での活躍、まあ、そうやってバスケットでね、名前がこうだんだんだんだん知れ渡るようになってきたっていうのは、で皆さんがこう知ってもらえる状況になったっていうことがね、はい、すごくいいことだなと思うんですけれども ね、はい、あとなんかわーって思ったのがシホスミカのダバンテガードナー、ね、はい、契約満了で、ただまあ一応交渉はまだしてるということなので、はい、これどうな、多分残ってくれるとは思うんですけれどもね、
1: はい、
0: で先ほど言いました琉球のドットソン、これは契約満了です、
1: はい、
0: まあね、本当に、まあ、お疲れ様としか言いようがないんですけれども、うん、なんかどうなのかなと。それから、サンエネオフェニックスは、デビッド・ヌアバが、契約満了で、まあ、こちらも移籍先が決まってるということなのでね、はい、近々、話が出てくる。
1: なんかそういう発表の仕方が結構多いですよね。
0: 多いですね。
1: つまり結局その水面下ではもう動いてるってことですからね。
0: ですね。はい。はい、で、あとは、琉球のビッグローも、ね、はい、契約満了だったんですが、こちらも実は移籍先がもう決定してると。これどうですかね、ヌアバー、ビッグロー、二人とも、もしかすると国内、どっか別のチームっていう可能性がね、あるのかなと思うんですけれども、はい、まあこれも本当ね、出てみないと分かんないという形なのでね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 本当ね、秋田にはなんかいろいろ来てほしいなって思う選手とかいっぱいいるんですけれども、はい、まあね、もう、来てほしいなと思った選手が大体もうみんな移籍先が決まってるので、
1: そうですね、
0: うん、ちょっとね厳しいなって感じもしないでもないんですけれどもね、はい、はい、まあこれからのね動向に注目したいと思いますし、次のね、新しいシーズンといいますかリーグ、
1: はい、
0: そちらのプレミアムでのね、まあ、活躍を願ったらやっぱりもう当然ですけれども補強は
1: 必要です ね、 ね、絶対
0: 絶対しないとダメですよね、はい、はい、現在お届けしておりますのは将軍の男たちのメロディーです。CM を挟んで番組後半もスポーツの話題をお届けいたします。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
2: 参議院から衆議院へのくら替え、このくらは建物のくら、馬のくら、どっちでしょう？
1: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
2: 正解です。馬のくら、改革の核の皮辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

0: 77.4 FM。18時30分を回りました。今週のスポーツ&バラエティスポコンなんですは、なんですけれども、
1: はい。
0: 番組後半、ね、昨日行われた、ワールドカップね、その前の最後の、まあ、強化試合と言いますかね、
1: はい。
0: そういう形なんですが、アイスランドとの、サムライブルー日本代表の対戦が行われました。
1: はい。
0: まあ、形としては、まあ、1対0ということでね、
1: はい。
0: 日本が、小川のゴールで、まあ、じりじりしましたけれどもね、
1: はい。
0: 勝ちました。まあ、勝ち切ったと言った方がいいのかもしれませんけれどもね、
1: はい。
0: まあ、昨日の試合に関して言うと、まあ、仮想オランダとかね、
1: はい。
0: そういうイメージでそのアイスランド、まあ、アイスランドはワールドカップに出るわけではないんですけれども、はい。まあ、非常に守備の堅い、チームということで、まあ、引いて守ってくるチームだったので、まあ、オランダとはちょっと形は違うとはいえ、うん、どういうふうに攻めたらいいのかっていう点では非常に参考になった試合だったかなというふうに思うんですけれども、また、久しぶりに見た冨安、それから遠藤航、このあたりがどういうふうに動くかなと思ってたんですけれども、まあ、新子さんの目から見て、まあ、コンディション不安、ね、怪我から立ち上がってきた選手、
1: はい、
0: どんなふうに見ました？
1: そうですね、まあ、まだ万全ではないように見えましたけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、なんて言えばいいんですかね、前後半というか、上位陣に全部変えてみたり、まあ、なかなか、なんて言えばいいんですか、普通だったらやらないようなこともやってましたし、
0: うんうんうんうん、
1: もっとそういう、例えばスタメンで使う選手をほぼフル出場させていくのかなとは思ったんですけども、思い切って変えましたから、監督としてはある程度見切りをつけたというか、もうよしということが分かったから変えたんでしょうし、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: っていう意味では、こっちが心配するよりもいい状態なのかなとは思いましたけどもね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、
0: まあ、テストマッチ的な形で言うと、
1: はい、
0: 結局登録した選手が、まあ、交代で全部出てるわけですよね、はい、なので、まあ、本当にこう本当のテストマッチ、
1: うん、
0: だからこういうことをできるような日本代表になったんだなという、うん、
1: 余裕があるってことですからね。
0: そうですよね、はい、でもちろんその試合を見る側からすると、
1: はい、
0: 正直多分試合内容としてはつまらない、
1: うん、まあそうですね、
0: 試合ではあったとは思うんですけれども、はい、どんな形でその日本がやろうとしてるのかなっていうのは、こんな試合でね全部見せてしまったら対戦相手に全部分析されてしまうので、それは絶対ありえない話なので、なのであくまでもそのなんて言うんでしょう、こう緊急の場合の戦い方
1: は
0: こうなるかもしれないよ的な感じだったので、例えばまあ、本当に成長著しいのがディフェンダーの瀬古なんですけれども、こちらがね、ディフェンス後ろの方で、まあ、本当はセンターバックとかできる選手であるはずなのに、
1: はい、
0: ボランチの位置に入ったりとかね、はい、まあ、こういうのが、まあ、森保さん流の、多分私煙幕とか煙張ったのかなと、
1: うん
0: うん、こういう選手も実はやれるんですよと。で、まあ、なんでボランチに使ったかというと、まあ、今回鎌田がね、自分のチームの試合の都合で、まあ、来れなかったんですけれども、あとそれからもう絶対選ばれると思ってた森田が外れてしまったということで、はい、ボランチ不安じゃねというふうに各国に思わせてたのに、うん、
1: はい、
0: 実は瀬古がいたという、
1: はい、
0: うん、こういうなんだろう、もうすでにワールドカップの試合が始まってるなっていう感じを私は受けたんですけど、
1: はい、
0: 新子さん、こういうなんて言うんだろう、試合始まる前のこういう情報戦っていうか、
1: いやもちろんあると思いますね、
0: うん、
1: まあオランダでしたっけ、
0: うん、
1: まあ最初は勝てる勝てるみたいなこと言ってましたけど、あのメンバー見たら、うん、どこに勝てる余裕があるんだよってぐらいのすごいチームでしたから、そう簡単には勝てないだろうというか、これ本当に勝てるのかって思うぐらいのメンバー揃えてましたからね、
0: はい、デウングとかね、
1: うん、まあそれ考えると、まあ、日本もね、
0: うん、
1: まあ、怪我人がまあいるにいたり、まあ、確かにそういうボランチの不安であったりっていうので、
0: うん、
1: まあ、こういう風ななんて言えばいいんですか、情報戦というか、うん、そういうのは確かにそれだけできたことですから、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: いいと思いますね。

0: ね、はい、であと一番収穫だったのが、はい、後半に出てきた本当最近のね、はい、ブレイクしたばっかりの若手、
1: はい、
0: これがね結構前目の方でかなり激しくで、まあ、2人ともね外国で海外でね、はい、試合してるのが、まあ、これ当たり前のことだと思うんですけれども、はい、すごく動きが良かったので、はい、こういう武器もありますよというね、なんかそういう風なこうものを見せたっていうことができたんじゃないかなと。
1: そうですね、
0: うん、すごいなんか良かったなと思ったのが塩貝、
1: はい、
0: うん、塩貝とそれから後藤ですか、
1: はい、
0: 後藤も大きいんですけどまあ走りますね。
1: そうですね、
0: うん、で相手のコーナーキックとかそういう時にもいち早くね、まあ、フォワードでありながら、はい、ちゃんと下がってっていうことができてたし、
1: はい、
0: 塩貝の相手を恐れずにねもうファウルいけるっていうのはわけえなって、
1: まあ活力ですよね、
0: うん、いいよね、
1: いいですね、
0: うん、はい、でしかも塩貝に関しては代表戦たった15分でワールドカップ選ばれたっていうね、うん、だからまあ多分森保さんの中では私ね塩貝って、まあ、ちょっとタイプは全然違うんですけど、はい、ある意味三笘的なものが感じちゃったんですよ。うん、なんだろう、相手が追いつけない、
1: はい、
0: 一瞬のその動き出しみたいなものは、まあ、ドイツのボルフツブルグでねプレーしてるんですけれども、はい、一瞬の動き出しに関してはちょっとね多分初めて対戦するチームは多分面食らうだろうと。なので、まあ、先発で出るっていうよりはここぞの時に相手の足が例えばちょっとね落ちてきたとか、
1: はい、
0: うん、そういう時に出されると、まあ、昔の伊藤純也的なね
1: 一瞬で出し抜けますからね。
0: そうそうそう、はい、この辺が怖いかなっていう感じがします。あとはね後半ゴール決めた小川、
1: はい、
0: 小川に関してはもう代表戦これで16試合で11発ですか、
1: はい、
0: 11得点か、確率すごくいいんですよゴールの、はい、代表戦になるとただね、その前まではね、実はなかなか出てきても代表定着できなくて、はい、若い時はね、やっとなんか本物になってきたなというか、そんな感じするんですけれども、
1: はい、
0: うん、あとね、まあ前半ね、スタメンで出てきたのが吉田麻也が出てきまして、はい、元キャプテン、
1: はい、
0: まあ20分、12分ですか、で交代になりましたけれども、やっぱり吉田って存在感あるね。
1: いやーありますね、
0: うん、はい、でしかもキャプテンマーク巻いて出てきて、
1: はい、
0: まあ、今ね37歳でアメリカでまだ赤まってますけれども、はい、まあ、代表をまあ引退したということであって、はい、まあね、チームとしてはプレ選手としてはまだプレーするという話なのでね、
1: はい、
0: 頑張ってほしいんですけれども、いやー本当吉田の功績も大きいですね。
1: 大きいっすね、うん、まあ、でももう37になるんですね。
0: もう7になりますね、はい、
1: あ、すごいっすね、
0: うんうん、でまあそれでね、この、まあ、テストマッチを通して、まあ、ある意味引退試合的な形でね、
1: はい、
0: 送り出せて、しかもアイスランド の選手たちも協力してくれて、
1: はい、
0: ああいう形もなんかちょっと日本っていうかその日本代表でやるっていう形ではちょっと珍しいので、
1: はい、
0: 一瞬なんか他の国かなと思っちゃうぐらいの形でしたけれども、はい、だってプレー止めてやるわけですから、
1: ですよね、
0: うん、これなかなか粋なことしましたね、うん、
1: はい、
0: うん、すごくいいことだったなと思いますね。あとどうですかね、進行さんの中で、まあ、こんだけメンバー変わって出てきましたけれども、はい、よかったなーなんていう選手いますか。
1: そうですね、やっぱり最後を決めた小川選手の最後、
0: うん、
1: 本当じりじりしましたけどもね、
0: うんうんうんうん、
1: だからその中で後半から出てきて、まあ、結局決め切った勝ち切ったになる、
0: うんうんうん、
1: やっぱり結局いい試合で0対0ではダメなんで、結局その勝ち切れたことは良かったと思うんで、その分やっぱ大きかったと思いますよね。
0: そうですね、はい、まあだいたいテストマッチで0対0っていうのがよくあって、はい、今まではね、
1: はい、
0: うん、ただまあその対戦相手、まあ、アイスランド、
1: はい、
0: うん、まあ、ランキングあんまり気にしちゃいけないんですけれども、FIFA ランキングでいくと75位と、
1: はい、
0: ただその、ね、これからワールドカップで対戦するチームのことを考えた場合に、やっぱり

0: 高さという意味でやってみて、私は意外とディフェンダーが結構高さ対応できたなと思ってるので、はい、で一番やっぱりその今のね、日本のディフェンスがほぼほぼ海外なんですよ、はい、プレーしてるのが。
1: そうですね。
0: で相手に体を当ててちゃんとジャンプさせないっていうのがもう身についてるんで、はい、以前のようにただ高いからっていうだけでもう相手にもうやられてしまうっていう形はもう多分ないと思うんですよね、
1: はい、
0: うん、なのでそういう経験者が揃った中でってなると、まあ当然なんですけど点を取るだけなので、その点を取る布陣を、
1: はい、
0: まあ、今後その対戦相手によって多分変えてくると思うんですけれども、はい、その辺がちょっとこう見どころじゃないかなと私は思うんですけれども。
1: まあそうですよね、うん、まあ、そこがいつも決定力不足、決定力不足と言われるところですからね。
0: そんな中でね、はい、まあ、惜しいシュートもありましたけれども、上田綺世、はい、私は別に悪くないと思いましたし、はい、動けてるなっていう感じしましたけれども、はい、新子さんはどんな風に見ましたか？
1: いや、私もそう思いましたけどもね、
0: うんはい、うんうん、あとね、まあこれもいろいろ言われてましたけれども、はい、長友、
1: はい、
0: まあ、やっぱりちょっと最初の頃あたりね、ちょっとポカやったりしましたけれども、はい、まあ長友は長友でちゃんとやっぱりやれるっていう形を見せつけたので、
1: はい、
0: うん、これは全然問題なかったかなと。ただまあ、うん、ワールドカップで試合に出れるかどうかはまた別だと思うんですけれどもね。まあ、そうですね。はい、それから菅原、
1: はい、
0: うん、小川のねアシストしましたけれども、彼のセンタリング非常にいいものを持っているので、はい、これはちょっと使えるかなと思いました、私は、うん、正直、
1: はい
0: はい、あとね堂安とか全然目立たないっていう形のことを言われてましたけれども、はい、堂安ね守備すごく良くなってますね。
1: あ、
0: うん、大きい人たちに全然負けないので、はい、やっぱりね海外でやってるだけあって、で正直左サイドばっかりでね、
1: はい、
0: 右の方に全然ボール回ってこなかったんで、はい、久保なんかしびれ切らしちゃってもう左の方行っちゃいましたけれども、はい、堂安はやっぱりね久保の分を埋めなきゃいけないんで右の方でずっと我慢してたっていう形だったんでね、まあ、やっぱり10番背負っちゃったんで、やっぱりねチームの要として考えた場合やっぱりデンと構えなきゃなっていう感じを私は受けましたね、うん、はい、久保についてはどうですか？
1: どうでしょうね、うん、まあなかなかコメントが難しいですね。
0: でもね久保の最後に、
1: はい、
0: インタビューの時にね、はい、言った優勝するんでと、
1: はい、
0: やっぱ強気な感じはね他のメンバーもみんな持ってほしいし、
1: はい、
0: 小川も同じこと言ってたんですよ。なので今まではねああそうですかっていう感じだったんだけど、はい、十分なんか今までね最高がベスト16なので、はい、もうとりあえずまずベスト8までには行きたいと、
1: うん、
0: でまあ、今のまあもちろん今回からのね戦い方が、まあ、チーム数が増えたので参加チームが、はい、ベスト32にさえまず入れればねもちろん対戦相手が強いチームとかだと上がってくるのは難しいんだけれども、はい、結構うまい具合にいったらうまい具合にいけそうなんですよ。
1: あ、
0: なので、うん、やっぱりそこにいかにそのメンバーの状態、
1: はい、
0: いい状態で持っていくのか、これが大事だと思うんでね、
1: はい、
0: うん、なので、まあ、できれば本当にいい状態だともう怪我なくね、
1: うん、そうですね、やっぱそれが一番怖いですけどもね、
0: うん、
1: ただ久保でちょっと感動したというか個人的にあれだったのが8番を継いだというか、
0: うんうんうんうん、
1: それについて自分が立候補したって話でしたからね、それを聞いた時はちょっとあれってもうちょっとそういう控えめというかそういう感じだと思ってたんで、ああそこは取りに行くんだと思ってちょっとそこは感動しましたね。
0: そうですね、はい、まあ南野選手のね、はい、8番を背負って、
1: はい、
0: で南野が帯同することが決まったのでね、はい、そういう意味ではまあ南野いますし、
1: はい、
0: それからねそういうなんと精神的な支柱というか盛り上げてくれる長友がいますし、はい、あとはねなんといってもフリーキックの名手の中村俊輔が

0: コーチとしている、はい、あと長谷部もいますし、はい、前田もいますし、前田良一もいますし、はい、なんかねもう本当にあの強くてうわーって言ってた時のメンバーがね、コーチとしているっていうのが非常になんか、
1: うん、まあ心強いし、
0: ね、心強いしね、はい、あのベンチ見てるとなんかベンチだけでも面白いなと思ってしまったのでね、はい、非常にいいあの形でね言ってもらえればと思いますし、はい、まあ、始まったらねこちらの番組でもいろいろとねまた、お話ししたいなというふうに思っていますね、はい。で、こちら笹団子マシンさんからまたメッセージをいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい。ブルマンさんは今月いっぱい欠場ということですね。まあそうですねと、プロ野球で言いますと特例の登録抹消でしょうか、まあ、そんなの大層なもんではありませんけれどもね、はい。さて先週は現役の、バレーボール選手それからプロ野球監督の不祥事が多かったですねと。
1: そうですね、
0: うん、まあいろいろありますねと、はい。そんな中気になったのはブラウブリッツ秋田のスタジアムに関してです秋田市長がスタジアム整備の資金調達に関して間に合わなかったら肩代わりしないよとのことと、はい、なんだかなと思いますね。言われたブラウブリッツはどう思っているでしょうねと、はい。プロ野球でも近いようなことが以前ファイターズでもありましたと。本拠地だった札幌ドームの使用料に対してファイターズの言い分を全く聞かず結局は今のエスコンスタジアムがある引田広島へ行ってしまったという出来事もありましたねと、はい。ブラウブリッツも横手や大曲り行っちゃうようなんて言ったら面白いんじゃないですかと
1: それはないと思いますけどもね、
0: うん、これはね、本当にまあいろんな見方があるので、
1: はい、
0: ただまあこう地元の秋田にいる身として、はい、あくまでも個人的な、ことで言わせていただくと、はい、秋田市長が言ってるこれ肩代わりしないとかっていうのは、まあ、要はブラウブリッツ秋田でちゃんと原資作りなさいよと、
1: うん、まあそうですね、
0: うん、ね、ブラウブリッツだけじゃなく県と市だけじゃなくてチームそのものがねちゃんとお金をちゃんと用意して割り分を決めましょうということなのでね、はい。でそれがちゃんともともとは話をねJリーグの、話をしていく中でブラブリッツもちゃんと話はしてるはずなんですよ、
1: はい。
0: でも実際にお金の方がまあ集まってないっていうのはこれ現実的な話だったので、はい、そこに対してね、まあ秋田市長がまあ苦言を呈したということだと思いますのでね、
1: はい。
0: で、まあ市長がね、ちょっと言い過ぎだなと思ったのは、その J リーグがちょっと敷居が高すぎるだろうという話はしましたけれども、はい、これはもう全国的に最初からそう歌ってるわけなので、
1: はい、
0: これは今更多分 J リーグで出されても困るという話ではあると思いますので、うん、多分ね、ずっとこのブラウブリッツの話を沼江市長がされてるので、多分イライラしていったことじゃないかなと私は思うんですけれども、はい、
1: まあそうですね。
0: うん。なのでこの辺はねしっかりとやっぱり情報をきちっと見極めた上でやっぱりコメントしていかないと怖いなと思いますし、
1: はい、
0: うん。でねやっぱりその J リーグの在り方的なものっていうのももちろん地方に関してはね特にやっぱり負担が大きすぎるの
1: で、そうですね
0: っていうことも考えていかなきゃいけない、
1: うん、
0: もちろんいいスタジアムいい設備これ大事だと思いますけれども、はい、現実的にねもう地方はやっぱり疲弊してきてるわけですから、
1: はい、
0: そこら辺はどんどん考えていってもらいたい妥協案じゃなくてね、
1: はい、
0: うん、何かしらアップデートしてほしいなっていうふうにちょっと思いますね、
1: はい。
0: 一曲お届けしたいと思います。昨日ですね31日をもって、まあ、活動と、ね、終了したということになりますけれども、先月ね1ヶ月間続けてきましたけれども、今週も負けずにいきたいと思います、
1: はい。
0: 嵐で5

0: 77.4 FM。
1: 18時54分を回りました、
2: はい。
1: 番組もね、そろそろ終了なんですけれども、
2: はい、
1: 最後に今のプロ野球のね、交流戦の状況をちょっとお伝えしたいんですが、
2: はい。
1: 全部6試合戦ってるんです、全チームね。
2: はい。
1: 1位ソフトバンク、5勝1敗。
2: はい。
1: 2位が西武、4勝1敗1分け、はい。3位、日本ハム、オリックス、4勝2敗。
2: はい。
1: 同じく3位、ロッテ、4勝2敗、
2: はい。
1: パリーグで唯一楽天がまあ6敗、
2: そうですね、
1: 全敗、それから広島も全敗なんですけれども、はい、上位すべてパリーグです。
2: まあねちょっと偏りすぎてますよねこれは。
1: やっぱりパシフィック強いってことだね。
2: まあ確かにそうなんでしょうね、
1: うんうん。まあ、そうしか言いようないですよね、
2: はい
1: はい。だって上位があるでしょ、中日が4勝2敗、
2: はい。まあ、これはかなり意外でしたけどね。

0: そうきたか、
1: はい、
0: うん、なのであ、まあ、ヤクルトと3勝2敗1分け、はい、で巨人が5割3勝3敗ですもんね、はい、阪神がね2勝4敗ということなんですけれども、はい、うん、まあ、ちょっと、まあ、ピッチャーがね今ちょっとやられてるのでね、はい、あと DeNA もそうですけれども、あと楽天広島は本当元気ないですね。
1: 元気ないですね。うん、
0: まあね、開幕でちょっといろいろ両チームともつまずきましたからね、はい、非常に難しいところではあるんですけれどもね。
1: もうヤクルトがこれでまた単独で首位ですね。
0: もちろんそうですよ。ね、
1: まあ、秋山、まあ誰もこの首位を予想してなかったですけどもね。
0: まあまあまあね、うん、でも本当に頑張ってほしいなというふうに思いますね。はい、
1: そうですね。
0: はい、お届けしてまいりましたスポーツ&バラエティスポコン、本日はこちらこの辺でお別れしたいと思います。はい、喉乾いてきました、はい、また来週。
1: また来週。
2: スポーツ&バラエティスポーツ魂。

0: 秀美の歌謡変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなたし
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: 毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ、ぜひ聞いてね。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単、カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 6月1日月曜日午後7時を回りました。 J-WAVE ジャム・ザ・プラネット月曜日を担当しています野島咲子です。いや6月初日朝起きて最初に言った一言目は暑いでございます。本当に今日は真夏の暑さでしたね。私もそうなんですが、ノースリーブデビューした方結構多かったのではないでしょうか。現在港区の六本木のスタジオから皆さんにお届けしているこの J-WAVE ですけれども、18時発表のデータによりますと港区最高気温33度くらいだったそうですよ。真夏日です。いや6月初日にこの気温だと大丈夫かなとめげそうにもなるのですが、天気の話で言うとこの水曜日に直撃かなんて言われている台風の状況ですね。そして影響も含めて後ほど詳しくお伺いしていきましょう。さあホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット。7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ソフトバンクグループの株価が急伸し、時価総額がトヨタ自動車を抜いて国内トップとなりました。22年ぶりの首位交代をどう読むべきなのか、ニュース2ザテーブルで専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメント、本日はエコノミストの蔡真澄さんです。独自の視点でニュースにフォーカスをする Today's Point of View。 6月は環境月間ということで、今週は月曜から木曜日まで各曜日独自の視点で環境に関するトピックを取り上げていきます。で、今日月曜日のテーマは水素。ちょっと難しそうではあるんですけれども、この脱炭素の切り札として期待されているグリーン水素とは一体何なのか、その基礎からその期待まで一緒に考えていきたいと思います。8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜お話を伺うのは朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんです。それでは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: 台風6号は沖縄県那覇市の西を北寄りに進んでいて、明日にかけて沖縄や鹿児島県の奄美地方にもかなり接近する見込みです。その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。また九州南部と奄美地方では今後線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
0: 非常に心配なところではありますが、そもそもこの台風6号がどこを進んでいて今後どんな進路を通るのか、何か特徴などはあるのでしょうか。
1: そうですね、今のニュースでお伝えしたように沖縄県の那覇市の西を北寄りに進んでいるんですけれども、その後明日の日中に進路を東寄りに変えまして、明日の午後からあさって3日の日中にかけては西日本から東日本の太平洋側を東にどんどん進んでいくという感じなんですね。で、今比較的ゆっくり、自転車でいうとこう自転車を漕ぐようなスピードで進んでいるんですけれども、この後予報円がこうどういう感じになるのかっていうのはまた注視していただきたいなというふうに思います。で、特徴としてはその強いとかかなり強いっていう表現はないんですけれども、それでも暴風域を伴っているので警戒が必要だという、そういう台風です。
0: なるほど。そして今後の東京地方の予報、天気がどうなるのかというところですけれども、雨や風の予想は何かあるのでしょうか。
1: もちろん台風の動き次第ではあるんですけれども、明日に関して言うと風はもう朝から強いんじゃないかという予報が出てます。5メートルから7メートルぐらいって言われてますので、あ、強いな風がってこう私たちが感じるようなそんな風ですね。で、特に沿岸部を中心に強い風が吹くだろうと。で

雨に関しては早いところは西の方から青梅とか奥多摩の方からこう雨が降り始める、日中というより夕方ぐらいからじゃないかなという感じなんですけれども、で東京ですとか他の関東南部のあたり もう本格的に雨が降るのは早ければ夕方から、で夜にはもう降りそうだと

0: 雨風のピークにもなりそうなので注意が必要です。
1: いやちょっと本当に心配だなとも思いつつ、特にこの東京地方で警戒が必要な地域ってあるのでしょうか。
0: そうですね、もうこれはどこということが言えないので、皆さんが注意していただきたいですし、例えば雨がすごくこう降ると河川の増水っていうことがやっぱり考えられます。うちの近所の川どうなんだろうかとか、今自分がいるところはどうなんだろうかっていうのは気象庁のホームページの中にキキクルっていうのがあるので、そちらもチェックして、雨、風、土砂災害っていうものに警戒していただきたいなっていうふうに思います。で、今雨が降ったら川の増水って言ったんですけれども、例えばアンダーパスに水が溜まるっていうようなこともあり得るかもしれませんし、それから風に関して言うと、そこまで強くなかったのに急に突風が吹いてきたっていうことも考えられるので、もういろんなあらゆる情報を確認していただきたいなっていうふうに思います。でちょうど先週警報や注意報などの防災気象情報というのが変わったんですよね。表現が変わりました。で今後は5段階の警戒レベルというものをつけて発表されることになります。でこれまで例えば大雨警報というのは大雨警報が出ましたというふうに言ってたんですが、そこにレベル3大雨警報というふうな名称に変わって表現されます。でこのレベル3とかレベル4っていうのがついた時には、もうさっき言った気象庁のホームページなどを確認していただいて、とにかく避難するっていうことを大切にしていただきたいと思います。ただしその自分に危険が迫っていたら避難するっていうのはいいんですが、こう危険をかいくぐってまでその避難をすることっていうのは重要ではないので、とにかく自分の命を守る行動をとっていただきたいなと思います。
1: わかりました。報道のされ方も変わるというところですし、まさにこの数日間は我々ニュースのアップデートが重要になってきそうですね。小杉さんありがとうございます。では続いてのニュースも小杉さんお願いします。
0: 自民党のプロジェクトチームと内閣第一部会は、日本の国旗を傷つける行為を罰する国旗損壊罪を新設する法案を了承しました。日本維新の会との合意がまとまり次第、今の国会に提出し会期内の成立を目指しますが、表現の自由を侵害しかねないとの慎重論は根強く、先行きは不透明です。週明けの東京株式市場でソフトバンクグループの終値ベースの時価総額が48兆円を超えてトヨタ自動車を抜き、国内企業で首位となりました。 AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ、22年半ぶりの首位交代です。トヨタは日本の製造業を代表する存在で、日本の産業構造の転換を象徴する形となりました。今日午後3時ごろ、埼玉県川口市の住宅からケアマネージャーの女性を刃物で刺した、これから自分も刺すと男の声で110番通報があり、現場に警察官が駆けつけたところ、50代から60代とみられる男女が血を流して倒れていて、搬送先の病院で死亡が確認されました。中国海警局は台湾の東にある海域でパトロールを実施したとする報道官談話を明らかにしました。日本とフィリピンが海洋境界の確定に向けた交渉開始で合意したことに反発した形です。財務省が発表した今年1月から3月期の法人企業統計は、金融保険業を除く全ての産業の経常利益が32兆6271億円となり、前の年の同じ時期と比べて 14.6% 増えました。プラスとなるのは3ヶ月ごとの四半期にして6期連続で、情報通信機械や電気機械が好調でした。
1: まさにこの利益というところは非常に強いという数字なんですけれども、やはりAI 関連でも注目されている半導体、あと円安が追い風となったと見るのが、まあ見方として強いと言えるでしょう。で、売上も過去最高だったということなんですけれども、注目したいのはやはり設備投資は横ばい。なので景気全体が一気に強いよねとは言えないと言えると思います。で

原油高の影響もあるでしょうし、まあ、専門家からは GDP については下方修正の可能性が高いという声も上がっています。今後の動向に注目しましょう。この後はニュースTo the Tableです。ソフトバンクグループの時価総額がトヨタを上回り国内企業のトップに立ちました。この背景と今後の影響についてエコノミストの長浜俊弘さんに伺います。以上ヘッドラインニュースをチェックしました。小杉さんありがとうございました。 JAM The Planet

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
1: News to the table.
2: J-WAVE ジャムザプラネット野島咲子がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスするニュースTo the Table。今日の東京株式市場でソフトバンクグループの時価総額は48兆円を超え、トヨタ自動車を抜いて国内トップとなりました。トヨタが時価総額の首位の座を明け渡すのはおよそ22年ぶりです。なぜこの市場は今ソフトバンクグループを高く評価しているのか。第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミスト長浜俊弘さんに伺います。長浜さん、どうぞよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: いや、大きなニュースだなと思いますが、改めてこのソフトバンクグループがトヨタを抜いた、はい、この時価総額も含め、はい、どうご覧になりましたか。
3: はい、これはですね、やっぱり世界の経済構造が歴史的な転換点を迎えている象徴的な出来事だと言いましたね。

0: というのもこれまで日本の富の象徴でやっぱりものづくりを極めたトヨタ自動車だったと思うんですけど、今回ねソフトバンクグループがそれを上回ったってことは、市場はねこれからの付加価値の源泉は、ハードウェアから AI とか、データとかネットワークといったようなそういうやつね、これに完全にシフトしたと、判断した、証拠として見れるのかなと。でなると、日本経済全体で見ると、長年続いたねその製造業一本足打法から脱却して、次の、成長エンジンが、動き出したという意味では非常にこうエポックメイキング的な動きなんじゃないかなと思います。
1: これ産業構造が大きく変化というキーワードもありますけれども、それプラスアルファやはり市場が何を見ているのかというのも変わってきたのかなとも思ったんですね、つまりは、物を作る価値よりも、リスクを、どう、受けてちゃんと未来に投資するのかっていうところをより市場が見始めたという世界観なんでしょうか。
0: いやまさにその通りだと思いますね。やっぱりその日本のその経済って何が諸悪の根源だったかっていうと、企業がなかなかね国内に海外も含めてですけど、投資にこう尻込みをしていた中で、やっぱりソフトバンクグループって例えば日本のね社債市場の中確かソフトバンクグループだけで4割ぐらい占めてるぐらい、積極的に資金調達して投資してるわけですから、やっぱりそういった企業がよりマーケットでは注目、評価されるというようになってきたんじゃないかなと思いますね。
1: ではこの全体像が分かった上でもう少しだけ今回のこの急な上がり方というのの裏側を見ていきたいとも思うのですが、そもそもこの市場がソフトバンクの何に期待をしたのか、この実態を伴った評価と考えていいのか、ここはどうでしょうか。
0: これやっぱあれですよね、とりあえず今日の値上がりはいわゆるフランスでの AI 向けデータセンターの建設計画とか、こういったところが評価されたというところだと思うんですけども、そもそもやっぱり AI を動かすというのは莫大なその電力と最先端の半導体とさらにそれを結ぶ、通信網が必要じゃないですか。でやっぱソフトバンクグループって、市場の見方としては、単なる投資会社じゃなくて、傘下のねイギリスのアームの省電力の半導体技術も持ってるし、あとは世界中に張り巡らされたそのデータセンターも組み合わせて、やっぱりね AI 時代に欠かせないインフラの胴元になると、そういったやっぱり未来像が描かれてるんじゃないかなというふうに思いますね。で実はとはいえね今の株価って、現時点の利益だけで見れば割高っていう見方もあるかもしれないですけど、やっぱり株価ってね未来の利益の先取りなので、例えば AI の進化とスピードとか、データ処理需要の爆発的な伸びっていうのをね考えると、この期待値ってのは決して、バブルではないということで、未来の供給力を先取りした、合理的な評価というふうに、マーケット判断してるんですよ。
1: これソフトバンクが大きく首位を取ったというところで注目にはなってますが、キオクシアも3位にはいますし、東京エレクトロンだったり村田製作所なんかもやはり半導体とかデータセンター関連で、つまりは AI 要因で上がってきているというところを見ると、海外の まさにこうアメリカでの S&P500 とかってほぼテックとかって言うじゃないですか、その波が日本にも来たという認識でいいんでしょうか。
0: 来たという認識でいいと思いますね。でそういう中でじゃあなんで波が来てるかっていうと、やっぱり日本って半導体製造そのものでは手話が奪われちゃってるかもしれませんけども、ソフトバンクみたいな投資会社もあれば、例えば、半導体製造装置で非常に競争力の会社もあるし、あと半導体の部材とか素材ですね、こういったところを非常にシェアを持ってますから、そういった意味では、これだけね株が上がってるのは、ある意味神殿の状況という見方もできると思うんですけどね。
1: とはいえ今回首位を譲ってしまった形になった自動車産業のまさに巨人トヨタというのは、今後こういう AI とかソフトウェアが主役となる時代の中では、どんな強みが発揮できると見ていらっしゃいますか。
0: 確かに今回時価総額抜かれたかもしれないですけど、トヨタの強みって多分 AI 時代になっても多分色褪せないと思うんですよ。で、なんでかっていうと、結局はその AI をいかにリアルな世界で安全性、それが正確性

0: を高めて動かすための出口を持っているかっていう意味からすると、やっぱそこってやっぱり相変わらずその、まあ、トヨタの強みあると思うんですよね、うん、で例えばそのどれだけね優れた自動運転とかの AI とかソフトウェアが開発されても、それに乗せて実際に運んで絶対に事故を起こさないって制御するにはですね、やっぱ車っていうハードウェア、これの製造技術がなければですね、うん、実現しませんので、そういった意味ではやっぱりトヨタってね、世界最高峰のサプライチェーンとかミリ単位の制度を誇るような、まあ、切り合わせのものづくりっていうのはですね、これなかなか IT 企業が急に真似できるものではないので、まあ、そういった意味では、まあ、これからのトヨタっていうのは、まあ、自社がねプラットフォーマーになろうとするだけじゃなくて、まあ、ソフトバンクのようなね AI IT のいわゆるビッグテックところのところと協調してね、まあ、まあ彼らのそのいわゆる技術を自社の強固な社会に組み込んでいくと、
1: うん、
0: まあ、デジタルとデジタルの交差点っていう感じでね、圧倒的なその主導権握り続けるということがですね、まあ、今後も強みになっていくんじゃないかなと思いますけどね。
1: わかりました、はい、まあ、今後の今回のまさに出来事も含めてですけれども、この転換点において、はい、まあ、何に注目すべきなのかというところも含め今後しっかりお伺いしていきたいなと思っております、は
0: い
1: はい、長浜さん本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のニュースツーザテーブル、ソフトバンクグループの時価総額、首位トップについて第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミスト長浜俊弘さんに伺いました。

0: J-WAVE JAM THE PLANET
1: MONEY AND MOVEMENT。
2: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて604円83銭高い66,934円33銭、604円83銭高い66,934円33銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円47銭、1ドル159円47銭の水準。そして1ユーロは185円78銭から79銭、1ユーロは185円78銭から79銭の水準となっています。ここからはコメンテーターをお迎えして週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースをチェックしていきます。本日はエコノミストの崔真淑さんです。崔さん、お願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: まずは崔さんが気になっているニュースは何でしょうか。
3: はい、今テキサスに会社を移すのがブームになっている、こちらの動向に注目しています。
2: なぜテキサスなんですか。
3: はい、これ私もこのディエコノミストがですね報道しているんですけれども、実は2020年から2025年にかけて少なくとも184社がアメリカの南部テキサスに移す動き、そしてエクソンモービルもなんと本拠地をニュージャージー州からテキサスに移す方針を決定したということなんですね。でなんでなんだっていうことなんですが、このディエコノミスト の分析によると、背景には人口が今増えている、雇用も増えている、そしてエネルギー供給、電力規制、さらにはテキサスもこの南部のところも税制に関して企業を呼び起こすための制度改革をしている、そんなところがですね、とにかく総合的に見て魅力的と考えるこのアメリカ企業が増えてるってことなんですね。
2: ほう、あ、じゃあまあいろんな背景もあるとは思うのですが、大きくその本社移転の流れをこう理由を整理するとどんなものになんか分けられるんでしょうか。
3: はい、大きく3つあると私は考えています。まず第一にコストです。やはりアメリカの株式会社といえばですね、デラウェアっていうのがよく言われるんですけれども、ね、法人税ですよね。でただこの高い法人税をこのテキサスの周辺がすごく見直そうとしてきて、さらには住宅費用、オフィスの賃料、そして人間、人材のコストもですね、非常に安価に取得しやすいってことで魅力的に移ってるっていうことなんです。で2つ目がエネルギーです。テキサスといえばですね、石油ガスだけではなく再生エネルギー、蓄電池、このあたりも強いっていうことで、電力をたくさんより使う時代だからこそ電力が安い地域に来た。で3つ目はですね、このテキサスのこの州政府がですね、そもそもデラウェアに対抗しようとして、もう急ぎでですね、裁判所であるとか制度をですね、設計しようと前向き、このあたりに分解できるのかなと思っ

0: なのでこの私すごく今回の記事であるとかを見てて思ったのは、はい、電力っていうのが一つのですね誘致合戦において重要になったっていうですね時代の変化を感じていますね。
1: まさにこれも AI の波かもしれませんね。
0: はい、
1: では本社移転はこれはアメリカだけなのか世界の流れなのか日本でも起きそうなのかここら辺はいかがでしょう。
0: はい、私これも世界の流れになりつつあると思っていて、やはり今までの伝統的なニューヨークであるとかロンドンも不動産がとにかく高い、でしかも電力コストもそれなりに高い、なので今回のようなテキサス、そしてダラスであるとかヨーロッパならもうロンドン一極ではなくもうアジア、ドバイであるとかシンガポール、まあ、そういったところに目を向けるような時代によりなってくるのかなと。で日本でもですね実は東京商工リサーチの調査を見てみるとですね東京から他の県へ本社を移した企業っていうのが2024年度時点で前の年に比べて2割近くも増えてるっていうことなんですね。
1: 増えましたね。
0: そうなんです。なのでこうインフレであまりにも高いけれどもプラス電力が安く供給されやすい地域というのはよりこういったですね流れを汲み取りやすいのかもしれません。
1: まあ、それ、まあ、防災の、ね、観点とか BCP の観点とかもよく言われますしね、今後もこういったところは加速していきそうですね。
0: そうなんです。やっぱりこう一極集中って、ね、こう国益ってことを考えたときにあのリスク分散ができてないって意味では、まあ、それなりに、ね、いろんな災害リスクとかありますからね。
1: では今週の注目のニュースは何でしょうか。
0: はい、ロイター通信が実は日本銀行がですね2027年度の国債買い入れの減額これを一旦止めるかも、今一応日本銀行政策金利もですね引き上げる方向なんですが国債の買い入れを行ってるんですね。でこれを徐々に減らしていきましょうってことだったんですが減額やめてやっぱり金融緩和的な方向性にもうちょっと戻るんじゃないかと、インフレ加速するってことで円安なのかそれともやっぱりしないとなるのかこのニュース結構ですね今週注目されやすいのかなと思っています。
1: わかりました。続報に注目したいと思います。崔さん本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 週が明けての経済ニュースそして今週の注目ニュースをエコノミストの崔真澄さんに伺いました。

0: ではここからは交通情報です。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: まず中央道の上り、神代寺バス停付近でトラックと乗用車の事故のため2車線が規制されていて7キロ半の渋滞です。下りは三鷹料金所付近で2キロです。圏央道内回りは八王子城跡トンネルでトラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。首都高速道路は3号線の下り三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半、4号線の下りは永福で1キロ、5号線の下りは板橋ジャンクションを先頭に熊野町ジャンクションまで1キロ半の渋滞、6号線は下り箱崎ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションまで1キロ半の渋滞です。なお夜間工事のため3号線の下り用賀の出口はこの後午後8時から明日の朝5時まで利用できなくなります。

0: なります。一般道路は日光街道の下り足立区梅島陸橋で1キロ半、水戸街道の下りは葛飾区新宿踏切で2キロ半、蔵前橋通りの下りは葛飾区東新小岩1丁目で1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: JAM, the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM, the planet. 月曜日は野島咲子がお届けしています。この時間は今注目すべきニューストピックに独自の視点でフォーカスをする Today's Point of View。 6月は環境月間ということで、今週は月曜から木曜日まで各曜日独自の視点で環境に関するトピックを取り上げていきます。そして今日月曜日、私が注目したのはこちら、グリーン水素です。最近このグリーン水素または水素というキーワードが脱炭素の

切り札とか次世代エネルギー、あと巨額投資なんていう言葉と一緒に耳にするという方多くないでしょうか。一体これどういうものなのか、何に使うのか、そしてなんでそんなに騒がれているのか、今日はこの後をしっかりできるだけ分かりやすく整理していきたいと思います。まずそもそも水素とは、皆さん学校の理科の授業で学んだ水の電気分解って覚えてますか？水の電気分解、あの水に電気を流すと水素と酸素に分かれるあれです。で、水素って水から電気を使って作ることができるというのが原則としてあるというのを頭に入れておいてください。ですが、これまで主流だった水素というのは実は化石燃料、天然ガスとか石油などを元に作られてたんですね。で、今世の中にある水素と言われているものの9割以上はこの化石燃料に熱とか水蒸気を加えて化学反応で直接水素を取り出している。でもこれだと作り出す時にどうしても化石燃料を使ってるんで CO2 二酸化炭素が出ちゃうんです。で、そこで登場したのが今回の主役、グリーン水素です。これは太陽光とか風力、そういった再生可能エネルギーの電気を使って水を電気分解して作る水素のことを指します。まあ、せっかく水素を作るんだったらその電気もクリーンなものにしようよということですよね。作る途中で CO2 をほぼ出さないからグリーンと呼ぼうよという形になったそうです。じゃあこのグリーン水素、何がそんなにすごいのか、期待されている理由いろいろあるんですが、私なりに3つにまとめてみました。1つ目、今までの水素を置き換えちゃう。これもともと石油コンビナートとか化学工場ではこの水素をたくさん、まあ、材料として使われていたんですよね。でも今まで使っていた化石燃料から取った水素をグリーン水素に変えるだけで工場がグッとクリーンになりますよね。これが注目点1つ。2つ目、再エネの電気を貯めて運ぶ、そんなこともできるんじゃないかと言われてるんです。あの太陽光とか、まあ、風力、こういった電気って晴れの日とか風が強い日っていうのはすごくたくさん電気作れますけれども、夜とか雨の日って作れないよねというのは課題としてよく言われますよね。じゃあいっぱい作れるときに蓄電池とかに貯めればいいじゃないかと、そんな声もあるのですが、大量の電気をずっと貯めておくというのは今の電池技術だと結構限界があるそうなんです。じゃあ余った電気から、まあ、水にして、でその水から水素を作って貯めておくっていう発想はどうだろうかと。だから必要な時にその余った電気から作った水素を使ってまた今度電気が必要な時に熱だったり電気に戻そうと。つまり水素をなんか巨大な乾電池みたいに使うというイメージですね。これが水素の特性を考えるとできるのではないかと言われているわけです。3つ目、電気だけでは脱炭素しにくい分野を支えるという観点があります。例えば工場の中にはどうしても電気だけでは出せない超高温の熱、こういったところが必要な現場があります。で、その時に使う電気の苦手分野を水素の強い熱エネルギーというところでカバーすることも期待されています。まあ、今言ったような貯める、運ぶ、また使う、こういった手段としてグリーン水素への注目が高まっているんです。じゃあこういったところに企業はどう挑戦しているのか。例えば海外ではスペインのイベルドローラという大手のエネルギー企業が面白い取り組みをしています。彼らは広大な太陽光発電で作った電気を使ってグリーン水素を作り、それを近くの肥料の工場に供給して実際の材料として使ってもらってるんです。再エネで作ってその作った水素を実際の工場で使う、そのクリーンな循環が今もう世界では動き始めているというのも注目です。で、ここで今後ニュースを、まあ、読む上でですね、ちょっぴり楽しくなる豆知識を一つお伝えしたいなと思います。実は水素って作り方によって色で呼ばれることがあるんです。

く出るのがこの3つ。1つ目、グリーン水素。まあ、さっきお話ししたように再エネで作る CO2 ゼロの優等生だからグリーン。次にグレー水素。これは化石燃料から作られて CO2 をそのまま空気中に出しちゃう。まさにこれまでの主流のものです。グレーと聞くとね、ちょっとなんか良くない感じがするじゃないですか。というところでグレー水素と呼ばれていると。じゃあブルー水素は、これは化石燃料から作るんだけど出た CO2 を回収して、まあ、地中とかに埋めようと、まあ、そしたらプラマイゼロに近づけるんじゃないというところで環境への影響をできるだけ減らす努力をした水素のこと、これはブルー水素です。中身はどれも同じ水素なんですけれども、どう作られたかで環境への優しさが全然違う。それを色で分けて呼んでいるということなんですね。なのでニュースで今後水素という言葉を見かけたら、これは何色ベースの水素だろうって意識をしてみると、そのニュースの解像度がぐっと上がる可能性が高まります。じゃあなんで一気に広がらないの？いや、ここまで聞くと全部グリーン水素にしたらいいじゃんと思いますよね。課題があるんです。まあ、いろいろ壁はあるんですが、私なりにここも3つ壁を整理してみました。1つ目はコストが高い。今はまだこの化石燃料から作るいわゆるグレー水素に比べて 1.5 倍から、まあ、高いと6倍近くのコストがかかると。6倍高いんだったらちょっと使えないよねというところで、まだまだ手出しができてないところが多いと。2つ目、周りの仕組み、インフラが足りてない。水素って作るだけじゃダメで、それを安全に貯めておく、まあ、水素を貯めておくためのタンクとか、水素を運ぶためのパイプライン、まあ、そういった作るための、まあ、特別な設備というのが必要なんですね。これは本当に街全体の仕組みをアップデートしなきゃいけないくらい大変なことなので、このインフラをどう整備していくというところも議論としてあります。さらに3つ目、そもそも水素を作るには水が必要というポイントです。水っていろんなところにあるじゃんと思うかもしれないんですが、世界には水が貴重な地域ってかなりたくさんあるんですね。どこでも作れるわけではないというリアルな問題がこの壁として大きく立ちはだかっているというのも現状です。まあ、こういったまあテーマを学んだ上で私がニュースをどう見るかなんですが、まあ、期待は多いけれど、まあ、安く安定して使える仕組みにするにはまだまだ正直乗り越える壁がたくさんあるなというところはあります。ただ日本の企業とかの例を見てみると、例えば東芝の取り組みとかすごく面白くって、東芝は水素を使う側ではなくて作る側の装置、まあ、水のこの電解装置をより劇的に安く効率よくする技術というのを開発したんですね。だからこう水素を作る装置にはもちろんこうプラチナとかいろんな高くて貴重なレアメタルが必要と言われてるんですけれども、そういった貴重な金属を使う量を大幅に減らしながら長持ちさせる技術なんかも開発してるんですよ。まあ、こういったまさに水素を使うためのグリーン水素を使うための土台というのを日本が支える挑戦をしている、いろんな壁はあるんだけどそんな挑戦が日本で行われている、ここら辺は今後もニュースを見ていく上でも、まあ、注目していきたいし応援したいなと思っております。まあ、だからこそですね、今回これを聞いた上でニュースを見るときにどう作ってるのか、どう運んでるのか、あと誰がいくらで買うのかみたいな現実的なこの水素の仕組みまで、まあ、見てみるとニュース面白くなるんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、もちろん全てのエネルギーを置き換える万能選手ではないんですけれども、電気だけでは解決できないいろんな脱炭素の穴を埋めてくれる、もしかしたらそれが大本命のピースになるかもしれない、これからの進化に私はしっかり注目していきたいと思っています。以上 Today's Point of View でした。で、そして明日火曜日のテーマなんですが、環境とワインということですね。まゆさんがどんなお話をするのか私も楽しみです。以上 Today's Point of View でした。

0: 時刻は7時59分を過ぎました。野島咲子がお届けしています。 J-WAVE ジャムザプラネット月曜日
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット、月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカ、ニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムスより、アメリカとイランが新たな攻撃を応酬、停戦、和平に向けた交渉がさらに難しくなる可能性。続いてフランス、パリ、午後1時、ルモンドより、ロシア国営メディア出身のコメンテーター、在留許可問題でフランス政府上層部に困惑広がる。最後に韓国ソウル、午後8時、連合ニュースより、韓国防衛大手の工場で爆発事故、5人死亡、2人重軽傷。

0: がかなり問われているようなんですね。まさにこういった防衛産業は国の戦略分野であるだけにですね、いろんなこうスピード感みたいなのも問われるわけですが、やはり原因究明、そして再発防止をどこまで徹底できるか、我々もしっかり見ていきたいなと思います。では8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパートです。今夜お迎えするのはこの方、朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんです。木村さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほど少し今日も暑いですね、はい、という話を、ね、裏でしていたんですけれども、木村さんといえば東南アジアの様々なニュースを持ってきてくださること多いと思うのですが、はい、今日はトピックにミャンマーがいる、
1: はい、
0: ミャンマーってこの時期どれぐらい暑いんですか？
1: はい、一番暑いのが4月の半ばぐらいですので、まあ、今でもその暑さが続いている状態ということになります。1年で最も暑い時期です。
0: それってどれぐらいの気温感なんですか？
1: そうですね、私が通ってたのはもう20年以上前ですが、その頃の経験でいうと、もうとにかく何でしょうね、気温で言ったら30、40度近くになって、
0: 40度近く
1: でもその直射日光をなかなか避ける場所がないのと、はい、で建物の中もなかなか空調がなかったりしてですね、とにかくもう息が苦しくなるぐらい暑いっていう、蒸し暑いなんていうのは超えてましたね。
0: あ、そうですか、はい、そのインフラ設備も現在地どうなのかも含めてですね、今日はお話をお伺いしていきたいなとも思うのですが、今日お話しいただくトピック、具体的にどんなものなんでしょうか？
1: はい、2つございまして、はい、1つが米中首脳会談、これをグローバルサウスはどう見たのか、そしてなぜミャンマーの若者は日本を目指すのかということです。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: Jam the planet. News from expert.
1: 改めまして今夜のニュースエキスパートは朝日新聞ウィズプラネット副編集長の木村彩さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 前半お話しいただくのがこちらです。米中首脳会談をグローバルサウスはどう見たのか。先月5月14日15日の2日間アメリカのトランプ大統領が北京を訪れて中国の習近平国家主席と首脳会談を行ったと。じゃあこれをグローバルサウスがどう見たのかというトピックですが、はい、どうだったんでしょう。
2: はい、グローバルサウス様々な国がございますが、今日はインドネシアについてなんですね、
1: はい、
2: でインドネシアに英語の新聞でジャカルタポストというのがございます、
1: はい、
2: こちらがですね5月18日ですから、まあ、首脳会談終わった後ですねの社説を出してるんですけれども、ここからいろいろな、まあ、インドネシアの見方というのを探っていきたいと思います。
1: お願いします、
2: はい、でこの社説のタイトルがですね、まあ、全てを物語ってるんですけれども、はい、まあ、英語の新聞なんで英語なんですが、What an anti-climaxサミット、
1: うん、
2: で日本語に訳すとなんと拍子抜けしたサミットだったことかという、そういう非常に厳しい評価をしているということです。

0: まあ、厳しめの言葉も使いながらの評価だと思うんですが、はいはい、具体的にどんなことが書かれてたんですか。
1: はい、社説の中から引用したいと思いますが、はい、例えばですね、2日間の会談を経ても世界はより安全になったわけでもなければ、うん、世界経済がより健全になったようにも見えない。両首脳、中国とアメリカですね、両首脳は詳細について口を閉ざしたままだったと、こんな風に書いてるんですね。
0: まあ、厳しいなってさっき言いましたけれども、それはおっしゃる通りだなとちょっと思ってしまいましたね。はい、
1: ちょっと共感できますよね。はい、うん、はい、そしてさらにですね、引用なんですが、超大国の指導者としては全く2人はふさわしくないと。で、真のリーダーシップの試練というものに失敗したんだ。で、彼らは重要な機会を無駄にしたが、今や我々インドネシアの側ですね、我々は両者の力量を十分に理解しており、過度な期待はしていないという、まあ、ちょっとこう皮肉を込めたような、うん、言い方をしています。ま
0: あ、いろんな言葉の裏にか、まあ、はい、あの聞きたくなるようなことはあるんですが、そもそもこのなぜインドネシアのメディアが、はい、この2カ国に対してここまでの強い憤りというのを、まあ、あらわにしたのか、この背景はどう見たらいいんでしょう。そうです
1: ね、まあ、一つはですね、このインドネシアという国がやはり最近そのグローバルサウスというような一つのカテゴリー、枠組みですね、この中でとても存在感を示し始めていると、アメリカでもない中国でもない、その第三極ですねとしての自信というのを非常につけているということがありまして、まあ、そういう自信を一つの土台にして、そして彼らは今回の社説でアメリカと中国が世界への責任を放棄していると、うん、で自分たちの利害の駆け引きばかりに終始したというふうに分析したんですね。うん、はい、
0: まあ、こういったところは、まあ、正直同意というところの言葉が合ってるかは分かりませんけれども、はい、世界中が正直今回に期待をしていて、うん、あそこまでじゃなかったねというのはやっぱりあったと思うんですね。うん、とはいえこのグローバルサウスとしてのやはり影響力を持ち、はい、より彼らに振り回せている身としての憤りみたいなのを感じるってことですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね。まあ、今回の会談で言えばですね、いろいろな情報が後からいろいろ出てきてますけれども、ね、まあ、例えばトランプさんがですね、そのイランの核保有阻止で一致したというふうに言ってるけれども、うん、中国側は対話による解決を口にするだけで足並みが揃っていないとかですね、まあ、原油輸送の要であるホルムズ海峡の安全についても、アメリカですね、ホワイトハウスは開放維持で一致と成果をアピールしたけど、中国側は、まあ、全く違うことを言っているということでですね、まあ、非常にその何で合意したのとか、うん、何が決まったの、何が前進したのというのが分かりにくい状態にあるということですね。
0: でそしてこのビジネスであったりとか台湾問題もかなり注目されたポイントだとも思うのですが、うん、はい、ここはどう見ていらっしゃるんでしょうか。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、これはジャカルタポストにも言及書いてあったものなんですけれども、はいはい、まあ、トランプさんはですね、素晴らしい取引だったということで、ボーイング社の飛行機200機の購入計画を掲げたんですが、まあ、これはですね、マーケット市場が期待していた500機には遠く及ばないものであったし、まあ、株価がそれを見てがっかりして株価が下落したと。それから台湾問題に至ってはですね、まあ、アメリカ国内からの巨額の武器売却圧力に対して、まあ、トランプ氏が自分が決めるというふうに言葉を濁してはっきり言わなかったんですけれども、まあ、習近平さんはですね、対応を誤れば衝突紛争になるというふうに最初から激しく牽制し合うと、はい、いう状態になりました。はい、まあ、こういうような、まあ、お互いがお互いの国益を優先するような独りよがりな姿を見て、インドネシアのジャカルタポストの新聞というのはこういうふうに結論付けてるんですね。はい、まあ、今回のサミットの失敗は、まあ、失敗というふうに言っちゃってるんですけれども、失敗は単に2人の指導力の欠如だけでなく米中2カ国の限界を反映していると、はい、というように言っています。
0: まあ、本当に今経済の GDP だったりそういう数字を見るとやはり大きいというところでは大国同士なので我々に影響ありますが、限界という言葉はねまたもうちょっと詳しく深掘ってみたいなとも思いつつ、グローバルサウスがそもそもこの今の米中関係というのをそもそもアメリカに対して中国に対してどう見てるのかっていうのは何かこう見えるところってあるんでしょうか。
1: そうですね、やはりその大きな国力のある国の

0: まあ、ある程度国際社会の秩序を保つための責任というものを中堅国あるいは小さい国というのは期待をしているところがあったんですね。で、まあ、これまでの社会の中で、まあ、いろんな変遷ありましたけれども、やはり大きな国、例えば2大国に限らずとも、例えば G7 であるとか、聞かれたことあると思うんですけれども、要するに経済力 の強い豊かな国々というのが世界の秩序を決めてきたという部分があったと。ですから今回もそのアメリカと中国がですね、二大巨頭がですねちゃんと話し合えば、今世の中でなかなか終わらない戦争たち、紛争、そういうものがなんとか収まるんじゃないかというような期待感というのを若干持っていた可能性はあるんですね。ところが蓋を開けてみるとですね、アメリカと中国がそうでありたいと望んだとしても、やっぱりこの世界、国際社会はもう2つの大国だけで管理できるほど単純ではないということに、このインドネシア の社説を見ると、そういうことにみんな気がつき始めたと。で、実はインドネシアだけではなくてですね、他 そのアジアの新聞を見てみると同じようなことが書いてあります。はい、もう限界であるということが書いてあります。で、インドネシア、まあ、グローバルサウスのリーダーというふうに先ほど申し上げましたけど、リーダーの一つなんですが、インドネシアはですね、インドネシアをはじめとする中堅国、ミドルパワーが世界的なリーダーシップの空白を埋めるために介入すべきであると、そういうことまで今この社説で言ってるんですね、踏み込んで、そうすることで、そのより均衡の取れた、本当の意味で多極的な世界を自分たちの手で作らなくちゃいけないんだという、その、まあ、ある種覚悟、今度は責任を我々が負うんだという非常に力強い社説になってます。
1: なんかどちらかというとその米中批判だけで終わるのかなと思っていたんですが、はい、それだけではなくて、どちらかというと自国、そしてまあ国民の皆さんを鼓舞するような意もすごく取れるのかなとも今感じましたね。
0: そうですね、はい、インドネシアのこのジャカルタポストの社説というのは、ずっと続けて読んでると、特にそういう傾向が強いです。
1: 面白いですね。
0: はい、
1: では今インドネシアのお話をお伺いしてきましたが、インドネシア以外のグローバルサウスの国が彼らをどう見ているのか。
0: グローバルサウスといえばインドなんだなんですけれども、
1: ね、
0: はい、このインドのメディアにですね、タイムズオブインディアというメディアがあるんですが、こちらでもですね、今回のその米中会談後に、やはり二大国間の関係、アメリカと中国ですね、この関係において構造的な変化が起きているという指摘をしています。で、まあ、インドの新聞はですね、アメリカが圧倒的な軍事大国である事実は変わらないけれども、世界を動かす影響力の限界というものがいよいよ露呈してきたというような言い方をしてました。
1: まあ、正直ね、トランプさんの最初のね、トランプさんの発言で、こう右往左往した我々もその株式市場含めていろんなビジネスが右往左往されましたが、最近はやっぱタコなんていう、ね、言葉が出てくらいには、
0: ね、
1: なんかまたかみたいな諦めも一つあると思っていて、そういう意味で言ってもやはり影響力というところはいろんな意味で落ちているという見方はできるのかもしれませんね。
0: そうですね、はい、
1: ではそこから今回注目したインドネシアの話に戻ろうかなと思うのですが、経済は現状どうなんでしょうか。
0: そうですね、先ほどインドネシアという国が自信を持ち始めてるって言ったら失礼ですが、自信を見せていると言いましたが、その裏付けの一つが経済力なんですね。経済力というか経済成長率ですね、今もですね 5% 台の経済成長率を維持していると。で、まあ、中東情勢がこれだけ悪化しているけれども、なんとかその成長している、プラスに成長しているという、ことが最近分かってました。で、それと同時にですね、インドネシアというのは世界最大のイスラム教徒人口かかる国なんですね。で、まあ、それだけ大きな国で非常に、まあ、政治的にも安定しているということ、それから歴史的に振り返るとインドネシアというのはその特定の陣営に組みしない非同盟中立という、そういう精神が、まあ、伝統的にあるんですね。ですから、まあ、そういう意味でもアメリカでもない、中国でもない、我々グローバルサウスという考え方がこのインドネシアには非常にその親和性が高いというか、ぴったりくるような、 形ですね今のところ、はい、
1: じゃあこれらの反応を知った上でなんですけども、はい、日本としてのテイクアウェイはどんなところがあるのか。
0: そうですね、こういうインドネシアのですね力

0: 強いその宣言を見るたびにですね、じゃあ日本はこれからどうしていくのだろうかというのは、まあ、私自身も答えはありません。ただやはり世界の国々と向き合っていく上で、その国がどういうそのポリシーでどういう考え方を持って国際社会に向き合っていくかというのはこれからますます大切になっていくと思います。で、日本はあの G7 のメンバーではありますけれども、今もあの GDP で言えばですね、まもなくあのインドにも抜かれるんじゃないかという話もありますので、あの、まあ、経済大国であればいいということではありませんが、じゃあこれからの日本は経済力があの落ちていくとしたら、それだったら日本という国は何を持って、どんな、あ、何でしょう、価値観を持って国際社会に入っていくんだろうかというところをじっくり考える必要があるんじゃないかなと思います。
1: メッセージありがとうございます。ではこの後は、なぜミャンマーの若者は日本を目指すのか、こちらについて伺います。

0: 朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに続いてお伺いするのはこちらです。なぜミャンマーの若者は日本を目指すのか、こちらはどんなトピックでしょうか。
1: はい、朝日新聞のウィズプラネットという、まあ、あのニュースサイトなんですが、こちらであのポッドキャストもやっておりまして、はい、まあ、それに関連したトピックなんですが、ミャンマーの最大都市ヤンゴンで、そこでですね、およそ30年間活動されているという、JSAT という会社の西垣充さんへのインタビューというのがポッドキャストと記事になっております。なのでぜひそれをご紹介したいと思います。
0: お願いします、
1: はい。で、西垣さんはですね、まあ、現地でビジネス支援とか日本語教育というのをやり、今はですね、特定技能なので人材を日本へ送り出している、ミャンマーから送り出しているという方なんですね、はいはい。で、実はあの2025年時点で日本に住んでいるミャンマー人の皆さんはおよそ18万人いらっしゃいまして、これがですね2012年と比べるとなんと20倍ということで非常に増えていると。
0: これなんで急にこんなに日本を目指す若者って増えたんですか。
1: はい、まずはミャンマー

0: 側の事情、非常に切実な事情で、2021年のクーデターですね、これが起きてからですね、やはり軍による弾圧とか、それから経済の低迷というのが続いてますので、まあ、国内で大学を卒業してもまともな仕事がないということで国外に行こう。でさらに24年からはですね、徴兵制というのが始まりましたので、もうとにかく海外へ出ようと、そういう若者が増えています。
1: なるほど、まあ、じゃあミャンマーの中でもやはり特に優秀層みたいな人たちも、はい、特に外に出ていくということですね。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ日本側としては、はい、ミャンマーの若者を受け入れる体制になったので、はい、どういう遍歴、はい、があるんでしょうか。
0: はい、これは日本側の事情としてはですね、まあ、2016年頃からというふうに西垣さんおっしゃってるんですが、これまで主力だったベトナム人の若者たちの人材が集まりにくくなってきたと。でこれはその彼らの母国であるベトナムの経済が非常に成長して、日本に働きに来るという人材が少なくなってきちゃったんですね。でそれだったらばということで、今度はミャンマーに目を向けたという経緯があります。ただですね、先ほどちょっとおっしゃいましたけれども、日本を目指すミャンマーの若者たちというのは、これは教育水準が非常に高いですね。で本来ならミャンマーの政府とか大企業とかで活躍するはずだった、まあ、ホワイトカラーと呼ばれるような、そういうその、まあ、エリート層たちがですね、今の日本に来ているというのが西垣さんの分析です。
1: まあ、本当だったらね、その人たちもミャンマー国内で働きたいという気持ちもあっただろうなと思いつつ、はい、国内でのこう受け止めみたいなのって何かあるんでしょうか。
0: そうですね、まあ、日本側としてはですね、彼らは優秀で、そして真面目で、でなかなかそのミャンマーに帰れないという事情があるんですね。ということは日本に定着するということがあるので、もうこれは非常に皮肉なことなんですけれども、日本の企業にとっては、そういうその日本でずっと腰を据えて頑張ってくれる若者たちということで、歓迎されているという側面があるようです。
1: なるほど、まあ、今いろんなこういった働き手という話で言ったとしても、はい、その海外の移民の方という話で言ったとしても、はい、いろんな議論があるのが、まあ、昨今だなと思うのですけれども、はい、こういった切実な思いで来ている方々と我々はどう向き合っていったらいいのか、はい、ここはどんなご意見がありますか。はい、
0: そうですね、これも西垣さんの言葉をお借りするとですね、その共生、共に生きるという言葉が今よく使われますけれども、これはその単に同じ場所に住んでる、日本国内に住んでるということだけじゃなくて、日本の社会の中に入って交わっていく、交流していくというのが共生であるというふうに西垣さんおっしゃってます。で一例を申し上げますと、その福井県がですね、非常に受け入れに熱心なんですけれども、西垣さんのミャンマーの会社ではですね、現地の学校に福井クラスというのを作りまして、でなんと福井県の方言をミャンマーで勉強しているらしいですね。で彼らミャンマーの若者たちが福井に行くときに就く仕事が介護の仕事ということで、相手がお年寄りですから、その彼らとコミュニケーションをうまく取って心の交流をするために、ミャンマーの若者たちは方言を学んでると。
1: そこまで努力されてらっしゃるんですね。
0: はい、そうですね。ですからそういう混ざり合いをしようとしている若者たちを、私たち日本人は、日本社会はどうやって受け入れていくのかということことをちゃんと考えなきゃいけないなと思います。
1: 何か日本人の皆さんへのメッセージってありますか。
0: そうですね、私は12年、まあ、通算すると20年近く東南アジアに住んでましたが、やはりもうアジアの若者たちの力を借りなくては日本の社会というのは成り立っていかないと、これはもう20年前からその通りなんですね。ですから彼らは単なる労働力としてですね、消費するのではなくて、一緒に生きていく仲間、一緒に支え合う仲間として一緒に生きていくということ、それがどうやったらできるんだろうかということが問われていると思います。
1: そうですね、私先日物流の工場に取材に行ったんですけれども、はい、もうそこも本当に東南アジアの方々ばかりで、すごく礼儀正しくて、本当に仕事に真摯に向き合ってらっしゃって、私がアマゾンでポチポチしてるのもこの方々のおかげなんだっていうところにすごく感謝しましたし、やはりそういったところと向き合っていくという姿勢がまずは重要なんだろうなと、今の話聞いてても思いました。
0: はい、その通りだと思います。
1: ありがとうございました。改めてニュースフロムエキスパート、今夜は朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんもお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Robert Ryland.

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. All news experience.
2: All news experience.
3: All news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE Jam the Planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。大田区を宇宙スタートアップの聖地に。今ものづくりの町大田区が宇宙スタートアップの聖地を本気で目指しているそうです。精密加工や溶接など世界に誇る町工場の技術で、さらに一社で難しいことも地域でつなぐ仲間回しという文化、このスピード感と柔軟さが宇宙開発とすごく相性がいいと。で、実際に人工衛星の軌道破棄の装置などでは老舗メーカーと宇宙スタートアップでの協業も進行中だそうですよ。宇宙の未来は案外一番身近な工場から始まっているのかもしれません。

ジャムザプラネット月曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは、朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに、米中首脳会談をグローバルサウスはどう見たのか、そしてなぜミャンマーの若者は日本を目指すのかについてお伺いしました。さて本日 Today's Point of View は6月環境月間ということで、今週は月曜から木曜日まで各曜日独自の視点で環境に関するトピックを取り上げるとなっておりました。今日は私グリーン水素を取り上げました。メッセージいただきましたのでご紹介します。豆麦さん、素敵なメッセージありがとうございます。最近のホルムズ海峡の情勢など見ていると、どうしても石油の話、石油の不安ばかりに目が向いてしまいますが、こうした時こそ石油依存からの脱却、これを真剣に考えるべきタイミングですね。私自身はマイボトル利用など心がけてはいたものの、他にできることをもっと一生懸命考えなければと感じました。一部の有識者や政策だけでは解決できることではなく、企業や個人でできることはもっとないのか、きちんと我がこととして一人一人が考えなくてはならないと思います。ぜひ今後も既存エネルギーからの脱却について、私たち市民が日常でできる工夫などをさらに深掘りしていただけると嬉しいですといただきました。明日はですね、吉田真由さんが環境とワインというテーマでお届けするというところですので、もしかしたらよりグリーン水素より身近な話が聞けるかもしれません。ぜひ明日も聞いてくださいね。そして最後に明日の東京地方のお天気も見ていきましょう。明日は曇り、夜雨となっております。最高気温が26度、最低気温が21度、今日からは少しぐっと気温も下がる形になりそうですね。ニュースの冒頭で小杉さんもおっしゃってましたが、やはり夕方頃から雨は東京降りそうなので、皆さん外出の際は必ず傘を持っていきましょうね。ただ急な風も吹く可能性もあるとおっしゃってたので、まめにしっかりとキキクルなので、ちゃんと情報もチェックした上で、傘でね、怪我しないようにとかもしてほしいなと思います。この後は西脇元明さんがナビゲート、グローバルビジネスチャージ、引き続き J-WAVE をお楽しみください。今夜のジャムザプラネットはここまでです。私野島咲子とは来週の月曜日に。本日もありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンク Global Business Charge。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日はリベンジにかける思いについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: ミーさんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ミーさん、お生まれは韓国のソウルですよね。
2: はい。
1: 幼い頃いくつまで韓国にいらっしゃったんですか？
2: 生まれてすぐ日本に来てですね。
1: じゃあ韓国の記憶ってあんまないんじゃないですか？
2: だからもう生まれた時はもう全く記憶ないですよね。
1: そうですよね、はい、だから生まれてその後少年時代って言ったら日本での記憶の方が多いんですよね。
2: 3歳まではでも日本にいたんです。3歳以降が
1: また
2: 韓国、
1: ね、韓国に戻るんですね、はい、ということは日本や韓国を行き来する、これはご両親のお仕事ですか？
2: 父親が日本でプログラムの勉強をして日本で仕事をしてたんですね、うん、まあ、その時たまたまこう韓国に戻った時にハワイに出会ってみたいな感じで私が生まれて、まあやっぱりそこで父親はまあずっと日本に、住んでたので、じゃあ一回こう日本に行くかみたいなとこ行ったみたいな感じですかね。
1: ほう。その中、まあ、韓国にいらっしゃった頃は日本あるいは日本製品の憧れがあって、そして日本でもそれを手にしたり目の当たりにすることがあったんですよね。
2: そうなんですよ。やっぱ父親が日本で仕事してたので、やっぱこう家の中には日本語の雑誌とかパソコン系ですよね、なんかそういうのがすごいたくさんあって、やっぱ子供の時そういうの見たりとか、あと父親がやっぱりそのパソコン系だからこそ、そのパソコンも、まあ、小学校の時にいち早く、まあ、触れたりとかですね。でやっぱりこのもう言葉は読めないけど、うん、なんかこう憧れ感やっぱりありますよね、子供の時って。なんかこれすごいみたいな感じとか、あとはやっぱりミニ四駆ですよね。まあミニ四駆って言ったらこのスターが2つあるこうメーカーさんを憧れてっていうので、はいはいはい、やっぱそこが一番高くていいやつなんですよね。
1: あれ、それ韓国にはないんですか？
2: いや韓国に売ってるんですけど、うん、高いんですよ。
1: というか韓国メーカーはないんですか？
2: 韓国メーカーっていうのはなかったですね、当時は。
1: だって今であれはね、はい、韓国は自動車もあるいはスマートフォンも大変盛んな先端技術を持ってる国じゃないですか。
2: はい。
1: 当時はそうでもなかった？
2: いやもうそんなことないですね。まあ当時はやっぱりもうこう日本の方が産業的にはもうかなり圧倒的に進んでったので、なんかやっぱりそこのこう憧れ的な要素はすごい強かったですね。
1: はい。まあ、そうするとそれを学びたい、もしくは仕事にしたいという気持ちに動いていくわけですよね。
2: そうですね。やっぱりロボットって言ったらやっぱ日本だしみたいな、この機械製品っていうのは日本だよねっていう部分もありましたし、やっぱ父親がこのプログラミングを学んだのはやっぱ日本なんですよね。それって結構やっぱ進んでたっていうのもあって、まあ、そこからやっぱり文化に触れるっていう機会はあったので、うん、まあ、だからこそなんかそこにこう憧れてたっていう部分もあります、ね。うん、
1: その憧れを実現するために千葉大学でロボット工学を研究することになります。これは千葉大学の研究室に、まあ、扉叩いて入りますという感じでお願いしたんですかね？
2: まあ、これもちょっといろいろストーリーが実はあってですね、
1: うん、なかなか簡単に千葉大学でロボット工学学べませんよ
2: そうですね。
1: そうですよね
2: はい。もともとはなんか結構日本で、まあ、勉強するのか、うん、韓国に戻るのか結構悩んでたんですよ、
1: うん、
2: で韓国はやっぱ徴兵制度があってですね、まあ、結局戻らなきゃいけないんですよね。
1: あ、韓国籍の方は、はい、日本に在住していろうがいまいが徴兵の制度の影響を受けるんですね。
2: 受けます、はい、
1: で徴兵となったらもう戻らざるを得ない。
2: そうですね。なので韓国の大学生って基本的には大学入学してで休学してから徴兵に行くんですよ。だいたい大学 1,2 年生ぐらいの時に。
1: あ、そうなんですか。
2: はい。
1: はあ、そうすると学生生活と真っ只中ですよね。
2: そうですね。なので、まあ、親からは日本の大学、私はでもなんかやっぱり日本で大学通いたいなと思ったので、まあ、親からはもう大学受験して落ちたら徴兵に行けっていう、そういう話が最初あったんです、
1: ね、まあそうなりますよね、はい、
2: こう自分でとりあえずロボット系何がいいかなって調べながら、まあ、最初にこう入学したところが千葉工業大学のヒューローとか、まあ、そういったロボット系をやってる、うん、文明屋だったんですけど、でそこでなんか博士課程まで行って、でその後にその千葉大学の野波先生に出会って、そこでこう博士課程をやりながらその

0: 大学に研究員として就職するっていう、なんかそういう二重生活を始めました。
1: 今出てきた野波先生って方はね、はい、千葉大学でロボットの研究なさって、はい、日本のドローンの、まあ、前身の分野を築いた方ですよね。
0: そうですね。
1: 私もよく存じ上げてる方で、本当にこう頭の先からつま先までロボットロボットロボット、特にドローンドローンという方でしたよね、はい、
0: そうですね。今もドローンの第一人者って当時言われてる方でしたね。
1: そうでしたよね。そこで学んでロボット工学の中にあるドローンを、まあ兄さんも学んでいくってことになるんですか。
0: いや、最初はですね、ドローンじゃなかったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。
1: その後なんですね、いよいよ野波先生もドローンに傾向なさるので、はい、ミンさんもドローン開発に向かうと。
0: そうですね。まあ最初はなんか、社会貢献をもっとしたいっていう思いがすごい強かったので、まあなんか自分の研究はもっと先の技術だと思ってたんですよね。はい。ただなんか東日本大震災の事故が起きて、なんかこの今の研究じゃなくてもっと社会実装できることをやりたいなと思ったので、こうもやもやした時に、まあ野波先生声かけていただいてですね。で、そこから、まあ最初はこう、車椅子の自動運転の研究を最初してたんです
1: よ。ああ、なるほど。
0: はい。で、この自動運転で車椅子がどうやってこう、動くのかっていう、そこの制御の部分をやってたので、その後に千葉大学が福島第一原子力発電所の内部調査をする、そのドローンの開発をするっていう、まあ、プロジェクトを取ったんですね、資源エネルギー庁から。なので、じゃあ私がやったその技術がそこで活用できるんじゃないかっていうところで、先生がじゃあこのチームに入れっていうので、そこで初めてドローンに出会います。
1: なるほど。そうするとドローンを目指したというよりは、はい、ドローンの開発やってるところにミンさんのやってる研究がジョインした。
0: そうですね。
1: そういう形なんですね。はい、当時私も野波先生のところに何度も何度もお邪魔をさせていただいたので、ひょっとしてお会いしたことがあるかなと思ったら、多分その後の段階ですよね。
0: そうですね。
1: 野波先生が千葉大学発のこういわゆるスタートアップ企業を立ち上げられてですね、当時研究室の1階か2階のところで本当にこう学生が楽しんでやっているような活動だったんですよね。
0: そうですね。
1: これが本当にビジネスになるのかな、私は信じていたんですが、当時ミーさんどう思いました。
0: いや、もう当時はですね、もう忙しくって大変でした、365日休みもなく、朝から晩まで働いてました、まあ、とにかく先生がもう何でもやるんですよね。何でもやるので、
1: 引き受ける先生ですよね。
0: そうなんです、うん、何でも困ったことは何でもやるっていうことだったので、もう掛け持ちの研究がもう結構多くてですね。
1: あと特にその福島への気持ちが強い先生でしたよね。
0: そうですね。
2: 横手鎌倉へ。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: イモジーのマンズアクシューできろー、皆さんこんにちは。この番組は未だ真空間のアナログ人間イモジーこと及川雅夫がお送りする番組です。時代についていけないこのイモジーが方言を混ぜながらグダグダグヤミグ超ローカルな番組です。北上を愛するこの俺が様々な角度から地元を見て回りたいと思います。だんだんだったなぁとあずだすながら共感を持って来てもらえれば嬉しい限りです。伊豆図鑑などもまんずは今日も羽から隅まで来てくれ。

はい、やはり、先週、先々週かな、全部25度ぐらいの夏日続いたんじゃな。ありだったな、先週も18日、月曜日からな、29.5、そして19日が31だじゃ。そして

20日が30点全部な、本当な。だけど今よ、21、22はぐっとよ、雨降ったりして下がってな。なんてことな、何の切り灰がわけがねえ。この脱いだり着たり大変だじゃな。まあ、暑さも肌ともな、全部奄美の方、九州の方な、また地震だきな。あ、ね、無常さん大丈夫だ旅かな。まあ、あっちの方だと言えばすぐこうな、あや、何時旅なって、そんな感じでね、見ておりますけどもな。どこさ、何だったっていろいろ、もう本当に大変だもんな。あだな、熊騒動これもな、大変だってな。もうあちこちで出るな、なんと。先週22日、朝、交通整理になるね、見守りやってるわけな、市役所の候補者来てな、朝出ましたよ、なんてな、あしたっけよく俺のなんか、メール、学校のメール、なんか、外の様ね、熊出ましたってな、まあ、答え半分ねんで、それ以上騒がねえだけどもな、もう、大変だってな、もう、この辺さまで来てるな、本当ドディヌスんだな、暑いといえばですな、先々週、土日、16日と17日ですね、本当に暑かったな。神奈川県は鎌倉の方に修行に行きました。はい、我が島のですな、清掃活動に参加ということでね、行ってきました。はいはい、なんとですな、この石も暑くて、ね、北上は 27.9、 27、28だな、なんと東京が27度なんだ。東京の方が寒い、寒いってことだねが、低いのな。知ったかめの初あった。まあ、その時にですな、神奈川県まで行きましたけどもな。本当に、最高でございました。はいはいはい。神奈川、ですね、まあ、我がうちのゆかりということで、我が江島っていうとこがあるわけでございますけどもな。だいぶ前の話ですね、鎌倉時代って申しますからな、1232年、なんか780年ぐらい前でございますか。その時に、作られた、まあ、人工の港ということで、まあ、海外といろいろね、攻撃種類でございます。その跡地で、現存する国内最古の湾岸遺跡ということでございましてね、北上四方を治めた我が氏の先祖である、我が森綱が築造したとされるものでございまして、1968年に、国の史跡に指定されたという、まあ、指定されたのは58年ほど前でございますがな、はい、そこでですな、まあ、大事なものだということで、鎌倉の市民団体が77年からですな、保全のためにね、清掃活動に励んでいたということでございます。なんと50回目なんですよ、今年でね、はい、そこで、北上市民の有志も95年にですね、初めて参加したということで、30年前なんですよ。だから結局30回目ということで、今年行ったということでございましてね、はいはいはい、まあ、俺もね、気にはしちゃったけども、なかなか行く機会もねえし、俺ほつじゃめえだって言ってるのは、おめはーはね、リブルしげからって、いわゆるがっかりするから、声かかるの、まあ、待ってるっていうかな、だったけども、なんとですね、その代表されてますね、佐藤勝恵さんからですね、勝秀さんがですね、声かかりまして、じゃあ行かねえかいやー、ということでね、いやいやいや、いいんだすか、釣りぐすか、いやー、いぐせいぐせ、ということで、この方ですね、なんとご長寿さん、令和4年だったかなにですね、ご長寿さんに出てもらってですね、これの時は反響塚のね、詳しい方でございますから、伊達と南部のね、境のこといろいろ話してもらった件がありますがな、まあそんなことで、行ってきました。はい、素晴らしかったですよ。さらにはですね、パートナーシティということで、市長さんも見ましてですね、調印式をしたということでございましたけどもね、まあ、こういう調印式というのは、よくテレビで見ると、まあ建物の中で、つぐいをたっとこいで、まあ、両方並んでというのこうイメージにあるんですけど、なんとですね、砂の上にテーブルを置いて、テントを置いてですね、そしてテーブルを置いて、そこでね、調印式、あ、こういうのもありかということでね、もう生で見たのは初めてでございますからな、本当にね、嬉しかったですよ。この我がの、まあ、元々のね、鎌倉時代、140年ぐらい続いてるんですかね、鎌倉時代のやつで、その、マークがですね、まあ、家紋つんですかね、笹林道なんですな。はい。笹林道、それが、この北上の我がに来てもですね、我がの方に来ても、こっちの、殿様は、笹林道を使っておったということでございまして、その笹林道を鬼剣梅が見たときに、いやー、このマークつけて戻っていいよというのが、古文書に載ってましてですね、それで鬼剣梅も、

券売も丸ついてますがね。まあ、そんなことからですね、この30年目にしてね、生かせられたということはね、非常にね、嬉しいことでございましてですな。本当に天気も良かったしね。初日はですね、八幡宮に行きました。鎌倉のね、八幡宮に、行きまして、そこで鬼剣梅。鬼剣梅今回はですね、鬼柳鬼剣梅の若い人たちがね、素晴らしい演技をしてくれましてですね。八幡宮、だいぶ前にね、神楽を奉納しにね、自分も行ったことありましてね、まあ、その辺は、初めてではなかったわけでございますがね。はい。で、この、由比ヶ浜の方、で、要するに、西側、東側の方か、東側の方に、この建物が、構築、我が市場があるわけでございますがね。ちょっとこう、西の方に行くと、まあ、七里ヶ浜、それから、海水浴があって、江ノ島があるということでございます。相模湾も結構広いからな。まあ、そんな位置でございましたけどもね。だから、我が市場の、とこからは、だいぶ遠いんですけども、なんと、江ノ島がね、丸見えだったんですよ。はいね。江ノ島の、まあ、シンボルと言いますかね、ちょっと真ん中だったっていうのはシーキャンドルですね。ちゃんと見えだしね、なんと富士山もね、朝から晩までね、もう顔出してくれましてね、真っ青な空、本当に最高でございましたよ。まあ、ただね、二日間の、あれで、もう重要行動はできませんでした。せっかく行ったんだから、じゃあ大仏さんとか、花子の綺麗な長谷寺とか、行きたかったんですけど、ね、まあ今回はね、欲張らないで、ということで、みんなと一緒に行動を共にしてですね、まあ市長さんも来まして、ちゃんと、調印式をされましてですね、本当にね、この節目の時にね、行かせられたってことは本当に嬉しかったおわけでございます。はいはい。本当にね、なんつうか、感動でございました。そしてね、結構、北上、から言ってるですね、北上ふるさと会の皆さんとか、あと、鎌倉のですね、なんか岩手県人会みたいなのがあってですね、その中にもね、結構ね、おびだ人がいましてね、おお、北上の人だ、双子の人だなんて、意外とですね、あちこちで頑張っておられる人たちがいっぱいいましてね、本当に嬉しかった報告でございます。はいはい。バス1台で行ったんですけども、まあ、50人の乗りのね、大型バスなんですがな、まあ、もう満席ですよ。鬼剣梅の方入れてね、補助席も使ってましたからね、優に50人は乗ってると思いますがね、本当にね、そんなのに揺られて、しかもですよ、そこまで東京に行くにはですね、ほとんど東北道を、まあ、自分行くときはね、行ってるんですけど、なんとですね、序盤道に入って、それから湾岸道を入って、神奈川に抜けたという、このコースもちょっと新鮮でございましてね、湾岸道、ぐらいは歩いたことないですよね。遠くからは見てるけどもな。まあ、そんなことでいろいろ楽しい旅でございました。はい。まあ、来年もね、ちょっとこう、もし声かかれば、行ってみたいなと思ってございました。私としては初体験でございました。はいはい。はあ、本当にね、まだ、余韻が残っておりますけど。まあ、そんなことでございまして、ちょっと気を取り直す。シャキッとして、はい。酔ってる余裕がないですね。はい。メールからご紹介したいと思います。はい。はい。カスカベのお茶さんからいただきました。ありがとうございます。はい。イモジンさん、スタッフの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。ありがとうございます。今日も元気もらいましたよ。毎週楽しみに聞いております。いただきました。本当にね、ありがたいことでございます。はい。カルビのポテチなど主要商品の包装を5月下旬から順次白と黒の2色にするというニュースが驚きましたねと、本当にね、こういうところからもう石油使ってるんだだなとね、本当に俺もそう思いました。そこまでというのはナフサとかね、そういうのは分かるんですけど、そのナフサあるのは分かるんだけど、それどういうふうな形でね、我々の生活に馴染んでるかと、それはちょっと分からねえかからね、まあ本当にニュースを聞いてびっくりすることばかりでございます。現役時代に、この春日部のお茶さんですね、現役時代に顔料メーカーに勤務、顔料メーカーに勤務して着色剤の販売をしてる、はあ、んじゃよぎ感じるんだ、こういうお仕事されてたんですか。世の中が色鮮やかになる仕事をしてきた身には、寂しい限りですねと。そうだよな、もう本当にもう色をつける、こうなんかこう、この時代みたいなものを感じてきたでしょうからな。はい、一種の受け狙いもあるかもしれませんっていうね。話変わって14日、関東芋汁ファンクラブの面々と飲食会をします。

はいはい、はい、関東芋中ファンクラブありがたいですね。はい、茶柱さん、あっちこっちの飲み会に参加して忙しく我が会の取りまとめもしてくれています。ネギ坊主さんは畑仕事の毎日です。芋爺さんに会いたいなぁ、今度の帰省時には会いに行こうと話していました。あ、いいですよですよ、はいはい、記者画面来たぞ、ぜひ教えてください。はいはい、さつまいもさんはソフトボールに熱中しており、近いうちに白内障の手術をするそうです。はぁ、そんなのもちらっとこの間書いてましたかね。はい、今現在もみんな青春を謳歌しているのかなぁと感じた次第です。みんな年齢を感じさせず食べて飲んで会話を弾む集まりとなりました。はい、次回11月を約束して生きてろよーと参加しました。そっか、問題はそうだわな。まあ、生きてなくても、ね、元気でなきゃな、やっぱり集まれねえかな、面白くないと思いますから、とにかく元気で、毎日を過ごすというのが一番でしょうかな。はいはい、それでこの曲にしたんですかね。はい、リクエストいただいてございます。はい、森田浩一とトップギャラン、青春時代、一緒に歌いたい気持ちです。はい、どうぞお願いします。

チストーリー。はーい、天正寺ストーリーでございます。桜祭り終わってな、まだ穏やかになってますがな、先週もちょっとなちらっと喋ったけども、いろいろな今度はね、企画、祭りの後の企画ということでございましてね、もう6月もう目白押しなんですよ。はいはいね。まずはですね、先週もチラチラ見ましたけどもね、お菓子教室ということで、6月は12日、笹餅、6月の19日は八つ橋、そして26日は冷たい白玉と団子餅ということでございます。ずんだ餅ということでございますね。これをやるということでございます。はいはい。興味のある方ね、ぜひチャレンジしてみてください。それから、くどろう記憶ということでございましてね、6月はですね、6月16日火曜日、キャラ吹きを作るということでございますね。これ毎週

月第3火曜日にやってますから、これもなんかちょっと面白そうでございますな。はい、さらにはいつもやってますね、自然観察会でございます。はい、名もなき季節の観察記となってますけどもね。はい、6月は20日土曜日でございます。湿地の植物と梅雨の草花、ね、梅雨時の梅雨ですね、の草花ということでございます。これの先生について、勉強できるということでございますからね。はいはい、ぜひね、足を運んでいただければと思います。まあ、一応、ね、予約ありますのでね、北上 72-5067 5067でございますから、こちらの民族村の方にお問い合わせをいただければと思ってございます。はいはい、それからですね、ちょっと面白いのがちょっとね、目に入りました。はいはい、6月27日の土曜日でございますけど、ジャガジャガ駅伝ということをね、やるんだそうでございますよ。はいはい。天正地のね、SL 広場をで使ってですね、なんと、はいはい、ね、面白いですよ。ジャガジャガです。ジャガイモをですね、なんかこう、持ってきて、まあ、重さで競争するという、ちょっと面白いです。民族村の、民族村下の天正地のですね、緑地ありますね、天正地、お花見広場という、あそこにこう、一個、ギザギザのでもう歩道ですか、あそこで言うほど、あそこをこうコースにしましてですね、なんとイセル広場のところからですね、8周回るんだそうでございますな。約10キロあるんだそうですよ。8周回って、そのところに途中にこうね、ジャガイモがあるわけですございます。それから1周につき2個ずつ持ってきて、中継所に戻ってきて、また次の人に回るということでございますけどな。なんとゴール先着、まあ、要するに早い人は3チーム、まずね。それから、ジャガイモの総重量、2026でか、2026グラムに近い3チーム、これを表彰するっつね。いっぺん持ってきてもはねしね。ペッコでもはねしということでね、2026グラムだそうです。これもまあ、ちょっと面白いなと思いましてね。申し込みやりますよ。6月の14日まででございます。はい、14日までにね、ぜひ、立花トレジャーラン実行委員会ということでございましてね。まあ、申し込み、なんかインスタグラムがどの子のってね、パンフレットもありますけどもね。今、そういう時代なんだな。はいはい。まあ、トレジャーランの実行委員会でございますけどもね、協力が株式会社天正地、それから立花の自治協の協力ということでございます。はい。面白そうですな。なんかね、ちょっと、まあ、やるのはともかく見に行きたいです。2026、6月の27、10時スタートということでございますからな。はい、ぜひね、こういう面白いこともね、こういろいろ企画しておるわけでございますからな。はい。まあ、ちょっとこうチャレンジで、家族でもいいのかな、なんかね、その辺面白そうですよ。うん、はい、というわけでございましてですね、桜祭りいろんな企画をしておったわけでございますが、なんと今年ですね、何回もしゃべっておるって、株式会社天正地でですね、ゴルフカートを使いまして、カート遊覧をやりましてですね、まあ、非常に私もお手伝いしてね、非常に、楽しかったでした。初めてのことでございますからね、まあ、いろいろ課題もあったようで、今反省しているようでございますがね、また来年もやりたいし、なおさらに、通年でこれをやりたいなという企画でね、今考えているようでございますから、その他にですね、なんと先日5月20日の新聞にですね、この北上天正地の桜祭りの渡し船復活へ航路調査というのが載りました。はいはい、ね、ちょっといろいろまあ、あちらのこちらの船の事故があったりしましてね、ちょっと8年ほど休んでおったわけでございますからな、ぜひこの8年ぶりにですね、再開したいと。そしてさらにはですね、これもですね、通年観光をもう視野に入れてるということでございます。本当にね、桜だけじゃないこの、ね、時期じゃない、もう通年ということがね、まあ、もちろん冬はどうかと思いますけど、まあ、いずれ、こういうことをね、ちょっと腰を上げたということはね、非常にいいことだなと思ってございますよ。はいはい、まあ、様々な方々がね、ちょっとこう調査のために、乗ってですね、船を動かして、あそこのがちょっと例えばね、浅瀬になったなとか、ここは危険だなというようなこといろいろあるわけでございますがね、まあ、それに乗ったその危険箇所をいろいろ調査した係の方々、どんな川でも少なからず危険な箇所はあり、安全管理や教育、情報共有の徹底が大事になるというようなことをね、話しされたということでございますね。はあ、本当に、ね、素晴らしい企画でございますからね、なんとかですね、頑張っていただければと思います。はいはい、こう私国だけでも遊覧

それは別としてもね、実現できればなと、まあ、来年の春をねこう目指しているということでございますから、これとこのゴルフカットとね、いろいろまあお手伝いできることは協力したいと思ってございます。ぜひ皆さんも期待して、来年を待ちましょうということでございます。はい、はあ、本当にね、ありがたいことでございますよね。こういうのにこうチャレンジしてもらうということはね、みんなの力を注いで、桜の町北上、ね、川の町北上をちゃんと宣伝していただければと思っております。はい、はいはい、ということでございまして、メールいただいてございます。はい、ご紹介いたします。道之助さんでございます。お久しぶりですね。ありがとうございました。はいはい、イモジンさんこんにちは。ドローンが自動で飛ぶ話を聞きました。そんなことができるのですね。掃除機のルンパみたいですね。面白いといただきました。はいはい、うん、そうなんですよ、うん、ちょっとあんまり大きくないんですよ、うん、ちょっと自分が手を広げてくっとこうね、抱きかかえるぐらいのね、せいぜいそんなもんなんですけどもね、時間になるとですね、1日に3、4回飛ぶのかな。でブーンと飛んで一回りして、そして、戻ってくると、そして、戻ってくると自動的に、充電になると、そう、 そういうものでございます。しかも、上からまあ動物、まあもちろんクマでしょうけどもね、そのクマみたいなのをこう感知すると温度でね感知するらしいんですが、やっぱり人間も下にいるわけですからね、人間とクマとはやっぱ違うよね。頭いいんだな。ドローンもな。まあそんなことでね、一回りしてまた戻ってくる。そう、じゃあ何か異常があれば事務所の方に連絡になるというね、そう、本当に素晴らしいもんでございますよ。うん、まあまた見たいんですけど、ね、もうね、イベント終わってからね、まあ、一時撤収したということでございますかな。はいはい。イモジンさんも無線をやられたりして、実は機械にお強そうって言って、強くね、強くね、さっぱり。うん。大昔はね、本当に大昔はね、エレキが流行ってた頃でさ、そのアンプをね、人に教えられながらね、ハンダ付きでやったりね、真空管買ってきたりしてね、そんなことやったりしてですね、無線機も実はね、そういう手作りもあったんですけどね、今はね、何やるただでもセットで買う、そして、全部プリント基板だからね、もう、ハンダ付きやれば全部壊れるっていうようなことでね、修理もできない、何もできない、そういうね、本当にね、テレビなんか、はなはだしいもんだよね、あのぐらい薄くてもあのぐらいでかく映るわけだからね、直せないですよ。直すのは、本当に機械でなきゃ直せるんだ。本当にね、まあ、無線もやってましたけどね、まあ、やってました。いや、今もやってるのか。そんなに詳しくないんです。売ってるものを使ってるだけでございますよ。はいはい。ドローンには驚きましたね、私も。はい、ありがとうございました。またメール待ってます。本当にね、ありがたいわけでございます。はい、待ってますよ。うん、はいはい。もう一つ来ております。ご紹介いたします。西多摩の茶柱さんからいただきました。はいはい。先ほどのね、カスカベのお茶さんのね、仲間でございますかね。はいはい。イモジンさん、スタッフの皆さん、本当にご無沙汰しておりました。って、はい、ありがとうございます。日光猿軍団の猿じゃないですが、反省です。って反省マーク入ってますよね。はいはい。反省できるくらいですよね。反省することもなければもうね、頭変になりますからね。反省です。はいはい。先日、関東白波4人衆でいっぱいやりました。白髪四人衆。この白髪ではないです。白髪ですよ。白髪四人衆で、イモジンさんをつばみに、鬼剣バイヤー神楽、お囃子からボランティア、多瀬ダム、さらき、すすまご、それから、恩師等々、地名は思い出せても、場所は思い出せず、ついていけないことが多くて大変でした、っていただきました。四人衆いいですね。白波四人男はいかがだったですね。はい。はい。白髪四人男。はい。はい。大変でした。うん。ついていけないことが多くて大変でした。ふるさとの18年。はい。そして東京の70年ですから、仕方ないことですよね。といただきました。ですよ。もうね、北上の人じゃないですよ。もう東京人ですからね。はいはい。それ当たり前のことだってございますよね。家族の方も皆さんね、そちらの方でしょうからね。うん。はい。今年も暑くなりそうなので、健康に気をつけて、お互いポジティブに頑張りましょう。といただきました。そうですよ。このポジティブだけはね、俺の取り柄だと思ってますからね。はい。何やっても悪く考えないと。いいく考えれば何とかなると。都合の悪いことは忘れるって。

そんなね、もう能天気でやってますからね。はい、一緒に頑張りたいと思いますね。はい、リクエストいただいてございます。はいはい、できれば高校3年生をお願いしたいということでございますがね。高校出てからね、まあ18歳ですからね、みんなで行ったんでしょうな。はい、そしてこう1年に2回やってふるさとの話をする、これやっぱり一番だと思いますね。はい、それではね、高校3年生、歌ってる方は今何歳でしょうか。

0: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
1: 田崎徹先生の
2: 聞いて大事な歯の話。
3: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
1: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
4: 田口義部です。
5: 佐藤美園です。
4: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
5: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
6: ひでみの歌謡変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなた

0: 77.4MHz 横手鎌倉へ。
1: オーラホのご長寿さん、はいはい、オラホのご長寿さんのコーナーでございますね。ご長寿さん、あちらこちらでね、本当にね、ご高齢の方でも一生懸命さまざまなジャンルで頑張ってますからな、その方々ね、ちょっとこう声を聞いてエキスを吸って、いやー俺もこれはぼやとしらいねえなと、頑張らなきゃねえなという、我に喝を入れる番組でございますからな、コーナーでございますからな、はいはい、毎回ですね、先輩たちに声をかけて、そして、お話を聞いてくるわけでございますがね、黒岩の今正弘さん、太極拳の話をですね、確か4月7日だったかな、の放送をした記憶がありますがですね、この方はですね、まあ太極拳非常にね、頑張っておりますけども、あるところで喋ったら、コンサーナー、マサヒロさんまでねえかな、母ちゃんもっと面白いこと言ってるきんじゃなんていうな、言ってみるんだって、そうかそうかっつって、じゃあ行ってみましょうかということで、黒岩のですね、自宅まで行ってきました。はい。確かそう、沢目っていうのかな、下組っていうのかな、まあ、どっちか忘れました。いずれ、その自宅まで行きました。コン・カツヨさんです。どうぞお聞きください。はい、今日も黒岩さん、こう、謎に出てきたけども、じゃあ、いや、こんの絵だな、今正弘さんの、じゃちょっと、収録頼んでな。ああ、じゃあ、なんか、かっちゃん面白いことしたとかって聞くから、まず、あ、ここだな、この辺だな、かっちゃんいたね。あ、かっちゃん、どうも、あれでした、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今正弘さんとなってます。
2: はい、はい、
1: はい。はいはいはいや。
2: お父さん今いない
1: よ。いやいや、あ、父ちゃんでね、今日は。今日、母ちゃんさ、かついさんだったっすか。
2: はい、そうです。
1: じゃあ、お世話になりやさん、初めてでございますけどね。
2: はい、
1: 俺、この間、コンサート、父ちゃんね、
2: はい、
1: シュルグスターズギア、その後からね、はい、なんだ、父ちゃんも面白いのも、母ちゃんも面白いこと言ってるでってね。ですわ。ふぎやだとさ、
2: はい。
1: ふぎやってくずからふとやるんでしょ。
2: そうです。
1: あ、いやいやいやいや、それな、興味なの。
2: そうです。
1: 興味な。
2: はい。
1: っていうのは、

0: 普通のやるみたいなの、窓差しの病気、
1: そうです。
0: 真ん中先、今、手伝ってってやつだ。
1: そうです。
0: はぁ。
1: まあニュースポーツなんですけどね。
0: はあ、やっぱスポーツなんだね。それで、はい、俺よく今冬やりま、熊、うん、ね、アーリサスだ、この
1: 無理無理
0: ホセノンですだ、うん、プッとさすやってや、うん、いい気だしゃんや、いい気でやって、へってすかも熊あれ川やつづっちゃ、うん、アーリサよくささってや、
1: いやいやいやいや、
0: 本当
1: あれ獣医さんの使うのとは全然
0: 違うの、
1: うん、違うものです、
0: はあ、だって息吹かけてやるのも同じだよね。
1: ですけどね、競技用ですので、こうパラフィンみたいなのですんで、すごい柔らかい、
0: はあ、その玉綱かな。
1: そうです ね、
0: へえ、じゃあそいつって、いや俺少数話すなども、その競技も見たことねえ、やってらのも見たことねえ、どこでやってるのさ、
1: 今ですとか、黒岩 の、
0: はい、はい、
1: スポーツ交流館で、
0: あ、はいはいはい、
1: 毎週、
0: あ、毎週は
1: やってます、は
0: あ、だって北上だってあつこつあるのか、
1: 北上の支部は一つしかないんです、
0: ね、はいはいはい、はい、うん、じゃあその黒岩だけや、
1: 黒岩っていうか北上市では、
0: 北上市ではこの黒岩だけでや、
1: う
0: ん、
1: 黒岩っていうか、
0: まだそこにもあるの、
1: 教室3つぐらいあるんですけど、
0: はははは、はい、じゃあ黒岩以外どこでやってるのさ、
1: 上野町の公民館、
0: 公民館、はい、や、
1: あと多分大堤の公民館
0: で、ってことはやっぱり杉の下で集まってるんだなさ、
1: そうですね、
0: はあ、ちなみに黒岩は何人ぐらいいるの、
1: 10人、はい、
0: はあ、まだなっちゃ結構ね、
1: そうですね、
0: はあ、それをまず鍛えながら練習して、
1: はい、
0: 点数たげようのとは、
1: そうです、
0: 真ん中さえ行けばゆっくりたげなおね、
1: そうです
0: ね、あれで 何回吹くの、試合の場合は
1: 1ラウンド5本、
0: 5
1: 本吹いて、最大で、真ん中入れば7点で35点がピークなんですけど、それを6回、
0: はあ、
1: 6回で大体競います、
0: はあ、はいはいはい、
1: 試合になると、
0: なるほどな、
1: ならないんですけど
0: 、はあ、やっぱりきちんとするみちゃ当然だけども、
1: でもね、
0: 背筋伸ばしてにゃ、
1: うん、体にはいいんですね、一応なんて所作っていうのは、まあ、一応例に始まって例に終わるんですけれども、
0: はいはいはいはい、
1: 3秒で一応横隔膜上げるために手上げるんですけど、
0: はい、
1: 3秒で吸って9秒で吐くんですね、
0: 飲んでるだな、だよね、9秒たらね、それから構えてや、
1: そっから思いっきり吸って構えて吹きます、
0: は
1: それを5本、
0: 5本
1: で1ラウンド、
0: はあ、ってことは目印さずもその3秒と5秒、うん、それはわやわやしろけねえねえな、やっぱシャーッとしない、
1: 静かですね、
0: はあ、そしてパーッと当たればわーっと
1: 拍手、いません、
0: それもなしだ、
1: なしです、
0: はあ、そしたらまだ換気上げたりされねえわけんだ、
1: かなり地味です、
0: はあ、やったじゃーとかさ、いかたなーなってことはあまりなくてや、
1: ないです、
0: はあ、静かなもんだ、
1: 静かです、
0: はあ、なんか
1: それで一喜一憂してると、なかなか、いかない
0: はあ、うん、大人のスポーツの手だな、なあ、
1: そうですね、
0: はあ、ところでいつからやり始めたんだっつや、
1: そうですね、私この会に入ったのが2019年、
0: 19年ってことは30年近くと、19年でも20、あ、何な、
1: 19年だから、
0: すずはずね、だからね、だからね、
1: はい、
0: はあ、何年がそのきっかけで、
1: そもそも、実はこの地区で買ってもらったんですよ、
0: はこの地区というのは黒岩のこの地区、
1: この沢目の地区、
0: 沢目地の子が、はいはいはい、
1: 一応10セット
0: 10
1: セット一応用意してもらったんですけど、
0: はいはいはい、
1: なかなかお茶飲みながらやってて続かなくて、
0: はい、
1: でコロナでちょっとぽっちゃりかけてて、でこれここでやってたらまずいなと思って、そっちの今の白百合支部に、
0: 支部の方に
1: 入って
0: 、だ道具持って入ったわけだ、
1: そうです、は
0: あ、その道具買うのもさ、
1: ええ、
0: その誰が何かやっぱり何があって買ったんだみちゃ、
1: そうですね、
0: なんか次の一つだが、
1: どっからがどっからが何とかして揃えていただきました、
0: そういうのってね、あんまり安くもねえんだすわ、
1: そうですね、
0: はあ、
1: そっから始めた
0: の、はいはい、じゃあその黒岩の交流センターでやるのはこの沢目の人たちが10年、でもねえの、
1: 黒岩地区では2人だけで、ほとんど町、
0: はいはいはい、
1: 花巻の人も入ってるし、
0: はあ、じゃあ沢面で半ずみだけども、黒岩でやってるのは2人と、
1: そうなんですよ、
0: そのコンサートは1人

0: と。
1: はい。
0: はあ。
1: ここでは一人で、うん、黒山全体では二人だけなんですけど、
0: うん、いやいやこれまたレアなもんだな、うん、はあ。そうか、いやいつか覗いてみてね。
1: そうですね、
0: それこそふざけてみてるんだね、ちゃんと正座してスンとしてね。
1: いや正座はしなくていいんですけど一応、うん、いらしてください。
0: いやいやぜひぜひね、
1: 説明してるより見た方が早いんですので、ね、
0: はあ。だって例えばさ、あのそういうものってさ、まだやってみろとか、うん、やってみるかとかってこう、うん、よくふざけてやるもんだっちゃ、うん、やっぱそういうのは許されねえね、やっぱりケチッと。
1: そうでもないですけどね、まず拭いてみると、うんうん、いいかも。あの当たった時のね、あのスパーンと入った時がちょっとスカッと、
0: はい、なと思うよ、はい、はそうしてもうん、6時でね無理なのかね、うんうん、はあ、まあ、大会にも行くんだけども、
1: はい、
0: その自分の個人的な、あ個人的な、それとも団体なの？
1: 一応団体でとか、
0: うん、あの試合は
1: 試合ありますけど、うん、なんか、うん、県に行くために、うん、こう各ブロックごとで、ここは岩手中部地区って言って、うんうんうん、西和賀とか、うんうん、
0: はいはい、
1: 花巻、北上、うんうん、遠野ぐらいまでですかね、うんはいはい、ここの地区だけで、うん、とりあえずやって、うんうん、そこの上位が、うん
0: はあ、
1: 無料館に
0: 行ける、
1: はあ、ここで勝たないと
0: 勝てねえと、
1: はあ、いけないので、は
0: あ、じゃあ何回かあの数本ですか、それともあんまりいかない、
1: 勝ちますね、
0: 数の方、あさすが
1: いかないといけない
0: だなここまでやってやで勝つのの上林だな。
1: そうです、
0: はあ、
1: 勝つののって向こうに行っては勝てないけど、
0: ああそ
1: う
0: かそ
1: う
0: か、うん、まず支部の方ではね、
1: そうですね、
0: はあ、いやいやいや、うん、あのそのまとまで何メーター離れてるんですか？
1: うん、初心者で6メーターから始めて、
0: 6メーターたらじゃあ、あの3軒やん、
1: そっから、
0: うん、で3軒だね、3軒ぐらい、はあ、
1: で最大6メーター、8メーター、10メーター、
0: あっはそれやっぱ位があるわけだ、
1: 10メーターで最大、うん、
0: はあ、
1: ですね、10メーター以上はないんですけど、うん、10メーターで、
0: へえ、それでもやっぱりジョンズの人はスパンというわけだ、
1: 団員取って、はい、
0: あ団員、あそういうのもあるわけだ、
1: 9から始まって、うん、団員取
0: る、いつまで初段っつうのか、
1: 初段、2段、3段、4段、5段、6段、うん、
0: 段だから数字多いってことは
1: 上です、
0: 上の方だね、はい、ああそしてまで今さんは
1: 一応4段、
0: あじゃあ
1: 4段持って、ま、
0: 真ん中よりね当たるという、はあ、それはあの段は個人のあの資格ですよね、資格が実績ですよね、
1: はい、
0: はあ、いやいやいやいや、
1: 試験突破しないと団員もらえないんで、
0: いやでしょうね、
1: あと所作も、
0: あはいはいはい、あ
1: 点数に入るので、は
0: い、そのメナルツがね、よくあの弓矢さん、なんていうんですか、弓道、
1: 弓道、
0: あんなのもね、ちょっと見ればね、
1: あんな立派じゃない所作入ります
0: ね、はあ、いや、じゃあの服装はすよ、
1: 服装自由です。
0: あ、自由。
1: はい。
0: じゃあ普段はまずでグループであればジャージとか。
1: そうですね、うん。ジャージとかが多いです、ね、う
0: んうん。はあ。まさかね、あのそれこそ弓なんかにはね、うん、あのなんかでこう、
1: ね、赤もちゃんとつ
0: けますけど、だんだんね。あそこまではまず、
1: はい、
0: 強制しにあげた。
1: はい。
0: はいはいはい。結構ここつんどしゃるからさ。
1: そうですね。
0: じゃあトラクターもね、はい、ちょうど今シーズンだからね。
1: はい。雨の銀座と言いました
0: 。ね、あ、なんか。高校金座といえば田舎もあるんだな、うんうん、あっちの方は田舎がない、うんうん、はあ、いやいやいや、 ED 型っすね、まあ、どっちは早い、あのこの辺だね、はい、いろいろしわになったけど、はあ、そういうスポーツね、
1: はい、
0: いやいやいや、やっぱりいいね、一回が望んでみてなるもんね、
1: そうですね、ああ、まあ、一応スポーツ、うん、ウェルネス吹き矢っていう名前に、
0: ウェルネス、
1: はい、健康、
0: あ、そうかそうか、はあ、
1: なります。
0: いや、やっぱり
1: そうです、
0: ね、あの岸本的には体にはいいね、
1: そうですね、
0: もちろん上下関係あるビスや、
1: うん、
0: その礼儀作法とかそういうのも一応ね、うんうん、でもあの終わりもはぐじゃとはおじゃこの店へおしゃべりしてと、
1: おじゃこは飲まないんです
0: よ、あはいろいろある、うん、
1: 練習だけ、
0: あすごいな、まあ、踊らず待ってね、うん、飲み始める
1: し、ね、2時間ぐらい、
0: うん、はあ、本物だちゃ
1: です、ね、1回の練習で 100回ぐらい吹く、
0: 100回や
1: 吹きますんで、
0: はあ、いや、あのもうこれさっきね、あの、うん、動物の話だけども、うん、その動物、うん、まあ、あれはね、うん、あの武器だけどもね、うん、あのああいうのは、まあ、要するに、ね、

0: まあ、こういうそういうのあればやってれば、やっぱりあのやれないわけはないですね、訓練する
1: 。いや無理でしょ根本的に。
0: あ、そうなの。はあ、本当にね、
1: だいたい熊まで近づけないですよ
0: それにお金をねまず逃げると
1: 無理です、ね、
0: はあ、はあ、いや本当に寝てるとね、うん、もう外したら終わりと、ね、向かってくるとかね、うん、あんなの来ただけでね、でも必要だよないと思って、あの、うん、そういう職業、うん、ね、うん、あと鉄砲図だってね、うん、昔この日だって結構いだったのもね、いろいろあの、うん、テポもやる人に行くなってね。
1: そうですね。
0: あ、うん、はあ、いやいやいや、もう興味な、う
1: ん、ぜひ、ああ見にいらしてください
0: なんか、うん、いいか、やめつきなったらそのが病、あの、病気
1: でな。ちゃんと先生来ますね。
0: いやいやいや、そう心配いいからね、はあ、いろんなことあるもんだな。はあ、そっかそっか。いや本当ね、あの、な、その、うん、きっかけが誰がやったときをね、その、このサオメの人たちでね、はい、はあ、その人はやってやったわけだ。はい、ああ、その人はどっからが、やっぱりやってて、他から来た人なのかな。
1: いや、ここの上の人。
0: う
1: ん、
0: あ、そうですか。ちょっと、はあ、うん、興味あってや。
1: やらないかって言われて、やるってやりたいっつって。
0: あ、いいことだ。うん、ああ、うん、だって、やっぱりこういうのは、あの趣味の院長、
1: そうです、
0: ね、やっぱりあの趣味はね、うん、あの遊び場の金、うんうん、あの出してまでねやるのが趣味だからね、うんうん、だからやっぱり本気にならねばね、
1: そうですね、
0: ああ、はあ、大会があってな、しかもそんなの身近でやってるなんて俺も知らねえじゃや、な
1: んかオリンピックなんかでも興味ありますので
0: 、う
1: ん、
0: あ、そう、はあ、いやいやいやいや、家臣だとさ、いきなり来てや。
1: いやいやいや、
0: じゃあ、もうせいねえさ、まずんで、とっちゃいたぞ、また改めてくるからさ。
1: ぜひ、練習見に来てください。
0: くるがね、センターだけな。
1: はい。
0: わかりました。じゃあ、もうせいねえさ、いっぺん家臣だとこ。
1: はい。どう
0: も、失礼します。はいはい。ぜひ、あの、かっこいいとこ見せてください。
1: いやいやいや。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 失礼します。ありがとうございました。はい。なあ、あの、来てみろって言ったら、なかなか行けなくてな、やっぱり決めねえねえな。なぜなことだか。なぜにも、俺行けばちょっとなくんざますよね。あれかな、また。俺、落ち着いて、ちゃんと審査してみてねえね。はいはい。まあ、ちょっとね、このやってること自体知らねえからな、やっぱり、一度行きたいなと思ってました。はいはい。黒岩のですね、今勝恵さんでございました。でね、ありがとうございました。じゃあ、まずは、練習を、日にちを聞きながら、そちらの方に お伺いしたいなと思ってございます。でね、ありがとうございました。おかげさまでございました。またお邪魔したいと思います。はい。ヤンベラジズさんからメールいただいてございました。ありがとうございます。はい。口内のヤンベラジジーです。歌シリーズ第4弾です。いただきました。第4弾。ですね、うん。またこれにも適当に、メロディーつけろってのかな。一回切れたからな。まあいいかな。今度は、イモジーブルースです。あ、ブルースだって。イモジーブルースです。早速ですがね、じゃあ、見てみますか。聞いてみますかね。今日もこうして喋れるわ。皆々様のおかげです。皆々様よありがとう。いもじ様よありがとう。いつでもいつでも元気でありがとう。たまにはぐやめき節も聞かせてね。いもじブルースよ。って歌ってみた。いや、ね、大勢の一人の拍手、てるちゃんが大きな拍手します。ありがとうございます。もう一回やりたてはむるだじゃ。はいはい。ということで、歌シリーズ、悪ノリ編はこれで終了です。リモジーには苦労をかけました。お詫び申し上げます。いやいや、お詫びなんてもんでねえっすね。本当にね、辛い辛い修行ですよ。本当に、ありがとうございました。はいはい。ちょっとですね、じゃあ、気を取り直してですね、一曲鳴らしますか。はいはい。宮古晴美と岡千明です。昭和58年ですね、古くなりましたね。何は恋しぐれ。

それはアホや。酒もあおるし女も泣かす。せやかてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わが日本一になったるんや。日本一やで、分かってるやろ。浜なんや、その辛気臭い顔は。酒や酒や酒買うてこい。

付き合うて一緒になった仲やない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。あんたが日本一の話し

イ、イーセブンマスターさんからもいただきました。ありがとうございます。及川さん、音響担当のテレイさん、こんばんは、といただきました。ありがとうございます。ここ最近、朝晩の温度差が大きく、服装を選び、体調管理などいろいろ大変になってきている今日この頃ですといただきます。本当にさ、俺も冒頭喋ったんだけどもな、話題できたり脱いだりしろからな。さらに、5月17日までに、なんと、蚊を軽く10匹退治してます。お二人様は蚊に刺されてます。はあ、俺の血まぐれんだからな、蚊には刺されねえんだよな。なんかね、去年もね、ババと一回、だから二回しゃべって、去年蚊取り線香一回もつかねえやねんだからな。なんかね、ほんと蚊は少ないような気がしますな。田んぼは周りにあるんだけど。うん。あ、本題に入ります。本題に入ります。はい。5月17日、朝5時過ぎの気象で、朝の時間に東北本線で撮影してきました。去年8月以来の撮影です。そっとになる。

が、新幹線は通ってるかもしれんけどもな。東北温泉、はいはい。当日は奥州市内で開催された岩手奥州きらめきマラソンに合わせて臨時列車が運行する。へえ、やっぱり大きな大会はすごいな。はいはい。盛岡発水沢行き臨時快速奥州きらめきマラソン号を撮影してきました。使用車両はキハ110。2両編成なので、2両編成での運転でしたよって。あ、これか、これか。はいはいはい。はい、なるほどな。こういう臨時列車あるんだ。はいはい。去年は撮影しようとしたら、自分は寝坊。さらに列車は運休して。いいんじゃん。早く行って、運休だったらもうがっかりするからな。寝坊では、それや。今年は寝坊せずに撮影できました。ルンルンマーク入ってます。はい。ありがとうございます。朝の時間の撮影でしたので、影が入った影響で薄暗くなりましたが、構図は良かったので、記録程度の撮影になりました。はいはい。ということでね、写真いただいてございます。ありがとうございます。ちなみに、下り列車は一ノ関発、水沢着。あ、そうかそうか、下からもね、はいはい、岩手奥州きらめきマラソン1号も運行されたそうです。あー、そっか、北から南から動いたわけだな。そっか、すごいですな。はいはい。メッセージ追伸です。もう一度来てました。17日の夕方、別件で再び撮影に行きましたが、お目当ての列車を撮ろうと思ったら全然来る気配がなく撤収しました。その時に紫色の普通列車だけ撮りました。約2年ぶりに撮影しました。これか、何だべな、これな。あ、ちょっとコメントがな、もうちょっとこう、あ、俺見てわからねえなてなことでございます。はい、ありがとうございました。はいはい。伊勢武さんにもちょっとね、冗談を喋ようかなと思ってました。はいはい。こんなのが記事に載ってました。立ち読みの本ですよ。はいはい。JR 飯田線には、電車に乗るより走った方が早い区間がある。聞いたことありますか？JR 飯田線長野かな。飯田線には、電車に乗るより走った方が早い区間があるなんだそうでございます。はいはい。ちょっと読んでみますね。JR 飯田線の稲上里駅と下山村駅の間は直線距離で結ぶとたった 2km。しかし、路線は遠回りして飯田市の中心部を通るため 6.4km になる。さらに途中に駅が4つもあり、その中でも飯田駅は、あ、これ C ですからな、長時間停車することが多いので、電車だと20分近くかかってしまいます。つまり、稲上里駅から下山村駅までの 2km を20分で走ることができれば、電車に追いついてしまうというので面白いじゃないですか。20分でもね、俺も小走りで大丈夫だねかな。20キロってやればなんともなれんのもな。そんなところがあるそうでございますよ。はいはい。話ネタでございました。はいはい。はい、それではね、もう一曲ご紹介したいなと思ってございます。はい。日野美香さんです。これも古いですよ。昭和58年、ひさめお聴きください。

この番組では皆さんからのメッセージをお待ちいたしております。オラワゲコロナあたたたじゃこたたたじゃなてな昔の話されれば非常にいいでございますよ、うん、あたんだ俺さ来ていけるのかよあそこさいた本家なてなればビラルトに行くからよろしくお願いしたいと思っております。リクエスト曲とともにメールファックス X でお送りください。メールの方は e-be@fm888.jp ファックスの方は0197-628889スマートフォン公式アプリのメッセージ投稿フォームからもお寄せください。 X の方はハッシュタグイアンレをつけてつぶやいてください。なんてないつもこれ原稿通りに読んでるんですけどな俺パソコンであるなさ到着しねべならなくてもカタカナ送ってさ何のことだかやっぱさわけやねんだよな。

でもな、音響担当のてるてるちゃんだな、スタジオのわぎしゃざ、いい時までペペペと処理してもらえるから大丈夫です。どしどし送ってください。でもな、せっかく送ってもらってもよ、生放送でね、べんだからな、紹介するまでにすばらく時間がかかるわけでございます。でもな、しゃれめで読ませてもらうので、ご指定概念で読まれるまで来ててくださいてなことで、あっという間の1時間でした。お相手は妹こと、及川雅夫でした。次はお目にさいくがらなす。それではまた来週のこの図鑑も、まんず、きしできろ。熊の動き活発になっちゃうから気をつけてくなんしよ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀屋の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いします。いやー、ほんとね、いろいろ嵐さんのとかね、本当に昨日自分のライブがあって、それちょっとあれだったんですけど、なんかそのもうこの空に嵐がいないのかと思って、やっぱそのさすがにさ、もうほんまドンピシャ世代だからさ、ちょっとやっぱ来るもんあるというか、その話で持ちきりなんですけど、自分もね、まあライブやってましたから、まあなんか複雑な、自分のライブのせいで見れなかった人もいたのかなとか、そんなこともいろんなことを思いながらね、まあ配信でね見れますから。で、我々の方はね、東京公演の前半が終わりまして、加賀屋の大カロガイテル3という単独ライブをやらさせていただいておりまして、大阪公演が3日間の4公演で、東京公演が6日間の7公演ということでね、10公演が全部で終わって、一息ついてね、あーって後輩とかとご飯食べに行ったんですよ。食べに行って、いやまあ行ったんだなみたいなことを言ってて、まあ焼肉焼いて食べてたんですけど、焼肉食べてる途中にさ、ほんまたまたま、そんな洋楽しか流れてなかったのに、急に僕のライブでネタの前に音楽が流れるのがあるんですけどね、まあコントの前に、ネタの前に音楽が流れて、その出囃子というんですけど、その出囃子で使ってる音楽が急に流れて、いや、たまたまね、たまたまそれが流れたんですけど、体がビクってなって、僕急いでお肉頬張ってもぐもぐもぐもぐ早口でもぐもぐ食べようとしたんですよ。そのその今から食べてもダメだし、別に食べずに置いて出てかなきゃダメだし、いや

出番でもないし、もう体がおかしくなっちゃって、でその時にいやまだあと1ヶ月あるぞ。そうなんですよね、その東京前半が終わったんですけど、6月6日の広島公演が次にあって、その週には愛知かな、宮城かな、でこれまあ北海道か行って、でその毎週今いろんなとこツアーで回らせてもらうんで、こっからまた7月5日の東京公演まであるかと思って、めちゃくちゃ引き締まって、急になんかこう楽しくないわけじゃないけど、やっぱこう出囃子で体がね動くくらいちょっとまあ緊張感のある中でやらせてもらっててね、まあ今日がねちょっとね、今週のぐるぐるがマインド注入ウィークということで、様々な分野で活躍する方をお呼びしてマインドを注入してもらいます。月曜日今日が店長マインドということで、春と飛行機のグンピーさん、火曜日がギャルマインド、多数のギャルからコメント、はい、こちら水曜日がマッチョマインドということで青木マッチョ、木曜日が愛されマインドということで拓郎さんが、来るということで、拓郎赤木くんは同期なんですけど、木村さんがご先輩ということで、はい、すごいですね。マッチョはだから月曜にも出てくれたし、これで水曜にも出るからね、ちょっとはしごというか、で今日グンピーさんが店長マインド、みんなもそのバキドーの方じゃなくて、その店長だった、その過去の店長だったことで呼ばせてもらうという、本当に無理やり店長にしてみたいなところもあるのかもしれないんですけどね、まあちょっとリーダーのマインドじゃないけれども、ちょっとそういうのをお話伺おうということで、でも僕もね今単独ライブでリーダーじゃないけれど、そういうこと、まあ今週グンピさんも来てくれるし、そういうリーダーマインドみたいな話もあるからと思って、単独期間中にちょっとリーダーの目線じゃないけど見てた時に、単独ライブにいろんなお世話になってる人がお花を送ってくれることがあって、この楽屋に関係者の方が見に来てくれて挨拶してくれることがあるから、そういう時にお花ありがとうございましたって一言言えるようにしとかないとなと思って、お花をね見てそれぞれどこからもらったとかちゃんと覚えてたんだけど、いや東京公演がもう一回あること急に思い出して、前半で送ってもらってる結構お世話になってる人みんな送ってくれたけど、7月公演の千秋楽の日ってお花送ってくれるかな、自分で送ることもあるけど2回送ることなんてないわけよツアーで、待って千秋楽の日花なくねってことに急に気づいて、あのマジでわけわからん、あの誰これっていう人から花届くんですけど千秋楽の日、それ僕ですあのこれ蚊帳に内緒なんです、蚊帳に内緒なんですけど、ちょっと誰これ何の人っていう人から花届くんですけど、僕のリーダーマインドで花がなさすぎる単独ライブ悲しいということで、千秋楽にあの2段のフラワースタンド届きます。ちょっとこのぐるぐる聞いてるファンの方だけちょっと内緒で、あの写真撮りに来てもらえたらなと思います。ちょっとねこういうことから頑張っていきたいと思います。改めまして、この番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、日帰りで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE ぐるぐる

0: 常識は当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。さあ、今夜のテーマはこちら。店長マインド。組織の長は一体どんなことを考えてプロジェクトを動かしたりチームをまとめているのか、ブックオフで業績全国1位の店舗に導いたグンピーさんから店長マインドを注入してもらいます。いや、この店長で呼ばれてるとこ見たことないですよ、僕。グンピーさんが
1: おはようございます。ちょっと
0: さすがに
1: 何ですかこれ、ちょっと本当に
0: ごめんなさい。ということで今日のゲストは春と飛行機のグンピーさんに来てもらいました。よろしくお願いします。
1: 春と飛行機のグンピーです。バキドーことグンピーでございます。
0: ありがとうございます。いや、今日店長なんで。
1: 店長、
0: はい、バキドーのグンピーさん求めてない。
1: いやいや、女性好きとかじゃなくて。
0: 店長です。
1: おい、ちゃんとしてるか。シフト入れんだろみたいな時の方ですね。
0: そっちの店長時代のあのグンピーさんのお話を聞きたいということでね、ちょっとメッセージも一応募集しておりますのでね、何かのリーダー、まあ長をやった時に皆さんが気をつけていたことだったり、23時代にはですね、はい、店長電話相談室ということで、グンピーさんがあなたが働いているバイト先だったり仕事先の上司となってお悩みに答えます、仕事先での悩みだったりを、まあ送ってもらって、こんな上司になってほしいというね、あのプロフィールを送ってもらえたらよろしいかなと思いますので、お待ちしております、
1: はい、
0: ということでメッセージ、番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください、電話企画ありますので、電話番号をあのご記入の上、あのメッセージ公式ホームページに送ってもらえたら電話参加できますので、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、お願いします、
0: ということでね、グンピーさんに来てもらって、
1: 店長これ本当どういう趣旨なんですか、そのマインド注入ウィークも意味わかんないし。
0: 違いますよ、マインド注入ウィーク、いろんなあるじゃないですか、このスペシャルなね、1週間を
1: プレミアムウィークとかスペシャルウィークとかラジオありますけど、
0: はいはい、すマインドウィーク、マインド注入ウィーク、
1: マインド注入ウィーク、
0: マインド注入ウィーク、
1: 怖いんですよ、
0: 店長のマインドをグンピーさんから全国に発信してもら
1: う。いいもんじゃないんですよ。
0: いや嬉しいです、本当に、どんな理由であってもグンピーさんに来てもらえるっていうのが、
1: いやいやいや、それはもう嬉しいですよ、はい、この加賀さんとこう J-WAVE、 この東京タワーを見える背景に六本木のね、
0: 信じられないところ、
1: やるのは嬉しいですけど、
0: はい、長い付き合いにはなりますもんね、なんだかんだ。
1: そうですね、僕が魔石芸能社っていう、はい、まあ、加賀さんが所属している事務所に、はい、気持ち悪すぎるから入れられないって言われたところを見そこら辺を見ていただいてるっていう、あの頃
0: オーディションシステムがあってね、
1: そうなんです、
0: 芸能社は。
1: そうなんです、
0: オーディションを受けに行って、1回通ったら1回ライブに出られるみたいなシステム で、12回くらい連続でそのオーディションに受かったら合格できるっていう、うん、まあ、魔石に入れるよみたいな、
1: そうなんですよね、
0: なんか暗黙のあるんですけど、春と飛行機さんが何回くらい出たんでしたっけ。
1: 結局18回ぐらい、
0: 18回。
1: まあ1年半ぐらい続けて出て、18回目で、うん、マネージャーが頭かきむしりながら、さすがに気持ち悪すぎるよ

0: でも売れれねえよ
1: マジで本当にあれがもう握手すぎてい
0: やいやいや
2: 僕らはだから春飛行機さんが最初のオーディション来た時に、僕らもちょうど入りたてくらいだったんですよね。
0: そうですそうですそうです。
2: そこで見て、おもろすぎるってなって、
0: いやいやいや
2: ネタですよその時はもうネタしか知らない状態で見て、おもろすぎると思って爆受け、芸人しか見てなかったけど、
0: ああいや嬉しい
2: 爆受けたのに、そんなこの時代にあります？
0: いやいやそうだ、でもそのチンチンを取っちゃうネタとか、うん、そういうネタばっかりだったんですよ。
2: 取っちゃうっていうね言い方ポップにするとね、それ
0: までなんかそういうネタとかで、はい、なんか気持ち悪いねっていう、
2: はい、いやでも結構ほんま変わりましたよね、その時から。
0: あの頃からしてそうですね、
2: 状況が。
0: だから加賀谷さんはだってもう今だと分かんないと思うんですけど、多分そのネタの時声が小さいねみたいな、なんかちょっとおとなしい2人だねみたいな、から本格派のコント師となり、もうなってき、私はそのバキバキ童貞となり、
2: すごいですよね。あれいつでしたっけ、
0: あれもう7年前ですね、
2: インタビューが。そうですか、
0: インタビュー7年前ですね。
2: もう信じられないことになります。今バキ童チャンネル自体は200万人を突破っていう
0: 登録者、そうですね。
2: そこでもまあ一応オサということではありますよね。
0: まあそうですね、チャンネルはオサですね、確かに。
2: やっぱね、オサとして、はい、やっぱ自分が支えていかなきゃいけないみたいな時期もありましたもんね。
0: それ何なんすか、店長マインド何なんですか何を聞き出してんだよ。
2: やっぱその店長として、やっぱそのバケド、いや店長としてやっぱり店長の経験が生きたみたいな。
0: 何もねえよ俺店長のエピソードトークそんなに。
2: いや僕もね、店長だからなんだっていうのはあるんですけどでもやっぱりね、この4月5月とやっぱ状況が変わったりとか、それこそ5月しんどいよねとかいうとかもあったりしたんで、まあちょっと相談に乗ってもらえたりとか、店長として支えてもらえたらみたいなのはありますね。
0: なるほどですね、
2: はい、面白いですよね。
0: あんまり童貞とか求められてないですよね、その JWAVE
2: もそもそも。あ、もう全然です。
0: 僕がその店長の時に童貞手バレたら、そのスタッフのバイトの人がシフト入ってくんなくなると思ったんで、童貞っていうの隠して俺彼女デートだよ、うん、代わりに出てくんねみたいな。
2: 店長マインドっすねめっちゃ店長マインドじゃないですか。
0: 店長としてやってましたね
2: 芸人マインドだったら絶対言いますもんね。
0: いやそうですね、俺童貞なんだよって言ってはハハなんですけど、はい、いやちょっと彼女がどうしてもさ代わりに出てくんねって、いや店長がそういうの出ますけどみたいな。
2: かっこいい、
0: ありがとう。
2: いやでも僕知らなかったんですよ。そのブックオフの店長は、はい、あの平場とかで聞いたりはしてましたけど、ね、全国1位だったっていうのがこれ知らなくて
0: 嬉しいございます。
2: これはどういうこと
0: なんですか。これはまあ、ブックオフ、その自分の行ってた会社が、はいはい、前年度の売上との対比で成績が出るんですよ、はあ、去年より何パーセント上がると、そう成長率が良くて、はいはい、大体お店ってそんなに急に成長しないじゃないですか、はいはい、まあ105%、去年より 0.5%、 5% か、
2: 上がれば
0: 去年より 5% 上がればもう相当優秀みたいな中で、はいはい、僕の店が1回 142%
2: 142? 1.4 倍ってこと
0: ありえない数字出して、はい、みたいなことがありましたね。
2: ブックオフでですよね
0: そうありましたね。
2: 単純にめちゃくちゃ売ったっていうことです
0: か。めちゃくちゃ売れたっていう、
2: どういうことですか。
0: いやでもこれも本当に JWAVE が合ってるか分かんないですけど、
2: は
0: い、僕本当あのエロ本がすごい好きで、
2: はあ、もちろん確かにそうだ、
0: そうだろって、
2: いやそうそうだ、
0: エロ漫画の膝、
2: そうだ、
0: でもそうなんです、うん、それで。エッチな本を置きたいですって話をしたら、置く場所ないよ、はい、お店そんなんないから、はいはい、って時にちょうどレジ横のスペースの棚が空いてて、はいはい、ちょっとここ置けるんじゃないですかって言ってものすごい批判を浴びながらレジ横にエロ本を置くっていう、はい、でやったら本当に女性、お子さんはもう本当に姿を消したんですけど、はい、何倍ものエッチなサラリーマンの男性が現れて、とんでもない売り上げになりましたね。
2: 手に取りやすいところに。
0: いや、そうそうそう。
2: ちょっとしたチョコみたいな感じで。
0: いちご大福みたいな感じで、エロ本置いて、ここエロ本やってんだって。
2: エロ本やってんだ
0: とんでもなく売り上げ上げたりとか。
2: そうなんですね。
0: なんかこういうのを確かにそのスタッフの反対とか、はい、いろんな反対とか、いや僕の店なんでって僕責任取るんで、とかはやったかもしれないですね。
2: でもちゃんとでも計画性というか、ちゃんと戦略ですよね、ちゃんと。
0: なんかそうなんです。実はその時タイミングで、なんか東京オリンピックのタイミングで、はい、新刊書店からエッチな本がちょっと消えてたんですよ。なくしてこうコンビニからなくそうみたいな。
2: ありました。
0: でしょ。なんかコンビニからなくなるみたいなタイミングだったんで。
2: 働いてたんでめっちゃわかります。
0: あ、本当ですか。はい、でなんかなくなって、それだったら今その古本屋にエッチな本は置いても、はい、面白い人が来るんじゃないかなみたいなのが一応あって。
2: めちゃくちゃ店長だ。びっくりした。急に急にめちゃくちゃちゃんと店長。1.4 倍の男。
0: 店長もです。ありますよね。
2: すごいですね。
0: 含めて。
2: ちょっと引き続きあのメッセージあのお待ちしておりますので、
0: お願いしますよ。
2: 踏まえてグンピさんに聞きたいことだとぜひお待ちしております。
0: はい、お願いします。
2: 引き続き店長についてみんなでぐるぐる考えていきましょう。はい、ということでここで。

0: 一曲グンピーさんからお届けしたいなということなんですけれど、これ嬉しいですね。一曲選んでいただいたということで、
1: はい、私が、はい、好きな曲です。
0: はい、こちら選曲の理由というか聞いてもいいですか。
1: はい、僕は唯一カラオケで歌える曲ですね。はい、
0: あ、そうなんですか。
1: はい、僕は死ぬほどのどカラソーで歌う曲、いきますね。
0: はい、
1: 和田アキ子で古い日記。

届けしたのは和田アキ子で古い日記でした。いいですね、この生で聞かせてくれなくて。お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。

0: ぐるぐる。
1: J-WEB ぐるぐる、今夜のテーマは店長マインドということで、今夜は春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。
2: どうもグンピーです。お願いします。
1: お願いします、はい、いや本当にモンキービジネス見させていただいて、いやめっちゃ面白かったです。いやマジでその、いやこういうタイミングで人の見るの嫌なんですけど、いやでもいや本当に春と飛行機じゃないとできないネタがたくさんあったし、一本目のネタから面白くて
2: 嬉しい。
1: こんな言うのあれですけど、グンピさんの演技ってめっちゃいいですよ。
2: 加賀さん、加賀さん太鼓判。
1: いやでも嬉しい。グンピさんマジで
2: 話変わってくるぜ。
1: 演技いいですよ。それは声かかるわって。それは声かかるわ。
2: 加賀さんほどじゃないです。加賀さんの演技すごいじゃないですか。
1: 僕もめっちゃすごいんですけど。
2: それ何なん
1: それ。
2: その
1: なんか照れくさくて照れくさくてつい言っちゃう。
2: いやでも僕ら加賀屋影響ですから、演技をちゃんとやろうと思ったのは。

0: 本当に
1: ちょこちょこね言ってくださったり、お互いのことを褒め合う時間がね、ちょっとね、あったりするんですけど、
0: ですが、
1: いや、嬉しいです。全国ツアーやってますね。
0: あ、そうそう。それこそ今、加賀さんもやってて、
1: はい、今
0: 全国ツアー、むずすぎませんか？初めて行ったんですけど。
1: ね、本当に、今でこそ何回か行ってくると、はい、なんか徐々に受け入れられてくるところもあるんですけど、本当に初めて大阪単独行った時。
0: 大阪ね。
1: むっちゃ滑って、
0: はい、
1: 本当1本目が滑りすぎて、2本目まだ顔赤かったんですよ、はいは
0: いはい、
1: 僕本当に。でも今年とかは割と結構受け入れてくれたりとかして、なんか徐々に広がっていく感じは、やめないことが大事なんだってすごい思いました。
0: なんか何公演もやるじゃないですか。
1: はい、あります、あります。
0: 10何公演やるじゃないですか。それ毎回変えたりとかしてますか？
1: もうめっちゃ変わります。
0: あ、やっぱそうですよね、
1: はい、変わります。結構
0: 僕も結局24公演やって
1: 24
0: やって、でもだいぶ変わったんですけど、なんかその変えすぎてネタも増えたり減ったりとかして、
1: あ、はいはいはい、
0: 漫才増えたり減したりとか、はい、そういうのなんか、じゃあ前の公演の人に同じ金額なのに悪いなとか、
1: わかるわかる、ありますよね。嘘つきみたいな気持ちになりますよね。
0: そう、はい、この新しく思いついたくだり入れたらウケるんですけど、じゃあこのくだりがなかった昨日までの人は同じ金額なのにって
1: マジで申し訳ない。僕それこそ後輩に、でっかいスクーター借りて、にその2人乗りをして、
0: はいはい、
1: ね、ウーバーイーツをするっていうネタを、
0: はいはいはい、
1: 一昨年から やってたんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: なんか思うようにいかなくてでっかいスクーター借りたのに、
0: はい、
1: ごめんって言ってなくしたんです
0: よ。スクーター借りた
1: のにマジで申し訳なくて。
0: いやでもそう、そこで容赦なく判断しなきゃいけないのはありますけどね。
1: まあ、でも今配信はもう、
0: あ、そう、絶賛配信中。加賀谷加賀さんが絶賛したこのコント、
1: はい、
0: ぜひ。
1: いや最後のネタもめっちゃ好きでしたね。
0: あ、嬉しい。
1: 最後ね、たもろ
0: く最後めちゃくちゃな世界に行くやつ。ああ、嬉しいございます。
1: でちょっとね、内容はまあいろいろハッシュタグ春彦単独で調べてもらったりしたらね。
0: すいません、ごめんなさい。嬉しい。いや、加賀さんごともちろんでございます、
1: はい、ね、ちょっとねメッセージ読んでいきたいと思います。
0: はい、メッセージだ、
1: はい、ラジオネームおその大輝さん、
0: はい、
1: 加賀さん、軍さん、こんばんは。
0: 軍さん、はい、
1: 珍しい。僕は中学3年生の時に部活の部長をしていました。していたというか、顧問の先生に押し付けられる形で部長の座に強制着席させられたんです、
0: はい、
1: なので責任職から逃げ回っていました。どうやったら責任感を持つことができるんでしょうか。
0: はや、責任感、
1: 責任感ね。これってでも、うん、無理やり身につくしかないみたいな。
0: まあ持たされるしかないですよね。
1: くんぴさんは結構でも責任感ある立場ですよね。
0: 僕はでも僕の上司、尊敬してる上司がいるんですよね、はい、その会社の上司も。
1: あ、はあ、なるほど。もともといた会社の、
0: はい、その人がもう今すごい人なんです。今もう出世して、ブックオフのアメリカの社長みたいになってるみたいな人なんですけど、大出世した。で、
1: 直の上司だった。
0: 僕の直の上司の人が、なんかガタイもなんか、ドンキーコングぐらいなんか
1: でかい人で、その人物じゃないくらい
0: でかい人で、はい、本なんか読んだことねえよみたいな。みたいな。本なんかな、全部金なんだよあれは。本棚に札束が詰まってると思うよ。豪気な人が
1: むちゃくちゃビジネスマンだ。
0: いやな、そうなんですよ。まあそのバイトから叩き上げて社員になって今アメリカの社長になってる人が、僕その人に同じような責任感とかどうしたらいいですかって聞いたことがあって、その時にその人のあれで責任感、あ、いらないよって。いやでもどっち頑張らなくないですか僕。あ、頑張んなくていい、結果出せばいい。頑張らなくていい、責任感がない、結果出せばいい、それだけ。
1: なんですかそれ。
0: あ、でもそれこそが責任感か。
1: そうか、結果を出すことが、
0: はい、
1: 結果を出さなきゃいけないっていうことに付随して、
0: そう
1: みんなを守れたりとか、
0: そうですそうです、
1: するっていう。
0: だから頑張って朝から晩まで働いたとかは脳幹で、とにかく業績を出すんだっていう、そのそっちの、なんで逆に何やってもいいし、
1: うわ、なるほど。プロセスに目を向けてほしいって思っちゃうと、はい、
0: そうですそうです、
1: 弱くなっちゃうから、
0: 甘くなっちゃうけどっていう。
1: おもろく、いや、そのマインドでバキドーチャンネルやってると思って笑っちゃうって。結果出せばいい、
0: 結果再生数出せばいいから、
1: うん、後ろにドンキーがいて、
0: そう、うっすらとしたドンキーがいて、
1: さあでもめっちゃ結果出てるからと、
0: なんかそう
1: っ
0: すね、
1: 笑えないっすよ、ね、
0: あの裸になったらいいから、再生数伸びればいいからっていう、
1: も
0: う
1: そういう、すごいです。ちゃんとその人出世して調べたら分かるくらいの人ですよね。
0: まあ多分そうですね。僕は、ね、結構大事なことを教えてもらったなという感じですね。
1: 結果ですよ、その3年、
0: 結果出すよ、
1: 結果出せよ一番。
0: そう言われたら結局責任感出ちゃうという。
1: 続きまして、はい、ラジオネームめめなしーさん、加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私が生徒会役員を務めていた時に気をつけていたことは、
0: 生徒会役員、
1: 自分

0: と違う意見でも否定しないことです、
1: はい、
0: せっかく出してくれた意見を無駄にしたくなかったのでやんわり受け流したり別の形で取り入れたりしながら話を進めていました、
1: うん、
0: お二人は自分と違う意見を持った人と話すときに意識していることはありますか？
1: あ、
0: これめっちゃ難しくて大人になるまで、
1: はい、
0: 人と意見を聞く、考えられなかった。
1: いやそうですね。
0: というかやっぱそれが人格そのものだと思っちゃうというか。
1: そうですね。その人の意見こそ
0: 分
1: けなきゃいけないんですよね。
0: お笑いになったおかげで広がったところはあるんですけど。
1: ああいえいえ。
0: なんか
1: そのネタ合わせとかそうですよね。
0: ネタとかでもうほんまに性格違うんで。
1: かや
0: とかやと。もう真逆、絶対に友達にならない性格。
1: いや、そうですよね、真逆の、はい、だから面白いわけで。
0: ふんわりバイト先で一緒になったから仲良く、ちょうどいい距離感だったっていう。
1: まあ、
0: グンピーさん、これ、だって。
1: そうですね、僕も受け入れる一辺倒だったんですけど、それこそ、そうなんですね、店長になった時に、
0: はい、
1: そのドンキーみたいな人に、
0: はい、
1: 店長ってのは嫌われる頃だよ、って言われて、
0: はい。
1: 嫌われる、いかに嫌われるか。だみたいなことを言われて、まあ要は叱らなきゃいけない、怒らなきゃいけない、違う時は一発で違う、
0: はい、
1: なぜならって言えなきゃいけないみたいな。
0: なるほど。
1: で
0: もうパシッと、
1: そうです、自分の意見もぶつけて、はい、相手の意見もぶつけて、で正しいものに上に昇華していくっていう、じゃないと遅いだろっていう。
0: その何なんですか、めちゃくちゃいい回なんですけど、そのびっくりしてる、びっくりしてる。店長マインドってゴンピさん呼んで言うのはあれですけど、めっちゃいい店長マインド。
1: 想定外なんだこれ。
0: 想定外なくらい。
1: マキドチャンネルこれで動いてますから。
0: さすがじゃないですか。確かにね。
1: 遅いぞ。
0: ぶつかったりすることあります。
1: 僕はめっちゃぶつかってましたし、今もぶつかりますね。
0: あ、そうなんですね。
1: そうですね。こういう意見はガッと言ってっていうのは。
0: その後に受け入れる体制ってあるんですか。
1: はい、
0: ぶつかるってことは、受け入れる前提なんだとか、分かり合いたいって、
1: は
0: い、
1: 僕は、例えば、まあ、強く言ったりした人は、はい、僕がフォローするとブレちゃうから、例えば、副店長とかいたんですけど、はいはい、副店長にちょっとこの後フォローしてもらっていいか、
0: めっちゃかっこいい。マジっすか。自分が悪者になる代わりに、
1: 僕がわって言う代わりに副店長にあいつの言うこと聞かなくていいよとか、なんか言ってもらっていいよなんつってなんか俺やってましたね。俺やってました。
0: めっちゃ声かっこいいんだけど。どうしよう、
1: 声
0: 今めっちゃ声かっこいい、これ。
1: いや嬉しいございます。
0: 素敵ですね。
1: 店長マインドですからね。
0: 続いてラジオネームピンクの糸電話さん、はい。たまに上司から聞く、はい、あいつ使えねえという言葉が私は大嫌いでした。そんな私が部署の長になった際大事にしていたのは適材適所です。人には向き不向きが必ずあります。そこを見極めて配置替えをしていました。すると効率も雰囲気も良くなり、
1: うん、
0: 前年度比 150% という、
1: おすごい、
0: もはや訳のわからない売り上げを叩き出すことに成功、
1: うん、
0: 使えねえじゃなく使いこなせてないやつこそ使えねえが持論になりました。
1: 150% ってエロ本置いたんじゃないですか。
0: いや、といえばじゃないですよ。
1: 結構
0: 1.5倍、といえば前年度比140超えたらエロ本じゃないですよ。ピンクの糸電話って書いてます
1: ね。ぽいけどちょっと
0: ちょっとちょっとセクシーな感じ。でもそれちょっと思うようになりましたね。
1: あ、本当ですか。
0: それこそ、自分がそのネタの台本とか書くときに、かやが結構苦手なネタとかもあったりするんですよ。
1: ありますよね。
0: で、かやにこうなりやすいネタなんだっていうのを聞いて、やりやすいネタができるようになってからちょっと変わってったなっていうところは
1: あって。ああ、そうなんですね、
0: はい、あいつ曰く一番やりやすいネタは、はい、子供がいるおばちゃん。
1: おばちゃんなんだ、は
0: い、実年齢のお兄さんやるよりおばちゃんの方がやりやすい
1: なんでだよ。確かに生き生きしてるけど、
0: はい、今年の単独もおばちゃん多めで。
1: そうなの
0: よ。はい、そう、
1: ありますよね。
0: ありますか、
1: 適材適所、
0: うん、
1: いやでも僕らも本当に土岡相方、はい、もう多分なんでしょう、強く突っ込むのが多分そんなに多分普段やらないみたいな、
0: 確かにそうですね、
1: とかをじゃあ僕外角に突っ込みやってみましょうかみたいな、なんかボケ突っ込み変えてみたりとかは、
0: でもめっちゃ入れ替わりますよね。
1: なんかそうっすね。でも加賀谷さんもそうですよね。
0: はい、まあそうですね、結構入れ替わる。でも春彦さんは本当に入れ替わるなイメージがあります。
1: ああ、
0: ちゃんとどっちもボケもするし突っ込みもするしって、
1: なんか切り替えるかもしれないですね。
0: これ面白いですね。
1: 適材適所、
0: はい、
1: そうですよね。
0: こちらぜひ引き続きメッセージお待ちしております。皆さんね、何かのリーダーをやった時に気をつけていたこと、だったり、23時台にはですね、グンピーさんと電話の企画があります。
1: すごい、
0: はい、店長電話相談室ということで、はい、グンピーさんがあなたの上司となりまして、お悩みに答えます。
1: カロリー重すぎるじゃん。なんだそれ。
0: すいません、ちょっと、だいぶ負担かかるんですけど、
1: いえいえ、
0: グンピーさんに相談したい方、ぜひお待ちしております。
1: はい、お願いします。
0: メッセージ番組サイトにあります、メッセージトゥスタジオから、X の投稿は、ハッシュタググルグル813をつけてポストして

てください。ぐるぐる813、数字で813です。この後も店長についてぐるぐる考えていきましょう。ということで、お知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ。毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: ブグルグルをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆり香です。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。はい、6月になった。今年も梅雨がやってくる。
1: 6月になった。
0: はい、赤川さんライブお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: ちょっと収録なので、あのまだ今度感想を言いますね。このグルーヴバンチで梅雨ってさ、
1: うん、
0: 毎年忘れない？梅雨と花粉のことは毎年忘れるの私。
1: あ、梅雨のことを過ぎたら忘れちゃう。
0: うん、あと夏の暑さと冬の寒さも忘れる。
1: ああ、忘れる
0: よね。何回やってもさ
1: 忘れる。
0: 学びません。羊文学は今年ね、フェスのグッズで傘を販売してますので、ぜひ皆さん。
1: あ、そうです、はい、
0: 梅雨を一緒に楽しみましょう、うん。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に一曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからは
1: めいめいお悩み相談室
0: ね。もう3週連続のめいめいお悩み相談室ですけど、
2: はい、お悩み多いですね。
0: 悩める子羊たちが、
2: はい、
0: 今日は悩めるひよこです。ブルーネームひよこの毛布さん、羊文学のお二人こんばんは。私は過去の後悔にとらわれない生き方を模索しています。勉強さえできればいいという家庭で育ったため、よく勉強する学生時代を送りました。しかしそのせいか体調を崩したり、恋愛もうまくいかなかったり、辛い経験が多かったです。私は96年生まれの30歳なので、もうそんなことにとらわれている年ではないと分かりつつ、何かつまずくとすぐ勉強ばかりの人生だったからだと後悔しています。過去の後悔にとらわれず前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
2: はい、
0: 同い年。
2: 同い年、
0: 同い年じゃない、勉強する学生時代も同じ。
2: お
0: お、私が送ったのかな。
2: じゃあ気持ちわかる。
0: うん、わかるわかる、
2: うん、
0: でも勉強ばかりの人生だったからだって、うん、思うことは文字通りはないけど、なんか昔の例えばなんか親となんか悪い学生時代送ったからだとか、なんかそういうことのせいにしちゃうことはあるかも、
2: うんうんうん、
0: そんな勉強してなかったかも。
2: あ、そう、
0: いや、うん、勉強ばかりの人生だったからだって言うほどにはまあでも過去の清算できてないことがあるとやっぱそのせいだなって思っちゃう気持ちはすごいわかる、
2: うんうんうん、
0: ある、そういう時勉強以外でも。
2: でもさ、逆に言うと勉強全然してなかったからだみたいな話になってくるわけですよ、私だったらね。
0: うんうん、
2: でもなんか勉強ばかりしてたからできたこともあるでしょうね、きっとね。
0: うん、

0: そらく、まあ、できたこともあるんじゃない。例えばなんか分かんないけど、この方はいい大学に入れたとか、今のお仕事に就けたとか
1: ね。そっちばっか考えちゃうの、うん、私は多分。
0: できたことを考えるってこと
1: は、そうできたことしか、できなかったことはなんか想像もさあんまできない、自分ができないこと、なんだろう、なんていうのか、
0: あでも分かるよ、だから、うん、やってなかったことを、
1: そう、
0: まあ、考えても、でも考えちゃうんだよね、なんかやっぱ納得いってない部分が、
1: うん、
0: でこの人も想像だけど私と同じ結構完璧主義なの、
1: うんうん、そうなんだね。
0: やっぱ勉強ってさ、すごいさ回答用紙があってさ、全部やっぱ丸にしたいって思っちゃうわけじゃん、ね、勉強すごいしてる人って、
1: うん、
0: だからさ、その人生も丸々丸々丸々じゃないといけないみたいに、
1: うん、
0: なんかだんだん、
1: うん、
0: 具体的には思ってないかもしれないけど、なんか意識がそうなってきて、
1: うんうんうん、
0: だからその罰だったところをなんとかしたいって思うんだけど、うん、もう過去のことだからどうしようもないじゃん、
1: うん、
0: だから気になっちゃうんじゃない。で実際やっぱ体調崩したり恋愛うまくいかなかった過去があったの。前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
1: どうしたらいいのでしょうか。
0: でも私もずっと思ってた時あったの、なんかずっとこれ親のせいにしててもなとか、うん、どうしたらいいのかなってずっと悩んでたけど、なんか気づいたら、あ、九条の大罪を読んだことが結構大きかったかな、やっぱり。
1: お
0: で割と直近まで人のせいにずっといろいろしてたかも。うまくいかないこととか、なんかなんですぐ体調本当に崩しちゃうんだろうとかも、本当の原因とかって分かんないじゃん、うん、もう単純にストレスが多いとかさ、考えすぎるとかさ、
1: うん、
0: 自分の体質とか、
1: その
0: 上げたらもうキリがないんだけど、
1: う
0: ん、だその勉強してたばっかりしてた自分が本当に悪かったのか、いいことはなかったのかとか、すごいちゃんとそこに気になるところを確認しきる、書き出してみるとかね、
1: その時
0: に自分に対する思いとか、それはすごい大切なんだけど、そこにずっと執着してるとね、本当に進まないよね。九条の大罪は、うん、いろんな境遇の人が出てくるじゃん、
1: うん、
0: で多くはなんかゴロつきっていうか半グレっていうかさ、
1: うん、
0: で辛い境遇の人もいるし、元からその裏社会の特権的な立場に生まれた人もいるし、
1: うん、
0: 全然生まれ謎だけどめっちゃ強く見える人、
1: うん、
0: とかもいるし、本当にいろんな人が出てくるんだけど、ハングルの中で一番強いミブっていう人がいるんだけど、
1: うん、
0: ミブも多分自分の一番大切な存在とかを自分のせいで失わなきゃいけなかったりとか、めっちゃ辛い過去があるんだけど、
1: うん、
0: それも全部自分の責任で自分が選んだ道だからっていう風に自分でこう覚悟決めて生きてるっていうのかな、なんていうの、
1: うん、
0: 覚悟決めてとか言うとちょっと熱い話になっちゃうね。
1: いや、
0: うん、でもこうひよこの毛布さんが勉強するかしないかとかもさ選べたわけじゃん、
1: うん、
0: どんなにこう親にしろって言われて洗脳されてたとしても、でもその時はなんかこうしないと怖かった自分とかがいて、それでするってことを選んだわけじゃん、
1: うん、
0: それってもう最終的にはもう自分の選択だしっていう風に身分は覚悟を決めてんの、
1: うん、
0: それがめっちゃかっこいいし、なんかこれなって私はすごい思っちゃって、九条の大罪を何回も読んで、
1: うん、
0: それでドックスを書いたんだけど、うん、だからどのチョイスもやっぱなんか自分のチョイスだし、なんかそこにずっとすがり続けるのも自分のチョイスだし、
1: うん、
0: それもうやめますってもう決めるしかないんだよね、
1: うん、
0: 決めるのも自分のチョイスなんだと思うんですけど。
1: いやそう思います。
0: え、どう、なんか、
1: いやだから絶対に分かんない、心の底から良くしたいって思ってるから。そんなみんな思ってるよね。
0: あ、人生をってこと。
1: うん、
0: え、でも思ってないかもしれない。
1: そう、
0: なんかその良くしたいの位置がゆりかちゃんのなんか深さが地上から 100m くらいだとしたら、なんか私とかひよこ毛布さんとかは多分なんか30キロとかめっちゃ奥底にあるのかもね。
1: でも、まあ、過去のことを思い出したりするけど、やっぱそれは関係ないから、
0: まあ、本当にめっちゃフラットに見たらマジ関係ないよね。
1: そうなんだよね。
0: だって今体調崩すのさ過去のせいにしても絶対体調が

0: ることはないんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: メンタルとその体調が結びついてる場合、その思考の癖は過去のことから来る可能性もあるから、やっぱそこにすがりつくんじゃなくて、向き合っていかに生産するかっていうことを考えるっていうのが、それは過去にすがってるんじゃなくて、うんうん、体調を良くするための一歩進んだステップじゃん。
2: うんうんうん、
0: そっちだよね。
2: そうだね、
0: うちらの最近の標語じゃん、いかに良くしていくか。
2: そうだね、
0: うん、私は九条の滞在がすごい、別にやってるから宣伝とかじゃなくて読んでなるほどって思ったところもあったし、うん、次のステップどう踏むかに集中していくっていうことなのかな。やっぱり、まあ、難しいけどね、ちょっとずつなのかも。
2: そうだね、
0: うん、まあ、一回九条の滞在読んでみてください、
2: ね、
0: ネットフリックスでも 見れますので、うん、見てみてください、
2: はい、
0: ではグルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催した私たちのツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
2: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
0: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。過去の話といえば加賀さんのね小説もありますけど、それを読むのもひよこの毛布さんにおすすめできるかと思います。どうでしょうかね加賀さん。ここまでは羊文学の塩塚萌香と
2: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。
3: 自分学のお二人ありがとうございました。いや僕の小説が、いやまあ読んでもらえたらねそれは嬉しいんですけど、なんかあんまりなんかね、
4: はい、
3: あんまり後味が良くないらしくてそのなんかもうちょっとハッピーエンドになるかと思ったら、
4: はいはいはい、
3: ハッピーエンドにならないみたいな、僕の半分自伝じゃないですか、
4: はいはいはい、
3: 半分自分の実体験が元になってて、うん、自分の父親の、その暴力性とかが
4: 別のおやじさんの、
3: はい、がちょっとテーマになってるんで、
4: はい、
3: ちょっと元なんかその
4: 後押しするタイプのやつじゃないかもねという、
3: もっとお笑いとか見た方がいいかなすみません、また来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで J-WEB ぐるぐる今夜は店長マインドということで、春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。お願いします、はい、
4: グンピーです、お願いします。
3: ということでメッセージ届いております、ラジオネームストロングペロさん、
4: はい、
3: 加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: 私は医療従事者として働いています。
4: はい、
3: この春から係長に昇進し部署の責任者になりました。以前とは異なり、自分の指示や判断で患者さんや部下の人生が大きく変わる可能性があり、その責任の重さに押しつぶされそうになることがあります、
4: うん、
3: 店長経験者のグンピーさんはもちろん加賀さんもネタ作りなど責任の大きな役割を担っているかと思います、うん、そこでお二人に質問です、
4: はい、
3: そのような責任やプレッシャーを感じた時どのように乗り越えていますか。今後の参考にしたいのでぜひ教えていただけると嬉しいです。
4: でも医療従事者の方のそのまあわかんないですけど、はい、白い巨塔みたいなイメージだと思うんですけど、はい、係長ぐらいでこんなにプレッシャーで潰されてるようではというか、
3: ちょっと待って、なんかその隙あら
4: ずのもっと上上がるんでしょ、もっとこの
3: もっといや白い巨塔だったらね、
4: 医者のそのね病院のでっかいこの廊下をみんなでこう引きずるって歩くわけでしょ
3: できるよね。
4: 係長ぐらいじゃダメっすよ
3: まあそもそもね、医療ってね、
4: いやそうですね、そもそも責任が重大ですからね、
3: 本当に喜んでもらいにくい仕事ではあります
4: し、責任感ない医者ってやつね、
3: いやですね
4: しょうがないのかな誰がやっても
3: らうんだよ、分かんない分かんない、これ
4: 分かんない分かんない、
3: 薬飲んどいて
4: 定時なんて帰りますわ、
3: いやだな、
4: うん、あれですからね。
3: 責任とかプレッシャーとか感じた時、こうガッと乗り越えるタイプですか。ガッとっていうかその、
4: はいはいはいはい、
3: 潰されながらやっていく人もいるじゃないですか。
4: いやそうですね、いますね、
3: いいと思いながらやってる人もいるし、
4: はいはいはいはい、
3: 割と開き直るようになってるんですけど僕は。
4: ああ本当ですか。加賀さんも開き直ってるんですか。
3: 割と、いやまあ仕方ないかって。
4: ああまあでもそうですよね、こういう仕事だと
3: 自分の能力のマックスだし、
4: はいはいはいはい、
3: おもろい人は山ほどいるし、
4: いやそうですね、
3: のありますね。
4: 確かに僕もなんかプレッシャーとかわかんないですけど、はい、でも本当に僕らがやってることなんて、はい、とても小さなことというか、
3: はい、
4: その、
3: はい、
4: なんか僕宇宙の大きさみたいなやつを、はい、なんか待ち

0: 中継にしてるんですか、待ち受けとか、
1: はいはいはいはい、
0: 見れるようにしてて、なんかその地球があって、
1: サイズ比みたいなことですか。
0: あ、そうそう、地球があって太陽系があって、太陽系というのは銀河系のすごい、銀河系から見たらミジンコぐらい小さくて、その銀河系はさらになんとか大星雲から見たらミジンコぐらい小さくて、その大星雲をなんとかなんとか流河群から見たらまたちっちゃくてみたいな、
1: へ
0: え、さらにめっちゃでかくて小さくて、と思うと本当にどうでもいいよなと思って、
1: めちゃくちゃマインドでかい本当にちゃんとあるんですね。
0: 本当になんか、そうですね、本当に責任感もクソもないなと思ってやってますね。
1: そんなこと言ってても仕方ないよどうせっていうね。
0: そうそうそう、ちっちゃいんだから、このミジンコぐらいのわけですから
1: すごい視点がでかい、
0: なんか見るようにしてますよその本。
1: あ、そうなんだ。でも確かに何か見たことあります、僕そういうの。自然の偉大さとかをちゃんと触れる位置に置いておくと、はいはいはい、割とこう気持ちがすっきりすることがあるからいいみたいな。
0: あ、そうですね、
1: 地球儀とか置いとくと実は本当にいいかもみたいなのを何か見たことがあります、
0: ね、いやそうですよ、ちっちゃな存在ですからね。
1: ちっちゃな存在、素晴らしいですね本当に、
0: まあ、ビジネスラジオみたいなのがすごい、ね、その感じすらしてました、ね、
1: さっきすごい突き放したのにねちゃんと普通ね後押しをして続いてラジオでも虹と海さん、
2: はい、
1: 加賀さん、軍備さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は大学時代サークル長を務めていました、うん、その時気をつけていたのはサークル内の愚痴を仲間に言わないことです。私の一つ上のサークル長は愚痴をよく言う人でした、はい、私は聞き役になることが多かったからかいつの間にか信頼を得ていたようで、先輩の推薦もあり次期サークル長になりました、うん、先輩や周りの愚痴に合わせて思ってなくてもひねり出して言ってしまうという良くない流れを身をもって実感していた私は、サークルの空気を良くするために後輩はもちろん同期にも不満があっても愚痴は言わず、なるべく別のところで発散することを心がけていました、
0: はいはいはい、
1: お二人は愚痴を言いたくなった時どうしてますか？
0: 愚痴を
1: 言うタイプですか？
0: いや言っちゃいますね。
1: 僕も言います
0: ね。ああ本当ですか？
1: 全然言いますよ。
0: 愚痴を言うからこそ腹から割って話してるというか、はい、愚痴を言わなかったらその人もちょっとこう分かんないというか、いつもニコニコしてて腹に一物を持ってるような、うん、そういう風に思われちゃうんじゃないですかね。
1: いや、まあ、言えた方がね、あまりにも優しい人というか、人当たりたい人っていう、
0: いやそうですそうですそうです、
1: 気使ってんじゃないかな。
0: そうですよね、腹から喋りたいと思ってる人もいるかもしれないのに、愚痴を自分に言ってくれないってことはちょっと距離があるんだなって思うかもしれませんよ。
1: まあ逆にその、それを言われるのが気になってるっていうことが、その長としてのマインドっていうか店長マインド、やっぱ嫌われることなはずだからってことですよね。
0: そうですね、愚痴だからどういう愚痴とかやっぱあるんですか？
1: 僕はだからその本当にかやがネタ飛ばすとかの愚痴の時が多いですね、
0: はいはいはいはい、
1: その他にコンビ間でネタ書いてる人書いてない人みたいなのでいう話をする時が結構あるんですけど、その茅がこの間ネタ飛ばした時に、
0: はい、
1: 結構飛ばすんですけど、
0: まあまあまあ、
1: その時に、はい、そのなんか練習しといてねって言ったんですけど、
0: はい、
1: なんかその練習してなくて、
0: ああなるほどなるほど、
1: まあそんなことあるんですけど聞いてたら、僕その前日に僕一人が一日仕事だったんですよ。
0: はいはい、茅さんは休み
1: で、休みの日で、でそのスケジュールを見た時に、あいつだけ頑張ってて、なんかすごい一生懸命頑張ってるのが責められてる気がするから布団から出られなくなったって言ってて。だからお前のせいだってじゃないですけど、このお前が多分今こうしてる感も頑張ってるんだと思ったら俺のハードルが上がるだろうって、その頑張りしろ、休みを充実させなきゃいけないっていうこのハードルが上がるから動けなかったって言われた時に、
0: そんなんでそれ
1: それ言われてどうですか皆さんみたいな、
0: あ、
1: 話はありました。
0: あ、まあ、言えないですけどね、は
1: い、そういうのありますね。
0: おもろ、そんななってんですか今。
1: そんなことあると思いますよ、
0: はい、いいですね、
1: はい、ということでメッセージは引き続きお待ちしております、はい、23時台にね企画もありますのでぜひよろしくお願いします、はい、メッセージ JWAVE トップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥストゥディオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です、番組オフィシャル LINE でもメッセージ受け付けておりますので友達登録ぜひよろしくお願いします。この後はニュースとお天気です。
3: 中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため編成する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しで、一般会計の総額は3兆1135億円とする方針です。高市総理大臣はイランのペゼシュキアン大統領と

0: 電話で会談し、全ての国の船舶がホルムズ海峡を一日も早く自由で安全に通過できるよう要求しました。東京電力は重大事故を起こした福島第一原発2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を明日から実施し、2028年度にかけて615体すべてを港内の共用プールに移します。台風6号は沖縄県那覇市の北を北に進んでいて、明日にかけて鹿児島県の奄美地方にもかなり接近する見込みです。気象庁は西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。続いて天気予報です。明日の関東南部は湿った空気や前線の影響で雲が多く、夕方以降は次第に雨の降るところが多くなるでしょう。風はやや強くなりそうです。最高気温は26度から27度の予想で、暑さは落ち着く見込みです。あさって水曜日は台風6号の影響で朝から雨や風が強まり、特に通勤通学時間帯は荒れた天気になりそうです。警報級の大雨になる恐れもありますので、最新の情報をご確認ください。なお、警報や注意報が発表される際は5段階の警戒レベルがつきます。レベル3やレベル4が発表された時には。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: 常識当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲーターは加賀谷の加賀翔です。そして
1: はい、春田ひかる軍 P です。お願いします。
0: お願いします。今夜は店長マインドというテーマでお送りしておりますが、
1: はい、
0: ちょっと待ってください。先ほどね、ちょっと臨時
1: ニュースが入りましたね。我々の中に、
0: はい、先輩が結婚しまして、はい、
1: すごい結婚、
0: 本当なのかな。いやそうですよね。すごい、
1: 本当だ。
0: ロングコートダディの堂前さんが結婚しましてちょっと
1: 堂前さんのニュースだ。
0: お尻がボーンって
1: 岡田さんが
0: 浮き上がっちゃって本当に
1: その一回繋ぐ時もさっき動揺が出て、
0: はい、ニュースルームの
1: これですみたいな
0: このニュースは読みますか、ね、読まないです。
2: すいません。
0: いや、じゃあおめでとうございます。ちょっとね、改めて
1: 堂前さん、
0: あれですけれど、うれやーすまあ、今夜は店長マインドということで、
1: よく聞けた、
0: はい、すごい、店長マインドというテーマでお送りしておりますので、はい、楽しみにしてくださってる方もいると思います。特別企画を行いたいと思います。題して、はい、店長電話相談。

0: 室。今回はグルーの皆さんから自分の働いている職場での悩みを送ってきてもらっています。グンピーさんにはグルーたちの職場の店長おは上司となりきってもらいまして、相談を聞いていただきたいと思います。はい、こちらね、グンピーさんが相談者の上司か、はい、まあ、店長だったりになりきってもらうんですけれども、はい、まあ、もしこう相談に困った時は僕も、はい、入れますんで、加賀くんとか呼んでもらえたら、はい、副店長的に。
1: あ、そうなんですか。はい、僕一人で最初望むんですね。そんな
0: 完全にグンピさんに、はい、僕が出てこない可能性も大いに
2: わかりました。
0: はい、あります。
2: あ、でも加賀さんもお呼びできれば来るということですね。
0: はいはい、そして一番頑張ってほしいなこの人と思った方をですね、グンピさんに一人選んでいただきまして、はい、その方に我々のサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います。はい、早速おつなぎしていきたいと思います。はい、最初の相談者の方参りたいと思います。もしもし。
3: もしもし。
0: もしもし、こんばんは。ラジオネームよろしいでしょうか。
3: レイちゃんです。
0: レイちゃん。
1: レイちゃん。
0: ありがとうございます。はい、ということで、グンピさんに相談したいことがあるということで、
1: はい、
0: どのような、特徴というか、どんなシチュエーションなんでしょうか。
3: 今、働いてる職場の後輩がちょっと怖くて。
1: 後輩が
0: 後輩が怖い。
3: 今私が新卒から勤めて6年目なんですけど、
1: はい、
3: 今年度移動して配属異動があって、はい、その配属先で、昨年新卒で入って2年目の後輩がちょっと配属先では先輩なんですけど、はい、私がちょっとまだ、はい、
0: もう今スタート、
3: はい、
0: な、今相談し始めちゃってますか。
3: まだですよね。
1: まだです。状況説明、
0: 今状況説明です。
1: 状況説明ですね。
3: 状況説明、はい、
0: ありがとうございます。
3: はい、でっていう状態です。
0: なるほど。で、グンピさんには、は
1: い、
0: 今ちょっと
1: 一旦今ふわっとしちゃいました。
0: 今一旦ふわっとしちゃいました。改めてもう一回聞いてもいいですか。すいません。
3: 配属先の後輩が怖い。
1: 後輩ですね。
0: 配属先の後輩が怖くて、グンピさんには、はい、どう、
3: グンピさんには、はい、
0: その後輩になってほしいってことですか。
3: はい。いや、ちょっとなんかその後輩との向き合い方を、
0: あ、なるほど、後輩との向き合い方を、はい、グンピさんが上司として、まあ、
1: 上司としてとかね、
0: なるほど、わかりました。はい、じゃあその上司として、
1: はい、
0: グンピさんになってもらうということでよろしいでしょうか。
1: はい、
3: はい、
0: それでは、レイちゃんさんの店長電話相談室スタートです。
4: いや、レイちゃん、なんかちょっと最近落ち込んでない？
0: うまいな。
4: 何でも聞くよ。
3: 落ち込んでます。
4: 落ち込んでんの？何、はい、何でも聞いてよ。
3: ちょっと私が仕事を覚えるのが遅くて。
4: 遅くないよ、みんなが早いだけ。本当に
0: 遅いじゃん。じゃん。
4: 大丈夫だよ。レイちゃん、そんな仕事を一生懸命考えてるレイちゃん、すごく魅力的だよ。あ、これももうセクハラか。
0: キャラクターが変だ。
4: いやいやいや、ごめんね。なんかでも悩んでる風に見えてさ、人間関係とか結構大丈夫？
3: ちょっとなんか、その失敗するたびに後輩からすごい冷たい目で見られて、なんか
4: 後輩
3: が気まずくて。
4: 後輩って田中？田中、あいつ俺今度やっとくわ、ちょっと一回ブワチをこれしとくわ。なんでどういうこと言われるの、そんな冷たい目で言うなんて。
3: なんかもう大丈夫ですとか。
4: ええ
0: 、
4: あ、じゃあもうそれ私やっとくんで、僕やっとくんでみたいな。
3: そうです、そうです。そんな感じで。
4: うわ、そうね。いやー、それに対してレイちゃんはなんて言うの。
3: ごめんねって。
4: ああ、ちょっとまあ引き下がっちゃうというか。でもせっかく先輩なんだから、早く生まれてるわけだし、なんかこう、いやいや私の方が偉いんだからさみたいな、こっちの方が偉いんだからさ、その態度ないんじゃないみたいな、そういうちょっと喧嘩腰になるとかはちょっと難しい感じですか。
3: なんかその配属先で主に関わるのがその子で、
4: うん、
3: 主にいるのが2人だけでいる時が多くて。
4: 2人きりで。
0: うわ
4: うわ、
3: 関係悪くしたくなくて。
4: ああ、そうかそうか。ええー、いやー、確かにな。
0: 困っちゃった。
4: うーん、確かに。でも、まあちょっと、そうだな、係長の加賀くんはどう思うかな。
0: 係

0: ちょっと
1: ね、優しくしすぎちゃってるつかもしれない、笑っちゃうから、うん、優しさが出ちゃってるんだよね。
2: 加賀の言う通りだぜ。
3: の方
2: 加賀の言う通りだ。
3: この感じで
2: もう笑うんじゃねえ。自分で言ったことに笑うんじゃねえ。責任持ってバツッと喋ってで意外についてくるから、だって先輩だもん、レイちゃんは。
3: 確かに、でも大事ですね。
2: そうだよ、うん、頼りになる先輩として振る舞ってほしいみたいなのもあるんじゃないですか、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: あ、なるほど。
2: そうだよ、
0: もう少しどっしり
2: どっしりするんだぜ。
3: 声だけめっちゃかっこいいのにめっちゃこもってたけどな。どうですか、お悩み解決しましたか？
0: はい、ちょっと明日からやってみようと思います。
3: ちょっとずつ頑張ってみてください。
2: 頑張ってね、
3: レイ
2: ちゃん。
3: その恋愛シミュレーションゲームみたいな、その何なんですか、そのイケメンキャラ
2: って。イケメン店長
3: どうしたんだいみたいな。
2: イケメン店長やっちゃいました。
3: レイちゃんさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、は
3: い。いや、もう、
2: いや、加賀さんも何だったんだ、今の。
3: いや、わかんない。
2: 聞いてましたよ。
3: その、中間の男のやり方がわからなくて。
2: 中間の男。そこまで中間のあれじゃないです。そんな、みんなに媚びるようなやつじゃないですよ。
3: 面白かった。いや、ちょっとね、いや、まあ、レイちゃんさんは、はい、まあまあね、後輩が怖いということでしたけど、続いての方の相談にも、
2: いらっしゃいますか。
3: いと思いますので、続いての方をおつなぎしたいと思います。はい、もしもし。
4: はい、もしもし。
3: あ、もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
4: はい、図書館のトラちゃんです。
2: 図書館のトラちゃん、はい、
3: 図書館のトラちゃんさんの、まあ、相談したシチュエーションというか、はどのような状況でしょうか。
4: そうです、その学校での後輩との接し方、
3: 学校の後輩、なるほどね、
2: はい、今学生さんなんですか。
4: はい、高校2年生です。
3: 高2、
2: はいはいはいはい。じゃあ部活動か何かの後輩。
4: はい、軽音楽部の。
2: 軽音楽部ね。
3: はい、なるほどね。
2: 僕はじゃあ誰をやればいいですかね。
3: うん。
4: その、やっぱ後輩から人気のあるかっこいい先輩。
2: ああ、わかりました。
3: なんでわかるんだよ。
2: 軽音部のね。
3: 後輩から人気ある軽音部の先輩なわけないだろ。
2: いけるだろ。そういうコーナーなんだよ。
3: じゃあ、ということで。
4: できたらしいです。
3: イケイケの。
2: イケイケの
3: 先輩
2: を。はい、任せてください。普通の軽音部読んでるんで。いけます。
3: 普通の軽音部。
2: はい、絶賛読んでるんでいけます。
3: いや、読んでいただきたいじゃないわ。相談を話していただきたいと思います。それでは、図書館のトラちゃんさんの店長電話相談室、はい、スタート。
2: ブンブンブンブンブン。
3: ベースだ。ああ
2: 、音悪いな。
3: 音悪いんだ。
2: あ、図書館のトラちゃん。何してんの
4: 先輩。
2: どうした、
4: さっき悩んでて。
2: 何悩んでんだよ。音楽に全部話せよ。
3: 話せよ。
2: 全部音楽に。しろよ、そんなの。
4: そうですね。新刊ライブ、やって。
2: 新刊ライブ、あ、1年生とかの、な、店のライブな。
4: そうですね。それはすごい盛り上がったんですけど。
2: うん、いいじゃないか。
4: もう、それっきりもう、1年生と廊下ですれ違う時とか、部室入れ替わる時とかも、なんかちょっと会釈されるだけでも、全然関わりなくて、こう。もっと仲良くなりたいんですけど、
2: はい、なんでだよお前、何かしたんだろうお前。
4: 何か何もしない、
2: 何かしら不快なところがあるみたいなことなんじゃねえのか。
3: そうなの、
2: 全部音楽にしろそんなのは。音楽だ、かき鳴らそうぞ音楽。でもそれやっぱ仲良くなりたいのか。
4: いや、仲良くなりたいです。
2: それは音楽の話とかしたいんじゃねえの。
4: うん、ああ、そうです。でもなんか、うちの部員のみんな、その、尖ってて。
2: 尖ってんだ。尖ってるよな、
4: なんかマイナーな音楽しか聴いてなくて、全然話せないんです
2: よ。ああ、はいはい、音楽のジャンルもちょっと、
3: うわ、そう。
2: 難しくてね。
3: 怖いな。
2: ああ、これむずいな。でも、おめえは自分の音楽に自信があるんだろ、トラ。
4: そうですね。はい、うん、
2: 書き鳴らせよ。全部音楽にしろ。
3: いや、それしか言われてる証拠みたいな。僕それ言ったら困ってる証拠じゃないですか。
2: ちょっとドラムの鏡も聞いてみるか。ドンツクツッドン
3: ドコドン。トラちゃんは何悩んでるんだと。
2: 叩きながら喋
3: る。トラちゃんも、トラちゃんもやっぱり笑ってあげるところがあるドンね。
2: あ、ドンねって。語尾ドンになってる。
3: やっぱそこはちょっとあるかなと思うけど、やっぱ好きな音楽が合ってないって結構、だから音楽の話しなきゃと。

0: 思うから緊張しちゃうんじゃないだがつくとん。
1: あーでも確かに
0: 音楽の話以外だったら絶対に話せると思うから、うん、そういう軽音部として接するんじゃなくて同じ学校の先輩として接するみたいなのはどうかちゃん。
2: しばる。
1: あー確かに
3: 確かにいただきました。
2: おい加賀お前あんまりラジオに伝わんないようにドラム打ってるの変だぞ。ライブでドラム打ってるしてて普通に喋ってるの変だぞ。手元でずっとドラムやってるけど普通に喋ってる時間誰にも伝わってねえぞ。なんだ今の。
3: すいません。
2: 納得したからいいけどよ、トラちゃんがよ。
3: トラちゃん、どうですか。トラちゃん、でもちょっとどうですか、二人の話聞いて。
2: 学校の話すればいいじゃねえか。
1: そうですね、やっぱ加賀先輩最高。
2: 加賀先輩最高。じゃあなんだよそれ。
3: ごめんなさい、僕の方がイケてたドンということで。
2: 変でしたよ、前向きで最高
3: やってんの。いや、すいません。いや、グンピーさんずるいですよ。確かに音楽に全部ぶつければいい。
2: イケイケ。無理でしたね、ちょっとね。その
3: イケイケの軽音部の先輩は、お前が悪いんじゃねえのって言わないです。いや素晴らしかったです。いや面白かった。トラチトシカのトラチャンさん、ちょっとね、暫定ボックスでお待ちいただけたらと。
2: そういうシステムだ、
3: 思います。
2: お願いします。
3: ありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
3: はい、いや可愛いですね、本当に、
2: ね、いろんな悩みがありますね。でもね、
3: う
2: ん、
3: 続いての方もお電話つながってるということで、はい、チャレンジャーをつなぎしたいと思います。もしもし。
4: あ、もしもし。
3: もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
4: あ、こんばんは。ミニシュナは老若男女おじいちゃんです。
3: ミニシュナは老若男女おじいちゃんですよね。
2: 何を言ってるんだ。よくわかったな。
3: ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんは、はい、何を相談したいとか、どんなシチュエーションですか、このグンピさんに。
4: 職場の後輩との会話にちょっと悩んでいます。
2: 後輩と悩むんですね、やっぱね。
3: やっぱみんな後輩
2: なん
3: です
2: ね。何なんでしょうね、
3: やっぱ先輩
2: としてどうやるかってことだよね。はいはいはいはい。
3: 後輩との会話で、どんなシチュエーションで、グンピさんには。
4: あ、はい。うろ覚えの知識でも、盛り上がってくれる上司がいいです。
2: うろ覚えの知識でも盛り上がってくれる。
3: なるほど。
2: はいはいはい。
3: それが後輩との接し方で難しいところってことですよね。
4: そうですね。
3: じゃあちょっと、うろ覚えの知識でも、乗っかってくれる先輩を、でもそれは店長とか課長とか何かありますか、肩書き的なもの。
4: 部長で。
2: 部長で、悪と偉くなりました。
3: グンピー部長に相談していただきたいと思います。はい、ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんの店長電話相談室スタート。
2: いやミニシュナは老若男女おじいちゃんってそのミニシュナちゃんで大丈夫。
4: 大丈夫です。
2: ミニシュナちゃんね。いや、なんか、後輩とちょっと悩んでるんだって？
4: そうなんですよね。後輩6個下の後輩なんですけど。
2: 6個下。話通じないよね。はい、うん、
4: そうですね。この間、マザーテレサと、ガンジーと、
2: ガンジ
4: ー、オバマ。
2: オバマ。
4: オバマ元大統領を、彼女が知らないと。はい、
2: 聞
4: いたこともないっていうふうに言われて、で私今30歳なんですけど、はい、なんか驚いてしまって、で、あ、そうなんだって言ったら、すごい明るく、うん、ジェネレーションギャップですねって言われて。
2: 教科書から消えたんでしたっけ、ガンジーって。なんかしたんでしたっけ、ガンジーって。あー、そっか。あ、でもあれだな、あ、マザーテレサってのはなんかすげえんだよな。いいんだろうな。なんかその、お母さんってみんなに呼ばしちゃうんだよな。
3: うろ覚えだからな。うろ覚えでや
2: ってるから。すごい人だからな。うん。ガンジーもね、なんか非暴力。
3: 切られました。
2: なんでですか、ミニシュナは老若男女おじいちゃん。なんで切るんですか。
3: 初めてですよ。この1年半やってきましたけど、ぶつっぷー、初めてです、グンピーさん。
2: なんで切れたんですか、
3: グンピーさん、ごめんなさい。
2: 俺、うろ覚えやったじゃないですか、今俺。
3: みんなお母さんって呼ばれてましたよ。ぶつっぷ
2: ー。なんでよ。なんでそんなことがありえるんだ。
3: おもろ。いやー、ということで、
2: 電話切られるんですか、これ、そのトンネルズのテレフォンみたいな感じで、その、嫌なこと切られちゃうんですか、無理やり。
3: あー、ミニシュナ老若男女。
2: 復活しましたか。
4: すいません、なっけんってちゃって。
2: いやいやいや、全然いいですけど、本当に。

0: ものすごく怒らせてしまったのかなと思いまして、ね、反省してるところですか。
1: 違います違います、本当にあのプツッと切れてしまってびっくりして。
0: いやこれは全く全然でございます。いやいや話の途中じゃん。ミニシマを両亡くなるのおじいちゃん。
1: そうなんですよ。
0: マザーテレサとかね、あれで、ガンジーと。
2: ガンジーとオバマね。
0: あ、オバマね。オバマは、
1: イエスの人ですよねって言ってて。
0: イエス、ウィーキャンの。
1: ウィーキャンね。
0: イエスの人
2: イエスの部分だけ
1: イエス。
2: そう、ギャグはしょるみたいな。
0: イエスの人イエス、アキトさんでも出てくるから。
2: イエス、
1: そうなんです。
0: あ、そうですか。
1: そうですね、なんか、ね、そう、どうしようと思って。
0: そうね、
1: 私も詳しいわけじゃないし。
0: そうですね、そんなに話通じないっていうかね、あれだとね。
3: 確かに。難しいよ、普通に難しいよ。
0: 難しいな。めっちゃ嘘教えたらいいんじゃねえか。
2: そんな。
0: オバマさんは、みたいな、そういうなんか、ロシアの大統領で、みたいな。そういう
2: 一番揉める。一番揉めるって。
0: めちゃめちゃ嘘伝えて、めちゃくちゃにしましょうよ。うん。それ楽しませるというか。
2: なるほどなことないよ、多分。
4: 西永老若男女。
0: いやー、うわあ、え、こんなところにどうして加賀社長
2: か、
0: どうしてなんで
1: お疲れ様です。
2: お疲れ様。
0: はい、
2: ミニシュナウザーのことだよね。ミニシュナは老若男女おじいちゃんっていうのはわかるよ。ミニチュアシュナウザーは老若男女、オスだろうがメスだろうが全部おじいちゃんに見えるよねみたいなことだよね。
1: そうです、さすがです。
2: 黙ってた時間で解読させてもらったよ。
0: 社長
2: だからね。
0: 結構でも今若い人はこういうオバマとかも知らないとか大変そうですよ。
2: ねえ、そういう時はね、こっちから知識を話すんじゃなくてね、その世代のことを興味持って聞いてあげるのがいいんだよ。例えば下の子たちがね、あのシール集めてますよとか言うことあるだろ。
0: ある。
2: ね、そういう時にシールで、あ、そうなんだって言って聞いてあげるんで、全部知ってても知らないふりをするの。
0: さすが社長、すごい。
2: うん、本部長やってる。
0: さすが社長ですね。
2: おお、軍備本当に可愛いなお前ら。いやいや、
0: またゴルフのもほんま。
2: ああ、行こう行こう。
0: お願いします。
2: 本当に暑いの苦手だからな、本当に。
0: ああ、本当ですか。ぜひ行こう。
2: 涼しいところに行こうね。
0: 涼しいところ行きましょう。
2: おお、ミニシュナも行こうね。
1: あ、はい、ぜひお願いします。
2: うん。わあ。いい会社にしよう。
4: いや、社長がまさか社長になった。
0: いやいやいや、
2: 二重構造。
0: 二重構造。やっていただきましたね。
4: はい、ありがとうございます。
0: はいはい。
2: でも、いや、これ普通に難しい話ですね。
0: うわー、ギャップむずいっすね。
3: だって、その、あ、完全に合わない人と話すことあんまないじゃないですか、もう僕らって。
0: そう
3: ですね。だからこれは確かに難しい。でもまあ後輩に興味持ってあげるようにする、まあそうですよ、向こうに軸を与えるっていうのが一番いいですよ。で、話したくなさそうにされたら終わりだけど、いやこれ難しいですね。
0: ちょっと知らなくても、そうそう、知らない人の世界観面白いでしょうからね。その分聞いてみるといいでしょうね。
3: はい、頑張ってみてください。ということで暫定ボックスでお待ちいただけたらなと思います。
1: はい、
3: ありがとうございました。ということで、
0: はい、
3: 3名の方に電話相談やっていただきましたけれども、くんぴさんが、一番応援したい、頑張ってほしいなと思った方、相談内容ではなくですね、一番頑張ってほしいなと思ったリスナーさん。
0: 全員大差なかったですよ。全員後輩でどうなってるんだ。違うんじゃないか、
2: ね、こういう時ね、こういう時って全然違う話を聞くはずなんですけど、
0: そうです、
2: ね、後輩との接し方難しいな。
0: 一辺倒見ちゃねえかよ。なんだそれ。
2: みんな優しい先輩が来たわけ。
0: そうそうそう、
2: 優しい男の子女の子が。
0: そうですよね。みんな頑張ってよ、やっぱ、うん、加賀さんのリスナーだからやっぱ優しい、みんな。すごいわこれ
2: ねえ。ということで、はい、まさかの、全然
0: 同じ3つでも一番大事な、はい、難しそうだったミニシナは老若男のおじいちゃん、
2: ミニシナは老若男のおじいちゃん、
0: 頑張って、
2: 頑張ってほしいということで、
0: はい
2: はい、こちらステッカープレゼント差し上げたいと思います。全然レイちゃんとトラちゃんにもサインステッカープレゼント仕上げても
0: 仕上げたいぐらいですよね、
2: はい、
0: でも一人だけなんて無理です。
2: はい、こっちのスタッフ陣がね、よかったら3人でもみたいな空気出しても
0: ダメです、
2: こちらね、2人にもねステッカープレゼントさせていただきますので、またお待ちしております、はい、以上店長電話相談室でした。

届けしたのはクリープハイプでバイトバイトバイトでした。お知らせの後は番組が選ぶ今聞くべきネクストカマーを紹介、ピアスターバーストのコーナーです。

ピア、スターバース、スターバース、スターバース。 This program is brought to you by ピア。

お届けしたのは踊れ眠る君でした。いやすごいかっこいい、あのそれいろんな世代の音楽聴いていろいろミックスさせてるんだろうなっていうのが分かる。サビに入ってくるがつかさだとみたいな、あの音とかもやっぱりなんか本当に今の子がね、しかも踊れっていう名前でやってるのもすごいすっごい腹くくってやってるだろうし、すごいかっこいいですね。ブルースロック、ファンク、ヒップホップ、ハウスといったサウンドを基盤に J ロックやボーカロイド由来のメロディー感覚を融合させたサウンドが特徴。主要ストリーミングサービスの新人枠への選出、各地のサーキットライブでの入場規制など注目を集めています。ぜひチェックしてください。さあ続いて2組目はこちら、座布団忍者。現役大学生の4人組バンド、全員がソングライティングを担当し、ロックからソウル、アフロやレゲエなどのルーツ音楽への影響を感じる楽曲が持ち味。曲は誰かが見た幻。

お届けしたのは座布団忍者で誰かが見た幻でした。いやもうめちゃくちゃ好みというかもうすごい、あのそれまあそれこそギターのそのもね曲の聴いた雰囲気がまあそのこうねすごいこうノリのいいというか、まあロックとかもいろんなねファンクとかもいろいろあるんだろうけど、そのここカッティング入れないんだってレロレロレロレロみたいなギターのところがもうツボすぎてむちゃくちゃかっこいいっすね。ちょっとこれ大学生なのが恐ろしいです。では最後3組目はこちら、チャクラ。年間100本以上のライブをこなすガールズロックバンドチャクラ、6月17日リリースのメジャーデビューミニアルバム、ガールズバンドネバーダイから社会の左。

0: 届けしたのはチャクラで社会の左でした。いやかっこいいな、最後のボーカルのところとかもうライブマジは爆沸きするだろうな。なんかもうどっしり感すら感じ、僕多分チャクラさん多分インスタかなんかで多分映像見たことあると思う、かっこいいなと思ってたから多分、ま、一致してると思うんですけど、よかったらぜひね本日紹介した踊れ、座布団忍者、チャクラ3組ぜひチェックしてみてください。どのアーティストも大注目です。来週は春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます。お楽しみに。以上ピアスターバーストのコーナーでした。
1: ピアスターバーストOn 81.3 J-Wave

0: お届けしたのはチャットモンチーで真夜中遊園地でした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWEB ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
1: はい、春田飛行機のグンピです。
0: お願いします、はい、ということでグンピさんと再び、店長マインドについて、はい、話していきたいんですけど、はい、メッセージがまだまだ届いております。ラジオネーム明日は正夢さん、はい、加賀さんグンピさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 学習塾で教室長をしていた頃の話です。学生アルバイトの先生たちと仲良くなりたいのと、うん、頑張ってくれている感謝もあって仕事終わりによくラーメンをご馳走していました、うん、ただ夜10時過ぎにみんなでラーメンを食べた翌日、はい、一人で食べる僕の昼食は大体カップラーメンでした、はい、教室で一番上の立場なのに一番食生活が貧しかった気がします、はい、グンピー店長に質問です、はい、リーダーはどこまで部下や後輩の面倒を見るべきなのでしょうか。
1: あー、なんでしょうね。
0: 学習塾で教室長っていうのは、はい、どういう役職の人なんですか。僕あんまり。
1: 確かに、まあ、塾の、はい、まあ、偉い人です
0: よね。結構その塾長みたいなことですか。
1: 塾長みたいな人いますよね。そういう。
0: なるほど。なるほど、ね。
1: 私塾なのか自分の塾なのかな。うん、でもそんぐらいの。
0: ご飯ご馳走するかどうかってことですよね。
1: だからそうですね。まあ、これは芸人の先輩もそうでしょうけど、はい、僕店長の時やってましたね。
0: 本当ですか。
1: 蕎麦屋さんがあって近くに、はいはい、ものすごい美人の店員さんがいらっしゃるんですよ、
0: は
1: い、
0: へ、
1: その人に僕会いたくて、で一人で行くと緊張しちゃうからそのなんかちょっとそのお前今日いい動きだったなみたいな、蕎麦行くかみたいな、店長いいんすかみたいな、
0: 格好つけてね、
1: 格好つけて会いに行ってみたいな。
0: あ、でもそれでも後輩は嬉しいし、
1: 嬉しいし、
0: ね、働いてる人は嬉しいし、
1: そうなんですよ。なんかそこでちょっとこう話とかして、その、こう部下と喋ったりとかして、ちょっとそのあ、もしかしてあのお店の店長なんですかなんて、そうなんですみたいなことはなかったんですけど、そのなんかそのなんかそういう風になんないかなと思って、
0: かっこいい感じでね、
1: かっこよく店長を演じながら。そば屋行けないかなと思ってやってましたね。
0: 全然僕はそれで言ったらまだ全然面倒とか見たりとかできてないですね。
1: あ、加賀さん確かに後輩とかいるんですか。こう可愛がってる
0: 人が。それこそ、この間単独ライブに後輩が来てくれて、一緒にご飯行こうっつって、ご飯行ったりとかはしたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ただ僕その全然良くない先輩なんで、来てくれた人と写真撮ったのを即座に編集しないとって言って、僕あの膝にパソコン開いて、みんなごめん話してたよって言って、最悪な先輩やっちゃって、
1: 最悪すぎるってなんかすぐ開けなきゃいけない。何なんですか。
0: すぐあの来てくれた人にやっぱすぐに写真をお渡ししないと、はい、と思って、
1: まだ喋ってる途中に、はい、むちゃくちゃだこの人
0: 本当
1: カメラ好きすぎるよ。
0: 本当に良くなかったですね。あそこはちょっとやっぱどっしり構えてない部分というか、はい、それできるようにならなきゃなと思います、ね。すいません。
1: 好きですねカメラ。
0: 続いてラジオネームアイヨさん、
1: はい、
0: 自分は大学時代にバイトリーダーをやっていて、はい、新人に教育したりしていたのですが、その時に気をつけていたのが、注意する時は2ストライク1ボールでという格言でした。1個注意したいことがあるなら2個褒めてから注意すると、なんか叱られてる感がなくなって、新人もへこまずに聞いてくれて、かなりいい心がけだったような気がします。
1: はい、
0: これなんかすごい、
1: なんかいい、誰の名言でしょうね。
0: 2ストライク1ボールで、確かに、なるほど、2ストライクのことを褒めてってことなんですね。
1: そうですね。ちょっと分かりづらいかもな。野球の人じゃないとちょっと。
0: 2個褒めて1個注意するのことの。
1: ボールが注意なんですね。
0: 注意なんです。
1: ボールが注意で、
0: ストライクが褒め。なんかどっちも攻撃な感じのイメージというか、
1: ストライクが相手に刺さるとかの意味があるから、うん、なんか違う気がするな。
0: そうな
1: ん、めちゃめちゃいいこと言ってるけど、
0: いいことだけど、格言の
1: 名言はもう忘れてご褒めいただいて、
0: 元ネタが、
1: うん、まあでも褒めるみたいなね。
0: 確かに、褒めます人のこと
1: を。僕褒めますよ。本当加賀さんは本当に単独も演技もすごいですし、カメラも本当にもう好きですし、
0: 褒めてくれるわ。
1: いやいや、
0: 会うたんびに褒めてくれます。
1: いやいや、加賀さんがすごいからですよ。
0: いや、そんな、まあ、本当
1: テクニックですから
0: 言わない。いや、でも確かに大事です。

0: 2個褒めて、
1: なるほどね、2ストライク1ボールでちょっと覚えておきましょう。
2: ラジオネームオナコンさん、
1: オナコンさん、
2: 加賀さん、グンピさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 僕が飲食店の店長をしていた頃に気をつけていたことは、はい、性的な匂いを出さないことです。
1: うわ、
2: 飲食店なので学生の女の子も多く働いていました、
1: はい、
2: なので性的な部分を人一倍気をつけていました。
1: 来た来た。
2: 目線を顔から下に落とさない、性的なことを一切考えない、身体的接触はしないなど、はい、性的に見られていると思われるようなことは避けるようにとにかく気をつけていました。
1: 来
2: た。そのおかげか友達みたいな感覚で話ができていたので楽しい部分もあり、飲食店の店長を目指している方はぜひご参考にどうぞ。
1: どうぞという、はい、これねあるんですよ、はい、
2: これ大変そう。
1: 店長とスタッフさんが付き合っちゃうみたいな、やっぱあるんですよ。
2: あるんですか。
1: あるんで、それをまあ店長ドリームというなりもあるんですけども、ちょっとあの美人スタッフさんとみたいな、あるんです。これやっぱ気をつけなければ。で、僕なんて特に童貞店長ですから、そんな女性なんて本当に
2: 新しいの始まった童貞店長
1: 童貞店長ですから、はい、僕はでももう一個そのやった施策として、
2: はい、
1: あの恋愛禁止令を出しまして店に。
2: ちょっと勝手に優しい秋元しないで
1: 秋元やらせていて恋愛するんじゃ、恋愛ってのは生産性が低いんでってのを朝礼でみんなで言ってい
2: やでも確かバイト先とかはね、
1: 恋愛しちゃうじゃないですか、はい、そしたら本当に女性店員が全員辞めたんですよ。なんかそういう空気感、なんかその僕の出すその童貞店長感とかも含めて恋愛禁止令って何みたいなあって、もう後半の頃も全員屈強の男しかいないブックオフでやったんです
2: ごいっすね。
1: そのなんか女性にちょっと気使うとかなかったんですけど、
2: いやでもちゃんとその時からその慕われるというか、ちゃんとその屈強な男たちに強きオスたちに
1: する、いやそうですね、やってましたね。
2: 僕の近所の蕎麦屋に、
1: あら、
2: 閉店した後に女性店員4人くらいと、
1: はい、
2: お酒飲んでる店長さんがいて、確実にめっちゃ嫌なんですよ僕その前を通るんですよ絶対に、帰り道に、ね、絶対に店閉めた後に、
1: はいはいはいはい、
2: そのアルバイトの女の子とかとお酒飲んで、
1: おいおい
2: ワイワイ話してるんですよ。
1: おいおい、
2: なんでいるのか分かんないんですけど、めっちゃまずくてそのお店
1: まずいのに、
2: なんでこんな美味しくないのにこのなんか分からんすけど、なんか気さくな感じですよ、
1: はいはい、
2: 店員さんはね、いい感じはなんでと思って悔しいです、やめてくださいね本当に、僕が思ってただけの話すいません、ラジオネームは真夏のいくら弁当さん、
1: はい、
2: 加賀さん、グンピさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 私は職場で5人のチームのリーダーをやっています、
1: はい、
2: その中で自分にとっての普通が相手にとっての普通であるとは限らないと肝に銘じたお仕事をしています。
1: はい、
2: 決めつけてかからず話を聞くように気をつけています、
1: はい、
2: 7月から転職し新しい職場に移りますが、
1: はい、
2: お二人がリーダーだったらどんな人が来てくれたら嬉しいですか、うん、いやー7月から転職、まだ転職 してないけれども、あと1ヶ月で転職する。
1: そうですね。
2: どんな人
1: が来てくれ、今一番どうでもいい時期ですよね。じゃあね、7月から転職だから
2: まあ、ね、
1: 今もうあと1ヶ月だしっていう、今一番どうでもいい時期
2: 集中できない時期ではありますよね
1: そうですね。
2: どんな人が好きですか、上の人っていう。
1: ああでもそうっすよね。どうなんだ、結局人として好きかどうかっすもんね。一緒に働きたいかどうかで、なんか仕事ができるも大事っすけど、結局いい素直かどうかとか、そんなんすよね。
2: うわーでも僕は、うわー、怒り方がいい、上手い人というのがやっぱいいかなと思いますね。あ、この人怒ってるんだろうな、あの緊張感が、
1: はいはいはい、
2: 怖いと嫌かなって。自分がそうなんですよ。
1: はいはいはいはい、
2: 自分が気になってる時の顔がめっちゃ怖いらしくて、
1: なんかちょっとこうちょっとこう考えてる時とかが、
2: なんか気にしてるとか、
1: はいはいはいはい、
2: なんか納得いってないんだろうなあの顔の時がめっちゃ怖いらしくて、
1: はいはいはい、
2: それ良くなさすぎるなと思って。
1: あ、まあ確かに確かに。
2: だからその基本的に眉毛上げていこうっていう
1: めっちゃ上げて、そんなんでいいんだ、
2: 眉毛上げていこうみたいな。
1: いやでもこれ僕もそうなんですよね、はい、僕もピリついてしまうというかバキドーチャンネル YouTube の撮影でピリついちゃうというかなんでこれできてねえんだみたいな
2: あ、そうなんですか、
1: ピリってなっちゃうの良くないなと思いながら、はい、 なんとかこうヘラヘラしていきたいですよね。
2: まあでも、まあ、リーダーだし、
1: うん、いやそうなん
2: ですよね。そういう時は仕方ない。なんでこれできてないんですかじゃないけど、
1: はいはいはいはい、
2: この小道具壊れてますよとか、これ誰かチェックできてないですかとか、あんまり言うのはあれだけど、自分が先回りできない時もあるから、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: いや難しいですよね。ほがらかに、
1: いやそうなんですよ、うん。それこそでもツーストライクワンボール
2: で確かに、
1: うん、いや小道具作るの大変だよね。うん、本当に。

0: 術的。でもなんで壊れたの？
1: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。ヘッドホン、ヘッドホン
0: のデッドボール、
1: デッドボール直撃。
0: ツーストライクデッドボール。
1: 素晴らしいですね。ということで、
0: はい、
1: はい、こちら今回のテーマは店長マインドということでお届けしましたけど、たくさんのメッセージ、はい、本当にありがとうございました。メッセージ送ってくれた皆さんありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングの時間ですということで、グッピーさん最後まで本当に
1: いや
0: ありがとうございます。
1: お疲れ様でございました。
0: いやまさかね、本当に電話もね、3人ともスムーズに進んで
1: 同じ人だったんだ、みんな
0: 同じ人だった。
1: 電話切れて何だったんだあれ電話切れるのおもろかったな
0: 初めて、ほんまに初めてです
1: 。本ですか、ね、
0: ちょ
1: っとブー怒った怒ったの今どっち、ね、
0: ちょうどこっちのターンで切れたから、やっぱ緊張感がやっぱ
1: ありましたよね、
0: いやそうですね、でも本当に店長マインドがまさか本当にちゃんと、
1: はい、
0: グンピーさんってこんなにしっかりと店長、こんなにちゃんとした人なんだって。
1: いや嬉しいですね。
0: やっぱそのビジネスマンとして普通に尊敬するというか、
1: そんな、 なんかビジネスラジオの機会もありましたよね。
0: あの瞬間おもろかったもんな。あれなんかずっとホームラン打ってるぞみたいな時間。いやいやいや、ずっとマインドのホームラン出てるぞみたいな時間。
1: 責任なんかいらね、責任なんかいらね。結果出せよ。時間ね。
0: 今日の格言出ましたけれども、はい、クピさん何かお知らせとかって。
1: あ、お知らせ。単独ライブ。
0: はい。
1: はい、モンキービジネスという単独ライブ全国でやったやつの、はい、かなりいい回を配信で。お届けしておりまして、
0: いい、ね、
1: 加賀谷加賀さんも大絶賛。
0: はい、面白かったです。本当に
1: かなり面白いライブとなっておりますので、はい、ぜひバキドーチャンネルですが、どうせ YouTuber だろうなと思ってらっしゃる方、ぜひ

0: ネタもぜひということでございます。
1: 本当にネタから見てるんで僕らは。
0: 加賀さん
1: 本当に春彦さんのネタめった見た方がいいです。本当に2人ともすごいんでね、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーが吉原、上原、中島の3人、はい、テーマはギャルマインドということで、
2: マインド週間、
0: さまざまなギャルからコメントをもらってる。
2: それ
0: どうぞ、グンピーさんじゃなくていっぱいのギャルがコメント。
1: はい、
0: そして来週月曜日のぐるぐるは来週月曜日のぐるぐるは6月8日に放送です。テーマはとにもかくにもかましたいです。人生で自分がかましてしまったことについてぐるぐる考えますということでね。いや、かましちゃうというかね、はいはいはいはい、強気に出ちゃったこととか、あの時ちょっとかましすぎちゃったなみたいなこととか、
2: ね、いいっすね。でもかまさないとダメだなと思うというか、はい、今単独ライブとかも、はい、伝説のライブなんで見てくださいみたいな言うようにしてるんですけど、はい、それで逆に見てくれるというか
0: 大事。僕も最近それやるようにして、
2: あら、
0: 僕芸歴12年目になるんですけど、はい、今尖り始めてるんですよ。
2: 困ります今尖る。
0: マジ単独、俺らの単独見れないなんて、はい、バカだから全員見て
2: 今
0: 6月の6日広島単独まだ席あっからさありえないから来てね。ほんと
2: 尖りちろ今
0: ダサすぎる。
2: ずっと丸かったのに。
0: よろしくお願いします、はい、ということで僕ではまた今度の
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855、
2: あなたに一番近いラジオ横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz
4: 横手鎌倉 FM
3: 聞いてね。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオはいつでも 77.4MHz。

0: 聞いてね。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

なハートばかで触手がびくともしないわ。実体のない

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオはいつも 77.4 メガ

0: な。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 87.4MHz 横手鎌倉 FM
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182388855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月2日火曜日 Tuesday Morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 早起きてますね。ジャスタリトラビン中田彩香さん、お疲れ様でございます。さあ、みなずき6月もね、2日目に入りました。5時50分時点で気温はすごいよ、20度超え、22.0 度ですから。いやー、夏が近づくねー。その中で行水の鉄と言われてますから、スイカ割りもやりたいね。もうスイカ出始めましたよね、こだまがね、かわいいやつがスーパーに並び始めた。こだまー、こだま。 J-WAVE 東京モニュレリオスタートです。さあ、今朝もリズミカルに始めていこうじゃないですかね。ご機嫌は自分で作るものだから、今朝はこのリズムでスタート。 Wolfpack Master of Time。

6月2日火曜日、今朝のニュースです。イランのタスニム通信は1日、イランがアメリカとの対話を停止すると報じました。これについてロイター通信は、イスラエル軍がレバノンへの攻撃を続けているためだとしました。イスラエルのネタニヤフ首相は、レバノンの首都ベイルートや近郊への攻撃を支持したと発表しました。イスラエルの強硬姿勢に国際社会の非難が高まっています。白黒放送になったカルビーのカッパエビセンが、昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を順次白黒仕様に変更しています。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。それではここで今日の東京地方のお天気です。今日の東京、曇り夜雨となっていますよ。降水確率は午前中 10% ですが、午後になると 30%、 夜はさらにぐんと上がります。夕方6時以降、夜6時以降は 70% です。予想最高気温26度となっています。蒸し暑くなってきましたね。今朝も先ほど冒頭でお伝えしたように、5時50分時点で気温は 22.0 度となっています。時刻は6時7分。

African vibes。 いやアフリカの大地を感じられる、こんなに。あ、そうだ、本日はね、映画ライオンキングから壮大なアフリカの大地を感じるこの名曲をお届けしているんです。たまりませんね。ガオカメントゥエリーレボーエムサーカルオブライフ、パオガオ。今朝も軽やかな朝時間を。

0: したからちゅん、アイデンティティ。さあ、皆さんからのメッセージ、お待ちしてますからね。あ、来てますよ。東久留米のコバピーさん、別所さん、おはようモーニングです。今年もジメジメする季節がやってきました。洗濯物に悩まされる日々が増えそうです。アジサイ、カタツムリといった季節の移ろいを感じられるのも楽しみ。そうですよね。何より別所さんのカタツムリの鳴き声が聞ける回数が増えそうです。朝からご機嫌に過ごせそうです。嬉しいですね。ステッカープレゼント、アジサイバージョン今日は用意してますからね。え、カタツムリはなんて鳴くんですか？
1: キキキムリ。時刻は6時14分。
2: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょうよ。今週は梅雨のシーズンでもね、楽しめるイベントご紹介しているんですけど、今朝はですね、東京農業大学食と農の博物館で開催中です企画展猫のすすめに注目しちゃいます。お話を伺うのは東京農業大学食と農の博物館副館長、田留健介さんです。田留さん、おはようモーニングです。
3: あ、おはようモーニングです。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: まずこの企画展猫のすすめですけど、これどのようなテーマで、どういった内容なんでしょう？
3: あ、はい、ありがとうございます。こちらの企画展示ですけれども、まあ、タイトルにある通りですね、まあ、猫のすすめですので、まあ、猫のですね、まあ、いろんな側面を展示で紹介しております。まあ、あの東京農業大学で研究しているこの猫の、まあ、面白いところ、面白い研究テーマであったりとか、そういったものももちろんありますし、まあ、飼い猫の魅力、まあ、ここが可愛いよねとか、そういったところと、あとそれから野生の猫科動物も紹介ということで、ライオンであったりとか、あとはヒョウとか、そういった剥製をこうドカーンと展示してまして、まあ、あのいろんなこう猫の、まあ、魅力とか、そういったものをですね、学べる、そういった体験ができる、まあ、展示になっております。
0: はあ、剥製もあるんですか？
3: ありますね。はい。
0: いや、猫科といえばそれはね、いろいろ言い出したらヒョウとかライオンもいるわけですけど、
3: はいはいはい、
0: 今回のテーマである猫と農学研究って、はい、これ猫と農学どういった関係あるんですか？
3: あ、はい、あの実はですね、まあ、農学、まあ、元それから農業ですけれども、この猫と農業っていうのはものすごい深い関係がありまして。
0: 何？
3: はい。まずですね、あの人はいつから猫を飼い始めたかとか、そういうのを掘り下げていくと、まずあの農業の始まりからスタートなんですね。ですから今からだいたい1万年ぐらい前から、人間と猫とのお付き合いっていうのが始まっております。
0: 1万年前って、はい、石器時代？
3: あ、もうだいたいその、まあ、農業が始まるぐらい
0: から。じゃあ弥生時代。
3: そう、あ、弥生がだいたい3000年ぐらい、あ、2000年ぐらい前ですので、実際その1万年ぐらい前というのは今の中東あたりなんですけれども、そこで農業が始まるんですね。
0: はあはあ。
3: でその頃からですね、まあ、狩猟生活、まあ、何かを捕まえて食べるっていうところから、何かを育てて食べ物を備蓄して食を安定させるっていうのを人類その歴史の中であるんですけれども、うん、そういった食べ物をですね、まあ、自分たちで栽培して育てるって、で備蓄していくっていうのが1万年ぐらい前から始まっていく中で、そこでどうやらですね、やはり、

0: 当時の人類に直面したものがネズミの被害なんですね。
1: あー、つながった猫に、
0: はい、
1: にゃん、
0: はい、あの食べ物を蓄えていくとどうしてもそういったネズミが出てきてしまうということで、まあ、おそらく当時の人類というのは悩んでいたんですね。で、その集落の周りになんだかこうちっちゃい動物がうろつき始めて、それがネズミを、まあ、やっつけてくれるというか食べてくれると。
1: あ、そこからの関係ということですけど、はい、今回どうなんですか、はい、研究で分かった興味深い猫の魅力、いくつかお話しいただけますか。
0: はい、ありがとうございます。東京農業大学のですね、動物行動学研究室でやられている研究なんですけども、はい、まずこの研究員、まあ、研究室がもう猫カフェみたいになってまして、猫6匹飼ってるんですけれども、そこで、まあ、学生さんとかと協力してもらいながらやってるようなんですが、まあ、センサーを頭につけて、こう、猫を撫でてると、ものすごく脳が活性化してたりとか、っていうのも分かってますし、あと、それから匂い研究ですね。匂いを飼い主の匂いで分けてる、見分けてるみたいなことが分かっていまして、飼い主の匂いっていうのはですね、こう嗅いでる時間がすごい短いんですよ。クンクンと嗅いで、あ、はいはい、知ってます知ってますみたいな感じで分かるんですが、知らない人の匂いっていうのはすごい長時間嗅いでるということが分かっています。ですので、まあ、知ってる人か知らない人かっていうのは匂いで判断してるっていうのが、まあ、最近の研究で分かったものですね。
1: はい、僕はね、犬派なんですよ。猫懐かないでしょう。
0: はいはい。
1: ね、
0: 実はですね、私も犬の方が好きだったり。
1: でもこれでね、あえて農業と猫との関係、そして猫ちゃんの魅力っていうものがね、発見できる、うん、そんな場になりそうですね。いや、ちょっと、
0: は
1: い、ホームページ見たら本当にね、興味津々。これ一般の人も入れるんですか？
0: あ、もう無料でいくらでもどうぞというような感じですね。
1: なんということでしょう。じゃあちょっと行っちゃおうかな、東京農業大学行けばいいんですね。農大の中にあるんでしょ、はい、博物館。
0: あ、農大も世田谷通りの道挟んで反対側にあるので、キャンパスの中ではないんですけども、逆に一般の方が入りやすいですね。
1: わかりました、はい、そしたら田富さんにも会えるかもしれないのかな。
0: あ、ぜひぜひ。
1: あ、田富さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: モーニングチャージ、今朝は現在東京農業大学食と農の博物館にて開催中ですよ。企画展猫のすすめにゃーに注目しちゃいました。皆さんは猫派犬派、猫ちゃんどんなとこが素敵ですか、教えてください。時刻は6時20分。

J-WAVE 東京モーニングラディオお届けしているこの曲、1972年のシカゴ、名曲ですね。 Saturday in the Park。 さあこの後は6時50分頃から健康とびのトピックスをお届けするプレジャーピックアップですよ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今朝はですね、梅雨の時期におすすめ梅を使ったヘルシーメニューご紹介しちゃいますから、メッセージがもうどんどん来てます。ありがとうございます。つくば市のぼっちさん、おはようモーニング。我が家は今年大玉スイカ2個目です。ああ羨ましい。祭り林という品種が甘くて美味しかったですよ。ちょっと待って、スイカにもいろいろそういうじゃ品種の名前ついてんの？祭り林、ちょっと調べてみよう。ぼっちさんありがとうございます。羨ましいな。茨城って言ったらメロンじゃないの？もうメロンが玄関先にね、もういくらでも届くって言ってね、もう一人半分とか一個とか食べちゃう。羨ましいな。それも羨ましいけど、スイカも羨ましい。ステッカープレゼント、おしゃべり泥棒さん、今年はすでに毎日のようにそうめんを食べてます。わうら、これも羨ましい。漬け汁で何か美味しいのありますかね。味変したいなと思ってるんです。そうだ、どうしてる皆さん。そうめん美味しいよね。こうみょうがとかさ、大葉刻んでさね、独特、自分たちでねタレ作ってね、ごまだれも美味しいですよ。うん、あの酢醤油的なあのそうめんのついにあのラー油入れるのも美味しいですね。あー、ちょっと中華風にしたりして。ステッカープレゼント、今日はねご機嫌ステッカー梅雨バージョン、火曜日バージョンはアジサイです。昨日カエルさんだと、今日はねちょっとこうアジサイバイオレットな感じのやつ用意しました。はい、気になる方ちょっと X で見てください。どんどんこれ届けていきますから、もうねプロデューサーがダメっていうまでもうジャカジャカ出す。メッセージ、必ず住所氏名ね、お電話番号などお書き添えの上、そうです、番組ウェブサイトの方にどんどん届けてください。 X の方にも皆さんハッシュタグおはようモーニングどんどん届けてくださいよ。わあ、犬派猫派どんどん来てるね。すぐさん、私は犬派かなって、といえばハチ公確かにね、犬派猫派、うん、両方のいいとこなんかもにゃお。時刻は6時28分。

さあ皆さん来ましたよ、6時30分台。毎日この時間はね、朝におすすめのジャズ、ズジャーをお届けしちゃうんだから、Feel like jazz、 チッチッチッチッチッチッチッチッチッタイム、いきますよ。水月2日目よろしいですか、皆さん心を一つにご一緒に。ねえ、今朝この曲で Feel like jazz。

Feet Like Jazz。 いやお届けした他曲、そうです、 Rob McConnell and the Boss Brass の Green House からの、ね、今お届けしたのがサミー・デイビス・ジュニア Let There Be Love。 先週ね、マイルス・デイビスの生誕100年という話しましたけど、サミー・デイビス・ジュニア、マイルスよりも1学年上、つまり昨年、去年が生誕100年だったんですね。2人ともまさに同じ時代を駆け抜けたジャズメン。サミーの才能にいち早く目を留め、後ろ盾となったのがフランク・シナトラでした。ディーン・マーチンらと共にラスベガスのステージに立つ機会を得るわけですけど、当時は激しい人種差別の壁にも阻まれます。ご自身もイタリア系として差別を経験してきたフランク・シナトラが奔走し出演を実現させたというエピソード、今も語り継がれているんですよ。素敵な話。才能にね、肌の色は関係ない。 Feel Like Jazz。 皆さん、明日もお聞き逃しのないように。イエーイ。

0: 嫌い天でノンフィクション。時刻は6時39分で、J-WAVE Weather Information。
1: 台風6号は鹿児島県の奄美地方にあって、今日昼前にかけて沖縄地方や奄美地方に接近して北上し、今夜にかけ九州南部にかなり接近する見込みです。明日には暴風域を保ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあり、気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。台風接近を前に、危険度や避難のタイミングなど、新しくなった防災気象情報をご確認ください。今日の関東南部の予報は、南の風、23区西部では南の風がやや強く、曇りで夜は雨でしょう。降水確率は午前が 10%、午後が 30%、夜は 70% と高くなっています。今日は日中も雲が多く、夜遅くには雨となりそうです。日中の気温は26度の予想と平年並みに戻りそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE トラフィックインフォメーション。
2: 下りが事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和インターの間が事故のため午前5時50分から通行止めになっています。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で緊急工事のため府中バス停まで12キロの渋滞です。八王子ジャンクションから高井戸インターまでの所要時間は1時間40分です。高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。京葉道路の上りは首都高速道路の7号線の小松川ジャンクションを先頭に京葉ジャンクション付近まで5キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 常磐線は線路内点検の影響で現在一部列車に遅れが出ています。常磐線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

川区の荒川のさとみさん、おはようモーニングです。保育園で働いています。今日は初めての保護者面談があります。どうやって話そう、うまく話がつなげられるかなと、もう1ヶ月前からドキドキしてました。先輩の面談を見学させてもらったり、質問の返答内容を考えたり準備してきました。園の子どもたちがたくさん頑張っていることを伝えたり、保護者の方の不安に寄り添っていけるよう頑張りたいと思います。素晴らしいね、えありがとう。保育園でね、働いてくださってますね。ステッカープレゼント、そうだ、保護者面談とかあったね、そういうのね。2キロ痩せたいさん、毎朝皆さんの修学旅行の話を聞きながらこの日を待ちわびていたのです。ついにうちの子の出番、出発しました。高校3年生か、あ、高校生、息子3年生って書いてない、高校生の息子、今日から3泊で長崎へ修学旅行。グループ行動が多いそうで、スイカ、現金、ペイペイと振り分けて持っていきました。そうか、最近はそういうことなんだよ、お金もね、現金だけじゃない、スイカとペイペイか。別所さんのモーニングコールとともに、まずは羽田空港までリムジンバス出発です。台風が心配ですが、あ、そうだね、飛行機無事飛ぶといいな、思いっきり楽しんでこい。ステッカープレゼント、わー、長崎への修学旅行、お小遣いもね、電子マネーね、どうしてますか皆さん。うちもペイペイだったりするんですよ、娘はね。ミサピアノさん、初めてのメッセージです。私も静岡出身、富士山を毎日眺めながら育ちました。明日のゲストが、お、朝からテンション マックスですって。そうそう、あのマイケル・ジャクソンの専属のね、高谷俊雄さん来るんですよ。ゲストが高谷さんだと聞いてテンションマックスなんです。高谷さん、学生時代にアルバイトしていたレストランでシェフを務めてらしたんです。本当、いつもニコニコ優しくて笑顔が可愛い、ブーさんと呼ばれてましたって。わー、ありがとう、ステッカープレゼント、皆さんにステッカージャカジャカ出していきます。いやー、そうです、そうです、高谷俊雄さん、今日この後ね8時でお迎えしますから、マイケル・ジャクソンの元専属料理人。わー、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。

Twice ジャクソン5のカバーですね。 I want you back。 そうです、本日の J-WAVE 東京モーニングレディオ、マイケル尽くしですよ。まず7時45分頃からの Reconnect into Music ではマイケル・ジャクソンに Reconnect、 そして8時30分頃からのレゾナックモーニングインサイト、そんなマイケル・ジャクソンの元専属料理人高谷俊夫さんお迎えしちゃいます。朝9時までご一緒にお付き合いを。時刻は6時49分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ J-WAVE 東京モーニングラジオプレジャーピックアップ毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、毎週火曜日は食にフォーカスです。今週は梅雨の時期にもね、おすすめ梅を使ったヘルシーメニューご紹介です。教えてくれるのはインナービューティー料理研究家で食生活指導士の国塩綾子さんです。国塩さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、国塩綾子です。よろしくお願いします。
0: お願いします。6月に入りました。今回は梅を使ったヘルシーメニューということですけど、どんなメニューなんでしょう。
1: はい、6月に入って、気圧や天気が目まぐるしく変わる6月は、不調も出やすい時期になりますよね。
0: はい、そうですね。
1: 台風も来ちゃってますしね。
0: そう。
1: はい、せっかくなら、こんな天気の時でも心身ともにすっきり軽やかに過ごしたいものです。
0: はい。
1: そこで今回は、料理を作る気にならない時にもすぐに作れて心身ともにすっきりする疲労回復メニュー、長芋としらすのさっぱり梅ポン酢和えをご紹介します。
0: うわー、今もう聞いただけで涼やかで美味しそう。長芋としらすと梅ですね。いやー、はい、よし、まずは梅の健康効果について教えてください。
1: はい、6月といえば梅シロップとかね、梅酒に漬け込む青い緑色の梅が旬なんですけれども、
0: はい、
1: 今回のレシピに使うのは長期保存可能な梅干しです、
0: うん、
1: でこの梅干しにはクエン酸が含まれているので疲労物質乳酸の代謝をサポートしてくれます、
0: はい、
1: またこのクエン酸は

0: 菌の増殖を防ぐ働きもあるので、これからの時期お弁当にも入れたい食材の一つです。
1: はい。
0: 他にもクエン酸以外にもビタミン E も梅干しには含まれておりまして、これはエイジングケアや血流の改善もサポートしてくれます。
1: なるほど、これは最高じゃないですか。
0: はい、
1: いやそんな梅ですけども、長芋としらすと一緒ってこと、長芋としらすはどうなんですか。
0: はい、まず長芋なんですけど、ちょっと秋冬のイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実は長芋この春夏も旬がありまして、この時期の長芋シャキシャキとみずみずしい食感がまず特徴なんですね。
1: なるほど。
0: で、栄養としましてはビタミン類や食物繊維が豊富で、こちらも疲労回復やあと消化促進をサポートしてくれます。
1: いいですね。
0: はい。で、長芋は漢方や薬膳の世界でも昔から重宝されてきた食材で、需要競争にも良いとされているので、このジメジメムシムシとしたね季節の疲労回復にもとてもおすすめの食材です。
1: そうですね。
0: はい。消化酵素も含まれておりまして、ジアスターゼという消化酵素なんですけれども、こちらがデンプンの分解や胃腸の働きもサポートしてくれるんです。次にシラスなんですけれども、
1: はい、
0: すごく小さいですけどね。
2: 横手かま

皆さんおはようございます。6月2日火曜日、時刻は午前7時を回っています。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手駅前のスタジオから生放送でお送りしてまいります朝の情報番組グッドモーニング横手。火曜日いつもだと大高亜美さんがパーソナリティなんですが、今日は大高さんに代わりまして、私佐藤美園がお相手です。どうぞよろしくお付き合いください。さて早速なんですが、 JR 奥羽線の情報が入ってきています。奥羽線は横手駅構内で入れ替え作業ができないため、横手から院内間の上下線で一部列車が運休となっています。繰り返します。奥羽線は横手駅構内で入れ替え作業ができないため、横手院内間の上下線で一部列車が運休となっています。詳細や続報が入り次第またお伝えいたします。今日もねグッドモーニング横手、聞きどころがいっぱいありますので、番組ラインナップご案内していきましょう。この後5分ごろから交通情報、7時15分ごろからはインフォメーション耳寄り情報をお知らせしますよ。7時20分からはニュース&お天気、7時30分横手 BOE チャンネルのコーナーです。今日の横手 BOE チャンネルのテーマは太陽小学校の運動会です。臨場感たっぷりにお届けしますので、ぜひ楽しみにしていてください。横手 BOE チャンネルは7時30分スタートです。その後7時45分再び交通情報、7時50分からは1年生メッセージを

お届けします。1年生メッセージ、昨日から十文字小学校の1年生が登場しています。元気いっぱいの1年生の声、あと夢とか学校で一番楽しいこととか発表してくれてますので、こちらもお楽しみに。8時台に入りまして、5分頃からは横手タウンメッセージのコーナー、テーマは司法横手6月号特集です。お手元に司法横手最新号6月号をご用意できる方はぜひ、聞きながら読むとまた新しい発見があるかもしれません。8時15分頃からはラジオで漢字を覚えよう。ミスターユーツさんは今日どんな漢字を教えてくれるんでしょうか。その他にもね、季節の話題とかその時のご旬の話題を織り込んでお話ししてくれるので、私もこのコーナーとっても楽しみにしています。ラジオで漢字を覚えよう、8時15分から。その後8時25分頃からはお天気情報、8時30分過ぎみんなの情報コーナー、8時50分ニュースと続いていきます。大高亜美さんに代わって火曜日のグッドモーニング横手、今日は佐藤美園が2時間生放送でお送りします。どうぞお付き合いください。時刻まもなく7時5分になります。この後は交通情報です。

それでは交通情報です。まずは JR です。大宇線は横手駅構内で入れ替え作業ができないため、横手院内間の上下線で一部列車が運休となっています。大宇線は横手院内間の上下線で一部列車が運休となっています。続いて北上線です。北上線は設備メンテナンスのため、今日6月2日から4日、7月9日10日、7月13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。大宇線、北上線どちらも列車の運休などが発生します。最新情報をチェックしてご利用ください。続いて高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道はどちらも順調に流れています。おしまいに一般道の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五代村で片側交互通行の規制が行われます。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、規制期間は6月30日までの平日です。以上、この時間の交通情報でした。繰り返しになりますが、 JR をご利用の方は最新情報をチェックしてからお出かけください。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。次の交通情報は7時45分頃からです。

6月2日のグッドモーニング横手ファーストトラック、オアシスで Don't Look Back in Anger でした。ここで特設人権相談所開設についてお知らせします。昨日6月1日は人権擁護委員法が施行された日。人権擁護委員は人権擁護委員法に基づき法務大臣から委嘱を受けて活動している民間ボランティアです。人権擁護委員は地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、

0: 談所を開設しています。今日横手市では横手市交流センター日発ワイワイプラザ、雄物川コミュニティセンター、浅間井地区交流センター、十文字地域局相談室、増田地区多目的研修センターで人権相談所を開設します。時間はいずれも午前10時から午後3時までです。なお、あさって6月4日は山内地区交流センターで特設人権相談所が開設されます。子どもや高齢者への虐待、いじめや体罰、差別や偏見、近隣との争いごと、配偶者からの暴力、結婚離婚の強要妨害、押し付けや嫌がらせなどの相談がある方はお気軽にお越しください。相談は人権擁護委員が担当し、無料で、秘密は守られますので安心してお越しください。お問い合わせは秋田地方法務局大曲支局、電話番号 0187-63-2100、 0187-63-2100 までお願いします。特設人権相談所開設についてのお知らせでした。時刻7時15分です。一旦コマーシャルです。
1: ヨコンは空き家の定期訪問を行っています。空き家が遠いところにあるので管理は難しい。空き家を残すために定期的な管理をしたい、そんなお悩みをヨコンが解決いたします。お問い合わせは 0182-32-3667、 ヨコン空き家管理サービス担当者まで。
2: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ、横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ、ぜひ聞いてね。
3: 秋田県平賀地域振興局建設部近藤です。6月は土砂災害防止月間です。大雨の時に沢の水が濁ったり、崖から石が落ちてきたり、いつもと違う変化はありませんか？日頃からハザードマップの確認をして緊急時の行動を確認しましょう。
4: Good morning, Yokote.

グッドモーニング横手、ここからはインフォメーションです。耳寄り情報をお届けしますよ。まずは横手市プレミアム付き商品券についてお知らせします。商品券の購入期間は6月1日から6月21日までです。ご自宅に届いた購入はがきと購入に必要な現金、身分証明書をお持ちになってお近くの購入窓口にお越しください。同居家族の分も合わせて購入する場合はそれぞれの購入はがきと身分証明書をお持ちください。身分証明書はコピーでも構いません。横手市プレミアム付き商品券のお問い合わせは専用コールセンター 0120-227-833、 専用コールセンターの電話番号は 0120-227-833 までお願いします。横手市プレミアム付き商品券についてのお知らせでした。さあ、いよいよ商品

券の購入期間に入っていますね。購入期間は6月1日から6月21日までです。お早めに購入してくださいね。続いては株式会社ワタケーより、ワタケービジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケービジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケー本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しています。入場は無料ですが、事前にウェブからの申し込みが必要です。ホームページのご来場お申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケーより、ワタケービジネスフェア開催のお知らせでした。いよいよ今週ですね、お申し込みされている方、楽しみにしているんじゃないでしょうか。以上、ここまではインフォメーション耳寄り情報でした。この後はニュースとお天気情報に続きます。

それでは今朝の秋田先駆け新報からニュースを一つお伝えします。昨日横手市議会6月定例会が開会しました。提出案件は26年度一般会計補正予算案が2件、条例改正案5件など合わせて20件、このうち補正予算案1件を可決しました。会期は19日までです。高橋大市長は所信説明で、市営温泉のユッペルと桜荘について指定管理者の公募手続きを開始したと報告。候補者選定を経て10月1日から指定管理者制度での運営を目指すとしました。また国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を使用したプレミアム付き商品券事業については、用意した16万セットに対し4月1日から30日に10万2886セットの申し込みがあり、7月1日の追加申し込み開始に向け準備を進めているとしました。商品券は紙券で1セット1万円分を5000円で販売します。可決した補正予算は7000万円。ペットボトルと処理施設整備事業で建設資材の高騰や工期延長に対応するための増額です。もう1件の補正予算案は1億9330万円で、累計は579億6230万円。横手市循環バスの利便性向上を目的とした地域公共交通活性化事業1972万円などとなりました。条例改正案は熊出没の際緊急重量への対応といった危険を伴う作業に従事した市職員に1日1640円を支給するなどの内容です。以上、今朝の秋田先駆け新報からニュースを一つお伝えしました。この後はお天気です。

さて、横手駅前、曇り空ですね。横手市には現在乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。それでは概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れるでしょう。明日は台風6号や前線の影響により曇りで、雨の降るところがある見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風、曇り、昼前から晴れでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0% です。日中の最高気温は31度の見込みです。変わって明日の空模様です。明日は東の風、曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 0%、 その後夜まで 20% です。明日朝の予想最低気温は横手で17度、日中の最高気温は24度の見込みです。さて、今日は最高気温が31度まで上がります。暑い日となりそうですね。乾燥注意報も発表されていますので、火の取り扱いにご注意ください。以上、お天気情報でした。週間天気を加えたお天気情報詳細は8時25分頃からお届けします。

お届けしたナンバーはクラムボンでシカゴでした。コマーシャルの後は横手 BOE チャンネルのコーナーです。防災ラジオ持っていますか？

0: おらえさはあるよ。
1: うちにはねえな。
0: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
1: あら、それいいこと。
0: あや、あんたのエナバただで借りられるんでねなか。
1: ん？なして？
0: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
1: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親父が72で、アンバー66んだっけかな。
0: それなば、うん、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
1: うん、どうな。聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: 月々横手焼きそば。横手焼きそばの連会の活動と魅力を、横手焼きそば職人の地域おこし協力隊、神田千尋がご紹介。放送は毎月1回、金曜午前11時30分から。

0: ス。
1: ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子や熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルのテーマは5月16日に行われた太夫小学校の運動会ハイライトでお届けします。体育主任の佐々木渉先生に今日のプログラムと見どころを聞いてみます。
2: はい、まず最初に全校児童によるラジオ体操そしてランニングです。続いて各学年の徒競走、その後 PTA によるワクワク PTA 種目、その後3年生以上による色別応援合戦、続いて各学年による楽団レク、最後に各楽団の色別対抗リレーを行います。
1: 今日の見どころ、あと特に盛り上がるところなんかも教えてもらえれば。
2: はい、各学年の徒競走はもちろんのこと、色別応援合戦は各色の特色がいっぱい詰まった面白い応援になっております。みんなでバトンをつなぐ、一生懸命なリレーもありますので、全てお楽しみいただけると思います。
1: 色別とおっしゃったんですけど、何色があるんですか？
2: 赤、白、青、黄色の4色です。
1: それぞれに応援団長さんがいて、色別応援合戦が行われるのも見どころと。
2: はい、そうです。
1: はい、ではこの後運動会がいよいよ始まりますので、私も楽しんでいきたいと思います。
3: ただいまから児童112名による入場行進が始まります。

色組の入場です。最初は赤組です。旗手は横井歩さんです。続いて白組です。旗手は関坂流星さんです。

日は鈴木ルイトさんです。続いてひぐみです。騎手は藤谷春樹さんです。ひまわり学年の2年生14名、カラフル学年の1年生14名も4つの色組に分かれて入場します。今年の運動会ではどのような熱戦が繰り広げられるのか皆さんご期待ください。今日一日皆さんの温かいご声援を

0: 開会式入場行進の様子に続いて、色別応援合戦応援歌の様子です。
1: これから赤組の応援を始めます。
2: はい、はい、

0: して、これから木組の応援を始めます。
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 応援会行くぞ。
1: おー、
0: せーの。

0: 白組応援を始めます。
1: はい、
0: 応援会行くぞー。

0: 陣地で応援団長さんにインタビューしたのでお聞きください。青組の陣地にやってきました。応援団長さんにお話聞きます。お名前教えてください。
1: 6番鈴木瑠人です。
0: さっきの応援合戦かっこよかったけれども、どういう気持ちでやったの？
1: 声が枯れてもいいので自分の全力を超えるように声を出しました。
0: 青組のみんなの応援はどうでした？
1: 今までの練習よりもかなり声が出ていたので良かったです。
0: 今みんな手を叩いて応援してるけど何の競技してるんですか？
1: 玉入れです。
0: お、玉入れ。じゃあちょっと応援を一言。
1: 頑張れ
0: 青組の次にお隣白組の陣地にやってきました。応援団長さんにお話聞いてみます。お名前は？
2: 関坂流星です。
0: はい、流星さん、さっきの色別応援どうでしたか？出来は？
2: ちょっと喉が枯れてあまり声を出せませんでした。
0: どんな気持ちで応援しましたか？
2: 勝つという気持ち。
0: 白組のみんなの応援はどうだった？
2: 声が大きくていいと思いました、はい、
0: 今は白組さんの玉入れはどんな感じですか？
2: たくさん入っていていいと思います。
0: じゃあ白組の応援団長からエールを。
2: 白組

0: では赤組の陣地にやってきました。応援団長さんにお話聞きます。お名前は？
1: 横山です。
0: 盛り上がってるけど今は何の競技をしてるの？
1: 3、4年生のそれ池卓球便だったです。
0: さっきの色別応援合戦、赤組の出来はどうでした？
1: やりきった感がめっちゃすごかったです。
0: どんな気持ちで？
1: もう絶対優勝するって感じ。
0: 今のところ赤組の調子はどう？
1: めっちゃいいです。
0: いい感じ？
1: 最高です。
0: この後楽しみにしている種目は何ですか？
1: もうリレーです。
0: 見どころは？
1: 最後のアンカーさんの走りです。
0: なんか手を挙げましたけど、アンカー？
1: あ、アンカーです
0: か。おー、意気込みどうぞ。
2: 絶対勝ちます。
0: かっこいいね。じゃあ赤組にエールお願いします。団長、
1: 絶対優勝するぞ。
0: はい、では木組の陣地にやってきました。応援団長さんにお話聞きます。お名前は？
3: 藤原力です。
0: はい、さっきの色別応援はどうでしたか？
3: 練習のようにみんなが大きな声で揃って応援できたのでよかったです。
0: この後楽しみにしている種目は何ですか？
3: デカパンリレーで、2人1組で仲間みんなで力を合わせてゴールしたいです。
0: では木組にエールをお願いします。
3: 木組頑張れ。
0: この後はリレーが行われ、閉会式となりました。
4: ありがとう、ありがとう。
0: 閉会式では最後まで応援してくれた保護者の皆さんに向けてサプライズのエールが送られました。最後に PTA 会長と校長先生のインタビューをお聞きください。はい、太夫小学校の運動会が終了しました。審査員も務め、また PTA 会長でもいらっしゃる高橋直子さんにお話を伺います。今日の運動会はいかがでしたか？
5: はい、本当に大感動の運動会でした。朝にあの4色の色を見た時に、このワクワク、ここからいっぱいドラマが生まれるなと思ってたんですが、そのワクワクをはるかに超えてくる子どもたちの熱い全力プレーに何度も胸が熱くなりました。勝ち負けに関係なくお互いを拍手で称え合う姿に大きな成長を感じましたし、最高の一日でした。素晴らしい感動をくれた子どもたちに心から拍手を送りたいです。
0: はい、応援合戦と総合優勝の発表もお願いできますか？
5: はい、応援合戦は青組さんが優勝でした。色別の種目の総合優勝は赤組さんでした。おめでとうございます。
0: 最後に今年太夫小学校に来た照井康生校長先生に感想などを伺います。
6: 子どもたちが本当にワクワクさせてくれました。本当に良かったです。保護者の方々や地域の方々、それから今日は明豊中学校の先輩たちも来てですね、本当に盛り上げてくれました。本当にいい運動会になりました。本当にありがたいです。
0: では最後に太夫小学校の子どもたちに一言お願いします。
6: はい、これからも、地域の皆様にも、それから自分たちも、お家の方は当然とみんなワクワクできる、太夫小学校にしていきましょう。頑張りましょう。
0: 横手 BOE チャンネルは5月16日に行われた太夫小学校の運動会ハイライトでお届けしました。横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。
7: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

て詳細が入ってきました。 JR 東日本秋田支社からの情報です。今日の午前5時10分ごろ、横手駅構内で信号トラブルが発生したため、現在係員が調査を行っています。この影響により大宇線に一部列車遅れと運休が発生しています。運休となっているのは横手発6時28分院内着7時7分の上り普通列車です。また区間運休となっているのは湯沢発6時32分秋田着7時55分の下り快速列車です。こちらは湯沢から横手間で区間運休が発生しています。また院内発7時16分秋田着9時1分の下り普通列車、院内から横手間で区間運休となっています。 JR 東日本秋田支社からの情報でした。続いて北上線です。北上線は設備メンテナンスのため、本日6月2日から4日、7月9日10日13日から16日上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。 JR 大宇線北上線ともに運休などが発生しています。ご利用の際は最新の運行情報をチェックしてからお出かけください。続いて高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道はどちらも順調に流れています。おしまいに一般道の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われます。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで。規制期間は土日祝日を除く6月30日までの予定です。

以上、この時間の交通情報でした。さて、繰り返しになりますが、奥羽線横手構内で信号のトラブルが発生したため、横手院内間の上下線で一部列車が運休となっています。ご利用の際はご注意ください。以上、この時間の交通情報でした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。コマーシャルの後は1年生メッセージのコーナーです。十文字小学校の1年生が学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。1年生メッセージ、コマーシャルの後すぐお届けします。お楽しみに。

0: 食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで。お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター、横瀬南店。
2: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
1: 親の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘、どっちでしょう。
0: 雨傘の傘でないことは確かですが、
1: 正解は三度傘、神傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いをかけます。
0: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: 早上好。
2: Guten Morgen.
4: Bom dia.
5: Dobre utro.
6: Buenos dias.
7: Buongiorno.
8: Good morning, 横田。

0: 待たせしました。時刻7時50分を回りました。1年生メッセージのコーナーお届けします。横手鎌倉 FM では、今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。6月1日から6月26日までは、横手市立十文字小学校の1年生メッセージです。十文字小学校の1年生の皆さんが、学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。十文字小学校の教育目標は、笑顔いっぱい、夢いっぱい、心を豊かにたくましく。全校児童は441人、今年度入学した1年生は61人です。それではお聞きください。
1: 十文字小学校1年1組柿崎大和です。学校で一番楽しいことは休み時間です。大きくなったら仮面ライダーになりたいです。
2: 十文字小学校1年1組鎌田様です。

生です。十文字小学校一年一組、木村ひな子です。私が学校で一番楽しいことは体育です。大きくなったらアイスクリーム屋さんになりたいです。

いかがでしたか。横手市立十文字小学校の1年生メッセージでした。十文字小学校の子どもたちは、自分のためにみんなのためにもっとチャレンジ、失礼しました、もっとチェンジ、思いかけるやるイコール十文字小学校へを合言葉に日々楽しく学習しています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声、明日も、そして今日のお昼と夕方もどうぞお楽しみに。

0: ラストトラックは嵐で夏早亭です。あと2分で8時になります。この後もグッドモーニング横手でお付き合いください。今日は大高亜美さんに代わって佐藤美園がお相手です。
1: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
2: 横手シティホール。
3: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
4: 思い出が集まる場所、シオン。金松堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
5: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
6: 瞳に引き引き丸赤、
7: メガネの丸赤、若林。
8: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

皆さん改めましておはようございます。6月2日火曜日、時刻は午前8時1分を過ぎています。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手駅前のスタジオから生放送でお送りしております朝の情報番組グッドモーニング横手。火曜日いつもだと大高亜美さんがパーソナリティなんですが、今日は大高さんに代わって佐藤美園がお相手です。8時台も引き続きお付き合いください。大高さんいつもおしゃれな曲を番組内でかけるので、私も真似してかけてはいるんですが、なんとなくやっぱりおしゃれ感が出ないななんて思っておりますが、引き続き8時台もお付き合いいただければ嬉しいです。さて交通情報ですが、7時台もお伝えしましたが、奥羽本線横手駅構内で入れ替え作業ができないため、横手院内間の上下線で一部列車が運休となっています。詳細について JR 東日本秋田支社から情報が入っています。今朝5時10分ごろ、横手駅構内で信号トラブルが発生したため、現在係員が調査を行っています。この影響で奥羽線に運休などが発生しています。運休となったのは横手発6時28分院内着7時7分の上り普通列車、また区間運休が発生しているのは湯沢発6時32分秋田着7時55分の下り快速列車、こちらは湯沢横手間が区間運休です。また院内発7時16分秋田着9時1分の下り普通列車は院内横手間で区間運休となっています。と北上線も設備メンテナンスのため上下4本の列車を運休しますので、 JR をご利用の際は最新の運行情報をチェックしてからご利用ください。ガラリと話題は変わるんですが、横手市議会6月定例会昨日スタートしましたね。横手鎌倉 FM では6月定例会を放送

します。昨日は午後から市長所信説明を収録放送でお送りしました。この後は6月9日10日11日午後1時から一般質問を放送する予定です。通常の番組を変更して放送しますので J-WAVE はお休みです。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。それでは8時台の番組ラインナップです。この後すぐ横手タウンメッセージのコーナー、テーマは司法横手6月号特集です。司法横手の最新号6月号をお手元に準備できる方はぜひ見ながら聞くとまた違う発見があるかもしれません。8時15分からはラジオで漢字を覚えようのコーナー、その後8時25分頃からはお天気情報、8時30分過ぎからみんなの情報コーナー、8時50分ニュースと続いていきます。まもなく8時5分になります。横手タウンメッセージのコーナーをお届けします。

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は6月1日発行の市報横手についてご紹介します。名付けてあの手この手、市報横手のコーナーです。今回は横手市役所秘書広報課の木村さん、伊藤さんを招きしていろいろとお話を伺っていきたいと思います。木村さん、伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは横手市から発行されている市報横手について、どのようなものなのか伊藤さん教えてください。
2: 市報横手は基本的に横手市全世帯に市政協力員さんなどを通じて配布しており、発行部数は約3万5000部で月1回毎月1日に発行しています。生活に役立つ情報をぎゅっと詰め込んだ、市民の皆さんにとって見やすくて分かりやすい広報誌を目指しています。
0: はい、ありがとうございます。それでは早速今月6月号の市報横手について伺っていきましょう。今月の表紙ですが、巨大な垂れ幕がとっても印象的ですね。これはあの人気漫画銀魂ですか？
2: はい、そうなんです。今月の表紙は増田漫画美術館で現在開催中の生誕20周年記念銀魂展20歳の集い秋田会場の一枚です。週刊少年ジャンプで2003年から連載を開始し、2019年に完結した更地秀明氏による人気漫画銀魂の生誕20周年を記念した展覧会で、250点以上の直筆原画や書き下ろしイラストを使った掛け軸など、銀魂の世界に没入できること間違いなしの展示の数々をご覧いただけます。展示会は6月21日まで開催されていますので、皆さんぜひ足を運んでみてください。
0: はい、銀魂展開催直後から大人気ですよね。会期が6月21日までなので、行く機会を逃していたという方は早めに予定を立てていただきたいです。さて、今月の市報では横手市の令和7年度予算の執行状況が公表されています。木村さんから概要について教えていただけますか？
1: はい、今月号では横手市財政報告書の作成及び公表に関する条例の規定に基づき、令和7年度予算の執行状況をお知らせしています。令和7年度の一般会計予算額は前年度からの繰越額と予算の補正を合わせ736

0: 37億193万円となりました。令和7年度の特徴的な支出の内容は、7月にオープンするイリソアリーナ横手の建設費や、12月に完成を目指す柳田工業団地拡張造成にかかる事業費などです。
1: いよいよ横手市に新たな地域の交流拠点となる横手市立体育館イリソアリーナ横手が7月にオープンしますね。地域の皆さんに親しまれる施設になりそうで楽しみですね。
0: そうですね、横手市立体育館愛称イリソアリーナ横手を皆さんにもどんどん利用していただければと思います。また7月のグランドオープンに先駆け、6月14日にはオープニングセレモニーを開催します。市民の皆様にもご協力いただいた記念ムービーの放映や、向川桜子さんや長谷川誠さんなどの特別ゲストによるトークショーなどがあります。参加申し込みは不要で、施設内も自由に内覧できますので、内履きを持参の上ぜひお越しください。
1: はい、6月14日オープニングセレモニーがあるんですね。申し込みもいらないのであれば気軽に参加できますから、スポーツ関係の方々はもちろんですが、たくさんの市民の方々に見てほしいですね。内履きは忘れずに。14ページにはイリソアリーナ横手の今後の主なイベント予定も掲載されておりますので、こちら木村さんの方から改めてご紹介よろしいでしょうか。
0: はい、6月14日のオープニングセレモニー開催後は6月20日21と、横手市中学校総合体育大会のバレーボール競技が行われます。また翌日の6月22日月曜日から28日日曜日までは一般内覧会も開催します。予約は不要ですので、内履きをおじさんの上ぜひお越しください。また7月11日土曜日、12日日曜日にはオープニングイベントが開催されます。横手市出身の横手市ふるさとアンバサダーに就任されている斉藤龍さんや、10代目体操のお兄さん佐藤博光さんによるイベントも行われる予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。また8月14日金曜日には大相撲横手場所がいよいよ開催されます。
1: はい、本当にワクワクするようなイベントが続きますね。これからのイリソアリーナ横手のイベント、私も楽しみにしています。さあ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。最後に今月号の司法について伊藤さん PR をお願いします。
2: はい、行政情報ピックアップのコーナーでは横手市中心市街地活性化基本計画について紹介しています。また6月22日から始まる市政懇談会の日程についても紹介しています。8地域10会場で行われますので、お近くの会場にぜひお越しください。15ページではこの春叙勲や褒章を受章された方々をご紹介しています。各分野での功績が認められ、市内から7名の方が受章されましたので、ぜひご覧ください。人気コーナー医師会だよりでは、平賀総合病院の堀口悟先生による熱中症についてコラムを掲載しています。気温や湿度が高くなるこれからの時期に向けて熱中症予防のポイントをお話しいただきました。
0: 中高生のさまざまな活動を紹介するスクールライフでは、横手明豊中学校の明豊プライド宣言2026について掲載しています。宣言の内容や思いを紹介していますので、ぜひご覧ください。集まれ元気っ子では、たるみない保育園バラ組、第五保育園ゆり組、小物川保育園キリン組の元気な園児たちを掲載しています。今月の子どもたちも元気いっぱいで素敵なポーズを決めてくれました。横手図キッチンは郷土料理編で純菜の酢味噌かけのレシピを紹介しています。つるっとした食感が魅力の純菜にさっぱりとした酢味噌をかけて味わう季節料理です。レシピを紹介してくれた横手市朝日婦人会の皆さんのコメントも掲載しています。

0: 今月号も盛りだくさんの内容ですので、ぜひご覧ください。
1: はい、ご紹介ありがとうございます。いや、今月号の司法も見どころがいっぱいです。市民の皆さんもじっくりと隅々までご覧ください。この時間は横手市の行政情報、横手

0: 横手警察署からのお知らせです。9月1日から最高速度の標識がなく、中央線や中央分離帯のない狭い一般道路は生活道路として法定速度が時速30キロに引き下げられます。速度を守り安全運転を心がけてください。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
3: 小松子です。
4: さとみなです。
3: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
4: 金曜6時から放送中。
3: イエーイ。いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆうつさんです。
1: はい、6月ですね。今日もお願いします。
0: 入りましたね。今日もよろしくお願いします。この番組は毎週火曜金曜の朝お届けする耳から覚える漢字の知識、去年の復習も合わせてご紹介します。さあ今日もラジオで漢字を覚えましょう。
1: 月の最初はブックの日。
0: はい、
1: 本を紹介しながら漢字も紹介すると。
0: そうです。
1: 今日はいっぱい用意しましたけど、
0: そんなに、
1: まあ7冊あるんですが、
0: 過去最高、
1: 3冊か4冊でしょうね。
0: 最初から
1: 1冊目、
0: はい、
1: 熟睡力。
0: おお、いいですね。
1: これ悩んでる人結構いるんじゃないですか。なかなか寝つかれないとか、うん、途中で目が覚めちゃって、うん、寝られないとか、
0: そう、
1: 朝早く起きてもうそのまんま起きてしまうとか、黙っててもね、
0: うん、
1: というふうなことで睡眠に悩んでる人にはぜひ読んでほしい、
0: はいはい、
1: 熟睡力、
0: うん、
1: 書いた人はオランダの睡眠科学者、うん、
0: 睡眠科学者、
1: 専門は不眠症および睡眠問題だって。で、まあ一言で言えばですね、
0: はい、
1: あんまり神経質になるな、こういうことなんです。
0: いや、
1: そういうことなんです。
0: そうですか。
1: だいたい1日に8時間寝るなんてことを考えたやつは誰だと。これは産業革命時代のイギリスで、
0: 結構遡りましたね。
1: その頃ほら長時間労働が当たり前だったの、
0: うん、はいはい、うん、
1: そこで労働者が立ち上がって、
0: うん、
1: 労働は8時間、8時間はレクレーション、
0: うん、
1: そして8時間は睡眠に当てよう
0: と。
1: で24時間 の、 この割り振りを考えたんです、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: そっからその8時間睡眠というのが出たんですが、
0: へ、
1: ただ8時間なんて寝すぎなんで、まあ、子供は別ですけどね、
0: うん、うん
1: うんうん、6時間寝りゃ十分だというふうな、ことを言う学者さんもいれば、
0: はいはい、
1: これ個人個人でみんな違うんですよ。ちょうどいい睡眠って何時間なんだって。
0: そうですね、
1: そうなんです、
0: うんうん、
1: だから、うん、自分の睡眠をもうちょっと研究してみるというか、
0: うん、
1: うん、リラックスして考えればいい。
0: いいですね、
1: うん、だ途中覚醒ってあるじゃない。
0: あるある。
1: 途中で目が覚めて困 る、
0: る、うん、
1: 当たり前だと、
0: うん、
1: 途中で目が覚めるのは当たり前だ。
0: そうなんだ。
1: 7時間6時間7時間ずっと熟睡してるなんて考えられない。
0: そうですよね。
1: だから当たり前なんだからといってゆっくり構えればいい、
0: うん、
1: というふうなことが書いてある本でございます。
0: なんか安心しますね。
1: そうなんです。でどうしても科学的に分析したければですね、
0: うん、
1: の

0: 睡眠効率というのを自分で計算すればいい。それが 83% 以上だったら全然問題がない、
1: うん、
0: ということなんです。
1: うーん、
0: 例えば睡眠効率っていうのは分母を床に入ってる時間、
1: うん、
0: で分子が寝てる時間、
1: うーん、
0: つまり8時間ベッドに入ってる、
1: うん、
0: だけど寝てるのは6時間、それを毎日日記つけるんだって。で8時間床に入って6時間ということは 75% なんですよ、
1: うんうんうん、
0: 75% じゃちょっとまずいんですよ。
1: そう、ね、
0: 睡眠効率が、
1: はいはいはい、
0: 83% 以上だといいんだって
1: はいはい、 83%
0: どうしたらどうするかって言ったら、
1: うん、
0: もっと遅く寝りゃいいの、もっと早く起きりゃいいの。だから8時間寝てて、
1: うん、はいはい、
0: 8時間床に入って6時間寝るんだったら、
1: うん、
0: 7時間床に入って6時間寝ればいい。
1: おお、そんな簡単？
0: あるいは8時間床に入って7時間寝ればいい。で 87.5% っていう 83% 楽々クリアできる。
1: あ、
0: これまあ大体でいいですよ。だって自分がいつ寝たかなんて分かんないんだから、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、だいたいこうやってつけてみて 83% 以上だったら俺はもういいなと、
1: うん、
0: というふうにリラックスして考えなさいというふうなことでございます。
1: わかりました。
0: 眠りを妨げるという感じ、
1: はい、
0: 妨げるって妨害の妨です。
1: あ、はい、
0: 何とも言ってますけど女編です小里編 の防ぐっていう感じじゃありませんからね。
1: そうですね、今はちょっと間違えそうでした。はい、
0: でくつろいで横になる、
1: うん、
0: 朝だから目が覚めたら、あるいは夜中に目が覚めたら、
1: うん、
0: で寝なきゃ寝なきゃっていうふうなプレッシャーに、プレッシャーを感じるんじゃなくて、
1: うん、
0: まあくつろいで横になってるだけで十分だよなというふうに思えばいい、
1: うん、
0: くつろぐって感じは浮かんむり、
1: はい、
0: 草かんむりに見る書きます、
1: うん、
0: くつろぐの送り仮名ですね。
1: はい、
0: これ一文字でひろしさんという方もいらっしゃいます、
1: うんうんうん、そうですね。
0: 2冊目、
1: はい、
0: ありえないレベルで人を大切にしたら23年連続黒字になった仕組み。
1: タイトル長い。
0: だから
1: なんかいいですね、
0: 近藤さんっていう、これは日本のダイヤモンド社から出てる本なんですが、
1: はい、はい
0: はい、ね、面白いこと書いてある、ね、物事がうまくいくのは不思議なことで、
1: うん、
0: 説明のしようがない。だけど悪くなった時には必ず原因がある。これでなんか思い出しません？
1: ん、
0: 野村監督が昔言ったんですよ。勝ちに不思議な勝ちあり、負けに不思議な負けなし、
1: うん、
0: ということなんです。だからこ の会社は日本株式会社日本レーザーって会社を立て直した話なんですけども、
1: はい、
0: この日本レーザーでは、
1: うん、
0: 年間2000万ドルの海外調達があった。
1: へ
0: で当時円高で1ドル80円
1: なあ、
0: だから16億円分払って海外から物を買ってた、
1: うん、へえ、
0: それが80円が100円になった、
1: うんうんうん、
0: 円安で、
1: うん、
0: そうすると、2人が4億円、
1: うん、
0: 多く必要になった、
1: うん、
0: だから今まで16億円で済んだけども今度は20億円必要になった。
1: うわ、
0: でここんちの経常利益は3億円しかない。
1: あら、
0: つまり赤字になった。
1: そうですね、う
0: ん、だけど誰も大変だと思わない、
1: うん、
0: だって自分のせいじゃないもん。為替の変動は私たちにはどうしようもない、
1: はい、
0: みんなこう考えてた、ね、
1: うんうん、
0: で赤字になっちゃった、
1: うん、
0: で今1ドル100円どころじゃないでしょ。150円から160円でしょ、
1: うんうんうん、
0: もっと調達コストっていうのは上がってるわけですよ、
1: はいはい、
0: でこの、うん、人が引き継いで、
1: うん、
0: 倒産寸前のこの日本レーザーを売り上げ4倍、もっとすごいのは離職率ゼロ。
1: ゼロ？
0: 女性管理職が3割。
1: すごい。
0: こういうふうに立て直した。
1: 見事です。
0: でこの人が言ってる、
1: うん、
0: 黒字化はモチベーションが10割、
1: うん、全部、
0: うん、
1: 全て、だから
0: やる気が全てだと、
1: へ
0: いうことなんです。人のせいにするなと。だから為替がどうした、
1: うん、
0: 自分たちで考えてやりましょうということなんですね。
1: それはすごい。
0: かんばしくない業績というかんばしいの漢字、
1: はい、
0: これは草かんむりの下に方角の方、これ書いてよしこさんなんて人いますけどね。
1: そうですね。
0: 3冊目、
1: うん、
0: 右派市民

0: と日本政治、ちょっと固い話でございます、
1: うん、そうですね。
0: 右派、まあ、普通は、保守というふうに言われているそうですね、
1: はいはい、
0: で左派、これはリベラル、うん、まあ、急進、革新、進歩というふうな、この分類されるんですが、
1: うん、
0: 日本の右派は4種類に分けられる、
1: うん、そんなに、
0: うん、4種類、1つ愛国主義者、これは首相とか大臣は靖国神社へ参拝したって構わない、
1: うん、
0: 子供たちにももっと愛国心を植え付けるべきだと思ってる人たち、
1: うんうんうん、
0: これ愛国主義者、
1: うんうん、
0: 右派その1年、
1: はい、
0: その2が伝統主義者、これは例えば同性愛、同性同士の結婚、
1: うんうん、
0: 絶対ダメ、それから、夫婦別姓、絶対ダメ、
1: うん、
0: というふうなことを思ってる人たち、
1: はいはい、
0: 伝統主義者、
1: うん、
0: 3番目排外主義者、
1: 排外
0: 主義者、
1: 何でしょう、
0: 外国や特に中国と韓国に対して最も嫌いと答えてる人たち
1: はい、はい、
0: うんうん、4つ目、反左主義者、
1: 反左、
0: 左が嫌い、
1: うん、
0: つまり立憲民主党と共産党嫌いという人たち、ただしこの人たちの中に自民党も嫌いという人がいる、
1: あろう、
0: それは除く、
1: うんうんうん、
0: つまり曖昧じゃなくて、
1: はい、
0: はっきり自分の主張をしている人たちだけをそれにしたんですよね、うんうん、だから愛国主義、伝統主義、排外主義、反左主義というふうに4つに分けた、
1: うん、はい、
0: で全部に当てはまる人っているんですよ、これ極右っていうんです、
1: ほう
0: だけどこれは 0.2% しかいない、
1: まあね、うん、そうね、はいはい、
0: まあ日本の右派っていうのはそういうふうな構成になっているというふうなことでございます、
1: はいはいはい、
0: で右派は年寄りが多いと思ったら大間違いだ、伝統主義者は確かに年寄りが多い、今だって今さらね、その夫婦別姓とか、
1: うん、
0: ジェンダー平等とかって言われても、この人たちそんなこと今これから寛容になれって言われても無理だと、
1: いやそうかな、
0: いう人たちが、これはやっぱりある程度お年を召した方は多いんだけど、それ以外はあんまり年関係ない、
1: うん、そうなんですね、
0: うん、それと投票率、
1: うん、
0: 若い人は投票率が低いって言われてるんだけれども、
1: はい、
0: こと右派に関しては投票率は高い、
1: へ
0: というふうなデータも出てるそうです。
1: そうですか、
0: 寛容になる、
1: 寛容、
0: さっき言ったこのくつろぐって感じです、
1: はいはい、
0: これが寛容の寛、
1: うん、
0: 予感無理、草感無理、見るですね、うん、要は容器容積のようでございます、
1: はい、
0: 3冊で時間になっちゃいました、
1: 時間になりましたね、
0: はい、
1: いや、
0: あと独裁者の倒し方、
1: うん、
0: 独裁者ほど孤独なものはない、
1: うん、
0: とか、
1: うん、
0: いっぱいありますけども、一覧をお願いします
1: 一冊目、熟睡力、メライン・ファンデラールチョ、新潮新書より1375円。2冊目、ありえないレベルで人を大切にしたら23年連続黒字になった仕組み、近藤信行著、ダイヤモンド社より1650円。そして3冊目、右派市民と日本政治、松谷満著、朝日新聞出版より957円。
0: 4冊目
1: は、4冊目、独裁者の倒し方、マーセル・ディルサルチョ、どこの人でしょうね、
0: そう
1: ね東洋経済新聞社より2420円。5冊目、寝ても覚めてもボンドン、これは古館、
0: そう、古館一郎さんの本なんです、
1: これ紹介したことですね小学館、集英社プロダクションより1980円。
0: この他にね、
1: うん、
0: 知れば知るほど得をする年金の本
1: へ
0: とかね、
1: うん、
0: 株はずっと上がるものとかね出てます。まあ書いた人は証券会社なんだけどね、まあ興味あったら探してみてください、
1: うん、なんか今読みたい本って結構ねズバッとくるものありますね
0: そうですか、うん、
1: はい、ミスター今日もありがとうございました。
0: どうも失礼しました。
1: はい、
2: ラジオで漢字を覚えよう、いかがでしたか。本と漢字のミックス回でしたね。いや、残りの本の解説も聞きたかったです。今度私、右派市民と日本政治、この本探してじっくり読んでみたいなと思いました。漢字も覚えました。くつろぐと芳しい、あと

0: 回の某の字の変、女変でしたね。私勘違いしておりました。勉強になりました。ミスター、ラジオで漢字を覚えよう、 Google ラジオの中でアンコール放送もありますので、聞き逃したという方、また最初から聞きたいなという方はぜひアンコール放送をお楽しみに。時刻まもなく8時30分になります。一旦コマーシャル。
1: 記帳や繰越いらずの秋銀通帳レス講座でスマートな生活を送ってみませんか？残高は秋銀アプリで確認、詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ、横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ、ぜひ

77.4 megahertz. Good morning, Yokote.

てお天気の前に JR から情報が入ってきました。北上線は横手駅構内で入れ替え作業ができないため、横手北上間の上り線の一部列車が運休となっています。繰り返しお伝えします。北上線は横手駅構内で入れ替え作業ができないため、横手北上間上り線の一部列車が運休となっています。 JR をご利用の際は最新の運行情報をご覧の上お出かけください。それではこの後お天気情報です。

さて横手駅前曇り空ですが、だんだん空が明るくなってきましたね。雲の切れ間から太陽も覗いているようです。横手市今朝の最低気温は 16.8 度、8時現在 22.1 度となっています。また現在乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れるでしょう。明日は台風6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風、曇り、昼前から晴れでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0% です。日中の最高気温は31度の見込みです。変わって明日の空模様です。明日は東の風、曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 0%、 その後夜まで 20%。

テントです。明日朝の予想最低気温は横手で17度、日中の最高気温は24度の見込みです。それでは週間天気見ていきましょう。あさって4日木曜日、秋田県の天気は曇り、降水確率は 30%、 最低気温は県内15度から19度、最高気温は21度から26度の見込みです。5日金曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温は12度から17度、最高気温は22度から26度の予想です。6日土曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温は秋田県内12度から16度、最高気温は20度から24度の見込みです。7日日曜日、8日月曜日ともに曇り一時雨のお天気、降水確率もともに 50%、 最低気温は県内12度から17度、最高気温は19度から26度の見込みです。さて、先日まで週間天気ずらっと晴れのマークが並んでたんですが、台風の影響でしょうか、ちょっと不安定になりそうですね。向こう1週間晴れのマークがついているのは今日以外だと5日の金曜日のみとなっております。ですがお天気変わりやすいのでね、お天気情報をチェックしていきましょう。以上お天気情報でした。今日は最高気温31度まで上がります。外で作業するという方は熱中症対策をお忘れなく。

それではグッドモーニング横手、ここからはみんなの情報コーナーです。皆さんからお寄せいただいた様々な情報をご紹介してまいりますよ。まずはさつき展開催のご案内です。初夏を彩る花、さつき展を開催します。6月4日木曜日は午後1時から午後4時、5日金曜日、6日土曜日は午前9時から午後4時、最終日7日日曜日は午前9時から午後3時までとなります。場所は横手市大森町の大森地区交流センターです。料金は無料。お問い合わせは電話0182-26-3590、 26-3590、大森地区交流センターまで。さつきの美しく可憐な花と心を和ませる魅力を盆栽でお楽しみください。素敵ですね。さつき展のご案内でした。さあ続いても大森町でのお花の情報です。ローズガーデンでバラの鑑賞をお楽しみください。6月6日土曜日から14日日曜日まで、午前10時から午後4時の開催です。場所は横手市大森町五日町のリビオースサロンドエムスのバラ園がメイン会場です。6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日は会場周辺でもミニコンサートなどのイベントが開催されます。料金は無料。お問い合わせは電話 0182-26-3318、 26-3318、 サロンドエムズの松淵さん。

0: で。色とりどりのバラが香り立つ癒しと華やぎのローズガーデンへぜひお越しください。エムズローズガーデンのお知らせでした。続いては猫の写真で譲渡会についてです。横手市浅前の中病神社2階にて譲渡会&講演会を開催します。本物の猫はいませんが、保護している方が猫の日常を撮った写真や動画を会場内に準備し、新しい里親さんとの出会いを楽しみにしています。講演会ではご自身も高齢の猫と暮らしているペットロス療法士の高橋玲子さんから、人も猫も幸せに暮らせるためのヒントが聞けます。同時にミニ猫マルシェ、里親相談会も開催予定です。皆様のお越しをお待ちしています。猫の写真で譲渡会は6月6日土曜日午前10時から午後4時まで開催。講演会は午前11時からと午後2時からの2回。お問い合わせはエンゼルキャッツ支援隊伊藤さん、電話番号は080-1817-0500、または松井さん電話番号090-3362-8911、伊藤さんは080-1817-0500、松井さんは090-3362-8911です。6月6日に開催される猫の写真で譲渡会についてお知らせしました。さてこちらみんなの情報コーナーでは皆様からの情報をお待ちしております。地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など多くの人にお知らせしたい情報をどうぞお送りください。ファックスやメール、また横手鎌倉 FM のホームページには専用用紙もありまして、そちらをダウンロードして使うこともできます。詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM へお電話でどうぞ。電話番号は0182-38-8855、 38-8855 です。時刻8時47分です。コマーシャルの後はニュースをお届けします。そのペンも手帳もかわいい。どこで買ったの？
1: 市役所の横の綿系で買ったよ。
0: 横手でそんなかわいいのが買えるお店があるんだ。
1: ペンとか手帳だけじゃなく、おしゃれな雑貨いっぱいあったよ。
0: じゃあ今度一緒に行こうよ。
2: 来てたんせ、のれんが目印綿系文具館。
3: 横手福祉会さくらは、優しさ、暮らしやすさ、あなたらしさを大切に、利用者様の日々の生活を支えています。介護に興味があり未経験者の方は、法人内の介護職員初任者研修を受講できます。ぜひ一緒に働いてみませんか。横手福祉会さくら。
4: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。
5: 小松子です。
6: 里美奈です。
5: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
6: 金曜6時から放送中。イエーイ。
5: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
6: せーの、
5: ジョチャンネル、よろしくね。
7: Good morning.
8: Bonjour.
9: 早上好。
7: Guten Morgen.
9: Bon dia.
10: Dobre utro.
11: Buenos dias.
12: Buongiorno.
13: Good morning, yoga.

時刻8時50分に間もなくなります。この時間は今朝の秋田先駆け新報からニュースをお伝えします。はじめのニュースです。昨日横手市議会6月定例会が開会しました。提出案件は26年度一般会計補正予算案2件、条例改正案5件など合わせて20件です。このうち補正予算案1件を可決しました。会期は19日までです。高橋大市長は所信説明で、市営温泉のユッペルと桜荘について指定管理者の公募手続きを開始したと報告。候補者選定を経て10月1日から指定管理者制度での運営を目指すとしました。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用したプレミアム付き商品券事業については、用意した16万セットに対し4月1日から30日に10万2886セットの申し込みがあり、7月1日の追加申し込み開始に向け準備を進めているとしました。商品券は紙券で1セット1万円分を5000円で販売します。また可決した補正予算は7000万円、ペットボトルと処理施設整備事業で建設資材の高騰や工期延長に対応するための増額です。もう1件の補正予算案は1億9330万円で、累計は579億6230万円。横手市循環バスの利便性向上を目的とした地域公共交通活性化事業1972万円など、条例改正案は熊出没の際緊急重量への対応といった危険を伴う作業に従事した職員に1日1640円を支給するなどの内容です。続いてのニュースです。横手市の70代の男性が電子マネー利用券4万円分を騙し取られました。5月31日パソコンでインターネットを閲覧中、画面にウイルスに感染したなどと表示され、記載の電話番号にかけたところ、セキュリティソフトを入れることができるなどと言われ、コンビニで電子マネーを購入するように促されました。最後のニュースです。北都銀行は高齢者支援サービスを展開するココロカンパニーと業務提携しました。認知症リスクや相続などの悩みを抱える顧客に心のカンパニーのサービスを提供します。心のカンパニーは親の資産を子どもが管理できる信託契約で、認知症による資産凍結を避ける家族信託、一人暮らしの高齢者の見守りや入院時の身元保証などを家族に代わって行う高齢者就寝サポートの各サービスを展開しています。北都銀行によると、近年顧客から認知症で本人の預金が引き出せず、家族が介護施設費用を立て替えざるを得ない、家族がおらず入院や死後の手続きが不安といった相談が増えているといいます。これらの解決へ提携を結び、5月18日に発表しました。北都銀行の担当者は、高齢者が進む秋田県の課題解決に取り組みたい、業務提携を通じお客様のお金や暮らしにまつわる不安を取り除くことができればと話しました。以上、今朝の秋田先駆け新報からニュースを3つお伝えしました。

0: グッドモーニング横手ラストトークが流れています。山下達郎でドリーミングガール。今日は大高亜美さんに代わってグッドモーニング横手佐藤美園がお届けしました。大高さんみたいになんだかこうおしゃれな選曲を目指して番組も進めてきたんですが、なかなか本人から醸し出るあのおしゃれ感がなかなかね出なくて、大高さんのファンの皆さんには申し訳ないことをしたなと思っているんですが、2時間生放送お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ラインナップ盛りだくさんでね、火曜日のグッドモーニング横手をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。ラジオで漢字を覚えよう、本と漢字のミックス会、Google ラジオでアンコール放送ありますので、そちらもどうぞお楽しみに。あと7時30分からお送りした横手 BOE チャンネル太陽小学校の運動会、こちらのアンコール放送も明日ありますので、そちらもぜひお聞きいただけたらと思います。この後の生放送は10時からの Google ラジオ、パーソナリティはちぐささんです。この後も横手鎌倉 FM でお楽しみください。それではまた明日のグッドモーニング横手でお耳にかかりましょう。佐藤美園でした。防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なんか
2: ん？なして？
1: 父さん母さんなんぼなったっけな、日中二人だけなるなんだべ。
2: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72でアンバー66だっけかな。
1: そういえば、うん、市役所さ相談してみたらいいべった、借りられると思うぞ。
2: 本当な、聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: 月々横手焼きそば。横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。To broaden your horizon.
1: Step 1. Good morning. 6月2日火曜日9時になりました。別所哲也さんお疲れ様でした。ありますよ、気づきと出会いね。ここから J-WAVE Step 1です。サシャです。
2: ノイハオソモラです。
1: 今日のスタートはジャミラクワイ。サマーソニックにも来ますね。

0: Jamiroquai Space Cowboy。 こういうリミックスバージョンで聴けるのか、ライブサマーソニック、それともオリジナルバージョンなのか、
1: どうだろう。
0: ライブの楽しみはやっぱりそのアレンジも含めてですよね。はい、
1: ね、
0: やっぱライブはね、その時のその瞬間にしかない楽しみっていうのはね、
1: うん、
0: ステップアップもそうでありたいと思いつつながら、
1: そうですね、
0: スタートでございます。1時までよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: 台風が気になるところでございます。台風6号ですけれどもね、現在は奄美の